0: hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
2: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
3: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
4: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
1: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme, praćeno jakim vjetrom i tučom, prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
0: Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
8: Hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme, praćeno jakim vjetrom i tučom, prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Pekingu je u tijeku sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, u koji cijeli svijet gleda s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Doga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. No, unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje dvaju supersila, no i rat u Iranu.
1: Vijesti.
0: Vlada će sa današnje sjednice u saborsku proceduru uputiti nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje sa EU direktivom. On donosi značajne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim novinama je i da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti s ciljem izbjegavanja situacija odobravanja kredita nekome tko ga nije u stanju otplaćivati. Vlada će predložiti i izmjene zakona o trgovini kako bi se omogućilo da lokalne jedinice mogu trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat navečer i 6 sati ujutro. Ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite reda i mira, kulturne baštine ili okoliša. Mijenja se i zakon o obrtu s ciljem jačanja obrtništva, rasterećenja obrtnika te očuvanja obiteljske tradicije. U drugo saborsko čitanje bit će upućen i konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača. Vlada će donijeti i odluku o utvrđivanju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, strateški dokument koji je prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja. U Zagrebu se otvara Flora Art vrtna međunarodna izložba koja okuplja nekoliko desetaka izlagača iz Hrvatske i 6 europskih zemalja. Traje do nedjelje na zagrebačkom Budenku, a ovogodišnja tema je voda kao izvor života. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
2: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
0: Druga je polufinalna večer Eurosonga. Za ulazak u finale natječe se 15 pjesama, a njih 10 prolazi u finale, koje će se održati u subotu. U finalu će biti i hrvatske predstavnice grupa Lelek. Izravni prijenos Eurosonga možete pratiti na prvom programu HTV-a ili na HRT-u i od 21 sat.
3: Sport.
4: Niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
5: U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji, bio agresivniji, bolje su ušli u utakmicu. Mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi smo imali jednu šansu od devetka, da je to ušlo, možda bi se utakmica i promijenila malo, ali bože moj, šta je tu je.
0: Evo, poslušali ste tonove Dinamovog Luke Stojkovića i igrača Rijeke Amera Gojaka nakon utakmice u kojoj su nogometaši Dinama osvojili ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. Naime, u finalnom susretu na Osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku sa 2-0.
6: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak, jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Jednom prilikom stari je njemački misionar bio pozvan na susret sa studentima. Održao im je predavanje o svom dugogodišnjem boravku u Africi. Pričao je lijepim i dirljivim zgodama poput građenja škola, bolnica, pomaganja najpotrebnijima. Govorio je kako je zavolio te jednostavne ljude i puno naučio od njihove žarke vjere i životne radosti. No govorio je o teškim stranama misionarskog poziva, o tome kako je obolio od malarije, ali i drugih zaraznih bolesti, kako je ponekada i sam bio gladan i žedan, kako je primao prijetnje različitih bandi i kako mu je život više puta visio niti. Na kraju predavanja jedan ga je student upitao: "Oprostite, ali nije mi jasno kako ste sve to uspjeli izdržati." Misionar je odgovorio: "Na početku svoga duhovnog puta oslonio sam svoj život na Isusovu riječ. Ja sam s vama, u sve dane, do svršetka svijeta. Danas vam mogu svjedočiti da me ta oslonjenost na Isusovu riječ nikada nije razočarala. Baš zbog toga što je on uvijek bio uza me, mogao sam sve prihvatiti i sve izdržati." Evanđelska riječ na koju je misionar oslonio svoj poziv zapravo je posljednja izgovorena Isusova riječ u Matejevom evanđelju. Danas na svetkovinu Uzašašća Gospodinovog liturgija crkve tom riječu potvrđuje da naš Bog nije odsutni Bog, zatvoren veoma dalekim nebom, nego je Bog s nama na našem životnom putu. Evanđelja govore kako se Isus nakon uskrsnuća 40 dana ukazivao prestrašenim učenicima i ohrabrivao ih svojom novom prisutnošću. Susreti su se događali na grobu, u zatvorenim prostorijama, na putu, za vrijeme ribaranja, a uvijek su bili popraćeni ohrabrujućim riječima i gestama. Jedna od zanimljivih gesta prepoznavanja bila je i pokazivanje probodenih, ali preobraženih ruku. Obično ljude prepoznajemo po licu. Zašto je Isus učenicima pokazivao baš ruke? Zato što ruke označuju moć ljudskog djelovanja. Čovjek rukama stvara, izgrađuje, liječi, pomaže. Učenici su se gledajući Isusove ruke prisjećali njegovog djelovanja. Kako je dodirnuo i ozdravio gubavca. Kako je podigao iz postelje umrlu djevojčicu. Kako je razlomio kruh i nahranio gladne. Kako je svojim rukama oprao njihove prljave i ranjive noge. Isusove ruke znak su Božjeg djelovanja koje liječi, prašta, hrani i uvijek se brine za svoju djecu. Sada nakon 40 dana ukazivanja Isus će uzeći na nebo. No time ne završava njegovo djelovanje. On na duhovan način ostaje u svoje učenike sve do svršetka svijeta. No njegova prisutnost nije samo duhovna, ona je konkretna, a očituje se preko djelovanja njegovih učenika. Njima daje svoga duha kako bi mogli biti njegove konkretne ruke u svijetu koji je potrebit Božje pomoći. Nakon Isusova uzašašća, njegov vidljiv znak prisutnosti u svijetu njegovi su učenici. Kako je to velika milost i dar, moći biti Isusove ruke u svijetu, baš kao misionar s početka meditacije.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, naše današnje jezične minute bit će sportski program.
4: A sada sport i glazba.
3: Bez obzira na to jesmo li sportski tip ili nismo, volimo li sport u praksi ili samo u teoriji, iz naslonjača, ili za sport ne marimo uopće, svakako smo redovito, barem u doticaju s vijestima iz sporta. Pa ako su te vijesti dobre, vesele se i oni koje sport ne zanima, a kad su osobito dobre, na primjer kad smo u svjetskom vrhu, u najmanju ruku ponese atmosfera. Ovako ili onako, na radiju, na televiziji, na internetu ili u tisku, ljubitelji jezičnih vježbi i u sportu imaju što reći. Konkretno, danas nas zanimaju dvije formulacije s kakve utrke. Jedan je trkač na cilj stigao za minutu, a drugi za minutu i 4 sekunde.
5: Prvi je trkač imao brže vrijeme.
3: Ovdje na zemlji vrijeme ne može biti nekom brže, nekom sporije. Uvijek teče jednako brzo. Ne računamo to što se čini, da voda zakipi brže ako se ne gleda u lonac. Ne računamo ni omiljenu temu na skupovima fizičara, da protok vremena ovisi o gravitaciji, a da gravitacija na polovima i na ekvatoru nije baš ista. Za svakog na zemlji, pa tako i za sve trkače na zemaljskim trkačkim stazama, vrijeme je načelno jednako brzo. Umjesto prvi trkač imao je brže vrijeme, treba reći prvi je trkač bio brži. Ili ako se govori o izmjerenom vremenu trčanja, prvi je trkač imao kraće vrijeme.
5: Drugom su trkaču za prvo mjesto nedostajale 4 sekunde.
3: Zapravo nisu mu nedostajale, dapače trčao je 4 sekunde predugo, imao je 4 sekunde viška.
5: I zato je na cilj stigao kao drugi.
3: O ovome smo u emisiji već govorili, nije stigao kao drugi, nego jednostavno stigao drugi. Rekli smo tada, čestica kao ima i značenje u svojstvu ili u funkciji, pa bi se izraz kao drugi moglo shvatiti kao da je nakon utrke neki trkač u ulozi onog koji će se popeti na ovo ili ono mjesto na postolju. Ali ipak je jednostavnije, stilski bolje, da netko ne stigne kao prvi ili kao drugi, nego jednostavno prvi ili drugi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
4: Dogodilo se na današnji dan.
6: 14. je dan mjeseca svibnja. Na taj dan osnovana je kolonija koja će biti zametak danas najmoćnije zemlje na svijetu. Tog je dana jedan četverogodišnjak postao kralj Francuske i na taj dan na istočnoj obali Sredozemlja proglašeno stvaranje nove države. I tada je počeo i prvi u nizu ratova na tom području. Godina je 1606. Engleskom vlada kralj James I. On je donio povelju kojom je dao pravo londonskoj tvrtci Virginia da utemelji koloniju u Novom svijetu, u području koje se danas naziva zaljev Chesapeake. Pothvat je trebao dobro biti planiran, jer je ekspedicija u Novi svijet iz 1584. propala. Kolonisti su netragom nestali, kolonija po imenu Roanoke bila je napuštena. Za zapovjednika ove nove ekspedicije imenovan je Christopher Newport. On je bio prava osoba za taj položaj. John Eliot u knjizi Carstva na Atlantiku piše:
7: Newport je bio pustolov i imao je more u krvi. S 19 godina krenuo je na svoje prvo transatlantsko putovanje. Onda je pobjegao s broda u brazilskoj luci Bahiji. Vratio se u Englesku gdje je ušao u svoj prvi od ukupno 3 braka. Završio je naukovanje za zapovjednika broda i stjecao je iskustvo koje će ga dovesti do statusa jednog od najboljih mornara svoga vremena. Proveo je godine u trgovanju i pljačkanju španjolskih brodova. Godine 1590. kao kapetan broda Mali John krenuo je na svoje prvo samostalno putovanje prema Karibima. Izgubio je desnu ruku blizu obale Kube, dok je pokušavao opljačkati 2 španjolska broda s blagom koja su dolazila iz Meksika.
6: Taj jednoruki gusar i moreplovac zapovjedao je malenom flotom od 3 broda koja je 29. prosinca 1606. isplovila iz Londona prema Americi. Na brodovima je bilo 105 kolonista. Brodovi su 13. svibnja 1607. godine pristali na američko kopno. Sljedećeg dana utemeljena je kolonija koja je u čast engleskog kralja Jamesa I. nazvana Jamestown. Godine 1608. Jamestown će izgorjeti do temelja, ali kolonisti se neće povući. Engleska se više nije namjeravala povlačiti iz Novog svijeta. Jamestown je bio zametak onoga što će se kasnije nazvati 13 engleskih kolonija u Novom svijetu. Godine 1776. tih 13 kolonija proglasit će nezavisnost i tako će nastati Sjedinjene Američke Države. Godina je 1655. Za vrijeme lova u Vensanu, francuskom kralju, dolazi vijest da je pariški parlament predložio raspravu o ediktima koje on već donio. Kralj je u lovačkoj odjeći i čizmama, noseći u ruci bič, ušao u prostorije parlamenta i počeo koriti parlamentarce zbog njihovih postupaka. Prvi predsjednik dvora pokušao je opravdati postupke parlamenta riječima da su u pitanju ipak državni interesi. Francuski kralj je onda rekao ovu rečenicu: država, to sam ja. Ime kralja koji je izgovorio tu rečenicu je Louis XIV. U povijest je još ušao pod nadimkom kralj sunce. Louis XIV. Okrunjen je za kralja Francuske na današnji dan 1643. U vrijeme krunidbe bio je star 4 godine i 8 mjeseci. Kada je 1643. postao kralj, Louis XIV. Bio gospodar 19 milijuna podanika, ali on je zapravo bio zanemareno dijete koje se skoro udavilo u ribnjaku.
7: Kad mu je bilo 9 godina, počeo je građanski rat u Francuskoj. Pariški parlament, vođen mržnjom prema prvom kraljevom ministru kardinalu Žilu Mazarenu, ustao je protiv krune. Bio je to početak dugog građanskog rata znanog i kao Fronda. Tijekom toga rata, mladi je kralj upoznao siromaštvo, glad, poniženje i strah. Do kraja života neće vjerovati gradu Parizu, plemićima i običnom puku. Godine 1653. Mazaren je pobjedio u građanskom ratu i postao je apsolutni gospodar zemlje. Kardinal je umro 9. ožujka 1661. Sljedećeg dana Louis XIV. Zaprepastio je svoje ministre kada im je rekao da namjerava preuzeti sve odgovornosti vladanja kraljevstvom.
6: Louis XIV. Će sljedeće 54 godine vladati Francuskom kao apsolutni kralj. Radit će 8 sati na dan, neće mu promaknuti niti najmanji detalj. Nadzirao je sve, od dvorske etikete do pokreta trupa u njegovim brojnim ratovima, od gradnje cesta do teoloških rasprava.
7: U nizu ratova proširio je granice Francuske na sjever i na istok, na račun obitelji Habsburg. U ratu za španjolsko nasljeđe ratovao je protiv koalicije europskih država kako bi svom unuku osigurao španjolsko prijestolje. Dao je graditi Versailles, golemu palaču. Godine 1685. opozvao je Nanski edikt, koji je jamčio slobodu vjeroispovijesti francuskim protestantima.
6: Tako je počelo propadanje onoga što je on gradio veći dio života. Protiv kralja sunca okupila se moćna koalicija u kojoj su bili Engleska, Nizozemska i car Svetog Rimskog carstva. U zadnjim godinama svoje vlasti morao je voditi rat koji je skoro koštao Francusku svih onih teritorija koje je Louis u proteklih nekoliko desetljeća pribavio uglavnom ratovima. Taj rat završio sporazumima u Utrehtu, Raštatu i Badenu. Francuska je zadržala sve osvojene teritorije u ratu, ali više nije bila hegemon Europe. Louis XIV. Umro je 1715. u dobi od 77 godina. Francuskom je vladao 73 godine. Četrnaestog svibnja 1948. U zgradi od kamena na aveni Rothschild u Tel Avivu sastali su se vođe cionističkog pokreta. Točno u 4 sata poslije podne, nakon pjevanja himne, David Ben Gurion, poglavar židovske agencije za Izrael, počeo je čitati ovaj tekst s komada pergamenta.
7: Izraelska zemlja, zemlja je u kojoj se rodio židovski narod. Na njoj se oblikovao njegov duhovni, vjerski i nacionalni karakter. Tu je stekao svoju nezavisnost, stvorio svoju civilizaciju, značajnu za njega i za cijeli svijet. Ovdje je i napisao knjigu nad knjigama, da bi je kasnije poklonio cijelome svijetu.
6: David Ben-Gurion podsjetio je na odluku Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz studenog 1947. Posebni komitet Ujedinjenih naroda za Palestinu objavio je izvještaj u kojemu je predložena podjela Palestine na dvije države, arapsku i židovsku. Židovska država trebala se prostirati na većem dijelu priobalnog prostora Palestine. Arapska država trebala je

0: trebala biti u ekonomskoj uniji. Dvotrećinskom većinom opća skupština prihvatila je 29. studenog 1947. te prijedloge. Ben Gurion je 14. svibnja 1948. još pročitao i ove riječi.
1: Na temelju prirodnog i povijesnog prava židovskog naroda proglašavam osnivanje židovske države u svetoj zemlji. Ta će se država zvati Izrael.
0: Jedan po jedan član Narodnog vijeća potpisivao je svitak pergamenta iz kojeg je čitao David Ben-Gurion. Svečanost je završila u 4 sata i 37 minuta. Bio je 14. svibnja 1948. ili 5. ijara 5708. godine po židovskom kalendaru. Nije bilo velike svečanosti. U Palestini se već mjesecima vodio rat između židovskih i arapskih snaga. Svi okupljeni znali su da palestinski Arapi neće dopustiti stvaranje židovske države. Sljedećeg dana trupe Transjordanije, Egipta, Sirije, Libanona i Iraka napale su novostvorenu državu. Tako je počeo prvi izraelsko-arapski rat. Taj su rat vojske arapskih država, iako su bile brojčano nadmoćnije i jače u oružju, izgubile. Država Izrael u tom je ratu znatno povećala svoj teritorij. Proširila se na cijelo područje Galileje i obale osim pojasa Gaze, po cijelom Negevu i po uskom pojasu zemlje koji je spajao obalu sa zapadnim dijelom Jeruzalema. Iz tih je područja izbjegao veliki dio Arapa. Bio to početak sukoba koji traje do dan danas. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili Daniel Turk, Ivan Kojundžić i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
3: 6 sati i 22 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nogometni klub Dinamo, nakon što je jučer u Osijeku lanjskog osvajača Kupa Hrvatske Rijeku pobjedio s 2-0, po 14. puta osvojio dvostruku krunu te 18. put pehar Rabuzinovog sunca. Dvostruki strjelac Luka Stojković i trener plavih Mario Kovačević.
4: Niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
5: Mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo, zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
3: U sastavu Riječana nije puno pokazao bivši Dinamovac Amer Gojak.
6: U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice. Sigurno da je Dinamo tu bio bolji i bio agresivniji, bolje su ušli u utakmicu. Mi u drugom poremenu oni su zabili gol, mi smo imali jednu šansu od devetka, da je to ušlo možda bi se utakmica i promijenila malo, ali bože moj šta je tu je.
3: Nika Karabatić nakon pune 2 godine osvajanjem srebra u kategoriji do 57 kg na Europskom tekvando prvenstvu u Minhenu potvrdila je povratak u vrhunsku formu.
7: Prva i druga borba su bile dosta dominantne. Obe borbe sam pobijedila 2-0 u rundama. Treća borba je bila nešto malo izazovnija, napetija, ali tu sam isto više manje imala sve pod kontrolom. Držala sam se taktike dogovorene s trenerom. Nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat. Idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Grgo Mrvica. O 10 sati i 30 minuta s nama će biti kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Dražen Demeter. Ja sam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon kratkog zatišja ciklona na zapad Lijepe naše vraća pljuskove s grmljavinom. Može li se kiša očekivati i u cijeloj Hrvatskoj? Sigurno zna Kristina Klemenčić-Novinci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Da, pred nama je u većem dijelu zemlje, odnosno na istoku i jugu, još dosta povoljne vremenske prilike, a na zapad zemlje su već počeli stizati oblaci. Temperatura zraka u unutrašnjosti je većinom između 1 i 6 stupnjeva, s tim da u Lici ima i blagih minusa, a duž obale su uglavnom to vrijednosti od 9 na sjeveru pa do 15 stupnjeva na otocima. Vjetar je većinom slab, tako da lokalno u unutrašnjosti ima i magle koja će se eto brzo razići. S približavanjem ovog frontalnog sustava koji je trenutačno nad Alpama, u stvari stigli su oblaci na sjeverni Jadran i gorsku Hrvatsku, dok ostatak zemlje u stvari je u znaku sunca, a oblaka će onda tijekom dana biti sve više. Kišu očekujemo uglavnom poslije podne i to ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, no kako će odmicati dan, tako će kiša biti sve vjerojatnija i drugdje, a lokalno će biti izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo-južni vjetar koji će onda navečer na sjevernom dijelu okrenuti na jak jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bit će između 16 i 21 stupanj.
1: Hoće li ta temperatura se stabilizirati ili će kiša to malo smanjiti po običaju?
2: Pa, kako koju vrijednost. Jutarnja temperatura bit će viša, osjetno viša nego što je to današnja, tako da je to unutrašnjosti će uglavnom jutarnje vrijednosti biti oko 10, na moru između 12 i 15 stupnjeva, ali dnevne vrijednosti u stvari kako koji dan. Sutra još većinom između 16 i 21 stupnja, a onda u zaista kišovitu subotu ipak nešto malo niže vrijednosti. Htjela sam reći da će već i sutra ponovno biti izraženih pljuskova praćenih grmljavinom tijekom jutra, odnosno noćas i sutra ujutro, te ponovno u noći na subotu. Vjetar i dalje umjeren južni i jugozapadni, u gorju ponegdje na udare sutra i jak, a na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. I za vikend, evo kao što sam to već napomenula, dosta nestabilne vremenske prilike, osobito kišovito bit će u subotu lokalno i uz izraženje pljuskove praćene grmljavinom, pa moguće je i nevrijeme, a onda u nedjelju postupno smirivanje vremena, osobito u zapadnim krajevima, no bit će razmjerno vjetrovito u unutrašnjosti. Temperatura zraka, kao što sam rekla, malo će se onda ova dnevna ipak sniziti u subotu, s obzirom da nas očekuje i oblačnije vrijeme. U unutrašnjosti će nekako to doći više do izražaja nego na moru, kako to obično i biva, tako da će u unutrašnjosti vrijednosti uglavnom biti između 14 i 18 stupnjeva, a na moru gdje god može doći i do 20.
1: Da, u svakom slučaju neće biti vikend za pamćenje.
2: Pa da, mnogima možda ipak hoće, s obzirom na to da se održavaju i mnogo manifestacija, sada su i krizme i prve pričesti, pa možda im neće biti sjajno, ali svakako pamtljivo.
1: Dobro, kako kome i kako će ko imati situaciju, ajmo tako.
2: Da, tako je.
1: Hvala i do slušanja.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Tema emisije: u kojem će se roku izgraditi treći krak zagrebačke obilaznice? Na red je došlo proširenje jedne od najprometnijih dionica u Hrvatskoj. Što to znači za zagrebački promet koji je zagušen gužvama? Koliko će treći krak pomoći u lakšem prolasku više od 80.000 vozila dnevno? U mreži prvog sve će analizirati državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, zamjetnik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Marko Velzek i dekan Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta možete slušati teme i goste vanjsko-političke emisije Vize.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Kratko smirivanje vremena svim sudionicima u prometu danas bi trebalo donijeti ugodne uvjete za putovanja. No, na što bi ipak trebalo jutros upozoriti sve naše slušatelje i slušateljice, reći će nam Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Hoćemo li sa upozorenjima?
2: Može. Upozorit ćemo one vozače koji trenutno putuju autocestom A1 i nalaze se na širem zadarskom području, na prolivenu tekućinu na autocesti A1, dakle u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, gdje se trenutno vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Uz to, na autocesti A1 dogodila se i prometna nesreća, i to između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Na toj se dionici također vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Nastavno na vaš uvod, tako je, u većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su ipak povoljni za vožnju, došlo je do smirivanja, ali to nije garancija da u prometu sve teče glatko, kao čemu su dokaz evo i ova prometna nesreća, pa mi odmah pozivamo sve vozače da voze oprezno, strpljivo, te da održavaju dovoljan razmak između vozila. Osobito ako se nalaze u nekoj gužvi ili zastoju, a njih trenutno ima, i to na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka i Zagreb Istok i Zagreb Istok i Buzin u smjeru zapada. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Trakošćan i Zaprešić također su kolone, a zastoji su i u zonama radova na Istarskom Ipsilonu, na brzoj cesti Solin Klis te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Stoga savjet svima, opreza nikad dosta, prilagodite brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja u teretnom prometu na prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik. A u putničkom promet je pojačan i čekanja su na prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo i naravno pazite na sebe i druge u prometu.
1: Hvala Nikolini Lukić iz Hrvatskog autokluba.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: 6:51, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Grgo Mrvica. U mreži Prvog razgovarat će se o početku izgradnje trećeg kraka zagrebačke obilaznice. Za tonskim pultom ostaje Dražen Demeter. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gežinić.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
2: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednik je Grgo Mrvica.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkauf.
0: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, metanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
0: ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
1: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
0: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
1: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada. A HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
5: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
7: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke, sramite se.
5: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
8: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
9: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
5: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3.500 dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila. To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
4: Jutarnja kronika.
1: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
10: U zone dosad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknulo ambijentalno na vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koreljka Jurčec-Kos.
11: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
10: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
11: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
10: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove. Zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
1: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
5: Izlagače iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
5: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
4: Jutarnja kronika.
1: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
13: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Biće sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program, kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
1: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Gospodarska minuta Hrvatskoga radija.
14: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Euro minuta Hrvatskog radija.
15: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama sladali su na Opus Areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
17: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana.
16: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
18: Hvala, hvala još jednom. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj priletni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
19: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu taekwondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. U četvrtfinalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Lovinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj

0: Daruvar, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 3. Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Kutjevo, Ogulin i Pazin 4. Zagreb, Gradište kraj Županje i Sljeme 5. Osijek 6. Varaždin 7. Bilogora i Šibenik 8. Ploče 9. Hvar, Malinska, Opatija i Pula, Zračna luka 11. Makarska, Rijeka, Split i Zadar 12. Lastovo i Rab 13. Dubrovnik, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 14. Te Konavolska, Prevlaka 15 stupnjeva. Nakon pretežno sunčanog prije podneva očekuje se daljnji porast na oblake, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već od jutra biti pretežno oblačno. Uglavnom poslije podne očekuje se mjestimična kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Lokalno obilnijih pljuskova te grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 stupanj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom, navečer na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Ponegdje nevere, osobito na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana, u noći i drugdje. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 10 do 20, na sjevernom Jadranu mjestimice do 28, poslije podne zapadno od Istre jugozapadnjak do 34 čvora. More u jačanju na 2 do 3, poslije podne na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20, ponegdje i oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Postupna naoblaka, na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana. Još u početku na dijelu srednjeg i južnog Jadrana pretežno vedro.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: u mreži Prvog. Tema pod povećalom.
1: Dobro vam jutro u mreži Prvog. Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći krak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80.000 vozila. Analiziramo u našoj emisiji do 8 sati. Ja sam Mirjana Grahoc, moji su gosti gospodin Tomislav Mihotić, državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: S nama je gospodin Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost. Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Nisam ništa izostavila.
2: Ne, sve ste dobro.
1: I gospodin Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Gospodine Mihotiću, evo za uvod da čujemo kratko koje su osnovne značajke ovog projekta, o kojoj se dionici radi, koji je rok da se to napravi, proširenje, i koja je vrijednost projekta.
2: Pa zagrebačka obilaznica ima sve skupa 48,9 km. Počinje od Zaprešića, ide do čvora Sveta Helena. Znači, obuhvaća tri autoceste. Ova najopterećenija dionica, vi ste rekli da je 80.000 vozila.
1: Je li to prosječni, točan podatak, je, ili više?
2: To je tu negdje, 80.000 je prosječni dnevni godišnji promet, s tim da u ljetnim mjesecima on dosegne gotovo 90.000 vozila. A najopterećenija dionica je čvor Zagreb-Zapad, to je Jankomir, Lučko, čvor Lučko. Ta dionica duga je 4,5 km i o njoj govorimo. Znači, radovi će početi nakon turističke sezone, odvijat će se u roku od godinu dana. Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome, napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima, jer sama obilaznica napravljena je prije 40 godina. Elementi temeljem kojih je rađena ne zadovoljavaju današnji promet.
1: Da, 40 godina, pa
2: točno.
1: To je jako puno.
2: Mislim, unutar
1: projekta, sve se promijenilo, ne?
2: Sigurno, da. Unutar projekta doće i nova odvodnja, zaštita od buke, novi sustav upravljanja i kontrole prometom, izmjestit će se sve instalacije. Znači, osim proširenja ide kompletna rekonstrukcija postojećeg dijela.
1: I za to sve treba godinu dana. Izvođači domaće tvrtke.
2: I vrijednost je domaće tvrtke. Posao je dobio konzorcij GIP Pionir sa pedom asfaltom. Vrijednost investicije je 29,65 miliona eura bez PDV-a.
1: Gotovo 30 milijuna eura, dakle.
2: Točno.
1: Gospodine Velzek, evo jučer je i gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević, rekao kako grada, kako podržava taj projekt, da bi trebao rasteretiti promet, smanjiti gužve. Što će to sve značiti za zagrebački promet?
4: Da, dvije faze možda za vrijeme radova. Naravno, jedan dio prometa će se bypassirati, odnosno ljudi će instinktivno bježati od suženja autocesta, odnosno obilaznice, pa će kroz grad probijat se, ali u manjoj mjeri možda, a druga stvar, u nekom trenutku kad se izgradi kroz godinu dana, ona hoće rasteretiti taj zapadni dio grada. Međutim, gospodin Tomislav je rekao, znači 80.000 prometa dnevnog prosječnog je obilaznica. Nama Slavonska avenija ima na nekim mjestima preko 100.000 dnevnog prometa. Nama u ljetnoj sezoni turističkoj veliki broj turista, pogotovo iz istočnog dijela grada, umjesto da idu po obilaznici, bježe od gužve, prolaze kroz grad. Dodatno stvari pritisak na postojeću gradsku mrežu. Svako proširenje obilaznice u načelu je super. Rasterećuje nama promet, tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada i to su dobri projekti, tako da ne mogu ništa reći, da pače. Ova prva etapa je super, kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za samu gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obilaznicu zagrebačku, novi uvoz u grad, to su nekakvi projekti koji su recimo jedna razvija grad, druga razvija država, ali realno da koriste zajedničkom sustavu, a to je onom prometnom sustavu grada Zagreba i gradske okolice.
1: možemo o tim projektima onda još malo kasnije. Mm-hmm. Gospodine Šoštarić, vaš osvrt. Ovo dakle je jedna dionica, čuli smo i gospodina Mihotića, 4,5 km duga koja se radi. To nije tako puno, ali vjerojatno mali koraci vode do nekih velikih promjena. Od nekud se mora krenuti, ne može se ostaviti postojeće stanje. Sigurno će pridonijeti nečemu, ali nije rješenje kompletnog problema, ne?
3: Da, mislim, to je važna dionica i cijela zagrebačka obilaznica je jako važna i za prometni sustav Republike Hrvatske i za prometni sustav grada Zagreba. Na ovoj dionici između Jankomira i Lučkog se susreću tri važne autoceste. To je ova glavna A3 koja ide od Bregane prema istoku. To je autocesta koja ide od Krapine prema Zagrebu i dalje prema jugu ili prema istoku. I autocesta A1 od Zagreba prema Splitu i Rijeci. Znači tri važna državna koridora plus sav zagrebački promet na toj obilaznici. Znači, iako se ona zove obilaznica i ljudi misle da je ona većinom za taj nekakav daljinski tranzitni promet, ali ona nije takva, nego je na njoj veći udio lokalnog zagrebačkog prometa i prometa zagrebačke okolice, tako da nju za svakodnevna putovanja koriste ljudi koji putuju od zapadnog dijela grada prema istočnom dijelu grada, kako bi izbjegli velike gužve na Ljubljanskoj, Slavonskoj, Zagrebačkoj, kako bi izbjegli prolazak kroz velik broj semafora, tako da ona ima veliku ulogu i u samom prometnom sustavu grada Zagreba. Proširenje za još jednu traku u svakom smjeru na toj dionici će nešto podignuti kapacitet, ali neće to biti potpuno rješenje. Znači, neće gužve, posebno one u ljetnim mjesecima, potpuno nestati zbog te jedne prometne trake, nego će se one djelomično umanjiti. E sad, kad govorimo o tim gužvama, možda to reći ovako matematički, definicija je gužve kad količina prometa koja želi proći nekom prometnicom bude veća od njezinog kapaciteta. E sad, da bi smanjili te gužve, možemo ili povećati kapacitet prometnice dodavanjem trake ili rekonstrukcijom nekog raskrižja ili čvora, ili to možemo raditi na bolji način, a to je da smanjimo pritisak na tu prometnicu, odnosno da smanjimo broj vozila. Jer recimo zagrebački prometni sustav i prometni sustav ovog središnjeg dijela Hrvatske nije kapacitiran za toliki broj vozila koji danas imamo i nikad neće ni bit. Znači, trenutno je u Zagrebu registrirano gotovo 500,000 vozila, od toga je oko 400,000 osobnih automobila i u zadnjih 10 godina je to poraslo za 100,000, odnosno 10,000 automobila godišnje imamo više na području grada Zagreba. Znači to je,
1: izlazi u drugim vrstama
3: da,
1: prometa.
3: Da, izlazi
1: u drugim željeznici.
3: Tako je, u drugim vrstama prometa, znači smanjiti potrebu za korištenje automobila i smanjiti broj automobila na prometnicama, a to možemo jačati kroz javni gradski prijevoz putnika, kroz javni regionalni prijevoz putnika, znači prije svega željeznica kao okosnica prometnog sustava, onda iza toga autobus koji će podržavati, puniti te željezničke linije i naravno u središtu grada Zagreba tramvaj koji treba dodatno pojačavati, poboljšavati, povećavati kapacitete, broj polazaka i slično. I na taj način bi onda mogli rasteretiti taj zagrebački čvor, zagrebački prsten, zagrebački prometni sustav od tako velikog broja automobila, ali za to moramo dati dobru alternativu u javnom prijevozu, da javni prijevoz bude siguran, pouzdan, efikasan i da s njim putujemo jednostavnije, brže i jeftinije nego sa osobnim automobilom.
1: Da, i da bude usklađeno zapravo autobusna stajališta, željezničke stanice,
3: da, tako,
1: tramvajske
3: da,
1: pruge, da, tramvajska stajališta, da, polasti jednih, drugih, trećih.
2: Tako da vlake, rečeno intermodalni promet.
3: Da, vlak je tu najbrži, nekako bi svi ovi prometni sustavi trebali biti podrška vlaku, znači autobus bi trebao ići do najbliže željezničke stanice, tamo bi trebao iskrcat putnike, putnici bi trebali presjest na vlak, ali to ne bi trebali čekati na polazak duže od 5 minuta, kad izlaze iz vlaka idu dalje autobusom, opet ne bi trebao biti polazak, odnosno ne bi trebalo biti čekanje dulje od 5 minuta i to bi sve trebalo biti sa jednom jedinstvenom prijevoznom kartom, da platite kartu za jedno putovanje i onda, odnosno za cijelo svoje putovanje, i vozite se i tramvajem i vlakom i autobusom onu dionicu koja vam je najbolja sa određenim prijevoznim sredstvom, da pređete tim prijevoznim sredstvom i da završite to naravno pješačenjem do krajnje.
1: Na jednom panelu nedavno su rekli, dobro, problem željeznice je što ima previše problema i to je baš tako. Gospodine Mihotiću, evo, samo da se vratimo kratko na ovu našu temu, dakle proširenja. Zagrebačke zaobilaznice, jedna njezine dionice, jučer je to je potpisan ugovor. Točno. I što sad slijedi?
2: Pa dobro,
1: pripremaju nakon... tvrtke sad to za početak jeseni.
2: Jasno, pripremaju i gradilište i dokumentaciju, ali stvarni početak radova bit će nakon turističke sezone, baš iz ovih prometnih razloga, da ne opterećuje promet koji će biti sam po sebi takav kakav je, baš oko čvora Lučko i na toj dionici Zagreb zapad čvor Lučko. Ali da bi se to sve skupa raspetljalo, normalno sve stoji što je profesor rekao, ali tu je predviđen i čitav niz drugih cestovnih zahvata, onda ćemo se dotaknuti željeznice.
1: Da, koji su to? To sam htjela pita projekti.
2: Na tom potezu.
1: Da, na tom potezu.
2: To
1: da.
2: Je rekonstrukcija ceste od Bregane do čvora Zagreb-Zapad. I to je investicija 12,4 milijuna eura koja će brzo krenuti sada. Znači, sa gornjim slojem poboljšanja elemenata samoga tog dijela prometnice. Sam čvor Zagreb-Zapad, isto, gotovo 9 milijuna eura, će ići u rekonstrukciju. S druge strane, u pripremi je izgradnja treće trake autoceste Zagreb-Karlovac, koja isto završi na čvoru Lučko. Prema tome, taj veliki prometni udar sa izgradnjom tih dionica i plus toga sa uvođenjem novog beskontaktnog sustava naplate, sigurno bi trebao daleko ublažiti probleme koji nastaju pogotovo za vrijeme ljetnih mjeseci na toj toci.
1: A u kojim rokovima govorimo? Sad ste nabrali barem tri velika cestovna projekta plus ovo što imamo danas kao temu emisije. Pa Zagreb, koji su to onda rokovi da sve bude gotovo?
2: Pa na primjer Zagreb-Karlovac kao najveća investicija, ona je vrijednosti 250 milijuna eura. Ona je sada u pripremi tender dokumentacije, a početak radova iduće godine. Znači sve su to projekti, radi se i odmorište Plitvice, također na ovoj dionici čvor Zapad Lučko, da bi se mogao primit transport, da bi se mogao primit teretni promet, da bi se mogao staviti u mirovanje i na toj lokaciji regulirati taj dio. I ta investicija je 15 milijuna eura. Sada je u pripremi druga faza vrijednosti 5 milijuna eura, ali to su sve radovi koji sada počinju. Znači, ne pričamo o dalekoj budućnosti.
1: Znači, 3-4 godine završetak, otprilike.
2: Točno. Da. A kad ste spomenuli željeznicu, trenutno je u realizaciji oko 1,5 milijardi eura velikih željezničkih projekata na cijelom području Hrvatske, ali najznačajniji projekti koji se odvijaju, odvijaju se na dvije glavne trase. To je Rijeka, Zagreb, Mađarska granica i to je ova koja ide iz pravca Ljubljane preko Zagreba prema Beogradu. I oni će normalno uz zahvate koji će se realizirati u okviru samog grada Zagreba stvoriti ovu mogućnost intermodalnog prometa, prebacivanja prometa sa cestovnog na željeznički, a i grad Zagreb ima tvrtku intermodalni promet koja radi na tom uvezivanju ta dva vida prometa.
1: Evo da čujemo ono, gospodine Velzak. Evo, spomenuli ste evo neke cestovne projekte koji se nadovezu na ovaj plus željezničke planovi.
4: Tako je, osnovni problem željeznice grada Zagreba je da željeznica prolazi kroz grad. I de facto grad, kako se počeo širiti početkom 20. stoljeća ispod željezničke pruge, njega je danas pruga presjeca. Veliki broj vlakova dnevno, 250 do 300 vlakova dnevno prolazi kroz grad Zagreb i putnički i teretni vlakovi. Oni svi imaju neku svoj raspored, putnički čeka teretni da prođe. Ja znam da će sad željezničari reći vlak nije gradski tramvaj ili željeznički tramvaj, ali avioni je itekako dobar suport sustavu, kako je profesor rekao, integriranom velikom sustavu grada koji ima, nema jedan vid prometa, ima i željeznicu, i tramvaj, i bus, automobil, i pješačenje, i bicikl. Znači, to su sve oblici prometa koji sinkronizirano mora funkcionirati u cijelom gradu. Što se tiče velikih projekata, grad je započeo, znači te nekakve Guposke ceste koje su već u 83. godine u gradskoj osnovi zacrtane. Odabrao je se recimo jedan taj istočni koridor, Kovakova, Branimirova, ulica Klin. Znači, ne samo zato jer su ti projekti realno već ono bili ono, jedan veliki dionički posao odrađen, nego selektivno raditi komad po komad ceste koji na ništa se ne dovezuje, nema smisla. Na ovaj način radimo tu nekakvu istočnu sjevernu tangentu, obilaznicu kako god te nazovete, koja upravo ima plan rasterećenja i postojeće ulice Dubrava i prosjeđe Branimirove i stvaramo nove načine da zapravo Sesvete na neki način povežemo sa Dubrovom. I to je ta, recimo...
1: To je istočni ulazi za one
4: koji... A ne, o, da, ali to nije čak istočni ulazi.
1: Zapravo
4: je,
1: da, rec, da, da, da.
4: Jer realno Sesvete imaju skoro 80.000 stanovnika, oni su dio grada Zagreba, Gornja Dubrava, do Maksimira, znači to imamo 150.000 stanovnika koji se nalaze na tom mikropodručju. Oni svi koji idu prema gradu koriste dva osnovna pravca. To je, znači, Zagrebačka ulica Dubrava prema Maksimiru, Branimirova na jednom dijelu i Slavonska avenija. Stvaranju novog koridora mi zapravo rasterećujemo promet, odnosno on se razvije. Znači,
1: koji su tu rokovi?
4: Pa oni ovako, znači, prošli tjedan su započeli radove na jednoj etapi ovoga Kolakove, jednoj kraćoj etapi, utijeku ishođenje dozvole za Branimir u jednoj etapu, Klin se radi, znači, to je sve nešto kroz godinu do dvije dana, bi zapravo ti već projekti de facto trebao biti završeni, ostaći jedan dio Branimirove koji je najkompliciraniji, on je najduži, ali evo, uglavnom, to su nekakve fokusi na taj dio. Radi se Sarajevska, HAC je započeo sa rekonstrukcijom nadvožnjaka preko Nadvožnjaka kolodvora, taj projekt je barem preko 20 godina u nekakvoj fazi, samo što nije krenuo. Evo, to je sad napokon otvara se novi južni ulaz u Zagreb, tramvajska pruga koja de facto prvi kilometar pruge nakon skoro 25-6 godina, Jarunski most. Jarunski most je iznimno bitna stvar, mi smo radili studiju i sa fakultetom da uopće izmodeliramo ovoga preko makrosimulaciju koji prvi most moramo graditi da bi napravio neki veliki impakt. Jarunski most je taj koji će de facto rasteretiti Jadranski most za skoro 35% prometa. Jadranski most ima dnevni promet 70.000 vozila.
1: Da, to su zaista.
4: Znači, to je kvantiteta obilaznice Zagrebačke.
1: Taj broj vozila je zaista veliko opterećen.
4: 70.000 stanovnika živi na zapadnom dijelu grada. Mi moramo jednostavno taj urban sprovod grada koji je išao dosta u svim smjerima se širio, moramo ga malo obuzdati i moramo koncentrirati da treba napraviti 150 novih prometnica gupovskih, ali ne možemo 150 prometnica napraviti, fizički nemoguće. Vremenski, energetski, administrativno, ali ciljati one projekte koji itekako dostaje najviši impakt na postojeći sustav.
1: I u najkraćem vremenu, ne? Tako. Što ste htjeli, gospodine Mikutiću?
2: Samo sam ti ovdje istaknut dobar primjer suradnje grada Zagreba i države, a to je Sarajevska ulica i to je nadvožnjak preko Ranžirnog kolodvora. Znači, to je direktni nastavak autoceste A11 Sisak-Zagreb, istočni ulaz u Zagreb i vi dobivate najprije ogromnu vrijednost na području Siska, jer oni će iz centra Siska do centra Zagreba s tom poveznicom dolaziti za neki 40 minuta. Još na tom potezu se planira i čvor Petrinje, izlaz Petrinje na autocestu, koji će također koristiti onda ovaj ulaz preko Ranžirnog kolodvora i preko Sarajevske ulice. I to je investicija od 9 milijuna eura koja sada kreće u realizaciju. Znači, ne samo zapadni, nego i istočni ulaz u Zagreb će kroz to biti rješavan.
1: Da. Profesore Šoštarić, evo, čuli smo, jako je puno tih projekata koji dalje se odnose na cestovnu infrastrukturu. Očito tu, bez obzira na sve autoceste i sve ceste koje smo napravili, proširili i sagradili i tako dalje, još uvijek tu ima posla. Ali s druge strane, ne smije ostati ta željeznica. Evo, da iskoristimo što ste vi gost u emisiji, da iskoristimo i vaš pogled. Počeli ste pričati o toj temi željeznica kao isto jedan važan segment, a zapostavljeni prometa. Evo i u Zagrebu čuli smo koliko ona prolazi kroz grada, ne doživljava se kao neko sredstvo kojim se može doći brzo od točke A do točke B, a može na nekim dionicama, evo prema Zaprešiću, ljudi to koriste, idu.
3: Da, može.
1: Brzi su i vlakovi.
3: Da, svakako, mislim, željeznica mora biti okosnica svakog modernog prometnog sustava i negdje se u literaturi govori da se i razvijenost države može mjeriti u razvijenosti njezine željeznice, tako da znamo da sve razvijene evropske zemlje, razvijene svjetske zemlje imaju dobar željeznički
1: sustav.
3: Bolje
1: da se onda ne pitamo koji smo na ljestvici.
3: Tu. A dobro, mislim, mi smo nekako u zadnjih 30 godina se fokusirali na razvoj cestovnog sustava. Nekako ima tu puno dubokih razloga zašto je to bilo tako. Nekako je kod nas, od kad je nastala naša država, automobil postao statusni simbol, uspjeh se mjerio u kvaliteti automobila, svi su nekako bili orijentirani da moraju imati dobar automobil, pa se onda prema tome i razvijala prometna infrastruktura. I nekako smo kroz razvoj te cestovne infrastrukture zanemarili ostale oblike prometa, posebno javni prijevoz. Tako da sad cestovnu infrastrukturu, posebno autocestovnu, imamo jako dobru, a ostali oblici prometa nam baš nisu u najboljem stanju, a tu posebno govorimo o željeznici. U zadnjih 5-6 godina se krenulo intenzivno raditi na tome i to sad ide u dobrom smjeru, ali možda tempo još uvijek nije dovoljan i mislim da ga treba, ako je ikako moguće, ubrzati i sve neke investicije i europskih sredstava i domaćih sredstava što više usmjeriti u željeznicu da dostignemo ovo što nismo radili do sada i da dođemo u rang zapadnoevropskih zemalja. Jer ona stvarno može biti jako dobra kao oblik javnog prijevoza putnika u gradovima, posebno u Zagrebu, i ona je čak i solidna na ovom potezu istog zapad. Tu imamo dva kolosijeka, znači od Zaprešića prema Dugom Selu. Vlakovi u jutarnjim i vršnim špicama kad ljudi idu na posao, u školu, na fakulteti, vraćaju se poslijepodne kućama, idu svaki 10-15 minuta. Čak na tom koridoru nema ni tako puno kašnjenja. Bilo bi bolje da ima malo više kapaciteta, odnosno da nije tako velika gužva u vlakovima, ali možemo reći da to na neki način funkcionira. E sad, kak bi to trebalo još dalje unaprijediti? Mislim, to su veliki projekti, nije to jednostavno, ali taj sustav koji dobro funkcionira na potezu istog zapad treba na taj način napraviti i da funkcionira prema jugu, odnosno prema Velikoj Gorici i Sisku i prema gradovima u regiji, znači i prema Karlovcu i prema Krapini i prema Varaždinu, evo prema Križevcima je sad ono skoro gotova ta dionica, tako da će to biti dobro.
1: Tako da li vi te modele razrađujete na studiju sa u sklopu kolegija,
3: da,
1: sa studentima,
3: da, da,
1: o tome što bi trebalo napraviti, evo, da ne govore nešto na pamet.
3: Upravo to, da mi smo u zadnje 3 godine potpuno transformirali nastavu na našem fakultetu, znači modernizirali smo sve studijske programe. Mi imamo studij prometa, studij logistike i studij aeronautike. Na studiju prometa se većinom bavimo tim temama i tu imamo smjer cestovni, željeznički i zračni kao klasične smjerove gdje se bavimo jednom pojedinačnom prometnom granom. Na ovom željezničkom smjeru jako puno radimo ova željeznička rješenja, ali imamo i potpuno novi smjer, to je multimodalni održivi gradski promet, gdje studente učimo kako prometni sustav isplanirati da promet bude integriran, odnosno da prometne grane ne budu podijeljene striktno, odnosno odrezane nožem, nego da to sve funkcionira kao jedinstveni prometni sustav i da putnik obavlja svoje putovanje onim granom prometa, odnosno onim oblikom prometa koji mu je najprikladniji na toj dionici. Znači tamo gdje ima autobus, autobus, tamo gdje ima željeznicu, željeznica, tamo gdje je tramvaj, tramvaj, tamo gdje je bicikl, bicikl, znači, a onda ako nema ništa od tih oblika javnog prijevoza, onda tek automobil. I imamo jedan smjer inteligentni transportni sustavi gdje učimo studente kako najnovije tehnologije primijeniti u organizaciji prometa, to je umjetna inteligencija, strojno učenje, svi ovi moderni sustavi upravljanje prometom, da se stvarno taj kapacitet uz te moderne organizacije mjere koristi onako kako je najprikladnije. I studij informacijsko-komunikacijskog prometa, gdje opet s tim informacijama pokušavamo suportirati cijeli prometni sustav da on bude optimalno organiziran i da ljudi imaju informacije da mogu na jednostavni način kupovati i prijevozne karte i dobiti informaciju gdje imaju koji oblik prometa, kako ga najlakše koristiti, kako na jednostavan način doći od točke A do točke B, da se ne mora kupovati nekoliko prijevoznih karata i slično.
1: Odlično, gospodine Mihotiću, znači ne treba se bojati za nasljednike u struci.
2: Mi najuže surađujemo inače s prometnim fakultetom prema tome i primjenjujemo njihove ideje.
1: Rješenja, prijedloge.
2: Rješenja, da. Točno.
1: Nove generacije dolaze s novim prijedlozima. Željeznički promet, ajmo još jednom, samo ulaganje u željeznicu, da.
2: Jedna od stvari koja je sada aktualna je povezivanje zračne luke Zagreba i Velike Gorice sa gradom Zagrebom. željezničkom prugom. Sama zračna luka Zagreb danas je negdje blizu 5 miliona.
1: Je to projekt grada ili države?
2: Ne, ne, to je projekt u ovom slučaju države, ali ne može se realizirati bez usklađivanja s gradom. Jer samo povezivanje zračne luke Zagreb sa centrom grada ne bi bilo dovoljno ako se ne integrira i Velika Gorica u taj projekt. Prema tome, Velika Gorica sa svojih negdje 200.000 stanovnika plus promet zračne luke koji je danas dosegao gotovo 5 miliona putnika godišnje mogu opravdati tu željezničku prugu i tu poveznicu. Ali to je jedan od projekata koji se zajedno osmišljava i pokušava realizirati.
1: Koliko ste rekli da je vrijednost svih? Više od milijardu?
2: Trenutno je u realizaciji 1,5 milijardi projekata željezničkih. To su željezničke pruge u prvom redu od Zagreba do mađarske granice, ove dvije dionice, da sam ne spominjen. Govorili smo, znači, s druge strane od Zagreba prema Karlovcu, riječki željeznički čvor. Ono najviše što nas očekuje, to jest najveći projekt koji je procijenjen na gotovo 4 milijarde eura, to je nizinska pruga, to je taj dio od Karlovca do Poviše Rijeke, za kojeg se stvaraju pretpostavke i nalaze financijska sredstva. Ove dane je potpisan ugovor od 680 milijuna eura za gradnju željeznice od Dugog Sela do Novske. Sve su to veliki državni projekti, ali normalno kad dođu do grada Zagreba da je potrebno usklađivati s gradom Zagrebom i tu mogućnost izgradnje zagrebačkog željezničkog prstena, da sam glavni promet kroz grad ne prolazi kroz srce grada, nego da imamo poveznicu koju bi mogli koristiti, gdje bi mogli i zaustavljati vlakove, prebacivati na druge vidove prometa i putnike dovoditi u centar Zagreba. To su stvari koje zajedno razrađujemo i zajedno pokušavamo realizirati.
1: Da. Gospodine Velzek, evo da se vi onda nadovežete upravo na tu temu, željeznica u gradu Zagrebu.
4: Pa da, 49 km nešto sitno ukupno kroz grad Zagreb prolaze željezničke pruge. Na početku, kad su Marko je opisio ovaj faks, slušali smo o gradnji intermodalnih čvorišta. Jedno njih je bio Vesočka, odnosno Savski most.
1: Davno ste onda to već slušali, ne?
4: Taj projekt je prvi put razvijen 66-70. godine. Znači, grad razvija neki svoj sustav. Naravno, surađujemo sa HŽ-om, jer mi ne možemo bez HŽ-a, ne HŽ ne može bez nas. Kad je spomenuto, znači taj čvor Zagreb koji se zapravo u kontinuitetu provlači prema zračnoj luci Zagreb, on prolazi, znači, od Hrvatskog vojskog Remetinca, Buzina, Podbrežja, Buzina. Mi na tim mjestima imamo nekakve i planirane željezničke stajališta koje su i GUP-om definirana. Uistinu želimo da kroz...
1: To su nova stajališta, nova, dakle, to će biti nova. A u kojem roku?
4: Pa, znači, HŽ je započeo već sa nekakvim projektima, konkretno izmještanje stajališta Maksimir na Borongaj. To je recimo...
1: To već dugo isto čekamo zbog kampusa Borongaj.
4: Ali ne samo zato, nego to na Borongaj se izmješta, zašto? Zato jer mi ćemo u nekom trenutku stadion sljedeće godine će se početi graditi. Imat ćemo željezničko stajalište, imat ćemo tramvajsko okretište, imat ćemo autobusno okretište, imat ćemo stadion. Znači, mi stvaramo novi multimodalni terminal na mjestu gdje treba biti. Izgradnja još jednog stajališta, odnosno željezničkog stajališta uz kampus Borongaj, povezivanje Borongaja sa vlakom, znači studentima, studentskim domom Stjepana Radića, ova Vesoška koju prije spomenuo. Zamislite studenta, ujutro se probudi na Stjepanu Radiću, sjede na vlak, 7 minuta, 10 minuta se vozi do kampusa, izađe na kampusu, stiže na predanje u manje pola sata. To je super.
1: To lijepo zvuči, samo isto nikako
4: ali,
1: da se
4: ali zato treba početi raditi. Mi svi govorimo, sve treba početi raditi. I ta integracija, znači, mi razgovaramo i sa HŽ-om, imamo sa ministarstvom otvoren odnos, da zajednički nađemo, jer ono što rezultati našeg rada utječu na 800.000 ljudi, građana Zagreba i cijelog prstena oko koje gravitira grad u Zagrebu. Tako da, to su te neke, nisu lagani projekti, ali nisu nemogući. Koštaju, ok, uvijek će koštati, ali treba se početi
1: korak po korak.
4: Da.
1: Profesore, samo kratko, evo par sekundi do kraja. Zaključno, jeste optimist što se tiče željeznice?
3: Jesam, evo, krenulo
1: morate
3: se.
1: Morate i biti.
3: Jesam, da, i trebamo, samo ne smijemo gubiti energiju, trebamo biti energični u razvoju toga i što više investicija uložiti u željeznicu i sredit ćemo prometni sustav i grada Zagreba i Republike Hrvatske.
1: Da se vratimo i kao putnici željeznici. Hvala vam gospodo na sudjelovanju u emisiji, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Oči svijeta uprte su u Peking, kamo je stiglo američko izaslanstvo predvođeno Donaldom Trumpom. Sastanak dvojice čelnika, prvi nakon 9 godina, počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Trump je sasuo brojne komplimente na račun domaćina, opisavši ga kao velikog vođu, u nadi da će odnosi dviju supersila nakon ovoga susreta biti bolji nego ikada. No, unatoč obostranim lijepim riječima, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. A to su carine, tehnološko nadmetanje dviju supersila i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio na putu do Pekinga poručio je:
2: ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
0: U izraelskim zračnim napadima na nekoliko mjesta u Libanonu poginule su najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska tvrdi da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i Hezbollahove raketne sustave. Pogođeno je 40 lokacija, među njima i sela na jugu zemlje, te automobili na obalnoj cesti, u kojima su poginula djeca. Napadi su izvedeni uoči novog kruga izravnih pregovora Libanona i Izraela u Washingtonu, uz američko posredovanje, kojima se snažno protivi proiranski Hezbollah. Iako je sredinom prošloga mjeseca proglašen navodni prekid vatre, do sad je u izraelskim napadima na Libanon poginulo više od 400 ljudi. Kuba je pred potpunim energetskim kolapsom. Otočna država ostala je bez dizela i loživog ulja. U Havani su sve češći i dulji prekidi opskrbe električnom energijom, a neka su naselja bez struje i po 20 sati na dan. Na otoku su instalirane i solarne elektrane, no dio energije je neiskorišten zbog nestabilnosti mreže. Kuba ima problem otkako je Donald Trump zaprijetio da će uvesti dodatne carine svim državama koje Kubi izvoze gorivo, a to su Meksiko i Venezuela. UN je prošloga tjedna američke mjere proglasio nezakonitima jer ugrožavaju pravo kubanskih građana na razvoj te pristup hrani, zdravstvu i osnovnim uslugama.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje. Proširuje se jedna od najprometnijih cesta u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, preko koje na dan prođe više od 80.000 vozila. U ljetnoj sezoni i više. 4,5 km duga dionica dobit će treći trak, projekt je vrijedan 30 milijuna eura, a trebao bi biti gotov u godini dana. Riječ je o izazovnom zahvatu, rekao je u našoj emisiji U mreži prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić.
3: Radovi će početi nakon turističke sezone, odvijat će se u roku od godinu dana. Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima, jer sama obilaznica napravljena je prije 40 godina. Doće i nova odvodnja, zaštita od buke, novi sustav upravljanja i kontrole prometom, izmjestit će se sve instalacije.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, te postupni porast na oblake najprije na sjevernom Jadranu, poslije podne mjestimice kiša, osobito navečer i u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Renato Drvodelić, uredila Kristina Bokanić.
1: Visa. vanjsko-politička izvješća i analize.
4: Dobar vam dan i dobrodošli u još jednu vizu. Neizvjesnost oko Irana i situacije u Hormuzu i dalje su jedna od glavnih tema koje se razgovaraju u Pekingu tijekom dugo pripremanog posjeta Donalda Trumpa. Kako se rad s Iranom odražava na njegovu popularnost u SAD-u, te kako Amerikanci reagiraju na rast cijena, poslušajte u vizi. Stolica se više no ikad trese britanskom premijeru Kiru Starmeru. Govorimo i o Ukrajini, točnije o pričama ljudi koji su morali napustiti svoje domove zbog ruske agresije, baš kao i o koptima čiji je vjerski poglavar ovoga tjedna boravio u Zagrebu. Za kraj donosimo priču iz najmanje zemlje afričkog kontinenta Gambije. Toliko na početku, u režiji je Stjepan Bičanić, ja sam Anabela Lajkauf. Ugodno slušanje.

0: Dok u Iranu traje krhko primirje, upravo će ta zemlja i situacija u Hormuškom tjesnacu biti jedna od glavnih tema dugo pripremanog i najavljivanog posjeta Donalda Trumpa Kini. Noća se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a bio je to njihov prvi susret nakon što su prije 6 mjeseci u Južnoj Koreji dogovorili trgovinsko primirje. Ujedno je to i prvi posjet jednog američkog predsjednika Kini u gotovo 10 godina, odnosno 2017. kad je u Pekingu također bio Trump. Tijekom tog desetljeća i SAD i Kina znatno su se promijenile. O konkretnim rezultatima koje bi susret čelnika dviju najvećih svjetskih sila mogao donijeti poslušajte u prilogu Jelene Mikovčić.
1: Crveni tepisi i grandiozna ceremonija samo su dio raskošnog dočeka kakvo Kina itekako dobro zna pripremiti, a poznato je koliko Donald Trump uživa u pompoznim priredbama u njegovu čast. No dok su kamere bilježile osmijehe i rukovanja, iza raskošnog protokola vodili su se ozbiljni razgovori o trgovini, moći, ratovima i novom odnosu snaga u svijetu. Dok napetosti između Kine i SAD-a tinjeju već dulje vrijeme, i to u mnogim područjima, od carina do pitanja Tajvana, Donald Trump ipak nikad nije skrivao koliko se divi moćnom čelniku Kine.
2: Imam odličan odnos s predsjednikom Xi'em, nevjerojatan čovjek. Moram to reći, vlada 1.400.000.000 ljudi s prilično željeznom rukom. On je moj prijatelj, s njim se jako dobro slažem.
1: Američki je predsjednik najavljeni posjet Pekingu u ožujku odgodio zbog rata u Iranu, no taj sukob na Bliskom istoku i dalje baca sjenu na mnoge ostale teme. Peking naime održava veze s Iranom i ostaje glavni potrošač njegove nafte. Unatoč prijašnjim pozivima Washingtona Kini da se uključi u pritisak na Teheran, osobito u napore za otvaranje Hormuškog tjesnaca, Trump je još uoči puta u Kinu poručio kako mu to nije najvažnija tema, jer Amerika u tom ratu pobjeđuje i bez kineske pomoći. Kina unatoč kontinuiranom dijalogu s Teheranom nema veliki utjecaj na Iran, osobito na revolucionarnu gardu, a zbog mnogih razloga neće odustati od oprezne politike prema Bliskom istoku, smatra vanjskopolitička komentatorica Zorana Baković.
3: Kina je na Bliskom istoku uvijek bila vrlo oprezna, ne samo zato što je svjesna da je to regija koja spada u američku sferu interesa, nego i zbog toga što ima previše interesa na Bliskom istoku. Preko 50% nafte koju Kina treba iz svijeta dolazi iz Bliskog istoka, oko 12% je dolazilo iz Irana. U tom kontekstu Kina ne može tu biti nezainteresirani igrač. S druge strane, to je islamski svijet sa kojim Kina ima isto tako vrlo delikatnu igru zbog svoje autonomne pokrajine Xinjiang i nastoji održati kontakte sa svim faktorima na Bliskom istoku, uključujući Hamas. Tako da je Kina u tom svom velikom balansiranju na Bliskom istoku relativno korisni sugovornik i faktor koji može imati određenu težinu kao kupac nafte, kao netko ko sa svima ima dijalog. Međutim, takvoga utjecaja na bilo koju od zemalja Bliskog istoka, pa i na Iran, da bi mogla zaustaviti oružana djelovanja, da bi mogla nagovoriti Iran da otvori Hormuški tjesnac, Kina zapravo nema. Ono gdje Kina neće također napraviti bitne iskorake jest kinesko osnovno načelo da se ni jednu zemlju, ni iz kojega razloga ideološkog, vjerskog, a da ne govorimo društvenog uređenja, ne smije pokoriti do nepovrata i zbog toga će nastojati Iran održati kako tako na nogama. Dakako, Kini nije u interesu da Iran postane nuklearna sila. Kini nije u interesu da bilo tko više na svijetu postane nova nuklearna sila. Međutim, Kina će braniti pravo Irana na mirnodopsku nuklearnu energiju i u tom smislu nikada neće pustiti Iran sasvim niz vodu i stati na stranu Zapada koji, a osobito Amerike, koji traži da se Iran potpuno odrekne nuklearnog programa. I tu ćemo naravno vidjeti trvenja koja će se onda materializirati kroz neke kineske uloge u ovom sukobu, kao što su pružene satelitskih usluga koje Kina daje Iranu i koliko će tu Kina sada pristati smanjiti tu vrstu suradnje s Iranom pod pritiskom Amerike koji će se nastaviti nakon ovih razgovora, to ćemo tek vidjeti, ali to će bitno ovisiti o tomu da li će na Bliskom istoku se napraviti određeni balans da ne pobjedi samo jedna strana, da ne bude Iran totalno poražen tako da od njega ne ostane praktično više ništa glede političkog djelovanja i osobito regionalnog strateškog utjecaja.
1: Čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava imaju dug popis neriješenih pitanja. Na snazi je američko-kinesko-carinsko primirje, dogovoreno lani u listopadu, nakon što su sve veće napetosti i najave sve viših carina prijetile ozbiljnim trgovinskim ratom. Američka industrija ne može bez kineskih rijetkih minerala, ali i kinesko gospodarstvo ovisi o uvozu u Ameriku. Zorana Baković vjeruje kako se dogovor o carinama neće znatnije promijeniti nakon posjeta, te da će trgovinsko primirje ostati na snazi još neko vrijeme.
3: Ono što je ključno, to je da se između Kine i Amerike trgovina smanjila, 25. godini se smanjila čak za 25%, ali da se niti malo nije promijenila struktura robne razmjene između Kine i Amerike, te je američki deficit u razmjeni s Kinom ostao u jednakom omjeru kakav je i bio. To samo hoće reći da je priroda trgovine između Kine i Amerike takva da Amerika uvozi 2/3 ukupne trgovine, izvozi samo 1/3 od tog trgovinskog obima i to se ne mijenja. Kina je pak tijekom ovih pregovora koji su vođeni na relativno visokoj razini s američke strane financijski ministar Bessent, a s kineske strane zamjenik premijera Li Fang, koji su se sastali neposredno prije dolaska Donalda Trumpa u Peking. Tu jesu dogovorene određeni ustupci sa obje strane, ali kao što vidimo i ti ustupci ne idu u srž stvari. Dakle, je Kina obećala da će kupiti nešto više soja od Amerike, nešto više govedine i da će povećati svoje investicije u američku industriju. Međutim, ono što je ključno, a to su sankcije koje Amerika ima i za izvoz najsuvremenije tehnologije od strane svojih tehnoloških kompanija na kinesko tržište, jednako kao i ulaska kineskih tehnoloških kompanija, osobito Huawei-a, na američko tržište, one tu ostaju. Otuda mislim da ćemo imati nekakve carine i dalje, ali ono što je Kina pokazala tijekom tih godinu dana koliko je Trump malo više na vlasti, odnosno koliko od kada je počeo mlatiti carinama po Kini, jeste da Kina ima alternativu. Ona je uspjela u prošloj godini, kada je bila pod svim tim prijetnjama pa i carinama, ostvariti najviši u povijesti vanjsko-trgovinski suficit od 1200 milijardi dolara. Time samo može reći, ništa to ne vrijedi, Kina i dalje ide svojim putem.
1: Trump se ipak nada da će se sa samita vratiti s velikim poslovnim dogovorima. Hitno mu je potreban uspjeh dok se priprema za izbore krajem godine za zastupnički dom i trećinu senata, na kojima se republikanci suočavaju s nezadovoljstvom zbog visokih cijena nafte uzrokovanih ratom u Iranu. Tako su s Trumpom u Kinu stigli čelnici velikih američkih tvrtki, među njima i najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk, ali i čelnici Apple-a, Boeinga i BlackRocka. A Trump je i prije najavljivao kako će zatražiti otvaranje Kine za sve te briljantne ljude, koji će pokazati svoju čaroliju u podizanju Narodne Republike Kine na još višu razinu. Mnoge od tih tvrtki već su dugo na kineskom tržištu i zapravo su i najveće žrtve trgovinskog rata Washingtona i Pekinga, kaže Zorana Baković.
3: Upravo to stanje, ni rat, ni mir, gdje se ne zna točno da li će carine ići gore, dolje, nestat, izravno dotiče baš te kompanije najviše. Puno je toga potpisano i puno će toga još biti potpisano, međutim uvijek se naravno tim potpisima mjeri uspješnost jednog posjeta, ali ćemo vidjeti tek koliko će se samoga posla tu novoga dogovoriti. S jedne strane, sve te američke korporacije mogu biti sigurne da im Kina neće zatvoriti vrata. Sve dok Kina jest u ovoj fazi razvoja u kojoj su upravo znanja, iskustva i na kraju krajeva tehnologije koje te američke korporacije sobom nose za kineski razvoj ovoliko bitni.
1: S obzirom na rat u Iranu, Trump, kako se slažu mnogi analitičari, traži pobjedu s kojom će se vratiti u Washington. No za dogovore u svoju korist Peking će sasvim sigurno zahtijevati i određene ustupke. Nagađa se da će u tom kontekstu biti riječ o Tajvanu, pitanju koje najviše frustrira kineskog predsjednika. Naime, Sjedinjene Države najvažniji su saveznik i dobavljač oružja tom demokratskom otoku koji Kina smatra svojim.
3: Naravno da je predsjednik Xi dao na znanje još i prije susreta, a tijekom susreta osobito, da je za Kinu neprihvatljivo graditi dobre odnose sa zemljom koja naoružava Tajvan, i to vrlo suvremenim, vrlo moćnim naoružanjem. Međutim, američka u ovome trenutku jedina politika prema Tajvanu je naoruža Tajvan tako da je u stanju braniti se sam. Amerika, i to je Trump uspio zadržati taj strateški ambiguitet, odnosno dvoznačnost, stratešku maglu u kojoj se ne zna točno da li Amerika priznaje, kao što kaže jedne, načelo jedne Kine, to jest da Tajvan jest neodvojivi teritorij Kine, ili zapravo prijeti Kini da slučajno ne udari na Tajvan. I to isto tako, naj s američke strane nije bilo nikakvih kompromisa, niti će ih, koliko ja vidim, u dogledno vrijeme biti.
1: Tema o kojima se u Pekingu razgovara je puno, a izjave dvojice trenutačno najmoćnijih čelnika u svijetu sigurno će se još analizirati danima nakon sastanka. Dok je prvi Trumpov mandat u Bijeloj kući označio početak rivalstva između SAD-a i Kine, u drugome Trump želi utvrditi američku dominaciju. No Kina koju je danas posjetio snažnija je nego ona prije 10 godina. Danas je to sila koja također pretendira zauzeti vodeće mjesto u svijetu. Visa. Thank you.

0: a kako se sve ono što se događa u Iranu odražava na samu Ameriku. Cijene goriva na američkim crpkama divljaju, povjerenje u Bijelu kuću ubrzano kopni, a unutar nekoć monolitnog pokreta MAGA otvaraju se prve ozbiljne pukotine i sve to nakon američkog napada na Iran. Predsjednik Donald Trump proživljava najteže dane svog drugog mandata u kojem je kod kuće suočen s kritikama za nezakonito pokretanje rata te sumnjama na ratno profiterstvo i bogaćenje vlastite obitelji. Republikanci pak strahuju od gubitka većina na međuizborima u studenom. Detalje donosi Goran Ivanović u razgovoru s kolumnistom portala Telegram Živom Đurovićem.
1: Rat protiv Irana, koji traje već više od 70 dana, ozbiljno je potresao američku unutarnje političku scenu. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja koje je objavio Reuters, potpora predsjedniku Donaldu Trumpu strmoglavila se na povijesni minimum od 34%. Preko 60% Amerikanaca smatra da je sukob s Iranom oslabio SAD, izravno krive predsjednika za geopolitičku krizu i ugrožavanje vlastite financijske stabilnosti. Može li Trump mjerama, poput najave ukidanja saveznog poreza na gorivo i otpuštanjem naftnih rezervi, amortizirati rastuće nezadovoljstvo birača, bilo je prvo pitanje za kolegu Živu Đurovića.
2: Ništa ne može smanjiti njegovu nepopularnost, s obzirom da je demokratska stranka bila u prednosti i prije nego što je Trump započeo ovaj rat i pokrenuo niz posljedica koje su s ratom došle, koje se najbolje ogledaju u toj cijeni goriva. Amerikanci na neki način procjenjuju svakog predsjednika prvenstveno po tome koliko košta cijena goriva. To je nekad i nepravedno. U ovom slučaju je potpuno opravdano, s obzirom da ovaj rat nije ni po čemu nužno se trebao sad dogoditi ili ikad. I ta cijena goriva sigurno se neće spustiti do izbora koji su na početku studenog. Znači, postoji mogućnost da stvari ostanu loše ili da postanu još gore, a amortizacija sa smanjenjem poreza neće uspjeti i na koji način preokrenuti trend. Trend je negativan od Trumpa i to je zapravo samo dodatno zakopalo njegove, odnosno šanse republikanaca da na tim izborima na pola njegova mandata nešto naprave i da poprave svoju situaciju. Znači, prilično je izgledno da unatoč čak i tim namještanjima izbornih okruga u zastupničkom domu republikanci izgube, moguće da izgube, to nije toliko sigurno, ali je postalo moguće da osvoje većinu u senatu. To bi za Trumpa svakako značilo veliku distrakciju, impeachment vjerojatno u nekom trenutku, ali svakako jednu veliku političku opterećenje. Znači, stvari izgledaju loše po njega i nije jasno kako bi to moglo se promijeniti u idućih 3-4 mjeseca.
1: Primjetno je i nezadovoljstvo unutar republikanske stranke, gdje gotovo petina zastupnika otvoreno kritizira Trumpa, mada prije kraja izbora ne treba očekivati veći otpor, jer mnogi od njih očekuju i nominaciju na stranačkim predizborima. Znatno veće pukotine su unutar Trumpova MAGA pokret u kojem većina podržava agresivnu politiku prema Iranu, ali dio istaknutih članova ističe da je napad na Iran neprihvatljivo odstupanje od izolacionizma.
2: To je bilo zanimljivo gledati, s obzirom da prvenstveno govorimo o nekim javnim ličnostima, ne nužno toliko o političarima, kao što su Tucker Carlson, Megyn Kelly i tako dalje, koji su se ne samo distancirali, nego su žestoko obrušili se na Trumpa. Tu se pokazuje to pitanje da li je neko ideološki zadojen ili je samo zadojen kultom ličnosti Donalda Trumpa. Znači, ovi ljudi koji su manje igrali na Trumpa, a više na ideologiju ili na neku svoju viziju, su ostali u nekom dijelu dosljedni tim svojim vizijama i ne vide kako se ono što je Trump obećavao sve ove godine poklapa s ovim što on radi, jer ovo zbilja je nepopularan rat u svakom aspektu američkog izbornog tijela, znači i među republikancima, ali još važnije, nije jasno zbog čega se ovaj rat dogodio. Dakle, ovaj rat se dogodio samo od jednog jutra, nakon što je slično se jednog jutra dogodilo s Venezuelom i nije bilo jasno zašto se uopće ti potezi događaju, i iz perspektive ljudi koji su vjerovali

0: živao. I u tom smislu jedan dio se odlijepio. Tako da vidimo rascjep u MAGA pokretu i to je zapravo prvi put od pojave Trumpa da se nešto tako događa.
1: Na neki način se tu već slama njegova politička moć. Vidimo da su i demokrati u ofenzivi, koriste Trumpovu retoriku o skupim ratovima protiv njega samog. Je li zapravo paradoksalno da je Trump, koji je običavao mir i žudio za Nobelovom nagradom za mir, uvukao SAD u najopasniji sukob desetljeća?
0: Nije paradoksalno, zato što Trump nikad nije imao nikakvu ideologiju ni politiku osim sebe samog. Znači, on je uvijek, i to smo od uvijek znali za njega, bio čovjek koji ima mišljenje o osobe s kojim je zadnjom razgovarao. Znači, osoba koja je zadnja bila u sobi, što mu je ta rekla, to je on mislio dok nije došao neko drugi. Znači, on nema ni svoju ideologiju, ni, dakle, on je samo na podilaženju najnižim strastima mase, u suštini izgradio svoje ime i svoj pokret, a da zapravo ništa od toga nije njegovo mišljenje. On je nekad bio demokrat u ostalom. Svaki ishod kod Trumpa je moguć. Za Trumpa je moguće da se učlani komunističku partiju jednako kao i da se, kao da obuče Hitlerovu uniformu. Dakle, on nema nikakvu apsolutno sustav vrijednosti osim sebe samog. Ulazak u rat, unatoč tome što je govorio protiv ratova, je jednako moguć kao i obrnuto. Znači, on je govorio protiv ratova jer je znao da ljudi to ne vole, ali onda ga je neko došao, znamo i konkretno ko, Netanjahu i grupa ljudi u njegovom okruženju u Bijeloj kući, i nagovorila na to. On je mislio kao i oko svega da će se iz toga izvući, tako da neko drugi to riješi. To se nije pokazalo izvedivim i sad je tu gdje je. Ali jednostavno nije paradoksalno da je Trump napravio bilo što, zato što Trump ni u što ne vjeruje i nema nikakav sustav vrijednosti. To je sve divlje i nesustavno i jednostavno bilo je samo pitanje koliko će biti razmjeri te greške, a ovo su prilično veliki.
1: Sve su glasni oporbeni demokrati, ali i pravni stručnjaci kada optužuju Trumpa i njegovu administraciju da je rat pokrenut protuzakonito. Kolega Đurović je uvjeren da će doći do istrage protiv predsjednika jer pokretanje rata protiv Irana nije protivno samo međunarodnom pravu nego i američkim zakonima, ali smatra da je puno izvjesnija istraga o milijardama dolara koje se zarađuju zahvaljujući trgovini utjecajem.
0: Mislim da je to čak nešto što bi njegova biračka baza smatrala, pogotovo u slučaju rata. Znači, da neko koristi časne ljude, vojnike koji nose glavu torbi, spremni su poginuti da bi manipulirao tržištem, da bi uplaćivao milijarde prije nego što se objavi neka odluka oko toga hoće li biti primirje ili će se ponovo početi pucati ili, dakle, ili će početi pregovori i tako dalje. Mi znamo za još uvijek anonimne, ali to je sve moguće na kraju istražiti, ogromne manipulacije tržištem gdje je neko minutama prije nego što je objavljeno recimo da će početi pregovori u Islamabadu stavio desetine milijardi dolara, kladio se na tržište i onda na tome zaradio još više. To su povjerljive informacije koje nije mogao znati bilo tko, znači to je uzak krug ljudi koji donose tu odluku, predsjednik i možda još par njegovih suradnika. To je nešto što kad se prikaže šta se tu zapravo dogodilo, s obzirom da je riječ o manipulaciji ratom i ljudima koji se žrtvuju, da bi se osobno neko obogatio i da se to nije dogodilo jednom, nego se to dogodilo desetak puta u zadnjih mjesec, dva, koliko ovo traje. To je nešto što ja mislim da bi moglo značajno prikazati Trumpa u svijetu onakav kakav zapravo je, čovjek koji u svemu ovome, kao što sam rekao na početku, samo zbog sebe, a ne zbog neke ideologije ili zbog nekih birača, nego zbog svog ega i svog bogaćenja.
1: Ministarstvo pravosuđa već istražuje najmanje 4 sumnjivo tempirane trgovine na tržištu nafte koje su bile poduzete neposredno prije važnih Trumpovih objava o ratu protiv Irana, dok Trump zbog predsjedničkog imuniteta koji ga štiti od izravnog kaznenog progona za službene odluke, ostaje pravno nedodirljiv unutar zidova Bijele kuće, obruč saveznih istraga mogao bi se stegnuti oko njegovih suradnika i obiteljskog poslovnog carstva, što bi svakako dodatno poljuljalo položaj predsjednika i pokazalo razmjere krize u Washingtonu. Viza.
2: U Velikoj Britaniji premijer Keir Starmer prolazi kroz zonu velikih turbulencija. Već načet zbog skandala oko imenovanja prijatelja Jeffreya Epsteina, Petera Mendelsona, na mjesto veleposlanika u SAD-u, sad ga je dočekao i potop laburista na prošlotjednim lokalnim izborima. Sve su glasniji pozivi za njegovom ostavkom, no Starmer poručuje kako i dalje ima ambiciozne planove za zemlju, koje u svom govoru o programu vlade jučer u parlamentu iznio i kralj Charles. Sam premijer kaže da ne živimo u uobičajenim vremenima jer valja se boriti protiv zelenih i stranka Reform koje se hrane frustracijama građana.
3: To je ni više ni manje borba za dušu ove nacije i želim

0: biti potpuno jasan na koji način ćemo je dobiti. Nećemo biti slabija verzija reformi ili zelenih, jer pobijediti možemo samo kao jača verzija laburista, tradicionalne stranke moći, a ne protesta. Mislim da smo na primjeru prošle vlade konzervativaca vidjeli kakav kaos nastaje kad stalno mijenjate premijere i to je ovu zemlju puno stajalo. Ne bježimo toga da i u mojoj stranci ima onih koji sumnjaju u mene. Dokazat ću im da su u krivu, baš kao što sam to dokazao i onima koji su govorili da ne mogu promijeniti laburističku stranku i pobijediti na izborima. I to ću učiniti ponovno.
1: I'm gonna prove them wrong again.

0: Analiza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
1: Nakon trodnevnog zatišja koje je zatražio Vladimir Putin zbog održavanja parade u Moskvi povodom Dana pobjede, napadi na Ukrajinu su se nastavili. Volodimir Zelenski optužuje Rusiju da je odlučila prekinuti tišinu lansiranjem 200 dronova, a iz Moskve stigla vijest da je oboreno 30 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Kako kaže Zelenski, uzvratit će na sve ono što Rusija poduzme, a to bi mogao biti i novi međukontinentalni balistički projektil Sarmat, koji će, kako je najavio Putin, do kraja ove godine biti stavljen u uporabu. I dok oružje ponovno govori, u Kijevu je počelo suđenje bivšem čelniku kabineta Zelenskog Andriju Jermaku, koji je optužen za pranje novca i to u iznosu od 10,5 milijuna dolara. U Zagrebu je pak održano predstavljanje knjige pod nazivom Uninvited, u hrvatskom prijevodu Kad zakucaju na vrata. Djelo je to 25 autora koji pišu o ruskoj okupaciji Ukrajine, a diljem Europe predstavlja njih četvero. Među njima i novinarka Valentina Fedorčuk, koja je u sve opasnosti ostala u okupiranom Hersonu i od tamo javljala što se događa. Za Hrvatski radio kaže.
2: Koji ja počela pisati?
3: Kad sam počela pisati svoj tekst za ovu knjigu, moja je motivacija bila ta što su mi dojmovi iz Hersona bili jako svježi, jer su prošla tek 2 mjeseca otkako sam izašla iz tad okupiranog grada. Sad, gledajući tu priču koju sam napisala, vidim da se u ovom trenutku, da to nisam odmah počela pisati, ne bih sjetila svih tih stvari koje sam stavila na papir. Zbog toga je to za mene i dokument, ali i svjedočanstvo o onome što se dogodilo. Na prošlom predstavljanju knjige u Hersonu prije ovog zagrebačkog bila je i moja kći. Tad je prvi put čula cijelu priču. I to je i za mene i za nju bilo jako potresno. Znate, u trenutku kad se sve to događalo, kad sam i ja trebala napustiti Herson, ona je imala 7 godina. Sad joj je 11.
1: Kći je iz Hersona otišla dok je to još bilo moguće, a cijela obitelj sad ponovno živi u tom gradu. No stvari ipak nisu u normali, kaže Valentina.
2: Ne znam, skladno skazati.
3: Nikako. Ne mogu reći da smo se vratili u normalu. Naravno, pokušavamo, ali nismo apsolutno psihički stabilni. Primjerice, ovdje, u mirnom i predivnom Zagrebu, iznajmili smo stan u blizini centra grada, pokraj tramvajske stanice. Svaki put kad čujem to podrhtavanje, cijela se tresem. Bez obzira na to što sam svjesna da sam u Hrvatskoj, da nema opasnosti. To je jednostavno dio mene i ne mogu se toga riješiti.
1: Natalija Huran, koja je okupaciju preživjela u Buči, strašnom simbolu ratnih zločina, pa kaže.
4: No, vi znajte...
3: Znate, u mojoj priči nećete naći ono što bi očekivali od neke ratne priče. Nema zločina, nema takvih nekih zbivanja, nego se radi o nekim običnim, prizemnim stvarima. Kad su nas nakon okupacije opet oslobodili i kad se vratila telefonska mreža i kad se moj mobitel opet pojavio na toj mreži sa signalom, počeo je zvoniti. Svi prijatelji počeli su zvati. 2 pitanja bila su glavna. Jesmo li svi živi i jesu li nas silovali? Kad sam odgovorila da se to nije dogodilo, reakcija svih bila je, onda je sve u redu. S jedne strane to je točno, zapravo je sve u redu, ali s druge strane svi shvaćamo da baš i nije tako, jer ono iskustvo koje smo mi proživjeli u tom trenutku, to je nešto što ostavlja pečat i oblikuje cijeli daljnji život.
4: Na sve žitja.
1: Jedna od autorica u knjizi je Nadija Nesterenko, aktivistica koja se bavi prikupljanjem dokaza o ruskim ratnim zločinima u Ukrajini.
5: No ja utočno što se...
3: Tu želim naglasiti da se ne radi isključivo o otvorenim izvorima, jer koristimo razne načine, posebice svjedočenja žrtava, iskaze svjedoka i sve druge moguće vrste dokumenata. To je iznimno važno, jer počevši od 2014. kad je rat krenuo, druga strana na sve moguće načine pokušava prikriti ono što je učinjeno i odbaciti bilo kakvu odgovornost za to, uz tvrdnju da se u Ukrajini radi o građanskom ratu. Želim reći da mi dokumentiramo samo jedan mali dio svih ratnih zločina. To su mučenja, odvođenje ljudi i seksualno nasilje. Nažalost, ne možemo obuhvatiti sve, jer toliki je spektar ratnih zločina da postoje različite organizacije i udruge koje se bave pojedinim njihovim oblicima. Ako našem ratu dodamo još samo neki zločin, poput raketiranja civilnog stanovništva, bit će tu bezbroj informacija koje je jednostavno nemoguće dobro dokumentirati.
1: A na pitanje kako vidi budućnost Ukrajine, novinarka Valentina Fedorčuk odgovara vrlo kratko.
2: Moja dijete bude počivati u Krimu.
5: Ukrajinskom Krimu.
3: Moje dijete će se odmarati na Krimu, ukrajinskom Krimu.
1: Natalija Huran pa kaže.
6: Naspravdje...
3: Kad govorimo o toj budućoj Ukrajini, znate, od 2022. u Ukrajini je obustavljen zračni promet, nema aviona. Na putu do Zagreba proveli smo 24 sata. Živim blizu zračne luke u Kijevu. I ono što bih jako voljela jest da opet mogu sjesti u zrakoplov i za nekoliko sati biti negdje u svijetu. Dakle, želim da iznad Ukrajine lete zrakoplovi. I to ne oni borbeni. To je moj veliki san.
4: To je moja duže velika mrija.
1: A san je i Evropska Ukrajina, pa pokretač projekta pisanja knjiga Uninvited, Volodimir Šerbačenko, koji kaže da je najbolnije u Luhansku bilo ostaviti knjige, odgovara.
7: Šaslive.
8: Vidim je kao sretno. Imao sam prigodu malo prošetati po Zagrebu, vidjeti ljude koji sjede na terasama, piju kavu, druže se. Želim taj miran život, onaj koji ne prekidaju sirene za uzbunu. Možda ću sad zvučati malo uzvišeno, ali dogledam sve ove zastave članica Europske unije, želim među njima vidjeti i onu ukrajinsku. I želim da se u Ukrajini ostvari upravo ono načelo koje je temelj stvaranja same Unije, a to je sloboda. Ja sam 2014. napustio svoj grad Luhansk zato što tamo nisam mogao biti svoj i slobodan. U Europi je upravo to, biti svoj, glavna vrijednost. Možete biti ono što jeste, ne morate se pretvarati i mijenjati svoj identitet. To je ona sloboda kojoj težimo i koju zagovaramo. Slobodni ljudi i slobodna Ukrajina.
7: Vilnih ljudi i vilnih krajin.
0: Viza.
1: U Zagrebu je ovoga tjedna boravio patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske pravoslavne crkve Papa Tavadros II. 118. nasljednik Svetoga Marka na Aleksandrijskoj stolici jedan je od najvažnijih duhovnih vođa kršćana na Bliskom istoku, a za Hrvatski radio ističe koji je njegov cilj dolaska u našu zemlju.
8: Jako sam sretan što sam ovdje. Ovo je moj prvi posjet Hrvatskoj. Svrha je mojega posjeta Koptska zajednica u vašoj zemlji. Njih je više od 500. To su ljudi koji ovdje žive, a mi se prema tradiciji Koptske crkve pokušavamo brinuti za Kopte u cijelome svijetu. Na svojim sastancima s premijerom i predsjednikom sabora zahvalit ću im što su prihvatili te ljude i iznijeti im da tražimo mogućnosti za gradnju Koptske crkve u Hrvatskoj.
1: Papa Tavadros je na čelo Koptske pravoslavne crkve izabran 2012. A na pitanje tko su to Kopti od kojih u Egiptu žive između 10 i 15 milijuna odgovara.
8: Kopti su egipatski kršćani i riječ Kopt u stvari znači Egipćanin. Koptska crkva osnovana je u 1. stoljeću na rukama Svetog Marka iz Aleksandrije. Upravo ta crkva prihvatila je načelo svete obitelji, pa je tako prva crkva u Egiptu koju je posjetio Isus bila upravo ona koptska. I to je ono što ističemo.
1: No diljem Egipta Kopti su često napadani, posebice njihove bogomolje. Ipak Papa Tavadros II. Kaže da u tome nema istine.
8: Nije točno da su Kopti proganjani u Egiptu. Teroristički napadi udarali su i na crkve i na džamije i na vladine institucije. Dobro surađujemo s vlastima, a muslimani i kršćani u Egiptu žive u zajednici ljubavi. U mnogim zemljama vidimo da postoji takav problem, no hvala Bogu, u Egiptu toga nema. No u svijetu vidim porast mržnje, a ljubavi je manje. Ne postoji više tolerancija i zato mi pozivamo u svim našim zajednicama na jačanje dijaloga kako bi postigli mir.
1: A taj dijalog posebice jak sa katoličkom crkvom. Sporazum u suradnji potpisan je još između pape Pavla VI. I pape Šenuda III. 1973. A odnosi idu uzlaznom putanjom.
8: Mi se molimo za taj odnos sa katoličkom crkvom koji je iznimno jak. Naša je suradnja počela prije više od 50 godina. Posjetio sam papu Franju 2013. i 2023. A on je bio kod nas u Egiptu. Tako i nastavljamo u istom duhu razgovora.
1: A na pitanje kako komentira nedavne napade Donalda Trumpa na papu Lava 14. odgovara.
8: Ja sam duhovni, a ne politički vođa. Važno je da razumijemo jedni druge i mislim da je odluka da se krene u rat s nekim jako ozbiljna. I zbog toga pozivam sve čelnike da žive u miru i mudrosti, jer to je jako važno za sve narode ovoga svijeta.
1: U Upravo Aleksandriju u Egiptu prošloga vikenda posjetio francuski predsjednik Emmanuel Macron, nakon čega se uputio u prijestolnicu Kenije, Nairobi. Tamo je naime održan sastanak na vrhu afričkih čelnika pod sloganom Afrika naprijed, a cilj mu je bio jačanje gospodarskih i političkih odnosa Francuske s afričkim državama, i to u trenutku kad Paris pokušava obnoviti svoj utjecaj na kontinentu nakon niza političkih i vojnih napetosti u pojedinim afričkim zemljama. Posebice je to vidljivo u Sahelu, gdje su francuske postrojbe napuštale zemlju za zemljom uz kritike da prema afričkom kontinentu imaju pokroviteljski odnos. Kenijski predsjednik William Ruto iz Nairobija je poručio:
5: We can speak for ourselves as Africans.
8: Možemo govoriti sami za sebe kao Afrikanci, a predsjedniku Macronu želim čestitati na hrabrosti da resetira odnose između Afrike i Francuske, da ih učini uključivijima. Ne radi se tu o anglofonim ili frankofonim zemljama, nego o širenju dijaloga i suradnji koja će biti uzajamno korisna i nositi zajedničke odgovornosti. Mi kao afrički čelnici shvaćamo da imamo odgovornost. Ovaj odnos neće biti jednostran. Imamo različite odnose s različitim ljudima, a na pitanje koje mi često postavljaju, gledate li prema istoku ili prema zapadu, uvijek odgovaram, gledamo naprijed.
5: We are looking forward.
0: Viza.
1: Najmanja zemlja afričkog kontinenta, Gambija, u potpunosti je okružena Senegalom, ujedno i najgušće naseljena u Africi jer u obliku je uske trake koja na najširem dijelu iznosi samo 50 km.

0: Pjesma Sone Jobarte, koja poput mnogih Gambijaca živi izvan granica svoje zemlje, u ovom slučaju u Švedskoj, napisana je 2015. u čast zlatnog jubileja neovisnosti Gambije, koja ju je stekla od Velike Britanije 1965. Dotad je kolonijalna vlast nad tom zemljom prelazila iz portugalskih u francuske, pa naposljetku i u ruke britanskog carstva. Pjesma govori o ljepoti Gambije i poziva da se ne zaborave korijeni, a takve stihove i uspomene na svoju zemlju nosilo je više od 3 milijuna ljudi koji su od 15. do 19. stoljeća prodani u roblje. Sušća rijeke Gambije i onda preko Atlantika u zarobljeništvo su kretali sa otoka James, kasnije preimenovanog u Kunta Kinte, u čast lika iz knjige i serije Korijeni Alexa Haleya, koja simbolizira otpor i sjećanje na žrtve ropstva. Otok je na popisu UNESCO-ve svjetske baštine, a posjet tom mjestu iznimno je bolan, ne samo za Gambice. Danas je Gambija zemlja koja obilježava bogatstvo etničkih skupina, a iako je službeni jezik i dalje engleski, govore se i mandinka, fula, jola, wolof. Stanovnika je nešto manje od 3 milijuna, glavna je religija islam. Zbog toga jutro u blizini glavne džamije u Kololiju zvuče upravo ovako, jer djeca u arapskoj školi uče Kuran. Glavni grad Banjul nekada se zvao Bathurst, a preimenovan je nekoliko godina nakon stjecanja neovisnosti po riječi iz jezika mandinka, Banjulo, u značenju vlakno trske koja se koristila i za izradu ribolovnih mreža. Upravo je rijeka Gambija žila kucavica cijele zemlje kojom je još donedavno pune 22 godine vladao Jaja Džame, čovjek koji je zbog svojih diktatorskih metoda nakon dolaska na vlast putem državnog udara uživao neslom ugled. S vlasti ga je skinuo aktualni predsjednik Adama Barrow, a parlamentarni izbori Gambiju čekaju u prosincu ove godine, uz iznimno zanimljivu metodu glasovanja, ubacivanjem kuglica u kutiju sa slikom ili simbolom određenog kandidata ili stranke. A jedno od političkih pitanja svakako je položaj žena, posebice onog genitalnog sakačenja koje se, iako je zakonom zabranjeno, još uvijek provodi. Poznata gambijska aktivistica Jahada Kure, koja živi u SAD-u, za Hrvatski radio kaže:
1: Dok sam putovala Afrikom, vidjela sam da je najveća zapreka koja je pred ženama siromaštvo. I osobno vjerujem da je najveća sloboda ona ekonomska i da ako ne izdignemo žene iz siromaštva, nećemo nikada okončati nasilje koje se provodi nad ženama i djevojčicama. Isto tako ne vjerujem u dobrotvorne udruge, jer ako ljude tražite novac, onda ste ponovno u kulturi ovisnosti, a mi se kao Afrikanci moramo od toga odvojiti. I pravo je pitanje što od Afrike ostaje Afrikancima, jer svi žele njezin dio. To pokušavamo promijeniti i sami uzgajamo svoju hranu kako bismo je mogli prerađivati. Isto vrijedi i za naše rude, za naše dijamante, uran i sve što imamo. Razlog zbog kojega se mladi ljudi poput mene vraćaju u Afriku unatoč tome što smo izgradili život na zapadu jest upravo to što znamo da nas naš kontinent treba. I Afrikanci moraju voljeti sami sebe, voljeti Afriku kako bi se odvojili od nasljeđa imperializma i kolonijalnog mentaliteta.
2: In order for us to break away from the imperialism colonial mindset.
0: Položaj žena u Gambiji sad je ipak bolji, a Fatu Sow, koja se bavi izradom tradicionalnih pletenih košara, kaže:
1: Nije lako, puno je izazova. Morate vjerovati u sebe i reći, to je nešto što će mi promijeniti život. Želimo biti neovisne i učiniti nešto s našim životima. Danas smo ipak otvoreniji. Prije nije bilo izbora osim onoga da ste mogli biti kućanica i brinuti se o djeci. No sad svaka žena u Gambiji želi svoju neovisnost i svoj posao. Ako ne radite u uredu, onda želite biti poduzetnica. Žene su neovisnije nego prije, a obiteljskoga je nasilja manje, jer prije, ako vas je muž zlostavljao, niste imali izbora nego to trpjeti, jer niste imali svoj novac. No danas su ljudi svjesni onoga što se događa. I to je svjetlija budućnost za Gambiju. Točno to.
3: And it's a brighter future for Gambia for sure.
2: Exactly.
0: Slično za Hrvatski radio kažu i Habibatu Tambadu, koja je pokrenula vlastitu tvrtku za preradu poljoprivrednih proizvoda, te Fatima Ndal, koja ima svoju turističku agenciju.
4: Encourage young girls and women.
1: Ohrabrujem djevojke i žene u Gambiji da ostvare svoje ideje i da nešto naprave. Živimo u stoljeću kad žene ne bi trebale samo sjediti kod kuće i šutjeti. Djevojke mogu od nas puno naučiti, a to će biti dobro i za njihovu djecu. Kad vide da im majka radi, da se trudi, onda će slijediti njezin primjer. Afrika ima mladu populaciju i to joj nosi prigodu za veliki napredak. Zapošljavam žene jer želim ih osnažiti i vjerujem da sve što može muškarac, žena može još bolje. I ja vozim turiste i vodim ih uokolo. Jedinstvena sam i predivna. Svim djevojkama u Gambiji poručujem, želim da budete kao ja, da ne odustanete. Ostala sam rano bez roditelja, razvedena sam s dvoje djece. MM u imenu moje agencije stoji za Marijamu i Mohameda i još uvijek vjerujem u sebe. Dakle, poruka djevojkama i ženama Gambije jest da vrijedno radite, da budete dostojanstvene i zaradite novac na pravi način, kako bi bile neovisne i ne dopustile muškarcima da vas iskorištavaju. Mi to možemo, žene. Mi to možemo.
0: A žene su i ključan dio sela Galoja, gdje obrađuju vrtove i rade batik tkanine koje prodaju turistima, koji pak tamo dolaze vidjeti pravu umjetničku galeriju na otvorenom. Projekt Otvoreni zidovi počeo je 2010. kad su jedan od osnivača prirodnog rezervata Makasutu, Lawrence Williams, i gambijski umjetnik Ngoju Ture udružili snage i počeli dovoditi međunarodno priznate majstore grafita, poput belgijskog Roe, poznatom po velikim muralima u gradovima poput Londona, Berlina i Mexico City-a. U Galoji je oslikao slona te bitku između mungosa i zmije. A po selu smo između oslikanih zidova prošetali uz jednog od lokalnih umjetnika, Amadua Musu.
5: Ovo je Konkuran, dio naše tradicije.
6: Konkuran, ja, is our main tradition in Gambia.
7: Very scary.
0: Zastrašujući je.
5: Da, malo jest, s tim nožem i cijelom opremom, a ovdje su i naše posude za kuhanje. Kad imamo ceremonije imenovanja djeteta, onda se okupi cijela obitelj. Ove godine u veljači imali smo ovdje festival gdje su došli umjetnici iz cijelog svijeta i obični posjetitelji koji su također mogli raditi murale. Novac koji smo zaradili otišao je za kupovinu boje, za pripremu hrane za umjetnike. Ovdje su i prijatelji iz Slovenije. Vidite grafit koji spaja naše dvije zemlje, Gambvenija.
6: That's why we say Gambvenija.
5: Ovdje vidite kalabaše, to je instrument koji predstavlja Gambiju u ovom projektu i šire u svijetu. Imamo dobru suradnju s mnogim umjetnicima. Ovo je napravio Leo iz Grčke. Učimo od tih ljudi. Drveće je naslikao brazilski umjetnik. Prve turiste ovdje doveo čovjek koji se zove Haruna, on je Gambijac. A moje san da predstavljam svoju zemlju u svijetu, da poučim mlade ljude da postanu umjetnici, jer to zajednici može donijeti jako puno koristi. Dati glas ljudima. To je moj cilj. Dati im pravo da govore, posebice ženama u donošenju odluka. Seljani, njih 300 koje žive ovdje, podupiru nas upravo zbog toga. Do sad je u projektu oslikavanja zidova sudjelovalo više od 50 ljudi iz cijelog svijeta, no i naši lokalni umjetnici iz Gambije. Sad nam treba ponovno još više ljudi, jer neke murale treba i obnoviti. Oštećeni su u kiši i zbog klime. Svaki rad ovdje govori svoju priču, posebice je to važno u pogledu kulture i nasljeđa. Ovdje žive različita plemena koja mogu učiti jedna od drugih. A jedan francuski umjetnik posebice je naglasak stavio na životinje, posebice na pse koji u našim lokalnim zajednicama imaju prilično loš tretman. Ljudima pokušavamo reći da su psi jako važni jer oni su naši prijatelji. Zbog toga smo ih naslikali poput ljudi, s naočalama na očima, s kapama i šeširima. Ovdje u selu imamo i fontanu na kojoj vodu piju svi, i ljudi i životinje, jer one imaju pravo živjeti zajedno s nama.
0: Te životinje žive u neposrednoj blizini Galoje, u spomenutom rezervatu Makasutu, domu ogromnih stabala baobaba i čoporima pavijana koji su ondje neprikosnoveni vladari. Životinski svijet u Gambiji iznimno je raznolik, pa duž rijeke Gambije među ostalima žive i nilski konji, kao i krokodili koji u gradu Bakau imaju svoje sveto mjesto Kačikali. Vjeruje se da taj krokodilski bazen ima duhovno značenje za narod Mandinka, koji ih smatraju simbolom plodnosti i sreće. A veliki napori ulažu se u očuvanje životinja životinskih vrsta koje su nažalost kao i posvuda ugrožene zbog ljudskog utjecaja. Kako bi u tome pomogli, Britanka Emily Elgar i Nizozemac Tom van Hout pokrenuli su fondaciju Dan Deng Kule Deng, što na jeziku Fula znači zaštitimo sve životinje. Kako za Hrvatski radio kaže Emily, sve je počelo s jednim malim majmunom, Danijanom, kojega su lokalni dječaci pronašli u šumi sa slomljenom nogom.
1: Tijekom mojega života u Gambiji postala sam jako svjesna koliki su razmjeri zanemarivanja divljih životinja u ovoj zemlji, posebice u rezervatu prirode Abuko, gdje smo i mi smješteni. To je vladina organizacija gdje timovi pokušavaju nešto učiniti, ali nažalost nemaju dovoljno sredstava ni mjesta gdje bi se mogli brinuti o spašenim životinjama. Mi im s našim projektom u tome pomažemo, no nemamo nikakve nakane to preuzeti, samo pomoći da se taj posao radi bolje. Tamo su spašene hijene, babuni, husarski majmuni i svi su spašeni iz ruku preprodavača, gdje su držani u strašnim uvjetima i u potpunoj izolaciji. Naš je tim vrlo mali i radimo s onim vladinim kako bismo im pomogli. Postala sam svjesna koliko je bogata divljina u Gambiji kad sam radila u skloništu za konje i magarce, koje je i veterinarska bolnica. Na početku su ti ljudi u Abuku bili iznimno demotivirani, jer su se životinje razboljevale, a oni nisu mogli učiniti ništa. Onda smo ih pitali što vam treba. Očekivali biste da su odgovorili da im treba iPhone, motor, da im dovedemo lava. A ne, htjeli su samo dobre mačete i dobre radne rukavice. Mi se financiramo kampanjama putem društvenih medija, a sad smo počeli i s istraživanjem za veće grantove, posebice za zaštitu ugroženih vrsta poput lešinara i majmuna crvenih kolobusa. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati volonterski program koji će biti samoodrživ i omogućiti zapošljavanje lokalnog stanovništva. Imamo gostinske kuće koje možemo iznajmljivati, štandove gdje bi lokalne žene prodavale piće. Dakle, ne želimo mi osobno iz toga izvući zaradu. Želimo im dati alate kako bi se mogli brinuti za sebe i svoju zajednicu.
0: U Gambiji je ujedno smješteni projekt rehabilitacije čimpanzi, od kojih su mnoge ostale siročad ili su spašene iz ruku privatnih vlasnika. Smještene su u poludivljem staništu na tri otoka usred rijeke Gambije, gdje mogu živjeti uz minimalnu ljudsku intervenciju. A ako volite ptice, onda to je još jedan razlog zbog kojega bi trebali put Gambije, jer tamo živi preko 560 ptičjih vrsta. Među najpoznatijima plavogrudni vodomar, afrički ribarski orao, kao i marabu štrklja.
7: Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
0: I bilo je to sve u ovotjednom izdanju Vize, koje su kao i uvijek za vas pripremili novinari vanjsko-političke redakcije Hrvatskog radija. Iz režije vas pozdravlja Stjepan Bičanić, u studiju Anabela Lajkov. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američko ministarstvo obrane zaustavilo je razmještaj više od 4000 vojnika u Europu. Prema pisanju Wall Street Journala, dio opreme i ljudstva već je bio na putu, pa su neki vojni dužnosnici bili iznenađeni odlukom. To je učinjeno nedugo nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth naredio povlačenje oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Poljski predsjednik Karol Nawrocki rekao je da je gotovo 10000 američkih vojnika raspoređeno u Poljskoj, a većina ih se rotira po drugim američkim bazama diljem Europe.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije je rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske, s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju. A vlada će s današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima, koji se usklađuje s direktivom Europske unije. On donosi znatne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim je novinama i ona da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti kako bi se izbjeglo odobravanje kredita nekome tko ga ne može otplaćivati. Hrvatski je dan šećerne bolesti, od koje u našoj zemlji prema posljednjim podacima boluje više od 400000 ljudi. No stvaran broj puno je veći, jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
2: Republika Hrvatska je u sličnoj situaciji kao i bilo koja druga zemlja u Europi i svijetu. Svi gubimo bitku sa šećernom bolešću, jer broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći je problem zapravo da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest, uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome, se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma.
0: HRT sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, rekla je za Radio Sljeme glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
3: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobro jutra. Pripremili su štošta stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano te postupni porast na oblake najprije na sjevernom Jadranu. Poslije podne mjestimice kiša, osobito na večer i u noći izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, uredila Kristina Bokanić.
4: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
5: Treća dob.
6: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
7: Emisija za umirovljenike. Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
1: Mudrost življenja.
8: Dobro jutro želimo svim slušateljima. 100 godina radija i 70 godina televizije u Hrvatskoj lijepa je obljetnica koju ćemo zajedno s vama, dragi slušatelji i gledatelji, obilježiti sutra, 15. svibnja. Pratite nas na oba medija jer će cijeli program biti u slavljeničkom duhu. Mi ćemo se danas prisjetiti koje su emisije naraštaji današnjih umirovljenika slušali. Pojedine emisije okupljale su cijelu obitelj, a ponekad i cijelo susjedstvo. Nekada radioprijemnici nisu bili jeftini.
9: I oni radio na dva gumba. Slušala se Pomorska večer, ja se kao dijete samo tog sjećam.
10: I BBC.
11: Da, pitala sam ko je unutra da to može pričati, onda je moj brat rekao, to su ti mali ljudi i oni ti pričaju. Ja sam bila sigurna da je to tak.
8: Pa to zacijelo ima nekakve čari.
11: Da, i svi su susjedi došli kod nas i svi smo slušali radio. To je bilo druženje naprosto. Tako je bilo i s televizijom. Ja se tog strašno sjećam.
8: A znači da je radio bio medij koji je okupljao ljude?
11: Tako je, tako je. Nije znači... imao svako radio. Bio im je skup, da, i onda ko je dobio prvi ili kupio u ulici radio, onda se u toj kući slušao radio. Kad se kupila televizija, isto tako. Nosili smo si stolce, jer toliko nas je bilo puno, i posjedali i gledali televiziju. To je bilo baš uživancije, sad kad razmišljam.
9: Ušanje na mjesec.
11: Sva su,

0: Koja je bila uloga radija u kući?
1: Ponedjeljak, porodica Veselić, 8 sati sjedimo i slušamo gospodin Kezele i na vrhu nožeka malo Biberčeka. Marica Hrdalo je bila kućna pomoćnica. Od nje sam naučila, od te emisije imam ideju, da su se svi smijali. Marica Hrdalo je bila Nela Ečišnik u ponedjeljak, a Veselo veče je bilo u nedjelju. I onda smo se cela familija i susjedi i ne znam šta skupili oko radija i slušali, jer to su bili Pozdravlja vas Veselo i Živo, Gavrilović Ivo.
2: Radio Zagreb, Beograd, Sarajevo, Titograd, Novi Sad i Priština. Vedro veče!

0: Dobroveče, dragi slušalci iz sela i grada. Prošla olimpijada i što sada? Prehlađeni smo, eto, to bi bilo sve. A tu je i gripa Singapurka B. A mene uvijek prva gripa napipa. Legnem u krevet, noć tama, u krevetu dama. Dama pa sama, u suzama. Od dana sam, kaže, s vama. Slaže se i mama. Onda navali pipa, štipa, pa se pribije kosipa. Pa se tek onda predstavi, ja sam gripa, od danas čaj lipa. I tako ti se dofura, ja malaksao šmrcam temperatura u ljekarni, tortura, svijet se gura, a ispred mene cura, zadnja joj ura, namazana, manikura, bunda, kultura, mislim i ona će, andol, jer to je za tu bol, tresem se, oznojen gori dol, poskakujem nešto ko rock'n'roll, mislim i to će proći, pjevam brboć, brboć, a ona, zamislite, traži kremu dan i noć. Računam, i to će brzo proć, pa dalje pjevam brboć, brboć, imitiram rockere smoravu, držim se za glavu, al ne pravu, ko da držim tavu. Mislim, brzo će, sad ću i ja doć, brboć, brboć, samo da se bolesnici da taj dan i noć. E, a sad oboljela neće dan i noć, a neće ni poć, hoće noć i dan. Joj, iznosio je se asortiman, proba se krema na dlan, a ja da pojedem kišobran. Ne, ne valja ni ta za dan, imate li akvatan? Ja sav rasklimatan, padam u trans, bolesnica sa traži preferans. Njen tamo Hans hoće blagi balans, e, al nije taj ton, da nemate koleston. Ja stojim ko slon, naduen ko balon, glava mi šumeća i prazna, magistrica ljubazna, nasmijena mazna, uslužna, prijazna, ni malo ekstazna. Ja razmišljam, žao mi je, a neću da misli sazna. Što si to studirala, to ti je sad kazna. Mogla si odmah ići u špeceraj, i gdje bi ti danas bio kraj? A ne da prodaješ kremu Madame Butterfly, sapun za ruke, goodbye, pelene, bebin raj, parfem, papagaj, rukavice za tramvaj, umjesto da mućkaš stručno znano, a ti prodaješ izmućkano. I čekam ovu hoće li proć, tresem se brboć, brboć, tri put sam već eksplodio. Gripu sebi iznerviro, izmaltretiro, izmasakriro. Radi te namazane žene, rad koje se svi evo pjene, što dalje neće da krene, tako da je i gripa zbrisala iz mene. Neće sate preko vremene, izgrdla me pred svima, sa mnom posla neće da ima, to jest s fakinima. Skoči na babu kojoj se zub klima i ode u familiju njima. Temperatura spala, više mi nije zima, glava okej, ništa ne klima, ozdravio, zdravlje mi prima, otišao i let, i evo došao sam na red. Prošlo je već sati pet, pita me magistrica, a sluša svijet, vi ste andol htjeli uzet, ne, ne, žilet. Eto, toliko, pozdravljam vas zdravo i živo, vaš Gavrilović Ivo.
1: Uz taj radio, ako je bio škakav gemišt ili nešto, se i plesalo i ljudi su se zabavljali. E, ali ovaj, Magica Hrdalo, tamo sam naučila da je dijalekt nešto što je ljudima smiješno. Što je, meni, ja se to ne odobravam. Ja mislim da su dijalekti prekrasni i obogačuju ovaj divan svijet. Ali ono doba se to sa podcjenjivanjem gledalo. Znate, ona je sa sela, ona je bedasta i ona ne zna hrvatski. A pa pogledajte kako je službeno i zvučao Irena Kolesar, Slavica. Ona je govorila tako prekrasnim, pravilnim jezikom i svaka riječ je čula se i svi naglasci su bili, niko tako ne govori. A onda je došla Marica Hrdalo koja je rekla, je, bom se ja nahrdala kruha, jel? I to je sad svima bilo ludo smiješno. To je što se tiče radija. 1957. susjedi su kupili za Božić novu godinu, znači 56. na 57. su kupili televiziju koja je bila okrenuta na Graz, televiziju Graz, Dag Hammarskjöld, mislim ja imam sjećanja na to vrijeme.
2: Porodica Veselić.
3: Marica, Marica, zvoni, Marica. A gdje je ta ženska glava da ne otvara?
4: Ma ja si li je Kato, koliko ja znam, poslala po puta.
5: Ma je, ali kad? Pred dve vore?
2: Već je pet put mogla dojiti, ne?
3: Je vala da je išla kravu pomust, pa sama stapat maslo već je bi stigla.
4: To ti tetka Iko po onoj tvojoj šalji Ludo na vojsku pa plaće.
5: Vi ste odrastali zapravo uz radio.
6: Jesam, naime nisam baš odba od početka, ali tamo negde u osnovnoj školi smo imali radio Kosme. A imali smo ga uglavnom zbog vijesti. Nije bilo interneta i mreža nikakvih ništa. U novinama su informacije malo kasnile, filmski žurnal su još malo više kasnile. Jedino što smo mogli vidjeti sliku, ono što smo čuli u vijestima, a vijesti su nam bile glavni izvor informacija. Tako da smo, to nam je bilo najvažnije. A onda je bilo i nekih emisija koje smo jako volili i obavezno smo ih slušali. Naprimjer, subotom na večer je bilo Veselo veče, Radio Zagreba, porodica Veselić i susjed Cimbula. To je bilo nekad jako duhovito. Taj susjed Cimbula je znao u svakoj emisiji doći i pitati susjeda, mogu dobiti na vrh nožika malo biberčeka. Onda je jedan put pričao kak se on kupa. Naravno, nije imao kupaonu, nego u lavoru. Onda se u lavoru opere lice, ruke i tak do mogućnosti. Onda opere noge do mogućnosti. A onda si na kraju opere i mogućnost. Onda je bila, ta porodica imala baku i unuka. Pa je baka imala rođendan i onda je unuk pjevao: ja te volim, djevo mila, više nego cijeli svijet, više nego Sokogoru svoju, više nego leptir cvijet. I to je bilo onak, prvi put sam ja čula neku starogradsku pjesmu i bilo mi je jako lijepo to i tak da sam to zapamtila. Uživala sam u tome.

0: Jel radio je imao cijeli dan program?
1: I... Pa je, cijeli dan. Ne sjećam se da li je imao po noći, jer sam ja bila dijete pa sam spavala, ali cijeli dan je imao program. Onda recimo su bile dalje emisije nedjeljom ujutro, emisija Za selo se zvala. I sjećam se kad su urednici jedan put pričali, bila je rubrika da se mogu ljudi javljati i postavljati pitanja. I onda su se oni pitali, jer će opće koji seljak nam napisati pismo, on piše jedan put u životu kad mu je sin u vojsci. A kad su im počela pljuštati pisma, oni su bili u šoku, jedva su stigli odgovarati na pitanja. Onda je bila, to, tamo je bio onaj Zdravo živo, pozdravlja vas Gavrilović Ivo.
2: Nasmijano selo.
1: Onda je bila emisija ponedjeljkom na večer Za pomorce. To se sjećam da sam se jedan put rasplakala silno na tu emisiju. Isto su morali pisati ljudi pisma, jer nije se moglo javljati direktno u program. Onda su spikeri čitali. Onda je jedan put spiker čital. Žena pozdravlja svog muža koji je negdje na brodu na Atlantiku plovi i javlja mu da je dobio sina. I sad si ja zamislim tog muža tamo na Atlantiku čuje takvu vijest i ja se rasplakala ko kiša.
0: A bili ste mali ili mladi?
1: Pa ja sam bila osnovna škola i tako, ne, ono.

0: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže i zagrli me more oko vrata.
1: Uljanik, plovidba Pula. Levana na putu za australsku luku Portland, gdje stiže 28. listopada. Veruda na putu za Destrehan.
2: No ja, recimo, već kad sam kasnije, pa sam učila, učim na dvorištu, a radio unutra trešti muzika. To mi je nekako bilo, kao izoliralo me od okoline. Tamo je muzika nije smetala, ja sam mogla učiti uz nju, a inače bi me ometali prolaznici, ovo ono, ne, bi morala svakog pogledati. Tako da, a inače, mislim, radio inače zgodan, što možete nešto raditi i usput slušati radio, ne, to je puno bolje nego televizija. Kad je počela televizija se najavljivati, pa su nam naveli, sam mu pokazivali, tako ja sam mislim, ko će to gledati, pa to izgubiš vreme. I sad jesu da izgubimo vreme, ali gledamo. Ali mi i sad radio cijeli dan, dok ne gledam televiziju, je uključen i svira ili tak. Onda je bilo, recimo, jako dobrih radiodramskih emisija. I to za djecu posebno. To se sjećam isto, ne znam više sad opće šta je bio sadržaj te emisije. U glavnoj ulozi je bio Dečkić, a jedna valjda 5-6 godina, a glumila ga je u stvari jedna curica. To smo poslije čuli da je curica bila. Onda se sjećam ona, onim glasićem, ta Banko Dečkić mali je imala glasić. Svijetli care, vikala. I tako da je bilo je zgodnih emisija.
3: Jeste li vi baš gađali te emisije? Već ste znali?
2: Te koje su bile redovne i koje su nam se sviđale, smo gađali. To se obavezno otvorilo radio da se sluša. A inače, kažem, on je cijeli dan pričao, svirao i tako.
3: A je li bilo kao dijete, kada su bile vijesti, tata sluša vijesti i viče tišina?
2: Pa, da, slušala sam ja. Mislim, nije, ja sam bila dobro dijete, pa onda nije trebalo posebno biti tišina. Ako smo galamili, onda smo bili vani, da nismo slušali. Porodica je slušala, ono. S time da je mami nekad znalo dosaditi, onda bi ona ugasila radio, jer joj je buka smetala, a onda je došao tata, automatski je on opet upalio. Nije bio ni svjestan. Čim nije radio svirao, on je stisnuo gumb.
3: Neki mi ljudi znaju reći da je radio u to vrijeme, radio prijemnik, bio jako skup. I onda su znali ljudi doći na slušanje.
2: Susjedstvo, da, to je poslije bilo sa televizorom, naročito ne. To su se skupljali ljudi na neke emisije, na utak. Mi se ovo ono kod susjeda.
3: A tranzistori, to sam vidjela da su, da, i da su ljudi na izlete, da ne propuste utakmicu, nosili.
2: Da, naravno. Ili čak ono, hodali po gradu sa tranzistorom u ruci, a muzika treštala iz njega.
3: Što se slušalo? Koja glazba? Evo ga, vi se sjećate glazbe, to vam je bila kulisa. Što je to pretežno bilo? Tadašnja zabavna glazba, je li to bila ozbiljna glazba?
2: Bilo je i ozbiljne i zabavne glazbe, a bilo je i narodne glazbe, i to kad bi krenuli, onda cijela Jugoslavija po redu. Moralo je iz svake republike biti po nešto. A inače smo slušali i Radio Luksemburg na večer. To nam je bila lijepa muzika. Bio je Radio Zagreb. Sloveniju smo često mogli slušati, tako da sam ja dosta, ja se sad čudim kad neko ne zna neku najobičniju slovensku riječ, kak ne zna što, a ja sam se naslušala Radio Slovenije, pa Ljubljane ne.
3: A je li trpio društveni život da primjerice, ako se nešto događalo, negdje obitelj trebala otići, da je rekla ajde, nakon nekakve emisije ili prije te emisije, ili se čovjek nije obazirao?
2: Ne, na radio se ne sjećam da smo to, ali na televiziji se već to dešavalo. Bila je neka serija koju oni slučajno ne bi propustili. Organizirao se život oko toga.
3: Imate li osjećaj da radio danas

0: Gubi popularnost, televizija isto, da nekako su
1: mreže
0: ustuknuli.
1: Da. Pred mrežama, pa možda kod mlade generacije, stara, ja mislim da ne. Mi još uvijek uporno slušamo i radio i televiziju, gledamo i sve. Po danu ne palim nikad televiziju, jer kažem, uvijek nešto radim i usput slušam radio.
0: A koji program slušate danas?
1: Pa na radio ujutro mi se pali, imam radio Budivicu, mi se pali na radio Sljemenu. U 6.10 počinje s vijestima, pa nazovu meteorološku stanicu, pa prognozu detaljnu za Zagreb čujem, pa onda duhovna misao i tak. Pa dojedno, recimo, iza 10, ono kad prođu one kviz o Zagrebu i povijest Zagreba i vijesti u 10.10, onda se prešrtavam na prvi program Radio Zagreba i onda njega slušam do kraja.
2: Kakav je bio društveni život u vrijeme kada je jedini elektronski medij bio radio, koji su emisije slušale, prisjetili su se gospođa Đurđica Dragčević, polaznice radionice keramike u Knapu i gospođa Marija Krapf. Današnju emisiju Treća dob, mudro življenja ostvarili su Stjepan Bičanić i Sunčana Pražić. I na kraju poslušajmo pjesmu Kad radija ne bi bilo, koju pjeva naša glazbena urednica Jelena Balent.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, u 9 sati i 30 minuta vrijeme je za emisiju Šesto čulo. Iako je zakon o inkluzivnom dodatku usvojen 2023. godine i 3 godine nakon neka pitanja ostaju otvorena. Koliko ljudi i dalje čeka rješenje, odnosno postoje li takvi, koliko rješenje vrijedi, te što mogu učiniti nasljednici osoba koje su za života predale zahtjev, no rješenje nisu dočekale. To su neka od pitanja na koje ćemo pokušati odgovoriti jutros. U studiju pozdravljam gospođu Tanju Žaja, ovlaštenu za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, hvala vam lijepo na pozivu i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Donošenje zakona o inkluzivnom dodatku dugo se čekao, no u javnosti su ga putem zasjenila upravo ta dugotrajna čekanja i neke nejasnoće oko tog zakona. Neki su se pitali zašto rješenje nisu dobili u zakonskom roku. No, hajmo za početak podsjetiti. Riječ je o novčanoj naknadi namijenjenoj osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu. Kompleksna definicija, ali stvar je vrlo jednostavna. Dakle, svi troškovi koje iziskuje dodatno invaliditet sam po sebi.
2: Pa, kako ste i uvodno rekli, sama naknada je nešto novo što su osobe s invaliditetom i kroz svoje udruge, a i samostalno iščekivale već dugo vremena. Naknada je objedinila 4 dosadašnje naknade. 2 od tih naknada su iz sustava socijalne skrbi, osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu, koje naknade su, vjerujem, vašim slušateljima dobro poznate, jer su dugi niz godina u sustavu socijalne skrbi. Zakon je stupio na snagu 1.1.2024. godine i odmah se krenulo u priznavanje prava na inkluzivni dodatak onim osobama koje su do tada primale ove 4 naknade koje je objedinio inkluzivni dodatak. I jako veliki broj zahtjeva novih korisnika je prispio u sustav. O zahtjevima odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad, dotadašnji centar za socijalnu skrb. Zahtjevi su pristizali u velikim količinama, tako da su opteretili sustav. Sam zahtjev zahtjeva vještačenje, odnosno činjenicu imali neko pravo na inkluzivni dodatak, utvrđuje Zavod za vještačenje putem vijeća vještaka i to je jedini odgovarajući dokaz temeljem kojeg se onda priznaje inkluzivni dodatak. Kako je sustav socijalne skrbi zagušen, tako se to prelilo u Zavod za vještačenje, gdje uprkos velikom broju vještaka i u sav trud je došlo do određenih zastoja.
1: I to je rezultat dugotrajnog čekanja kod nekih korisnika?
2: To je nažalost jedini rezultat čekanja, jedini razlog zašto neko čeka je zato što ima jako puno zahtjeva.
1: Od početka 2024. do danas koliko je bilo zahtjeva, koliko je riješeno zahtjeva?
2: Pa jedna vrlo impresivna brojka. Moram reći da ja jako dugo radim u sustavu socijalne skrbi i nikad nisam vidjela ni jedno toliko brojno pravo i ni jedno pravo koje je, neću reći, izazvalo toliki interes javnosti. Od početka primjene zakona je bilo nešto malo manje od 400.000 zahtjeva. Trenutno više od 220.000 osoba prima inkluzivni dodatak. Oko 45.000 zahtjeva je odbijeno, što i nije neka velika brojka u ovoj velikoj masi. Nešto od tih zahtjeva je obustavljeno, bilo iz razloga jer je nalaz isti, radilo se o kontrolnom vještačenju, pa je nalaz isti kao postojeći, pa ne treba donositi novo rješenje, i iz razloga smrti stranke za vrijeme trajanja postupka, a nešto oko 100.000 zahtjeva još uvijek u rješavanju.
1: Dakle, 100.000 ljudi i dalje čeka. Možemo li otprilike znati kada bi se i ti zahtjevi mogli riješiti?
2: Pa za početak, prioritet uvijek imaju one osobe za koje se procjenjuje da im zdravstveno stanje baš nažalost ne dopušta čekanje. To su uglavnom onkološki bolesnici i oni se prioritetno vještače i rješavaju. Vi vidite da mi sad u posljednje vrijeme često artikuliramo istu brojku 100.000, broj korisnika se povećava. Znači mi još uvijek imamo priljev, neki broj se rješava na tjednoj razini, ali još ulaze novi zahtjevi koji onda taj broj drže u konstanti. Ipak broj zahtjeva nešto je u opadanju. Prošao je, rekla bi, taj neki udarni val, pa očekujemo da će se sve brže i brže rješavati zahtjev.
1: Od ukupne brojke, koliki je broj starih korisnika, onih koji su ostvarivali pravo neka od ova četiri prava, a koliko je novih zahtjeva?
2: Pa oko 150.000 je bilo starih korisnika ova četiri prava, znači za nekih 80-90.000 je trenutno premašen taj broj. To su novi korisnici i svih ovih 100.000 su novi korisnici. Kad kažemo novi, to znači neko ko se prije nije obraćao sustavu socijalne skrbi da prima za naknadu za neki oblik invaliditeta, tako da nekih 150-160.000 novih će sigurno ući u sustav.
1: U zakonu stoji da je to novčana naknada za osobe s invaliditetom. I sad kada mi o tome promišljamo, nekako mislimo prvo na onih nekoliko kategorija invaliditeta, ali vidimo i po novim zahtjevima da se ta definicija proširila. Dakle, da je invaliditet u ovom smislu, u smislu ovih četiriju naknada, širok.
2: Pa nije se baš proširila definicija, zakon je jasno definirao, zakon se nije mijenjao, pa je definicija konstantno ista. Međutim, prema Konvenciji o zaštiti prava osoba s invaliditetom je invaliditet definiran, rekla bi, puno šire nego ono kako to javnost shvaća u najužem smislu. Mi kad govorimo o osobi s invaliditetom često mislimo na neke tjelesna oštećenja, oštećenja vida, sluha, međutim postoje tu i razna psihička oboljenja, tu su isto osobe s invaliditetom kao i druga oštećenja koja su nastala zbog kroničnih bolesti. Zato vam se čini da se broj povećao jer se proširio krug, međutim broj se povećao jer je veći broj ljudi zatražio priznavanje prava. Mislim da se radi o jednom jako dobrom pravu koje je u visokim novčanim iznosima i mislim da je ljudima sad interesantno i poticajno da su sredstva takva da u biti stvarno mogu doprinijeti poboljšanju njihovog životnog standarda.
1: A kad smo kod sredstava, hajmo onda definirati ukratko razine i te iznose.
2: Inkluzivni dodatak se isplaćuje kroz 5 razina. Najviša razina je prva razina i nekako je najmanji, hvala Bogu, najmanji broj korisnika je u prvoj razini inkluzivnog dodatka. Druga i treća razina su manji stupnjevi oštećenja i četvrta i peta su najniži stupnjevi oštećenja zdravlja. Prva razina inkluzivnog dodatka iznosi 600% osnovice. Vlada je donijela odluku da je iznos osnovice 120 eura, pa vam onda prva razina iznosi 720 eura
1: dakle,
2: mjesečno.
1: Dakle, to je za ona najteža.
2: Najteža. Druga razina je 400% osnovice, iznosi 480 eura, onda vam dalje treća razina 432 eura, četvrta razina 162 i peta razina 138 eura mjesečno.
1: I dakle, smatrate da je to povećanje naspram onoga što smo imali prije donošenja zakona?
2: To je svakako povećanje. Osobna invalidnina koja je bila najviši, pravo s najvišim novčanim iznosom je bila nešto više od 230 eura.
1: Budući da smo prije 2 tjedna govorili o registru, tu me zanima jedno pitanje, možda znate odgovor. Naime, prema registru imamo gotovo 700.000 osoba s invaliditetom, a trenutno, dakle, inkluzivni dodatak prima nešto više od 200.000, rekli ste. Što je sa onih ostalih pola milijuna ljudi koji su po registru osobe s invaliditetom?
2: Mislite li, možemo li očekivati da će ući još 400.000 novih osoba?
1: Ne, nego je li to preširok bazen korisnika i jesmo li ovime još to dodatno proširili?
2: Ono što vam je ključno kod inkluzivnog dodatka je stupanj funkcionalnog oštećenja. Znači, nema svaka osoba s invaliditetom pravo na inkluzivni dodatak. Nije inkluzivni dodatak naknada za invaliditet, nego za funkcionalno oštećenje.
1: Što to u praksi znači?
2: To u praksi znači da, recimo, ako imate dvije osobe, ja ću uzeti primjer sa dijabetesom, obje na papiru imaju dijagnozu dijabetes tipa 2, visok tlak i, ne znam, posljedice moždanog udara. Jedna osoba je pokretna, može samo u dućan, može samo u ljekarnu, ne znam, druga osoba je teže pokretna, potrebna je podrška, ima nekakve posljedice, sekundarne posljedice dijabetesa, oštećenja kod hodanja, ne znam, ta druga osoba će dobiti inkluzivni dodatak i dobit će višu razinu u odnosu na ovu prvu osobu. Znači, gleda se na koji način osoba funkcionira, je li joj potrebna svakodnevna podrška i pomoć, ili joj je potrebna povremena, ili joj pomoć i podršku mogu pružiti članovi obitelji.
1: Dakle, sve ovisi o vještaku.
2: Sve ovisi o medicinskoj dokumentaciji i o vijeću vještaka, jer osobu vještači vijeće i načinu na koji se utvrdi stupanj oštećenja. Trenutno nije obvezan fizički pregled, kontakt s korisnikom, ali je moguć. Ako medicinska dokumentacija vještacima nije jasna, moguć je čak i osobni pregled korisnika.
1: A kada je riječ o medicinskoj dokumentaciji, dio naših slušatelja već se sad priprema za kontrolno vještačenje. Kakvu dokumentaciju oni trebaju imati?
2: Pa svakako treba imati medicinsku dokumentaciju koja je datumski mlađa od datuma rješenja, odnosno nalaza iz mišljenja iz prethodnog priznavanja inkluzivnog dodatka, što novija i što detaljnija medicinska dokumentacija koja ukazuje na promjene u njihovom zdravstvenom stanju, bilo da su te promjene na bolje ili na lošije.
1: I tamo ovo oko dokumentacije, jer je potpuna dokumentacija onda i temelj za ostvarivanje ovog prava, ali to se sve navodi u zahtjevu koja je dokumentacija potrebna.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad, koji primarno vodi taj postupak, donosi rješenje i odlučuje o pravu, bez obzira što je temelj nalazi mišljenje liječnika vještaka, ipak Hrvatski zavod za socijalni rad vodi taj postupak. Oni onda i vode računa da korisnika upoznaju i upozore što dodatno treba priložiti, donijeti, dostaviti. Naravno da je teret i na korisniku da sam vodi računa kad mu ističe vrijeme na koje je prvo vještačenje, odnosno vrijeme za kontrolno vještačenje, ali i Hrvatski zavod za socijalni rad je tu kao partner i suradnik korisniku da ga upozori, da mu pomogne, da onda što bezbolnije prođe to kontrolno vještačenje.
1: To je svakih nekoliko godina?
2: Pa to vam isto ovisi. Danas sam slučajno gledala neki predmet, nije uopće imao veze s ovom temom, ali je bio jedan nalaz gdje je bilo kontrolno vještačenje za 5 godina. Recimo, imate 2, 3, 5, dok kod djece možete imati i određeno drugim rokom, recimo polaskom u osnovnu školu, kad krene u srednju školu ili kad navrši, ne znam, 7 godina. Sve ovisi o tome kako liječnici vještaci procjenjuju koji je nekakav period ključan za moguće promjene u zdravstvenom stanju. Recimo, vi kod onkoloških bolesnika se kontrolna vještačenja procjenjuju na temelju toga kad se dovrši terapija, kad se ostvari neko vrijeme za mogući oporavak, što može biti 6 mjeseci, godinu dana ili 2 godine, dok kod nekih drugih, recimo kod djece s autizmom, dijete koje je vještačeno s 3 godine, sljedeće vještačenje može biti kad je vrijeme polaska u osnovnu školu. Tako da, ovisno od slučaja do slučaja.
1: Razmatra li se uvođenje nekakvog doživotnog inkluzivnog dodatka kod nekih dijagnoza koje su malo sklone napretku, recimo od cerebralne paralize, pa čovjek može i dati sve od sebe, ali oštećenje je i dalje tu?
2: Tu nema uvođenja, to već postoji. Znači, cijeli niz nalaza i mišljenja piše trajno. Promjene u zdravstvenom stanju trajne. To su slučajevi kad nema kontrolnog vještačenja. Često se u javnosti uzimaju oni slučajevi, ne znam, neko nema jedan ekstremitet pa nema ruku, pa kaže ima kontrolno vještačenje pa neće mu sad narast ruka. Znači, vještaci kad određuju vrijeme kontrolnog vještačenja, oni procjenjuju mogu li se funkcionalne sposobnosti promijeniti, bilo na bolje ili na gore. Niko nužno ne kaže da ćete vi nakon kontrolnog vještačenja izgubiti ili preći u nižu razinu. Vi čak možete preći u višu razinu.
1: Jer da bi došlo do tog napretka, opet iz perspektive recimo hemipareze ili cerebralne paralize, korisnik troši svoje novce, često mora ići privatnom liječniku i onda bi se moglo dogoditi što ako mu vještak kaže sad ste vi puno bolji, odrasli ste, možete raditi. Imate li, mislim, jeste li se susreli s takvim situacijama?
2: Kako mislite, izgubi inkluzivni dodatak zato što je uložio u svoje zdravlje i poboljšalo mu se zdravstveno stanje?
1: Da.
2: Pa ja bih rekla da je to vrlo, jedan vrlo dobar i vrlo lijep primjer. Prvo, pravo na inkluzivni dodatak se ne gubi protekom tog zadanog roka, nego tek kad se obavi vještačenje. Znači, niko neće biti u gubitku i niko neće biti dužan vratiti ono što je primao. Ako je neko poboljšao svoje zdravstveno stanje, ulažući u svoj oporavak.
1: I utoliko mu je taj novac onda još važniji iz njihove
2: perspektive. Da može, mislite, održavati taj oporavak.
1: Tijekom cijelog života. Zato sam zapravo
2: pitan. On će sigurno ostvariti neku razinu, samo je pitanje koju razinu inkluzivnog ovisno. Jer vi i u medicinskoj dokumentaciji ćete onda imati da je nekome za održavanje pokretnosti potreban, ne znam, fizijatar 2 puta tjedno. Medicinska dokumentacija treba biti vrlo detaljna, vrlo iscrpna i ukazivati u biti i na način života i na okruženje i na ono što osoba može kako bi joj se mogle zadovoljiti sve potrebe i što bolje pomoći.
1: Postoji li mogućnost, dakle, da dijete prima veću, odnosno da dijete do 18. rođendana prima višu razinu inkluzivnog dodatka, a onda da se počne vještačiti kao odrasla osoba i da se ta naknada snizi? To sam se susrela s takvom situacijom, pa evo da i to razjasnimo.
2: Postoje prema uredbi o metodologiji vještačenja, postoje određene zdravstvene smetnje ili teškoće čiji se status mijenja kad dijete postane odrasla osoba, ali postoje i one čiji se status ne mijenja. Recimo, kod kroničnih bolesti, dijete s nekom kroničnom bolesti, kad navrši 18 godina, onda prelazi u neku drugu razinu inkluzivnog dodatka, jer se smatra da odrasla osoba može i na drugi način funkcionira i može zadovoljiti svoje potrebe nekim drugim putem. Međutim, djeca sa intelektualnim teškoćama, intelektualnim oštećenjima, zdravlja, bez obzira u kojoj su životnoj dobi kad postanu odrasli, njihov status, odnosno razina inkluzivnog dodatka se ne mijenja, kao recimo i osobe sa oštećenjima sluha i osobe s oštećenjima vida. Tako da stvarno je vrlo individualno, ovisi o vrsti oštećenja, ovisi o dobi, ovisi o okruženju. Puno elemenata je tu prije nego što se utvrdi razina.
1: Široka je tema, ali još jedna važna stvar, a to je isplata zaostataka. Imamo li nekakav rok u kojem ljudi mogu očekivati tu isplatu, a da je to propisano?
2: Pa mislim da već svi korisnici ovog prava znaju da su isplate oko 20. u mjesecu. Vi kad dobijete prvo rješenje kojima vam se priznaje pravo, vi ste već sljedeći na redu za isplatu. Mi smo često imali novinarske upite da neko ne zna što pa isplate. To nije točno. Ako vi dobijete rješenje 17. teško da možete ući u obračun za taj mjesec, već ćete ući sljedeći. Tako je. I na prvoj sljedećoj isplati dobijete sve iznose od dana kad ste podnijeli zahtjev i iznos za taj mjesec i onda se to kontinuirano nastavlja.
1: Još jedna stvar, još jedna novost je da sada i nasljednici osoba koje su za života predale zahtjev, ali ga nažalost nisu dočekale, ipak mogu predati taj zahtjev, iako se prošle godine tvrdilo da je to pravo nenasljedivo. Došlo je ipak do promjene tumačenja.
2: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo. Mi smo naravno postupili u skladu s tom sudskom presudom i na stranicama ministarstva, a i na stranicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad objavljene su jasne upute za nasljednike. Vi imate nekoliko slučajeva, odnosno mogućnosti kad će se pojaviti potraživanje od strane nasljednika. Jedan je kad je postupak obustavljen jer je stranka umrla, a drugi je kad je postupak još uvijek sad u tijeku pred Hrvatskim zavodom za socijalni rad, a neko umre. Prema tome, vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću, novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090. mogu još jednom ponoviti, 0800 200 090, na koji broj se javljaju djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, odgovaraju na pitanje nasljednika i pomažu im da ostvare to svoje pravo.
1: A isplata inkluzivnog dodatka također je omogućena na tekući račun roditelja skrbnika. Još jedna novost, pa onda za kraj malo i o tome.
2: Nekako se dosta sad artikulirale te teškoće koje su skrbnici i roditelji imali s određenim poslovnim bankama, kako mi kod država ne možemo utjecati, pa su se žali da jedna banka da pa samo jednom, došlo je do promjene u postupanju i sad roditelji koji upravljaju imovinom svog djeteta mogu upravljati bez ikakvog ograničenja, naravno uz obvezu da troše ta sredstva na svoje dijete ili na svoje štićenike i uz obvezu polaganja, i onako polažu kao skrbnici nekakve izvješća.
1: I dakle, neće se mijenjati način isplate. U jednom trenutku u javnosti je postojala informacija da se uvode kartice za inkluzivni dodatak, pa samo da to razjasnimo.
2: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima, nema nikakvog, niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti. Tako da to od kartice, to nije istina, tu se radilo nekim drugim naknadama i nema veze s inkluzivnim dodatkom.
1: Sada imamo te novosti, otvorili smo neke teme, vrijeme nam je procurilo. Hvala vam, gospođo Žaja, na ovom razgovoru.
2: Hvala i vama puno, stojimo uvijek na raspolaganju.
1: I na kraju emisije Šesto čulo, jedna lijepa priča koju Hrvatska radiotelevizija voli predstavljati svake godine. Na telefonskoj liniji pozdravljam Ivančicu Rubido, predsjednicu udruge Jak kao Jakov, koja i ove godine organizira humanitarni koncert Njima na dar.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Evo, što nas očekuje ove godine? Zaista jedna lijepa priča kojom građani mogu pomoći djeci oboljeloj od malignih bolesti.
3: Pa svake godine, evo već unazad 15 godina rada udruge, ovo je 14. koncert. Nismo ga imali jedino u vrijeme korone. Koncert organiziramo na Jakov rođendan, znači 19. svibnja, pod nazivom Njima na dar, misleći na djecu koja se trenutno liječe od teških malignih oboljenja. Prije svega želimo misliti na djecu, tako da djeca nastupaju od onih vrtićkih. Imamo malu grupu Sportići 5, to su nam naši karlovački vrtićanci. Onda imamo dječji zbor Jakove škole koji je nastupao svih godina, osnovne škole Švarča. Zatim imamo Mlade nade, volimo uvijek podržati onu djecu koja pjevaju. Ove godine će to biti izvođači koji su nastupali na Voice-u, na Dugaresa Festu, to je Viktor Kolmar, Nika Pejčinović. Imamo mladu sopranisticu koja je inače liječnica, ali uvrstili smo ju u naš program jer je prekrasna. Dva plesna momenta imamo, Studio 23 iz Karlovca i plesni studio Ventus iz Zagreba. I glavni izvođači ove godine su nam Stella Rade i Vatra. Ulaznice se mogu nabaviti u našoj udruzi, u Karlovcu u Radićevoj 23, isto tako u Karlovcu u Refanu ili u Lin knjižari i papirnici. Za sve one koji dolaze van Karlovca, isto tako mogu si nabaviti ulaznice, samo nas moraju kontaktirati kako bi ulaznice mi stavili na stranu i uplatiti na račun humanitarne akcije, s obzirom da je Njima na dar uvijek samostalna humanitarna akcija i kompletan iznos koji mi prikupimo na taj račun ide prema našoj djeci koja su na liječenju.
1: Hvala vam, evo toj poruci ćemo se i mi pridružiti, barem kada je riječ o radijskoj ekipi. Želim svu sreću u organizaciji koncerta i još puno ovakvih humanitarnih akcija koje su nam potrebne.
3: Veliko hvala.
1: Bila je to gospođa Ivančica Rubido, predsjednica udruge Jak kao Jakov, a time vas još jednom pozivamo na humanitarni koncert u Karlovcu 19. svibnja. I time smo došli do kraja jutrošnje emisije Šesto čulo, u kojoj nam je gošća bila gospođa Tanja Žaja, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. A tema emisije bila je inkluzivni dodatak. Do idućeg četvrtka pozdravljaju vas snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Sunčana Pražić i ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Prvi sastanak u 9 godina kineskog i američkog predsjednika u Pekingu trajao je 2 sata, a počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump kineskog predsjednika opisao je kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada.
2: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa? Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
0: U Washingtonu bi se trebali nastaviti pregovori Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a. Američki State Department rekao je da je cilj sastanka približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum koji će riješiti temeljne probleme obiju zemalja. Očekuje se da će se pregovarati i o obnovi libanonskog suvereniteta, određivanju granice između država te mehanizmu za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Ovo je treći krug pregovora dviju zemalja koje su sredinom prošloga mjeseca pristale na prekid vatre. No unatoč tome, od početka primirja u Libanonu je ubijeno gotovo 400 ljudi.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih cesta u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, preko koje na dan prođe više od 80.000 vozila, u ljetnoj sezoni i više. 4,5 km duga dionica dobit će treći trak. Projekt je vrijedan 30 milijuna eura, a trebao bi biti gotov u godinu dana. Riječ je o izazovnom zahvatu, rekao je u našoj emisiji u Mreži Prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić.
3: Radovi će početi nakon turističke sezone, odvijat će se u roku od godinu dana. Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima, jer sama obilaznica napravljena je prije 40 godina.
0: Na zagrebačkom Bundeku otvoren je 60. Flora Art, međunarodna vrtna izložba u kojoj će posjetitelji moći uživati do nedjelje. Što osim prodajnog dijela izložbe mogu vidjeti posjetitelji, otkrila je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača. 22 su izlagača iz 7 različitih zemalja, 18 vanjskih i 16 unutarnjih cvjetnih instalacija. Imamo također bogati program kao i svake godine, Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih škola u izradi cvjetnih instalacija. Od prošle godine smo krenuli i sa stručnim dijelom, dakle nizom predavanja koje će i ove godine održati stručnjaci sa Šumarskog agronomskog fakulteta Instituta za šumarstvo. Između ostalog imat ćemo i temu izazove njege stabala u urbanoj sredini, nešto što je aktualno i panel diskusiju, tako da jako puno događanja.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano te postupni porast na oblake najprije na sjevernom Jadranu. Poslije podne mjestimice kiša, osobito navečer i u noći izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, uredila Kristina Bokanić.
1: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
5: Dobar vam dan u iskustvu prostora. Iza nas je još jedan uspješan arhitektonski međunarodni skup Dani Orisa. Uvod u njih bila je izložba Revisiting Richter, na koju vas pozivam u Oris kuću arhitekture. Samo nekoliko ulica dalje u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva svoj studentski projekt predstavlja Kora Rogina.
1: Iskustvo prostora.
5: Osim u ulozi moderatora na ovogodišnjim danima Orisa, među predavačima našao se i arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš. Govorio je o produkt dizajnu Vjenceslava Richtera koji nikada nije ušao u serijsku proizvodnju.
6: Od uvijek se razmišljao o tome da možda tu ima nekog potencijala, da je to dizajn koji zaslužuje neki novi život, ne samo zbog toga što je to izvrstan dizajn, nego i zbog kulturološkog konteksta koji okružuje sve te produkte. Oni su nastali uvijek specifično za određene projekte, nekad za kulturno-izložbene projekte kao što je primjerice u Slavinski paviljon Expo u Briselu 58. godine ili za neke druge gotovo pritajene situacije kao što je izložba Exact 51 na kojima se pojavljuje jedna stolica, a koja je do stvari bila primijenjena u jednom vrlo konkretnom zadatku, a to je paviljon restorana, dakle u Umagu koji je projektirala Nena Živović. Dakle, vrlo interesantne priče koje je trebalo na neki način pretvoriti u stvarnost. Tomislav Knizović iz prostorije ima tu dugu želju i jednu iznimnu strast koja se danas još uvijek osjeća, još uvijek je uzbuđen kao prvog trenutka kada je pomislio da bi trebao biti. Čak bi rekao stvari da je sad još više, jer se napokon čitava stvar ovoga dogodila, te je pozvao dakle, tri dizajnerske grupe s kojima inače surađuje prostorija, dakle Nisako, Numen for Use i grupa, koji su sada posvetili forenzičkoj rekonstrukciji tih objekata koji nisu nikad bili odista dorađeni dakle, produkti, nego samo neki oblik prototipa, ideje, ono skice koje je trebalo privesti nekim suvremenim potrebama, bilo u smislu tehnike i proizvodnje, bilo u smislu ergonomije, a naravno uvijek je onda pitanje kako sve te intervencije utječu na samu estetiku, dakle do koje mjere možemo mijenjati nešto što je izvorno autorsko djelo, a koliko možemo intervenirati ne bi li ono zaživjelo dakle, u suvremenom kontekstu. Vrlo osjetljiv zadatak gdje su onda mene pozvali kao da se nekako ono priključim. Produkti su pred vama, bit će i ovdje, naravno stajat će tu dva tjedna, ljudi već sjede, ideja je da se sve to iskuša ono, u stvarnosti, iskuša ne samo u smislu sjedenja, nego da pogledate te fantastične detalje, materijale, sve ono što je Richter možda htio, ali nikad nije imao prilike. Da li to odista želio, nećemo nikad ovoga znati, moje interpretacije su možda i neke drugačije, ali ovoga, o tom ovoga vidjet ćemo. Ono što je za mene odista ovoga važno, da ovaj projekt ne staje sada ovdje, dakle produkti jesu vani promovirani, nisu prvo u Milanu pa u Chicago ove druge. Ja mislim da to bar petogodišnji projekt jedne sustavne promocije dakle i Richter, ali čitavog našeg kulturološkog konteksta, modernizma, ali updatednog modernizma, gdje svaki od tih predmeta jedan mali ambasador koji će onda komunicirati o čemu se ovdje ovoga radi i naravno da ti mali ambasadori sa sobom nosi poruke ne samo oblicima, nego idejima, konceptima, društvu, u konačnici i ideologiji u nekom pozitivnom smislu.
5: A kako je sve krenulo, rekao nam je osnivač i vlasnik tvrtke Prostorija Tomislav Knezović.
7: Jako duga priča. Ideja je moja, još kad smo počinjali 2011. godine, već nakon dvije godine sam naletio na jednu stolicu, današnju VR52, koja je u stvari se nalazi i na Poštanskoj marci. I nekako sam zaključio, to je Prostorija, pravi brend koji bi trebao to proizvesti. Međutim, tad smo bili u gužvi, malo smo rasli, recimo da smo rekli, ajmo to ostaviti po strani. Onda su se snimala moderna vremena prije nekoliko godina od Merlića, i jedan dio snimanja je bio i u Prostoriji. Na neki način su me inspirirali da baš tad krenemo i evo, krenuli smo, skupili ekipu, dizajnere, bez kojih to ne bi bilo moguće, jer kao što se zna, dokumentacije nije bilo baš potpune, negdje nismo imali ni prototipa, izvlačili smo iz fotografija informacije i uz pomoć Maroja Mrduljaš koji je radio na istraživanju dokumentacije i dizajnera i cijelog tima prostorije, uspjeli smo napraviti cijeli projekt do kraja.
5: Tu dokumentaciju koju ste našli, gdje je ona bila čuvana?
7: Ona se uglavnom nalazi u Muzeju za umjetnost i obrt, u Muzeju suvremene umjetnosti i nešto po arhivima, drugim privatnim zbirkama i tako.
5: Vi niste dakle radili, odnosno dizajnerski studiji nisu radili replike tih nacrta, nego ste ih prilagodili zapravo suvremenim tehnologijama i potrebama kupaca.
7: Točno, znači morali smo ih prilagoditi. Prvo, ti proizvodi nikada nisu bili u serijskoj proizvodnji, baš zato su imali neke tehničke nedostatke koje smo sad mi morali ukloniti, prilagoditi serijskoj upotrebi, prilagoditi suvremenoj tehnologiji. I kad smo to sve napravili, onda smo dobili pravi proizvod.
5: Evo i sad, netko tko poznaje Richtera, njegov rad, pa i taj možda dio dizajna, kada pogleda ovaj namještaj, može li odmah na prvu reći, to je Richter, asocijacija?
7: Ništa se tu nije mijenjalo. Mijenjali su se samo ti detalji da bi se on prilagodio suvremenoj upotrebi i serijskoj proizvodnji, ali originalni su proizvodi, Richterovi su proizvodi.
5: I znači moći ćemo ih kupiti u budućnosti?
7: Već u 9. mjesecu će krenuti isporuke.
5: Čuli smo već, za krajnje proizvode zaslužni su dizajnerski studio Neisako, grupa i Numen for Use. Koliko je bilo izazovno? Sven Jonke, Numen for Use.
8: Zanimljivo je da smo sve skupa imali zapravo samo dvije stolice u originalu. Zašto? Zato jer Vensav Richter nije imao nikad proizvode svoje u proizvodnji serijskoj. Nego to su sve projekti interijerski bili i ti modeli jednostavno ne postoje osim dvije stolice u MUO koje smo našli. Znači mi smo iz fotografija starih crno-bijelih, iz skica njegovih, tražili mjesecima, pa po tome projektirali, nakon dva mjeseca neko je našao fotelju, fotografiju do zada, pa je bila kao joj vidi kako se fotelja izgleda do zada. Znači to je bilo jedno istraživanje, užasno napeto s nama, zato jer je on fantastičan zapravo dizajn ostavio nama. I bilo je prekrasno iskustvo i čast da smo mogli početi od njega i nastaviti priču dalje.
5: Kako ste taj namještaj prilagodili današnjem vremenu?
8: Najbitnije je bilo da on djeluje suvremeno. Znači da ga osvježimo u smislu suvremene tehnologije, suvremenih ergonomskih isto načela, da on bude tržišno interesantan, znači on mora opravdati svoju cijenu. To su djelomično bile stolice koje danas izgledaju siromašno, socijalistički. Tako da često na dvije kolekcije gdje je on koristio šper ploču, mi smo krenuli i napravili od masivnog drva, tako da su ti elementi dobili trodimenzionalnost. To je, ja mislim, možda najbolji primjer kako smo povisili kvalitetu same stolice i osuvremenili. Ona je postala, dapače, skoro i organska kad gledate te detalje, kako je vezana za konstrukciju metalnu i tako. I moramo isto reći da je Vjenceslav od svake ove kolekcije uvijek po jednu stolicu napravio, a mi smo onda iz toga napravili čitavu, znači, kolekciju do stolova, lounge, niske, visoke stolice i stoliće. Numen grupa i Neisako, mi smo ravnopravno se skupili, Tomislav je imao tu ideju, da se zajedno udružimo i da pomognemo da ostvarimo tog Richtera kog svi obožavamo već od studentskih vremena. I ono što je meni možda čak najzanimljivije bilo na sajmu u Milanu, kako su ovi dileri koji inače prostoriju po cijelom svijetu dilaju, nemaju nikakav odnos prema jednom Richteru do sada, nisu ga ni poznavali. To nam je bilo sada interesantno vidjeti, tako jedna vintage kolekcija, kako će oni prihvatiti. Njima je to čista prostorija. Znači, to je zapravo zanimljivo jer smo mi kao dizajneri koji smo stvorili prostoriju, smo proizašli utjecajem baš njega među ostalima. I ja uvijek volim reći da ova, recimo, stolica 52, ona kod da sam je napravio. Ono, baš je to taj jezik koji najviše obožavam i koji volim, a mi Richtera zapravo nismo toliko mogli ni analizirati ni kao studenti, jer evo ne postoje baš materijali. Ali nekako vjerovatno taj utjecaj ne samo njega, nego čitavog podneblja i tako dalje na nama se osjeti na prostoriji sigurno.
4: Premijera izložbe bila je dakle u Milanu na Salone del Mobile i dobro je prihvaćena.
8: Da, bilo je jako dobro prihvaćeno i cijeli štand i cijela prezentacija, prekrasno je ovaj cijeli tim koji se sastoji od puno više ljudi, znači imamo i tipografa dizajnera Nikolu Đureka koji je napravio by the way tipografiju Richter, napravio je ove grafike i plakate, imali smo Hamper Studio koji su nam radili dizajn kataloga i svega, onda imali smo Mario Mrduljaša koji nam je intelektualna vertikala tu i imamo PR Tatjanu i sigurno sam još zaboravio neke, ali jako je veliki to bio zapravo projekt. Tako da nije to samo proizvod, nego je zapravo cijela priča Richter koja nije završena. Mi planiramo još 5 kolekcija. Znači još smo našli skica i želimo zapravo još proširiti. Tako da ćemo se još neko vrijeme baviti i to će baš biti jedna onako lijepa kolekcija sve skupno. Ima jedna kolekcija njegova za vanjski namještaj, ima još nekih jako zanimljivih stolova i ležaljka i tako, ima toga još, ali polako, mi smo ovo napravili sad u roku od godinu dana i to je bilo jako puno posla, mislim, puno toga.
5: Slična su iskustva i Tihane Tarabe i Ivane Pavić iz grupe.
9: Mi smo izvlačili zapravo te prve proizvode iz tih fotografija na način da smo ih stavili u neke 3D i pokušavali skužiti koje su to dimenzije, omjeri i onda kad smo došli do nekakve okvirne forme smo to napravili u prototipu i to je zapravo išlo tako.
10: I onda smo testirali malo ergonomiju i morali smo prilagoditi u stvari sve to što smo dobili u prvom pokušaju, u stvari na sadašnje norme današnje, ergonomske i tako dalje.
9: Prilagoditi te proizvode za normalni današnji svakodnevni život i upotrebu.
5: Što se tiče prilagodbi, dakle, što je bilo najteže?
9: Zapravo originali su bili dosta mali u odnosu na ovo što smo mi danas navikli. Trebalo je, mislim, to opće i pripremiti zapravo za proizvodnju od prostorije, da to bude nešto što mu je isplativo, na kraju funkcionalno i dugotrajno i da ima neku normalnu tržišnu vrijednost.
10: I u stvari, htjeli smo jako zadržati njegove forme, geometriju koju on inicijalno zamislio, a da pritom možemo ipak stvoriti funkcionalne predmete koji mogu biti funkcionalni danas.
5: Izložbu Revisiting Richter pogledajte u Oris kući arhitekture do subote.
1: Prostor, iskustvo, dizajn. Dizajn.
5: A u neposrednoj blizini u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva predstavlja se mlada dizajnerica Kora Rogina, studentica 5. godine studija dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Iako skele postavljene na zgradi zaklanjaju izlog galerije, izvana se naziru neobični predmeti koji vise u prostoru. A sve to u sklopu izložbe pod naslovom Carrier Bag Theory of Caring Narratives. Kora, na početku demistificirajmo naziv izložbe, dakle teorija vrećice o nošenju narativa.
11: To je, ja mislim, direktan prijevod eseja Ursule Le Guin koji se zove The Carrier Bag Theory of Fiction, koji u stvari govori o alternativnim narativima povijesti, gdje ona priča o tome da zapravo prvi ljudski predmet nije nužno bio oružje kojem je jedan pračovjek ubio drugog, nego ona teoretizira da zapravo svi naši ljudski narativi, kako tumačimo postanak ljudske civilizacije i sve ostalo, potječe od zapravo torbe, da su prvi ljudi bili skupljači, jer imali smo onaj odnos lovca i skupljača, ali zapravo prvi ljudi su po njezinoj teoriji uzeli instinktivno neki komad neke pletene trave i u nju spremali stvari, koje predmete koje su nalazili u prirodi, tipa kamenčiće, hranu i tako. Tako da ona polazi od jednog zapravo dosta humanog polazišta gdje ne mora prvi čin ljudske civilizacije biti nasilje i sve da se onda time tumači, jer znamo kako civilizacija postaje putem ratova, ubijanja i tako dalje. Tako da na tom eseju je zapravo temeljen rad.
5: Izložba je proizašla iz zapravo studentskog projekta. Je li ideja bila vaša ili vaše mentorice Ivane Fabrio?
11: Pa ideja je krenula od neke moje fascinacije predmetima generalno, kao volim analizirati predmete, držati ih u rukama i ja sama zapravo sam krenula od toga da sam primijetila da nosim neke stvari sa sobom u torbi koji mi ne služe ono ničemu praktički, nego ih imam tu i tamo ih izvadim i onda ih malo analiziram, gledam i putem njih se sjećam nekih mjesta na kojima sam bila, nekih ljudi koji su mi ili poklonili taj predmet ili slično. Ali u suradnju sa Ivanom Fabrio i Ninom Bačun sam nekako došla do preciznog usmjeravanja u tu ideju torbe i prvo sam istraživala što ljudi nose u torbama, bilježila to i onda kasnije je uslijedio ovaj zadnji korak gdje sam ih pretvorila u te neke kao hibridne objekte.
5: Ženske torbice su čudo, to svi znamo. Jeste li se bavili samo njima ili i muškarcima, što oni nose zapravo u svojim torbama?
11: Nisam se htjela usmjeriti isključivo na ženske torbice, iako to je neki fenomen koji bih htjela možda u budućnosti istražiti u nekom radu, jer kroz ovo sam nekako pobliže istražila i to, čak i malo nesvjesno, ali u principu da, ženske torbice jesu ono, društvena jedna pojava, ja bih čak rekla, ali zapravo ta serija fotografija koju sam za ovu izložbu napravila sa fotografom Ivanom Buvinićem, on je autor fotki, su bile ono otvorene za sve, i za mušku populaciju i za žensku, i u principu ljudi su me čak pitali sad kad ono, gledam ove fotke pred sobom kao koje su ženske, koje su muške, tako da ne kuži se zapravo koje su ženske, koje su muške. Ali također htjela sam spomenuti jedan fenomen na internetu koji se pojavio negdje ranih 2010. godina, gdje su ljudi krenuli snimati vide pod nazivom What's in my bag, gdje bi doslovno kao ispraznili svoju torbu i o svakom predmetu bi nešto malo pričali. Taj moment mi je bio jako zanimljiv, jer je zapravo to sve skupa počelo kao neki trend koji se jako dugo održao, kao i dan danas ljudi snimaju te vide koji se zovu What's in my bag, što je u mojoj torbi. Doduše danas je to više malo komercijalizirano, često se nalazi tu neki ono product placement, ono neki od tih predmeta su sponzorirani, ali u principu taj fenomen mi je bio jako zanimljiv.
5: Jesu li to bile torbe i torbice vaših prijatelja ili ste nasumce birali ljude i zapravo što vas je najviše fasciniralo ili iznenadilo što ljudi nose?
11: Istraživanje sam postavila otvoreno na faksu, stavila sam plakat na oglasnu ploču i mogli su doći ono, kogod želi, ali u principu većina ljudi koja je došla su moji prijatelji.

0: Na izložbi trenutno ih je 8 serija po 3 fotke. Fotkali smo u 3 stadija. Prvi stadij je da su ljudi ispraznili potpuno svoje torbe na stol, znači sve što se unutra nalazilo. Rekla sam im eksplicitno da ne smiju odabirati i micati smeće, nego upravo to smeće je ono što me najviše fasciniralo. Smeće pod navodnicima. Htjela bih izdvojiti zapravo jedan predmet koji mi je možda najfascinantniji, koji ima jako jednu zanimljivu priču, a to je jedan kolega i prijatelj s faksa koji je iz torbe izvukao maramicu za koju uopće nije znao da ju ima u torbi. Onda mi je ispričao priču da je sa još jednom kolegicom, prijateljicom sa godine, bio u Veneciji gdje su poznali jednu stariju ženu koja je, ja mislim, arhitektica, ako se ne varam, koja im je cijelo vrijeme inzistirala da oni moraju doći kod nje u Veneciju, ono, kod nje doma, da piju kavu i tako. I onda su sjedili na večer i ona im je već dala 3 puta jednom svoju adresu i ona je još jednom taj ultimativni čin, izvadila je maramicu i ruž iz torbe i napisala je svoju adresu na tu maramicu i on ju je imao u torbi i ispričao mi je tu priču i ono, ta maramica mi je bila toliko fascinantna da ono, nisam mogla doći sebi i da.
1: Spomenuli smo evo fotografije, ali nismo spomenuli ove predmete koji vise, dakle kako su oni nastali?
0: Oni su nastali zapravo nakon što sam odradila to istraživanje što je u tvojoj torbi. Zapravo nisam znala ko je idući korak, jer sad je to bilo ono hrpa informacija, ako je to sve bilo zanimljivo, hrpa tih priča. I znala sam da želim napraviti zapravo neku interpretaciju tih predmeta i zbog svoje ono fascinacije formom tih predmeta, ali i sadržajem. I onda sam uz mentorice došla do zaključka da bi idealno bilo da napravim neke hibridne predmete, ne predmete, koji su zapravo apstrahirani i nadahnuti fotografijama koje smo fotkali. I zapravo neki od njih, većina, sadrži neke forme koje kao aludiraju na neke od predmeta koji su se pojavili u torbama, ali su apstrahirani do dovoljne razine da zapravo ne djeluju ovozemaljski i ono, njihova interpretacija postaje područje diskusije. Tako da htjela sam napraviti ultimativno te predmete koji bi onda služili kao generatori novih narativa.
1: Ja kad ih gledam, evo, mogu recimo za neke reći da me asociraju možda, evo, onaj tamo crveni na ruž za usne, možda sam u krivu, ne znam, kemijska olovka, jesam li u pravu i što još zapravo predstavljaju ti predmeti?
0: Pa nisam ni u pravu ni u krivu, to je moja poanta. Dosta često me ljudi baš pitaju kao, a što je ovaj predmet? Ja im kažem, ne znam, kao, to je nešto što vi morate odlučiti. I uglavnom te sam predmete, ne želim ih ovako ja definirati što su, ne želim ubiti neku magiju, želim da ljudi koji dođu posjetiti izložbu u idućim danima dok je otvorena, da pokrenu diskusiju sa ili prijateljima ili sami sa sobom o tome što je određeni predmet, što predstavlja, čemu služi, od kojeg je materijala, je li sa ove planete i tako. Uglavnom, neke od predmeta sam zapravo vratila nazad ljudima da ih interpretiraju i tu u galeriji imamo ono, legende na kojima su neki od njih objašnjeni od strane tih ljudi, a neki nisu, tako da tim putem pozivam ljude koji dođu posjetiti izložbu da pokrenu neki diskurs.
1: Zanimljivo je čuti kako su zapravo ljudi interpretirali neke od predmeta.
0: Pa da, evo, tu imamo jedan ovaj zeleni, tanki, izduženi predmet koji je neko rekao da je to površina za uglađivanje osjeta opipa, koja je prvotno bila zamišljena kao terapijski alat u pokušaju da se riješi problem nemirnih prstiju, koji su prema tadašnjim teorijama bili izvor ljudske anksioznosti. Ili futuristički redizajn brisanja sjećanja, koji je predmet iz srednjih / kasnih 90-ih, ima tu futurističku nadu za dolazak 2000-ih, neki svakodnevni predmet koji je redizajniran na neki poluapstraktni način jer nema veze što je dok god izgleda kao da je iz budućnosti.
1: Gdje su ti predmeti realizirani i na koji način? Je li to 3D print ili?
0: To je 3D print. Neke od njih sam radila sa jednom firmom koja se zove Izit. Oni su mi printali ove neke predmete koji su translucentni ili transparentni, jer sam baš htjela dočarati to kako sam ih ja složila u 3D programima. Htjela sam ih što jasnije prevesti u stvarni svijet, što je također bio jedan izazov. Hoću li ja uspjeti to uopće izvesti tako kako sam zamislila i stvarno sam jako zadovoljna kako su ispali. Uglavnom svi jesu 3D print. print, ali su različite tehnike 3D printa. Neke sam ja sama na faksu printala, također jako puno mi je pomogao Filip Valjak, profesor s faksa koji se baš

0: specijalizira za 3D printanje, ja bih rekla. On me jako puno savjetovao, ali sve njih sam skupa jako detaljno površinski obradila, nanosila različite boje, lakove. Uglavnom eksperimentirala sam jako puno sa tim teksturama, površinama. I da, bio je jedan jako zanimljiv, malo i mukotrpan proces, ali vrijedilo je.
1: Da, vrlo uspješan. I ono što je meni prvo palo na pamet, a rekli ste mi i ostalima, je da bi ti predmeti mogli poslužiti zapravo kao nakit, samo da su malo manjih dimenzija. Dakle, vrlo rado bismo ih okačili na neku ogrlicu ili možda neke naušnice ili nešto slično.
0: Možda je to moj znak da se upustim u neke vode izrade nakita. To mi je čak malo već neko vrijeme u glavi stoji iza, jer taj proces jako intrikatnog oblikovanja rukom, brušenja, i kad mi se nešto malo zezne pa moram ponovo sve izbrusiti. Jako je to sve zanimljivo i teksture me jako zanimaju i to mi je sad ovaj projekt otkrio, ali ne znam, ako bude dovoljno zainteresiranih za neki nakit, možda stvarno se i dogodi.
1: I Kora, gdje se vidite u budućnosti? Evo, vi ste tik do diplome, što ćete dalje?
0: To je baš intenzivno pitanje, ali htjela bih otići negdje još malo van Hrvatske. Bila sam već na praksi u Lisabonu između preddiplomskog i diplomskog studija i htjela bih isprobati neke nove stvari. Tipa sad me jako zanima dizajn instalacija i izložbi. Ne bih rekla da sam klasični produkt dizajner, iako ću uskoro biti diplomirani produkt dizajner. Tako da, ne znam, nisam još točno sigurna, ali bi se rado nastavila baviti ovako nekim interdisciplinarnim područjima koje malo zalaze i u umjetnost, i dizajn, ali i u neku psihologiju, u sociologiju. Uglavnom, jako puno stvari me zanima. Mlada sam i puna elana, tako da vidjet ćemo što budućnost nosi. Da.
1: Sretno u svakom slučaju. Hvala lijepa na razgovoru Kori Rogini. Njezina izložba Teorija vrećice o nošenju narativa u Galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva otvorena je do 21. ovog mjeseca. Bilo je to sve u današnjem iskustvu prostora. Do sljedećeg četvrtka pozdravljaju vas Luka Pavelić i Sonja Batinić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, 10 sati i 35 minuta. Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi kreće na put. Ići ćemo i na istok i na zapad, i na sjever i na jug. Vodit će nas Dražen Demeter, brinuće za dobar ton, tonom putujemo. Đurđica Ivanković izabrala je glazbu, ja sam Željka Mandić. Vodim vas prvo u Pulu, Nikoli Milatu. Nikola, dobar ti dan.
2: Dobar vam dan, Željka, kako ste?
1: Izvrsno, evo, slavljenički, obljetnički, onako i pomalo uzbuđeni, evo, sutra je 15. svibnja, dan Hrvatske radio televizije.
2: Je, kako vam se dopala Halo Halo pjesmica?
1: Meni se jako sviđa, moram priznati, da, baš je radiofonična, izvode radiofoničari, sjajan Maro Market, moram ovako, evo, veliki pljesak njemu dati, ma naravno svima koji su sudjelovali, pozdravi Bruni Krajcar u Puli.
2: Je, naravno, naravno, bilo je
1: vaš i istarske. Reprezent, je li tako?
2: Je, i moja malenkost, evo, je utkala malo glasovnih ovih zvukova u cijelu tu pjesmu, stvarno je divan projekt i veselimo se toj proslavi sutra, naravno.
1: Nikola, što se događa u tvojoj Puli?
2: Da, u Puli i u Istri, evo ovako, zaista puno toga, probat ću dosta ovako brzinski vam samo taksativno navesti, jer zaista ima puno lijepih događanja. Fenoliga, udruga u kulturi, javna ustanova Kamenjak, organizira jedno predavanje Tomislava Pletenca pod nazivom Moć i popularna kultura. Danas u 19 sati u Premanturi, ulaz je slobodan. U Poreću se pak ovih dana održava veliko finale prestižnog međunarodnog natjecanja Dance Star World Dance Masters. Više od 7000 plesača, trenera iz cijelog svijeta su došli ovdje u Poreć kako bi održali i presne radionice i napeta natjecanja, ali tu su naravno i nastupi, sve to pod budnim okom međunarodnih sudaca i potvrđuju Poreć kao ozbiljnu destinaciju plesne umjetnosti. Jedna interesantna radionica za djecu i mlade u sklopu programa Četvrtkom u muzeju koji organizira Etnografski muzej Istre zove se Bez letrike. To je zapravo radionica za djecu i mlade koja želi uvesti ih u svakodnevicu prije dolaska električne energije, gdje će djeca, ne bi škodilo ni nama možda malo zrelijima, naučiti kako zagrijati kuću, sačuvati hranu ili uopće provesti slobodno vrijeme bez, kako oni kažu, letrike ili ti struje. U sklopu ciklusa Autoru gostima, Pulska filmska tvornica danas će u 20 sati ugostiti redatelja, scenarista, montažera, snimatelja, pa u konačnici glazbenika Josipa Viskovića, koji će govoriti o glazbenim spotovima. Kroz taj format zapravo predstavit će spot kao jedan prostor i autorske slobode i brzog reagiranja, montažne igre, produkcijske improvizacije i u svijetu i u vremenu kada spot možda ipak nema istu snagu i važnost kao što ima prije 20 ili 30 godina. U društvenom centru Rojcu u Puli danas će se održati predavanje makedonskog fotografa i umjetničkog direktora Saše Aluševskog pod nazivom Zrno, festival alternativne fotografije, prostor slobode u 19 sati. U Istarskom pak narodnom kazalištu danas i sutra u 20 sati uvečer bit će izveden operni diptih koji uključuje operu Savitri Gustava Holsta i Der Schauspiel direktor Mozarta. Nastupaju solisti, ali i ženski zbor Muzičke akademije u Puli uz klavirsku pratnju Stipe Bilića i Veronike Ravlić. Možemo se zaletjeti još u Bale, mjesto gdje su voda i kamen stoljećima oblikovali svakodnevni život, i u njihovom multimedijalnom centru otvorit će se izložba autora Luke Jereba Izvor života, La Fonte della Vita, posvećena jednom od najprepoznatljivih elemenata istarske baštine, šterne. Danas u 19 sati. I za kraj...
1: Možemo ostati u Balama, Nikola.
2: Jel da?
1: Da, divno, predivna, je. Predivna kamena da. Priča. Divno je u Balama, ali evo, naravno, samo ti nastavi zacrtanim putom.
2: Evo, i samo još jedno lijepo interesantno predavanje, psihologija ljubavi i odnosa, odnosno ljubav kao put razumijevanja. Danas u 18 sati u prostorijama Skucatu u Puli i to je jedna besplatna psihološka radionica, ovako kad se kaže psihološki ispada kod ima neku negativnu konotaciju, zaista evo po samom nazivu vidimo da nije, znači, dakle, ljubav i odnos, nešto što je, ovaj... Mislim, lijepo da nam je život protkan u svakom kontekstu
1: lijepo i,
2: tim emocijama.
1: I važno,
2: da.
1: Nikola, da.
2: To
1: puno toga se zapravo događa, izbor je vrlo, vrlo solidan. Nikola, znaš što sam napravila? Išla sam pogledati kako izgleda moj kolega Nikola Milat, što mi je simpatično, jer još uvijek ja kolege po onoj staroj radijskoj navadi prepoznaje po glasu, iako glas kada se pjeva je nešto drugo. I mogu samo reći, Nikola, pohvaljujem tvoj nastup.
2: O, drago mi je. Drago
1: evo,
2: mi je.
1: Sada sam ja spojila.
2: Glas
1: da,
2: i vizual.
1: Sliku iz spota, tako je, da, sa glasom i evo. Ali da, glas u pjevačkoj izvedbi nešto je drugo od govora. Evo.
2: Je. Biće tako mi drago da se možda i sutra i vidimo i upoznamo uživo,
1: tako
2: ne
1: je,
2: samo
1: ovako. Tako je, da si pružimo ruku i tako imamo ono, i sliku i ton, Nikola.
2: Tako je.
1: Hvala
2: tako
1: ti lijepo na tvojem uključenju iz Pule. Pozdrav ti do slušanja.
2: Ćao.

0: I evo nas u Dubrovniku, 10 sati 44 minute, pa pozdravljam kolegu Marija Buconića. Dobar ti dan, Mario.
1: Dobar vam dana iz sunčanog Dubrovnika, gdje je 18 celzijevih stupnjeva u zraku. Uživamo u jednom prekrasnom, mogu reći, ljetnom danu.
0: Da, evo, uistinu ljetna atmosfera već u tvome gradu. Ne znam kakva je situacija na Stradunu, primjerice, odražava li se već i tamo onako ljetna atmosfera u smislu gužve?
1: Pogodili ste, naravno, već je krenula turistička sezona, sve više turista i posjetitelja našeg grada, tako da, eto, zato sam i rekao da je prava ljetna atmosfera, vidimo to i po gužvama u prometu. Naravno, iz gradske uprave će naglasiti kako je zona posebnog prometnog režima od Iline Glavice do Boninova puno toga popravila što se prometnih gužvi tiče, jer naravno svi oni koji sada idu prema povijesnoj jezgri puno brže dolaze do svoga odredišta, ali zato je problem u ostalim dijelovima grada, ti turisti koji dolaze u naš grad onda moraju doći u te druge dijelove grada, pa se tu stvara gužva, tako da i po prometnim gužvama...
0: Vrijedi ona svane i smrkne, je li tako, Mario?
1: Točno tako, eto, i po tim prometnim gužvama možemo zaključiti da je krenula nam turistička
0: gradu,
1: sezona.
0: Da.
1: Ljeto je u gradu, a evo i spomenut ćemo nekoliko događanja u Dubrovniku. Prvo, što mislim da je jako bitno, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik organizira danas akciju darivanja krvi, i to do podne na odjelu transfuzije Dubrovačke opće bolnice, jer naglašavaju, trenutno su velike potrebe za krvnom grupom nula negativnom. Eto, obzirom na ovu poruku, poprilično i mogu reći alarmantnu, jer nisu baš česte da naglašavaju da su velike potrebe, bilo bi dobro da svi koji mogu da se odazovu ovoj akciji. Ponovit ću još jednom, do 12 sati na odjelu transfuzije Dubrovačke opće bolnice. Potom ćemo naglasiti i nekoliko događanja. Tako, naš kolega Vedran Benić održat će posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad. Naslovljeno je Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali i aktivnog sudionika. Početak je u 19 sati u Saloči od Zrcala. Predavanje je ujedno i najava skorog izlaska istoimene knjige, i mogu naglasiti da su posljednja predavanja kolege Benića izazvale baš veliko
0: interes.
1: Točno tako, i zanimanje naših sugrađana, doslovno se tražila stolica više na ovim predavanjima. Evo, očito i naše sugrađane zanimaju ti pogledi u povijest Dubrovnika, svakakve zanimljivosti se tu mogu pronaći.
0: Mogu pronaći, i očito su se i pronašle.
1: Točno tako. A naravno, i za prijatelje kulture, predstava je večeras u kazalištu Marina Držića, Kamo ide ovaj AI svijet. Igra u 20 sati na velikoj sceni, a riječ je o gostovanju naslova kazališta Moruzgva prema tekstu Vida Leža, te u režiji Dražena Krešića. Igraju Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. Eto, i po naslovu ove predstave, čini mi se...
0: Ma to bi ja, Mario, htjela znati.
1: Da. Čini mi se da će biti nešto zanimljivo, nešto moderno, pa eto, vidjet ćemo večeras nakon predstave hoće li takav biti dojam oni koji dođu u Dubrovačko kazalište. Moram, kolegice, spomenuti i odlične rezultate dubrovačkih klubova. Sinoć nas je razveselila vijest iz Samobora, jer su košarkaši Dubrovnika u prvoj utakmici četvrtfinalne serije prvenstva Hrvatske bili bolji od Samobora. Serija se igra na dvije pobjede, Dubrovnik je poveo 1-0, i sada u subotu u sportskoj dvorani u Gospinu polju u 18 sati i 30 minuta imaju priliku doći do povijesnog uspjeha, plasmana među četiri najbolje momčadi u hrvatskoj košarci. Obzirom da su na početku sezone bili jedni od kandidata za ispadanje, ovo je stvarno...
0: Ovo je uistinu veliki obrat.
1: Točno tako, i vrhunski uspjeh dubrovačkih košarkaša. Eto, upravo su Samobor i Dubrovnik bili najveća iznenađenja ovogodišnje sezone. Samobor je ligaški dio sezone završio na 4. mjestu, Dubrovnik na 5. i ova četvrtfinalna serija je upravo pokazala da je to i najneizvjesniji par četvrtfinala. Dubrovnik je napravio veliki korak prema polufinalu, ali to će treba potvrditi i u drugoj utakmici u Dubrovniku. I naravno, spomenut ću ono o čemu se u Dubrovniku već danima priča, a to je treća utakmica polufinalne serije za malonogometnog prvaka Hrvatske. Skver u toj polufinalnoj seriji igra protiv Olmisuma i utakmica u petak počinje u 20 sati i 15 minuta i stvarno prekrasne slike. I jučer u pretprodaji je preko 400 gledatelja u sportskoj dvorani bilo i čekalo svoju ulaznicu, tako da se očekuje da će biti pune tribine u petak kada je treća utakmica i u nedjelju kada je četvrta. Ta polufinalna serija malonogometnog prvenstva Hrvatska se igra na 3 pobjede, trenutni rezultat je 1-1 i vjerujem da će sigurno u petak biti preko 1200 gledatelja u sportskoj dvorani u Gospinu polju. Vjerujem da bi bilo i više, da je jednostavno kapacitet mogući.
0: Da, tako da, Mario, sve znaš osim rezultata, bravo.
1: Nadamo se da će, nadamo se da će rezultat biti.
0: Jasno je koji priželjkuješ, naravno.
1: Točno tako, nadamo se da će naši dubrovački malonogometaši također doći do povijesnog uspjeha i plasmana u polufinale, u finale. Tako da, eto, puno je događanja ovih sportskih u posljednje vrijeme u Dubrovniku. Eto, nažalost, zaključit ćemo s jednom ne tako lijepom sportskom informacijom. Stolnotenisači Libertas Marin Colora neće doći do novog naslova prvaka Hrvatske, jer su u majstorici za plasman u finale poraženi od Zagreba u toj trećoj odlučujućoj utakmici koja se igrala u Dubrovniku. Ali eto, ne mogu
0: tako
1: baš svi pobijediti.
0: Tako je to u sportu, da izmjenjuju se pobjede i porazi. Mario, Bucanić javio nam se iz Dubrovnika. Mario, pozdravljamo te. Mi ćemo produžiti prema Kninu. 10 sati i 51 minuta. U Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
2: Dobar dan, čekam. Evo, tu sam.
0: Strpljiva Barbara.
2: Strpljiva Barbara. Imamo i raznih drugih epiteta ako ćemo iz pjesme o brodu, ali nećemo njih sada vući. Pozdravljamo vas iz oblačnog Knina. Jutro smo imali nešto sunčanih razdoblja i još uvijek se tu i tamo koje kratko pojavi, ali uglavnom je oblačno, moramo se priznati, i držimo kišobran blizu jer ni kiša nije isključena. Ali radimo na tome i dajemo sve od sebe, evo moji kolege i ja, da se držimo raspoloženje na visokom nivou i osmijeh oko glave. Pa evo, tako smo i pripremajući se za ovo javljanje zaista imali se na što i nasmijati, ali i biti zadovoljni. Zato ćemo upravo s jednom takvom vješću evo započeti ovo javljanje. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je rješenje Srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira ovdje u Kninu za otvaranjem novog nastavnog programa. Operator za strojnu obradu, odnosno CNC. Tako je. Sve je počelo još prije 2 mjeseca. Poslovno-tehničkom suradnjom grada Knina i škole potvrdio nam je to i ravnatelj Milivoj Ilić, s kojim smo ovom prigodom razgovarali i najavili još govora o ovome.
3: To se tiče samog zanimanja, to je zanimanje koje je u stvari usmjereno na opsluživanje i rad na CNC stroju. To su znači numerički strojevi koji obavljaju razne tehnološke operacije, ne samo u raznim vidovima industrije, znači ili u brodogradnji, u autoindustriji, u drvnoj industriji, i prema tome to je nekakva budućnost koja nas na neki način kao obrazovnu instituciju obavezuje da djecu učimo nekim novim tehnologijama koje su trenutno zanimljive svima nama.
2: Kninska srednja škola ima još planova, projekata, uspjeha koje postižu njeni učenici, svako malo su nam glavni u naslovima, pa ćemo zato idućega tjedna još podrobnije sa ravnateljem razgovarati o svemu tome što ih čeka i moram priznati, zaista je zanimljivo i odličan trenutak za biti učenikom strukovne škole bilo koje, ali evo ja bih rekla ove naše kninske zaista nema što nemaju i što ne rade. Baš im nije dosadno u školi i zavidim im pomalo i na tome.
0: I na godinama.
2: Pa dobro, na tome u svakom slučaju.
0: Može, da,
2: neovisno
0: da, da,
2: o nije, programu.
0: Nije dvojbeno. Sjećam se, Barbara, dakle kada smo govorili o tome da je plan, da je ambicija da se otvori ovaj smjer, i baš mi je drago da je to sada i stvarno.
2: Najavljeno, da se, učinjeno.
0: Tako je, da se mladi ljudi mogu školovati i za CNC operatere.
2: Tako je, i što je, to je zaista motivirajuća priča da treba ići do kraja. A ako nekome fali motivacije, onda ih pozivamo danas u 16.30 u Šibenik. Naime, u tijeku je VUŠ tjedan zdravlja. Veleučilište u Šibeniku organizira tako baš danas gostujuće predavanje i predstavljanje knjige Iron Woman, moja priča. Znamo svi, riječ je o inspirativnoj životnoj priči Đurđice Orepić, najuspješnije hrvatske triatlonke. Sportsku karijeru započela je u 47. godini života i, kako je ona sama kaže, iz štikli u tenisice koje nije zapravo niti imala, a sve zbog jedne oklade.
0: Pa to je uistinu baš snažna motivacija.
2: Ako vam treba motivacija, priča, onda svakako budite od 16.30 u Šibeniku. Evo, pričala sam jutros s Đurđicom, evo što nam je rekla.
4: Baš iz tog razloga što sam ja prije te 47. kad sam iz oklade išla otrčati maratona, zaista pojma nisam imala niti koliko maraton kilometara sadrži, ništa. Doslovce prezirala sport. Majka sam troje djece i sve što me povezivalo sa sportom je njihove sportske aktivnosti. Sve ostalo zaista ni na kraj pameti mi nije bilo, pa toliko da nisam imala niti tenisice u ormaru. 12 godina, 15 Ironmana i preko 20 half Ironmana, da ne govorimo o drugim triatlonskim dužinama. Danas sam u 16.30 u Veleučilištu u Šibeniku. Ta knjiga nije o sportu, ta knjiga je jedna autobiografska priča.
2: Pa evo, da, metaforički ili ne, nikad nije kasno zakupiti tenisice za trčanje.
0: Uistinu ne, ili recimo nije kasno nikada zaokladiti se.
2: Zaokladiti se, dobro, to možda i
0: da,
2: nije dobar
0: što
2: poziv.
0: Vam, što vam ovoga se čini nemoguće, ako je u ovom kontekstu, evo, nekakvog poticaja
2: ne?
0: I pozitivnog izazova,
2: zašto ne?
0: Evo, onda možete baciti.
2: Apsolutno, Đurđica je divan sugovornik, Novčić. Ali da, i da nije divan sugovornik, sama njena priča i činjenje, ono što je iza nje je svakome začuti. Najavit ćemo nešto u sklopu kulturne manifestacije Dani makedonske kulture u Šibeniku. Hrvatsko-makedonska tangenta organizira književnu večer pod nazivom Između jezika i gradova, Melida Travančić i šibenski pjesnici. To vam je danas u 19 sati u Pres centru u Šibeniku. Između ostalog, bit će tu predstavljanje poezije bosansko-hercegovačke autorice Melide Travančić u makedonskom prijevodu. Sudjeluju brojni šibenski pjesnici, a večer je zamišljena kao susret i književnosti, i jezika, i kulturnih identiteta, svih sličnosti i različitosti evo, koje ovi ljudi mogu donijeti upravo kroz poeziju, povezati različite sredine i stvoriti prostor dijaloga i umjetničke razmjene. Neću više o tome, dođite večeras pa ćete čuti i vidjeti. I evo, kratko ćemo samo najaviti kako sutra se zatvara proljetna jazz sezona u Arsenu. Izvrstan umjetnički projekt Ciclo Continuo. Saksofonist i skladatelj Gordan Tudor i gitarist Mislav Režić izvode svoje prvo zajedničko skladateljsko djelo uz projekciju filma napravljenog od starih snimki Splita i Dalmacije druge polovice 20. stoljeća. Poslušajmo Mislava.
5: Mi smo jedan, recimo, iako smo primarno klasični glazbenici, malo netipični klasični duo, jer koristimo i elemente, ajmo reći, iz drugih žanrova, iz rock muzike, pop muzike, džeza. Koristimo i elektroniku, nekakve pedale, znači već samim tim što imamo električnu gitaru u sastavu smo već onako malo, ajmo nazovimo reći, čudni. Je. Sviramo u kući Arsen, je, u Šibeniku. Ja mislim da će biti mjesto za sve, možemo se stisniti.
2: Evo, i moramo bježati.
0: Da,
2: doviđenja.
0: Doviđenja, kažem Barbari Alilović. 10 je sati 58 minuta, znači da nas samo dvije dijele do vijesti u 11 sati, koje već sigurno finaliziraju naše kolegice u desku prvoga programa Hrvatskoga radija.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovio je da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske, s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Prije ministra poslušajmo i zastupnike Damira Bakića iz Možemo te Marina Miletića iz Mosta.
2: Moje pitanje dakle ponovno glasi, što su naše projekcije, što su projekcije naših potreba u 2040. pa posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom?
3: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj.
4: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
0: Klub zastupnika Mosta neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Razloge je objasnio Nikola Grmoja.
5: Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
0: Nacionalni je dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi. No stvaran broj puno je veći, jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi. Cijeli svijet gubi bitku s dijabetesom, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
6: Broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći problem zapravo da je veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest, uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome, se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma.
0: Hrvatska narodna banka će u povodu HRT-ova jubilarnog rođendana pustiti u promet prigodnu kovanicu od 2 eura. Biće izdana u 200 tisuća komada, od čega će 190 tisuća biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Na nacionalnoj strani kovanice je prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Informacije o tome kako možete doći do kovanice nalaze se na mrežnim stranicama HNB-a.
7: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano te postupni porast na oblake najprije na sjevernom Jadranu. Poslije podne mjestimice kiša, osobito navečer i u noći izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, uredila Kristina Bokanić.
8: 11. sati i 4 minute, još jedan put sa Zagrebačkoga Prisavlja. Pozdravljaju vas Dražen Demeter iz Tonskoga studija i ja sam Željka Mandić. Mi nastavljamo proputovanje Lijepom našom prema našim radijskim centrima. Bili smo u Puli, u Dubrovniku, u Kninu i evo nas u Zadru. Pozdravljamo Marinu Vuku. Dobar ti dan, Marina.
9: Pa dobar dan, evo i mi smo jutros putovali po radijskim centrima sve povodom proslave 100. rođendana Hrvatskog radija. U našem programu ugostili smo odmah iza Radio Zagreba najstariju radijsku postaju, Radio Dubrovnik, 84 godine broj ovaj vitalni starac, pa smo skoknuli malo i do istoka, do godinu dana mlađe radijske postaje Radio Osijeka, a na kraju smo završili javljanje s najmlađim predstavnikom naših radijskih postaja, Radio Kninom, koji je lani navršio 30 godina.
8: Evo pa sve zvučne obljetnice redom.
9: Je, da, baš, ja baš govorim Dubrovniku, evo danas putuju na tu proslavu koja će se održati sutra, da im je to jedna generalna proba jer 16 godina ih još samo dijeli od stotke.
8: Tako je, da, evo uistinu ponosni smo na stoljeće trajanja.
9: Tako je, i opstajemo i dalje, prilagodili smo se ovim nekim suvremenim modernim trendovima i ja bih rekla dobro nam ide. A razloga za slavlje imali su i svi oni koji su svojim sudjelovanjem u utrci Wings for Life doprinijeli konačnom cilju, a to je prikupljanje čak 9,2 milijuna eura za liječenje ozljeda leđne moždine. A nakon što smo trčali za one koji ne mogu, od danas pa sve do nedjelje u Zadarskoj županiji hodat će se za one koji ne mogu. Naime, humanitarni projekt Hodajmo za one koji ne mogu, koji predvodi najpoznatija hrvatska hodačica Danijela Lončarić, prolazi Zadarsku Camino rutu i to od Pirovca do Nina, Vrsi i Ljupča. Ovaj put posvećen je paraatletičarki Biljani Balde, cilj je prikupiti sredstva za njezino novo sportsko stopalo. Poziv svima je uputila inicijatorica projekta Danijela Lončarić.
10: Camino Zadar još nisam nikada hodala, kao i sve ove dionice. Ja svaku dionicu hodam prvi puta. Ja sam prohodala Camino u Španjolskoj i u Francuskoj i onda tek iza toga sam krenula hodat hrvatske Camino puteve. Evo, Zadar je sedmi sad koji hodam. U sljedeće 4 dana dok hodamo Zadarski Camino mi ćemo pozivati ljude da doniraju, ali isto tako svako ko želi donirati može nam se u nedjelju 17.5. pridružiti i hodati zajedno s nama zadnju dionicu Camino puta. Ja se nadam da će se Zadrani odazvati, da će doći, da će podržati ovako plemenito djelo i da će krenut pratiti Hodajmo za one koji ne mogu i na kraju krajeva doći hodati na neke druge relacije i tako upoznavati našu lijepu Hrvatsku.
8: Evo, sasvim sigurno će mnogi prihvatiti ili su već i prihvatili ovu pozivnicu.
9: Tako je, a Zadrani su velikog srca, to su pokazali nebrojeno puta, a unatoč tome što broj darivatelja krvi na nacionalnoj razini opada, Zadarska županija bilježi rekordne odazive. Tako je bilo i na prošloj 7. akciji darivanja krvi koju je organizirala udruga dobrovoljnih darivatelja krvi Futsal Zadar. Istina, rekordi sami po sebi nisu važni, ali jesu onda kad znaš da svaki od njih znači jednu šansu više da se nekome pomogne. Kako je rekao zadarski borac Petar Ražav, frajer si kad daruješ krv. Akcija će se održati danas na Višnjiku od 14 do 18 sati, a na nju je pozvao i predsjednik udruge Ivan Jurić.
11: Na području Zadarske županije, eto, ipak premašili smo broj očekivanih doza. Tako da Zadarska županija se diči sa nekim aktivima koji su stvarno jako dobro organizirani, imaju velik odaziv poput Sukošana, poput Vira i mnogih drugih koji eto pune tu Zadarsku bazu. Dosta su ljudi postali, rekao bi, gostovani, kako se to kaže u Zadru. Nije im ugodno kad je neko vadi krv, kad neko bode ih iglom, ali sam taj osjećaj nakon darivanja krvi trebao biti veći od tog straha. Rekao sam da je to izraziti čin za mene domoljublja, eto i Petar sam je rekao u svome da si frajer kad daruješ krv, pa pozivam sve da pobjede svoj strah i da se eto vrati ta svijest o toj humanosti, jer jedna doza može spasiti do 3 ljudska života.
8: Pozdrav naravno svim darivateljima krvi i hvala im što se odazivaju. Krv je lijek koji se nalazi u nama, dakle čovjek je izvor toga lijeka, nezamjenjivoga.
9: Lijepo si to rekla, uz ovakve priče stvarno ti dođe da pomisliš kako svijet može biti ljepše mjesto, barem na trenutak.
8: I kako se tome može pridonijeti, zapravo jednostavno.
9: Da, i ako poželite malo duže ostati u nekom boljem svijetu ili ne mora nužno biti bolje, ali drukčiji, onda je dovoljno posegnuti za knjigom, a upravo u te svijetove kao temu knjigoljupce će uvesti četvrto izdanje književnog festivala Litaf, najvećeg zadarskog festivala posvećenog pisanoj riječi, od danas pa do 17. svibnja na 4 gradske lokacije. Festival će okupiti brojne autore, pjesnike, prevoditelje i sve one koji vole književnost i razgovore koji otvaraju neke nove drukčije svijetove. A program je najavila Anja Glavinić iz organizacijskog tima.
12: Krećemo danas u 17 sati u koncertnoj dvorani Braće Bersa u Knežovoj palači, gdje ćemo slušati sjajnih 5 prevoditeljica i studentske prijevode iz Zadra i Zagreba. Sutra, dakle u petak, krećemo u gradskoj knjižnici Zadar u 16 sati, gdje slušamo naše autore do 19 sati, onda se prebacujemo u multimedijalnu dvoranu, također u gradskoj knjižnici, gdje ćemo imati projekciju filmova i razgovore o filmovima. Preko sutra, dakle u subotu, startamo u 18 sati u Wine Gardenu na Zadarskom poluotoku, gdje ćemo ugostiti naše pjesnike, i od 19.30 Kristijana Novaka, nakon čega slijedi jedna kratka svirka i after party, a program završavamo u nedjelju 17. svibnja sa izložbom u prostoru Knjigozemske od 19 sati sa after partijem i zatvaranjem festivala.
8: Sjajno, baš mi se sviđa ovo Knjigozemska.
9: Da, to je zaista jedno divno mjesto okupljanja, naročito za mlađu publiku, ali na ovo događanje pozvani su apsolutno svi, a svi su pozvani da sudjeluju u proslavi 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Sutra će kolegica Suzana Dražić malo više s vama proći kroz ovu slavljeničku tematiku uz izjave i naših kolega s televizije. Jedna lijepa sinergija u kojoj će moći uživati svi naši slušatelji i gledatelji diljem Hrvatske. Pa sretan nam rođendan.
8: Sretan 100. rođendan, da, 100. Velika, da, velika stvar. Naravno i pozdrav svim našim slušateljima. Mi smo tu zbog njih. Marina Vuka javila nam se iz Zadra. Marina, pozdrav ti do slušanja.
9: Lijep pozdrav.

0: takva glazba da je recimo jedan kišan, sivi, pastelni dan u Rijeci, ali kakav je, reći će nam Iva Pavletić-Crnić. Iva, dobar ti dan.
1: Neće reći Iva Pavletić-Crnić, nego Vedrana Lisica Pavlović, ali prihvaćam dobar dan.
0: Vedrana Lisica Pavlović, dobar dan, dobar dan. Dobar dan, je li dobar i sunčan riječki dan?
1: Ne, baš je kišan.
0: Znači, pastelan, atmosferu smo sad pogodili ovu glazbenu.
1: Da, da, atmosfera vrhunska.
0: Komplementarni smo, da.
1: Da, čak smo se kolegica i ja jutro zabavljala s klima uređajem jer nam je bilo hladno. Tako da evo, 14.5. mi kurimo klime. A dobro, valjda to tako mora biti. Vidjela sam foru, doduše na engleskom je da kao sad je jasno zašto je svibanj May. It may rain, it may be cold, it
0: da,
1: may be
0: tako
1: hot.
0: Je, da, da, da. Odgovor je možda i to je konačno.
1: I to je konačno, to je jedino što smo sigurni da je možda konačni odgovor.
0: Ali Vedrana, dobro, moram pohvaliti i tvoj nastup u radiofoničarima u našem, pa nadam se, hitu Halo Halo, pa sjajna si bila.
1: Pa hvala puno, evo.
0: Nadam se da si uživala.
1: Jako sam uživala, to su posebni gušti kad s kolegama nešto ovako izvan redovno gradiš, meni barem nekako, evo, baš vesela atmosfera, dobri neki ljudi i onda je konačni projekt, ja se nadam, pokazuje to koliko smo se u stvari zabavili.
0: Točno tako. Što se događa u Rijeci?
1: A u Rijeci danas ima nekih ovako zbivanja, ali moram reći da nam je jedno koje nam je dosta bitno zapravo u Zagrebu, ali se vezuje uz Rijeku, a dakle sigurna sam da i vi to znate. Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih su domaćini dodjele državnih nagrada za znanost i to za 2024. godinu. Nije greška. Između 27 znanstvenika je i troje sa Riječkog sveučilišta. Pa će tako godišnju nagradu iz područja tehničkih znanosti dobiti Marko Čanađi, redoviti profesor Tehničkog fakulteta u Rijeci. Godišnju nagradu iz područja prirodnih znanosti dobit će izvanredna profesorica Tehničkog fakulteta Danijela Kalafatović, a godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti dobit će redovita profesorica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sanja Smojver Ažić. Pa evo, i ovom prilikom im svakako čestitamo. A ono drugo najvažnije ili prvo najvažnije je da je, kao što vjerujem svi znaju, Hrvatski dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400.000 ljudi, no iz Rijeke vam ovaj put donosimo jednu, pa ja bih rekla, lijepu priču. Naš sugrađanin Sandro Lojić osmislio je bojanku za djecu dijabetičare kako bi što lakše i kroz igru učili o bolesti koja nikad ne spava. Prije više od 30 godina, kada je Sandro dobio dijabetes, tehnologija pa i informacije nisu bile dostupne u toj mjeri, pa je i to bio jedan od razloga da se osmisli glavni lik bojanke, Alex. Alex je super junak koji hrabro korača kroz život s dijabetesom. Evo što nam je Sandro rekao o konceptu bojanke.
2: Koncept cijele bojanke je takav da djeca uz bojanje Alexa po njihovom metru uče o dnevnim aktivnostima, zašto su važni liječnički pregledi, zašto je važna prehrana, zašto je važno kontrolirati šećer, društvo, baviti se sportom, zašto tražiti podršku i da su dozvoljene i zabave i sve ostalo, jer dijabetičari, iz razliku od pod navodnicima normalnih ljudi, su identični, mogu sve, ali uz jaku samokontrolu, i naravno završava kao superherojom, jer svi maleni su dijabetičari superheroji, dijabetes ne spava, moraju se kontrolirati 0,24 i naravno na kraju je kratki vodič za roditelji koji bi trebali biti najveća podrška i davati im dio slobode da se oni ne boje, da život bude lakši.
0: O da, Vedrana, disciplina je zahtjevna disciplina i odraslim ljudima, sasvim sigurno je još to izazovnije i djeci, pa evo svaki i mali vedri alat dobro će doći.
1: Apsolutno će dobro doći. A osim ovoga, danas, evo baš neposredno prije ovog našeg uključenja, građanska inicijativa protiv sječe je imala svoju konferenciju u Rijeci, tko o čemu, svi o nekim problemima. Evo, oni su se uhvatili pitanja zelenih površina i u stvari su zapravo dali neke smjernice što smatraju da bi nova gradska uprava trebala poduzeti po tom pitanju, pa su evo spominjali da se uredi Japanski vrt koji već postoji, ali je zapušten.
0: Na kojoj lokaciji Vedrana Japanski vrt u Rijeci?
1: Japanski vrt je osmišljen ispred osnovne škole Vežica. I on je jedno vrijeme onako baš lijepo izgledao, onda se to malo nešto sve tu, ne znam, zapustilo, pa je danas evo ova inicijativa opet to nekako stavila u fokus. Osim toga, oni pričaju o jednom perivoju na potoku, isto tako praktički sami centar grada koji bi se mogao lijepo urediti, i zalažu se za gradske vrtove. Ne znam još detalje jer kažem, to je bilo neposredno prije našeg javljanja, ali nama je upravo u ovim trenucima gradonačelnica Rijeke u programu, pa ćemo sigurno i nju...
0: Pa će dočekati i to pitanje.
1: Ćemo je to pitati, naravno. Osim toga, baš u ovim trenucima predstavlja se još jedan interesantan projekt u dječjoj kući. Dječja kuća i rasadnik, novi grad pristupačnosti. To je projekt socijalne inkluzije djece kroz novo stvaralaštvo i osnaživanje knjižničara za inkluzivne usluge u kulturi i umjetnosti. Dakle, bit će nekakvih 30 radionica, sve će biti besplatne. Cilj je nekako da se... mogu dakle u njih uključiti i djeca iz onih socijalno najranjivijih skupina. Pa evo, projekt je to koji je sufinanciran sredstvima Europske unije, ukupne vrijednosti gotovo 294 000 eura. Provode ga dakle dječja kuća, ali cijeli taj naš art kvart u Rijeci, ne znam jeste li imali priliku posjetiti, tamo je dakle nova gradska knjižnica, tamo je dječja kuća u kojoj je i naravno dječja knjižnica, i tamo su dva muzeja, muzej grada Rijeke predivan u novoj zgradi i muzej moderne i suvremene umjetnosti. I nekako oni tu zajednički rade neku evo priču koja će uskoro krenuti s 30 radionica koje će biti u potpunosti besplatne kako bi u njima mogla uživati sva djeca neovisno o nekakvim možda ekonomskim uvjetima obitelji iz kojih dolaze.
0: I dok evo. Ti to nabrajaš, Vedrana, podsjetila si me da zapravo dugo ili predugo nisam bila u tvojoj lijepoj Rijeci, onako sad na primjer jedna kavica na Pećinama.
1: Pa na primjer, može na Pećinama, može i na Korzu, može na ovom našem lijepom balkonu isto.
0: Tako, na pravom si mjestu.
1: E, kad bude prilike, mi se bilježimo sa štovanjem za takav posjet.
0: Za takav susret, da, veselit će nas. Hvala ti lijepa, Vedrana Lisica Pavlović javila nam se iz Rijeke.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Uvijek prvi u 11.25 stigao je u Split našem Ivanu Perdiću. Ivane, dobar ti dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
1: Kako je u Splitu? Sunčano, vedro, oblačno?
2: Sunčano je, vedro i relativno toplo, mislim nekih 18-19 celzijevih stupnjeva u zraku, zbilja ugodno vrijeme, kako nam nažalost ne predviđaju za dane koji su pred nama.
1: Ali evo, danas ljeto je u gradu i što se događa, Ivane?
2: Pa ljeto je u gradu, događa se niz manifestacija, u tijeku jedan biznis forum Mediteran koji je okupio brojne predstavnike iz svijeta biznisa, ekonomije, politike. To je počelo prije nekih sat vremena, raspravlja se o održivome turizmu, pa pretpostavljam da ćemo kasnije tijekom dana u našim informativnim emisijama imati detalje od toga izvješća. S obzirom da je danas Hrvatski dan obilježavanja dijabetesa na određeni način, do 12 sati i Splitsko dijabetičko društvo ispred zgrade HNK u Splitu održava javno zdravstvenu akciju na koju su pozvali sve građane da dođu i da izmjere razinu šećera u krvi i krvni tlak. A jedna lijepa priča stigla nam je iz Splitske srednje obrtne tehničke škole. Naime, budući dizajneri i stolari još su jednom pokazali koliko veliko srce imaju. Izradili su namještaj za djecu iz dvije vukovarske obitelji koja su ostala bez roditelja. To je već nekakva i tradicija u toj školi, pa evo što nam je
1: pa
2: o tome...
1: čestitamo, da, sjajna ideja. Evo, oni su dakle vježbali svoje buduće zanimanje i sasvim sigurno oplemenili evo živote drugih u Vukovaru.
2: Tako je, a mi ćemo poslušati što o tome kaže i ravnatelj obrtno-tehničke škole u Splitu, Milivoj Kalebić.
3: U pitanju su dvije obitelji sa četvero djece i u jednoj i u drugoj obitelji nema roditelja. U jednoj obitelji vode računa baka i djed, a u drugoj obitelji računa vodi najstarija sestra koja je od nedavno postala puno.

0: Dakle, naša veza je jedna časna sestra, jedna prekrasna dobra duša iz Vukovara, koja nam pronađe nekoga kome to stvarno treba i kome se stvarno isplati pomoć. Naš majstor otiđe, profesor jeli, praktične nastave, otiđe u Vukovar, snimi sve što treba, uzme mjere i dođe kod nas. Mi to u našim razredima drvnih tehničara, dizajnera i stolara izložimo, napravimo nekakve nacrte, malo se time bavimo kroz nastavu, a onda krenemo u radionicu. Ono što je najvažnije i ono što je velika snaga škole je naša suradnja sa privredom. Mi to naravno ne možemo napraviti bez podrške privatnih firmi koji nam doniraju materijal, koji nam doniraju opremu za kuhinje, koji nam doniraju štramce, podnice, okove, sve ono što treba tim obiteljima. Recimo ove godine ponovno nosimo dva laptopa što nema nikakve veze s time, ali toj djeci je to potrebno, bitno je za njihovo obrazovanje. Bit je u izradi namještaja. Naši učenici u radionici rade nešto što je u sklopu njihovog obrazovanja, uče se raditi, a istovremeno rade dobro djelo, toga su svjesni i to je dodatni motiv.
1: Evo, da, sjajna priča.
2: Da, uistinu sjajna priča i velika čestitka i učenicima obrtne tehničke škole u Splitu i njihovom ravnatelju. Imaju oni godišnje i više drugih akcija u kojima, na koje se odazovu i gdje s obzirom na ono što uče pomažu drugim i potrebnim. Ono što bih još istaknuo u ovome javljanju da smo imali i prezentaciju 12. izdanja Ultra Europe festivala koji će se ove godine održati od 10. do 12. srpnja na stadionu Parku Mladeži u Splitu. Nastupit će vodeća imena elektroničke glazbe. Očekuju se kao i svih prethodnih godina deseci tisuća mladih iz cijeloga svijeta. Organizator Đo Bašić.
3: Puno ljudi si misli da je Ultra Europe došlo na svoj vrhunac. Po meni još ima mogućnost za 30% rasta. Puno ljudi su postavili pitanje vezano za profil gosti koji dolaze u sklopu Ultra. Ono što ja mogu potvrditi da naš posljednji gost potroši 5000 dolara sa dolazak i sve što troši tu u gradu Splitu i mislim da je sa svim ono što se dešava u svijetu, izazove, ratovi i ostalo, ekonomska inflacija, da je baš Ultra pokazala da je to jedna vjerna skupina turista koji dolazi, koji imaju novce, koji žele doći na sigurno mjesto. Hrvatska se pokazala kao jedno svjetsko mjesto gdje je sigurnost u prvom planu.
1: I neka tako i ostane.
2: Da, tako bi trebalo biti i svi činimo i sve da budemo što sigurniji, a ovaj festival izdašno potpomažu vlada i grad Split, splitski čelnik i gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Grad Split daje snažnu podršku i to je dokazao u prethodnom razdoblju, tako i ove godine, osigurano 250.000 eura. Isto tako vlada u periodu od 2025. do 2028. osigurala je preko 2,2 milijuna eura, što pokazuje da je svima stalo da ovaj festival ima svoj kontinuitet, svoju tradiciju. Ovo je festival koji daje turističku promidžbu. Grad Split je dobio itekako veliku prepoznatljivost u Europi i u svijetu.
1: Tako je, o glazbi, ali i o turizmu se radi.
2: Tako je, ali i zbilja u istinu o tome da mladi ljudi zasigurno nakon što prođu sve te ono što moraju proći u mladosti, kasnije se zasigurno vrate u Split, Dalmaciju i Hrvatsku.
1: Ivane, hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz sunčanoga Splita. Uživaju u danu. Pozdrav svim Spličankama i Spličanima.
2: Do slušanja.

0: 11:34, pjesme, glazba svakako su dio radija, radijskoga programa u kojemu sada pozdravljam Tanju Bosanac, a to znači samo jedno, mi smo u Osijeku. Tanja, dobar dan.
1: Dobar dan tebi, lijep pozdrav svim slušateljima i lijep pozdrav iz sunčanog Osijeka. Nije samo u Splitu sunčano, sunčano je i kod nas. A pozdravljam vas danas iz središta ili centra dron industrije, jer je u našem gospodarskom centru otvoren Osijek Dron Expo, dakle jedan središnji događaj posvećen rastućoj industriji bespilotnih letjelica i modernim tehnologijama. Biće to puno zanimljivih stvari.
0: No, jesi li Tanja isprobala možda svoje vještine?
1: Nisam još, ali isprobavat ću ih osnovno školci, ako bude bila sreća možda isprobam pa sljedeći četvrtak tamo dojavim kako je bilo.
0: Meni se čini da bi ovi mladi naraštaj mogli biti poprilično vješti, s obzirom itekako na to da sjede pred računalima, igraju igrice, možda poistovjećujem to s tim, ali čini mi se da bi mogli imati za to vrlo spretne ruke.
1: Ima i oni čak i uče malo o tome, tako da će se tijekom ovog Osijek Dron Expo održati i prva hrvatska školska dron liga. Bit će tu i natjecatelji iz Osijeka, to su školarci, ali primjerice i iz Splita. Ono što je posebno, kako će potvrditi i sam organizator Ivan Vidaković, sve koji danas dođu na promenadu kod Bastiona očekuje poseban pogled. Evo o čemu riječ.
2: Večeras za građane grada Osijeka napravili smo dron show koji će biti u 9 sati navečer na desnoj obali Drave, znači ispred Bastiona se gleda, polijeće se skopike, ali za građane je to napravljeno da se ispred Bastiona sjedi, a sutra imamo demo day i radionice za djecu. Na demo dayu ćemo imati prezentacije poljoprivrednih dronova velike mase, to još nije u Hrvatskoj nigdje viđeno, čak imamo i premijeru, znači dron od 150 kg nosivosti, to još nije stvarno viđeno. I imamo radionice koje je Orka, naš jedan od glavnih sponzora i partnera, rade za djecu, znači imamo dron ligu koje je finale sutra za škole i imamo još 4 različite radionice gdje će djeca moći učiti kako pravi dronove. Dronovi su sada sve prisutni. Mi smo ovdje naglasak na civilnom sektoru da se vidi šta se sve radi s dronovima u civilnom sektoru, gdje se oni sve koriste. Hrvatska je dosta jaka, prati trendove, ne zaostajemo za nikim. Znači, mi imamo proizvođače kao što je Planet X koji prave letjelice koje se koriste i u hrvatskoj policiji. Znači, mi imamo hrvatski domaći proizvod koji se koriste u bespilotnim sistemima. Isto tako, trebao bi naglasiti da je Hrvatska jedna od prvih koja je uvela kontrolu zračnog prometa, za jednostavnu kontrolu zračnog prometa pomoću aplikacije AMC koju je napravila Hrvatska kontrola zračne plovidbe. Mi smo prvi u Europi to imali.
1: Evo, to su informacije koje možda mnogi zapravo i ne znaju, ali
0: da,
1: možemo
0: baš
1: biti ponosni.
0: Vrijedno podcrtati, dakle i atrakcije će biti na nebu iznad Osijeka.
1: Tako je, bit će to jedan drone light show, tako se to zove, i vjerujem da će veliki broj ne samo Osječana, nego i svih oni koji su ovdje u Osijeku ili oko Osijeka, da će krenuti pod Osijeka.
0: Znati željna sam jako što će se to prikazati evo na noćnom
1: ono
0: nebu.
1: Da, ono što ti mogu sigurno reći da će nešto biti na našoj Facebook stranici, tako da evo i slušateljima koji nas sada slušaju ne mogu do Osijeka, Facebook profil Radio Osijeka, pogledajte i nadam se da ćete imati šanse vidjeti kako to izgleda. Naravno da to neće biti kao da ste tamo, ali barem
0: nije
1: približno.
0: to, ali ako ne možete biti na mjestu događanja, evo onda će vam Radio Osijek putem svoje Facebook stranice prenijeti doživljaj.
1: Tako, jedan mali dio, inače to radimo i gledamo puno toga prenositi uživo, da barem slušateljima i na taj način približimo sve što se događa. Željka na najavi svijeta kulture. U Donjem Miholjcu, u prekrasnom prostoru dvorca Majlet, održava se Prandov festival, ne posebno po tome što se održava jedan put mjesečno. Danas ili večeras je na rasporedu drugi koncert, a nastupit će jedan od najnagrađivanijih hrvatskih pijanista mlađe generacije te virtuozni instrumentalni trio za kojeg kažu da su jedinstveni ne samo na hrvatskoj, nego i međunarodnoj glazbenoj sceni. Evo kratko što je o tome rekao predsjednik udruge Prandau Festival Tomislav Brusač.
3: Nastupiti će pijanist Karlo Ivančić, višestruko nagrađivan pijanist u međunarodnim natjecanjima i od samih studentskih dana. On je osnovao i etno blues klasika trio koji se sastoji još od tamburice i gitare i koji obrađuju mnoge popularne skladbe svjetske hitove na jedinstven način uz virtuoznu izvedbu. Pozivam evo sve slušatelje, dođite, za razliku od mnogih koncertnih programa, ovo je besplatan program, ali je stvarno svjetske kvalitete.
0: Dakle, stoji samo dobru volju.
1: Točno, točno, upravo tako. Za kraj bi pozvala i tebe, sad ne znam koliko će to ovome moći odoljeti, ali sve oni koji nas slušaju, na jedno vikend događanje. Sutra ima zaista puno događanja, odlučila sam ovo odmah najaviti nekako već danas. Riječ je o najboljem vikendu što se tiče pivske scene u Osijeku. 10. jubilarni Craft Beer Festival s najvećim izborom piva do sada. Organizator Tibor Kainc.
4: Naglasak na kvalitetu, na piva koja su pravljena u recimo u trenutku kad se saznalo da je 10 godina festivala, pa su neke pivovare dale si oduška i napravile pivo specijalno za festival koje će se prvi put točiti u Osijeku, odnosno bit će njihova, ajmo reći, prezentacija. Pivovara imamo iz cijele Hrvatske, ovaj puta imamo 20 malih pivovara, odnosno mi ih zovemo craft pivovare, od Dubrovnika preko Dalmacije, Hrvatskog Zagorja, Zagreba, Slavonije i samog Osijeka. Preko 50 različitih vrsta piva, 100 pipa će biti aktivno u subotu i u petak, s tim da ove godine će se predstaviti još u Sunčanoj i uraci destilati nekih pivovara. Neka piva koja ne možete, niste do sad mogli kušati, nema ih kupiti u trgovini, to je nešto kao smuti. Pijete smuti od piva. Vrlo zanimljivo, dođite, probajte, ja sam se iznenadio, svi koji su probali do sad su se iznenadili, to bi trebalo isto tako podržati. To su pokušaj malih pivovara da naprave jedan veliki iskorak. Što se tiče glazbe, standardno domaća postava, udruga Volim gramofonske ploče i naš DJ Osječki Omke koji će vas zabaviti u ritmu koji je poznat i ja mislim prihvatljiv.
0: Tanja, smuti. Znam, smuti od piva, jel da, to nikad, si ti zapamtila.
1: Da, da, do danas nisam čula za to.
0: Htjela sam ti reći da znam zasigurno čemu bi nazdravili 100 godina Hrvatskog radija i rekli tako bi uzdravlje i živjeli.
1: Upravo tako, Sunčana ulica ovog vikenda, uzdravlje, živjeli i evo, lijep pozdrav iz Osijeka, ima događanja, ako imate imalo vremena i dobre volje, dođite.
0: Dođite, Osijek je pravo mjesto. Tanja Bosanac javila se iz Osijeka.
1: Lijep pozdrav.

0: Da, nama je radio čudo koje traje 100 godina. Jako nas veseli to ponavljati. Evo, ususret 15. svibnju, danu Hrvatske radio televizije. Sa mnom je u studiju prvoga programa Nevena Saraga. Nevena, dobrodošla. Jesi li ti već svečarski raspoložena?
1: Pa jesam, da.
0: Nekako je posebna atmosfera.
1: Da, evo, baš sam ti to htjela reći, da se baš tu na prisavskim hodnicima u redakcijama osjeća, naročito i na programima, osjeća ta lijepa atmosfera. Evo, posebno pozdravljam sve naše kolege u centrima. Veseli me što ćemo se ovih dana družiti, što će nam doći. Tako da baš je onako to jedna lijepa...
0: Lijep je osjećaj to
1: tako
0: pripadnosti.
1: Je, da, evo, je, da, da,
0: jednom
1: da.
0: Fenomenu koji traje cijelo stoljeće.
1: Pa je, evo, Hrvatska radiotelevizija, kao što si rekla, obilježava 100 godina Hrvatskog radija. Na to smo nekako posebno ponosni. Dakle, 100 godina radija i 70 godina Hrvatske televizije. Biće dakle niz programskih, produkcijskih i javnih događanja koje će se tijekom godine odvijati pod krovnom kampanjom Zauvijek prvi. Pa evo, počeli smo već postavljanjem Guinnessovog rekorda u novogodišnjoj noći, baš je i to bilo jedno onako baš lijepo iskustvo.
0: I tekako posebno iskustvo.
1: Da, je, da. Baš je bilo zgodno. Prvo emitiranje Hrvatskog radija bilo je, kao što si rekla, 15. svibnja 1926. godine, a za sutra se priprema poseban program za gledatelje i slušatelje HRT-a. Otkrila nam je to jutros u našem programu glavna urednica 5 televizijskih programa Rahela Štefanović.
2: Sutra na taj veliki dan od 6 ujutro televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Jedna zanimljiva ekipa, vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Ja mislim da će biti jako zanimljivo ujutro u emisiji. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo, jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon. Što se tiče dragih gledatelja, oni će moći od 20 sati i 25 minuta navečer gledati svečani koncert iz Lisinskog u povodu 100 godina radija i 70 godina televizije. Kroz program će nas voditi Duško i Barbara, tko drugi, mislim da su oni najbolji izbor za tu veliku godišnjicu. Puno zanimljivih glazbenih brojeva, nekih zanimljivih suradnji, isto tako izvukli smo iz arhive sve moguće zanimljivosti. Bit će simfonijski orkestar i zbor koji će zapravo cijelo vrijeme biti na pozornici i uz kojeg će se pojavljivati neke druge zanimljive pjevačke zvijezde Hrvatske.
0: Da, evo, bit će sasvim sigurno jako zanimljivo, jako svečano. Evo, 100 godina je prošlo od tog prvog povijesnog i legendarnog Halo Halo ovdje Radio Zagreb.
1: Da, Hrvatska narodna banka je u povodu ovog našeg okruglog lijepog rođendana odlučila pustiti u promet prigodnu kovanicu od 2 eura. Biće izdana u 200.000 komada, od čega će 190.000 biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Na nacionalnoj strani kovanice je prikaz radio valova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo, dakle, kao što si rekla, 15. svibnja 26. u 20 sati i 30 minuta. Taj trenutak, ističe HNB, simbolizira i početak djelovanja Hrvatske radiotelevizije, pravne nasljednice Radija Zagreba, danas središnje nacionalne medijske kuće s velikim kulturološkim i društvenim značenjem za Hrvatsku.
0: Bilo bi baš zgodno, je li tako, imati tu
1: ma joj,
0: kovanicu?
1: Da, evo, baš, kako do kovanice, evo, čitam.
0: Niti potrošili.
1: Ne, čuvat ćemo za uspomenu. Kako do kovanice možete pronaći na mrežnim stranicama HNB-a. Evo, odmah ćemo zguglati i pronaći i nadam se, evo, da ćemo i mi dobiti nekako i zamijeniti.
0: Priliku, ali sad sigurno bi mogli dobiti oni koji će biti strpljivi i čekati u redu.
1: Tako je, da, evo. Dakle, bit će izdana u 200.000, 190.000 bit će na raspolaganju građanima za zamjenu. Dakle, moći će se zamijeniti za to
0: običnih
1: posebno.
0: 2 eura za posebnih 2 eura.
1: Da, pa ja ću stati u red, da znaš, nije mi problem. Vraćamo se mi malo sad u našu stvarnost, u našu prometnu stvarnost. Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, Zagrebačka obilaznica od čvora Zagreb zapad do, je grozno je, do Lučkog, preko koje na dan prođe više od 80.000 vozila. 4,5 km duga dionica dobit će treći krak. Projekt je vrijedan 30 milijuna eura, a trebao bi biti gotov u roku od godinu dana. Da je riječ o izazovnom zahvatu, rekao je u emisiji Hrvatskog radija u mreži prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić, a Marko Velzak iz resornog gradskog ureda naglasio je koliko će taj projekt olakšati promet u Zagrebu.
3: Radovi će početi nakon turističke sezone, odvijat će se u roku od godinu dana. Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima.
4: Svako proširenje obilaznice rasterećuje nama tranzitni promet, odvlači tranzitni promet od grada. Ova prva etapa je super, kad krene prema istoku, kad se spoji do Ivanje Reke, to će biti onda već poprilično dosta rasterećenje za sam u gradsku mrežu prometnica i naravno spojena Sarajevske na obilaznicu Zagrebačku, novi uvoz u grad. To su nekakvi projekti koji su recimo jedna razvija grad, druga razvija država, ali realno da koriste zajedničkom sustavu, a to je ono prometnom sustavu grada Zagreba i gradske okolice.
0: Da, da bi došlo do poboljšanja morat ćemo biti strpljivi, stavljat ćemo ono strpljen spašen na kušnju,
1: da,
0: na prometnu kušnju, ali bit ćemo strpljivi jer drugo nam i ne preostaje, a i donijet će evo konkretno poboljšanje.
1: Kroz naš grad prolazi 49 km željezničke pruge. Suradnja između Zagreba i Hrvatskih željeznica je iznimno važna, rekao je to zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda Marko Velozek u istom tom gostovanju na Hrvatskom radiju danas ujutro.
4: Mi ne možemo bez HŽ-a, ne HŽ ne može bez nas. Taj čvor Zagreb koji se zapravo u kontinuitetu provlači prema Zračnici Zagreb, on provlači znači od Hrvatskog vojskog Remetinca, Buzina, Podbrežja Buzina, mi na tim mjestima imamo nekakve i planirane željezničke stajališta koje su i GUP-om definirana. HŽ je započeo već sa nekakvim projektima, konkretno izmještanje stajališta Maksimir na Borongaj. To na Borongaj se izmješta, zašto? Zato jer mi ćemo u nekom trenutku stadion sljedeće godine će se početi graditi. Imat ćemo željezničko stajalište, imat ćemo tramvajsko okretište, imat ćemo autobusno okretište, imat ćemo stadion. Izgradnja još jednog željezničkog stajališta uz kampus Borongaj. Zamislite studenta, ujutro se probudi na Stjepanu Radiću, sjede na vlak, 7 minuta, 10 minuta se vozi do kampusa, izađe na kampusu, stiže na predanje u manje pola sata.
0: Pa to je sjajno.
1: To je lijepi plan.
0: Da, željeznica, odnosno pruga je uvijek sjajna alternativa. Naravno, kada idemo cestom, onda tu nema precizne kalkulacije, krenut ću tada, dobro, to možemo odrediti, ali stići ću tada i tada, cesta je nešto drugo. Prugom vozi samo vlak, pa onda se tu sa vremenom puno bolje i kvalitetnije upravlja. Evo.
1: Da, jasno je. I za kraj, nije kultura, ali...
0: Kako to?
1: Nije kultura, ali je nešto što evo mene jednako kao i kulturne vijesti veseli. Voliš li cvijeće?
0: Volim itekako, kako ne bismo
1: voljeli. Evo nam Flora Arta cvijeće. U našem gradu, najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvorena je jutros u parku Bundek, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nova idejna rješenja u uređenju vrtova i zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Tema jubilarnog 60. izdanja, dakle 60. je Flora Art, dakle tema mu je voda, izvor života. Najavila je to voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
5: Biće to prilika da u 4 dana budu predstavljeni brojni zabavni programi, edukacijski i stručna izlaganja. Imamo 22 izlagača i moći će se vidjeti 18 vanjskih i unutarnjih cvjetnih instalacija. Sve instalacije oblikovane su sukladno ovoj temi. Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se uvjetima intenzivnih klimatskih klimatskih promjena, što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
0: Ostaje mi samo, Nevena, pitati te, imaš li svoj možda najdraži cvijet?
1: Ne mogu se, evo zaista ne mogu se odlučiti. Da. Zaista volim cvijeće i eto, i sadim cvijeće. I trenutno, znaš koji mi je sad najdraži cvijet? Zato što sam posadila paradajze, pa mi je baš... Evo,
0: prekrasan cvijet
1: evo,
0: te,
1: divno,
0: te
1: divno.
0: Stadnice.
1: Da, a znaš kako salata lijepo miriše?
0: I povrtnice.
1: Tako da, evo, povrtnice, dakle, su mi trenutno najdraže i baš se veselim, evo, da, tom malom svom nekakvom urbanom vrtu.
0: A ja moram priznati da na svoju ono top listu stavljam božure i visibabe.
1: Je, imaš
0: dobar,
1: pravo.
0: Dobar mi je izbor, kažeš. Hvala ti, Nevena, 11 sati 58 minuta, s vama su bili Dražen Demeter, pobrinuo se za dobar zvuk, za dobar izbor glazbe, vjerujem, Đurđica Ivanković, ja sam Željka Mandić, a vi ostanite uz Prvi.
6: Hrvatski radio, uvijek prvi.

0: Podne je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Susret je trajao 2 sata, a počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump mu je odgovorio komplimentima da je veliki vođa, te dodao da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. Razgovarali su i poslovni ljudi, a Trump i Xi posjetili su nebeski hram u povijesnom zabranjenom gradu. Anabela Lajkauf.
2: Središnji trg u Pekingu, Tiananmen, bio je pozornica jutrošnjeg svečanog dočeka Donalda Trumpa. Sve izgledalo spektakularno, od golemog crvenog tepiha i postrojavanja vojske, do djece koja su goste iz Amerike dočekala povicima "Dobro došli". Sastanak u Velikoj dvorani naroda počeo je obraćanjem kineskog predsjednika.
3: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva, te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona, u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marko Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
3: "Ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu."
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan. Točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
0: U Washingtonu bi se trebali nastaviti pregovori Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a. Američki State Department rekao je da je cilj sastanka približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum koji će riješiti temeljne probleme obiju zemalja. Očekuje se da će se pregovarati i o obnovi libanonskog suvereniteta, određivanju granice između dvije država te mehanizmu za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Ovo je treći krug pregovora dviju zemalja koje su sredinom prošlog mjeseca pristale na prekid vatre, no unatoč tome od početka primirja u Libanonu je ubijeno gotovo 400 ljudi. Ruske su snage tijekom noći silovito napale više meta diljem Ukrajine. U Kijevu su 2 osobe poginule, a 40 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Gradonačelnik Kličko izrazio je bojazan da bi poginulih moglo biti i više.
1: Vijesti.
0: U Banskim dvorima počinje sastanak premijera Andreja Plenkovića s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom. Ministri Ivan Anušić i Tomislav Ćorić s povjerenikom će potpisati sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Dodajmo da je premijer Plenković u uvodnom govoru na vladi izrazio zadovoljstvo zbog zanimanja mladih za hrvatsku vojsku.
4: Zahvaljujem ministru Anušiću. Počeo je i drugi krug obuke temeljnog vojnog osposobljavanja. Rezultati prvog kruga su zaista jako pozitivni. Vidjeli smo da je najavio da je čak 260 od 800 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo interes da ostane u Hrvatskoj vojsci. I to je između ostaloga bio jedan od ciljeva senzibiliziranja mladih generacija za Hrvatsku vojsku, za vojni poziv.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Prihvaćen je prijedlog pojedinih saborskih zastupnika, te je u konačni prijedlog zakona unesena odredba kojom se propisuje da planski strateški akt donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovio je da je taj zakon važan iskorak u energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Prije ministra poslušajmo i zastupnike Damira Bakića iz Možemo i Marina Miletića iz Mosta.
5: Što su naše projekcije? Što su projekcije naših potreba u 2040. pa posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom?
6: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer Vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj, zato jer su bili pod tim talibanskim utjecajem eko-talibane, ili ako se mogu tako izraziti.
7: Držim bitnim istaknuti da ovo nije ideološko pitanje, nego strateško i suvereno pitanje Republike Hrvatske i da moramo ići ovim putem. Stoga pozivam sve one koji su bili suzdržani i protiv, obzirom da su uvažili dio njihovih sugestija, veći dio, da ovoga puta izaberu pravu stranu povijesti.
0: Vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene Zakona o trgovini, kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkohola i energetskih pića mladima, te lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve se više lokalnih sredina suočava s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: Klub zastupnika Mosta neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Razloge je objasnio Nikola Grmoja.
9: Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
0: Vrijeme. Poslije podne mjestimice kiša, osobito na večeri u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru na večer jak jugozapadnjak, najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 14. je dan mjeseca svibnja. Na taj dan osnovana je kolonija koja će biti zametak danas najmoćnije zemlje na svijetu. Tog je dana jedan četverogodišnjak postao kralj Francuske i na taj dan na istočnoj obali Sredozemlja proglašeno stvaranje nove države. I tada je počeo i prvi u nizu ratova na tom području. Godina je 1606. Engleskom vlada kralj James I. On je donio povelju kojom je dao pravo londonskoj tvrtci Virginia da utemelji koloniju u Novom svijetu, u području koje se danas naziva Zaljev Chesapeake. Pothvat je trebao dobro biti planiran, jer je ekspedicija u Novi svijet iz 1584. propala. Kolonisti su netragom nestali, kolonija po imenu Roanoke bila je napuštena. Za zapovjednika ove nove ekspedicije imenovan je Christopher Newport. On je bio prava osoba za taj položaj. John Eliot u knjizi Carstva na Atlantiku piše.
12: Newport je bio pustolov i imao je more u krvi. S 19 godina krenuo je na svoje prvo transatlantsko putovanje. Onda je pobjegao s broda u brazilskoj luci Bahiji. Vratio se u Englesku gdje je ušao u svoj prvi od ukupno 3 braka. Završio je naukovanje za zapovjednika broda i stjecao je iskustvo koje će ga dovesti do statusa jednog od najboljih mornara svoga vremena. Proveo je godine u trgovanju i pljačkanju španjolskih brodova. Godine 1590. kao kapetan broda Mali John krenuo je na svoje prvo samostalno putovanje prema Karibima. Izgubio je desnu ruku blizu obale Kube, dok je pokušavao opljačkati 2 španjolska broda s blagom koja su dolazila iz Meksika.
11: Taj jednoruki gusar i moreplovac zapovjedao je malenom flotom od 3 broda koja je 29. prosinca 1606. isplovila iz Londona prema Americi. Na brodovima je bilo 105 kolonista. Brodovi su 13. svibnja 1607. godine pristali na američko kopno. Sljedećeg dana utemeljena je kolonija koja je u čast engleskog kralja Jamesa I. nazvana Jamestown. Godine 1608. Jamestown će izgorjeti do temelja, ali kolonisti se neće povući. Engleska se više nije namjeravala povlačiti iz Novog svijeta. Jamestown je bio zametak onoga što će se kasnije nazvati 13 engleskih kolonija u Novom svijetu. Godine 1776. tih 13 kolonija proglasit će nezavisnost i tako će nastati Sjedinjene Američke Države. Godina je 1655. Za vrijeme lova u Vensanu, francuskom kralju, dolazi vijest da je pariški parlament predložio raspravu o ediktima koje on već donio. Kralj je u lovačkoj odjeći i čizmama, noseći u ruci bič, ušao u prostorije parlamenta i počeo koriti parlamentarce zbog njihovih postupaka. Prvi predsjednik dvora pokušao je opravdati postupke parlamenta riječima da su u pitanju ipak državni interesi. Francuski kralj je onda rekao ovu rečenicu: država, to sam ja. Ime kralja koji je izgovorio tu rečenicu je Louis XIV. U povijest je još ušao pod nadimkom Kralj Sunce. Louis XIV. Okrunjen je za kralja Francuske na današnji dan 1643. U vrijeme krunidbe bio je star 4 godine i 8 mjeseci. Kada je 1643. postao kralj, Louis XIV. Bio gospodar 19 milijuna podanika. Ali on je zapravo bio zanemareno dijete koje se skoro udavilo u ribnjaku.
12: Kad mu je bilo 9 godina, počeo je građanski rat u Francuskoj. Pariški parlament, vođen mržnjom prema prvom kraljevom ministru kardinalu Žilu Mazarenu, ustao je protiv krune. Bio je to početak dugog građanskog rata znanog i kao Fronda. Tijekom toga rata, mladi je kralj upoznao siromaštvo, glad, poniženje i strah. Do kraja života neće vjerovati gradu Parizu, plemićima i običnom puku. Godine 1653. Mazaren je pobjedio u građanskom ratu i postao je apsolutni gospodar zemlje. Kardinal je umro 9. ožujka 1661. Sljedećeg dana Louis XIV. Zaprepastio je svoje ministre kada im je rekao da namjerava preuzeti sve odgovornosti vladanja kraljevstvom.
11: Louis XIV. Će sljedeće 54 godine vladati Francuskom kao apsolutni kralj. Radit će 8 sati na dan, neće mu promaknuti niti najmanji detalj. Nadzirao je sve, od dvorske etikete do pokreta trupa u njegovim brojnim ratovima, od gradnje cesta do teoloških rasprava.
12: U nizu ratova proširio je granice Francuske na sjever i na istok, na račun obitelji Habsburg. U ratu za španjolsko nasljeđe ratovao je protiv koalicije europskih država kako bi svom unuku osigurao španjolsko prijestolje. Dao je graditi Versailles, golemu palaču. Godine 1685. opozvao je Nanski edikt, koji je jamčio slobodu vjeroispovijesti francuskim protestantima.
11: Tako je počelo propadanje onoga što je on gradio veći dio života. Protiv kralja sunca okupila se moćna koalicija u kojoj su bili Engleska, Nizozemska i car Svetog Rimskog carstva. U zadnjim godinama svoje vlasti morao je voditi rat koji je skoro koštao Francusku svih onih teritorija koje je Louis u proteklih nekoliko desetljeća pribavio uglavnom ratovima. Taj rat završio sporazumima u Utrehtu, Raštatu i Badenu. Francuska je zadržala sve osvojene teritorije u ratu, ali više nije bila hegemon Europe. Louis XIV. Umro je 1715. u dobi od 77 godina. Francuskom je vladao 73 godine. Svibnja 1948. u zgradi od kamena na aveniji Rothschild u Tel Avivu sastali su se vođe cionističkog pokreta. Točno u 4 sata poslije podne, nakon pjevanja himne, David Ben Gurion, poglavar židovske agencije za Izrael, počeo je čitati ovaj tekst s komada pergamenta.
12: Izraelska zemlja, zemlja je u kojoj se rodio židovski narod. Na njoj se oblikovao njegov duhovni, vjerski i nacionalni karakter. Tu je stekao svoju nezavisnost, stvorio svoju civilizaciju, značajnu za njega i za cijeli svijet. Ovdje je i napisao knjigu nad knjigama, da bi je kasnije poklonio cijelome svijetu.
11: David Ben Gurion podsjetio je na odluku Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz studenog 1947. Posebni komitet Ujedinjenih naroda za Palestinu objavio je izvještaj u kojemu je predložena podjela Palestine na dvije države, arapsku i židovsku. Židovska država trebala se prostirati na većem dijelu priobalnog prostora Palestine. Arapska država trebala je zauzeti pojas Gaze, polovinu Galileje, Judeju, Samariju i dio pustinje Negev. Jeruzalem i okolice trebali su biti pod međunarodnom kontrolom, a dvije su države trebale biti u ekonomskoj uniji. Dvotrećinskom većinom Opća skupština prihvatila je 29. studenog 1947. te prijedloge. Ben Gurion je 14. svibnja 1948. još pročitao i ove riječi.
12: Na temelju prirodnog i povijesnog prava židovskog naroda proglašavam osnivanje židovske države u svetoj zemlji. Ta će se država zvati Izrael.
11: Jedan po jedan član Narodnog vijeća potpisivao je svitak pergamenta iz kojeg je čitao David Ben Gurion. Svečanost je završila u 4 sata i 37 minuta. Bio je 14. svibnja 1948. ili 5. iara 5708. godine po židovskom kalendaru. Nije bilo velike svečanosti. U Palestini se već mjesecima vodio rat između židovskih i arapskih snaga. Svi okupljeni znali su da palestinski Arapi neće dopustiti stvaranje židovske države. Sljedećeg dana trupe Transjordanije, Egipta, Sirije, Libanona i Iraka napale su novostvorenu državu. Tako je počeo prvi izraelsko-arapski rat. Taj su rat vojske arapskih država, iako su bile brojčano nadmoćnije i jače u oružju, izgubile. Država Izrael u tom je ratu znatno povećala svoj teritorij. Proširila se na cijelo područje Galileje i obale osim pojasa Gaze, po cijelom Negevu i po uskom pojasu zemlje koji je spajao obalu sa zapadnim dijelom Jeruzalema. Iz tih je područja izbjegao veliki dio Arapa. Bio to početak sukoba koji traje do dan danas. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili Daniel Turk, Ivan Kojundžić i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
11: Kako u pitanjima o temeljnim načelima pravednosti zauzeti nepristranu točku gledišta? Kako biti fair u tim pitanjima? Škotski filozof iz 18. stoljeća David Hume smatrao da se to može postići samo zauzimanjem položaja razboritog, pronicljivog promatrača. Hume je smatrao da su ljudi obično usredotočeni na ostvarivanje svojih interesa. Jedini izlaz iz tog položaja vidio je u mašti. Ljudi se u svojoj mašti mogu izuzeti od svojih interesa i zauzeti nepristranu točku gledanja. Otuda i razboriti, pronicljivi promatrač. Adam Smith, škotski ekonomist i filozof koji je također živio u 18. stoljeću, imao je sličnu koncepciju koju je nazvao nepristrani promatrač. Američki filozof 20. stoljeća, John Rawls, za taj položaj imao svoj naziv, veo neznanja. Taj položaj ovako opisuje Jonathan Wolf u svom uvodu u političku filozofiju.
13: Pretpostavimo da u bliskoj budućnosti dođe do nestašice nogometnih sudaca. Za veliki broj utakmica postalo nemoguće pronaći neutralnog sudca. Pretpostavimo da je to slučaj i na utakmici između Uniteda i Citya i da je jedini kvalificirani sudac na utakmici trener Uniteda. Naravno da se City protivi prijedlogu da on sudi utakmicu. Međutim, nogometni je savez svjestan da se ovakve poteškoće pojavljuju s vremena na vrijeme, pa su zato izumili poseban narkotik. Kad ga uzmete, ponašate se posve normalno osim u jednom pogledu. Imate krajnje selektivan gubitak pamćenja. Ne možete se sjetiti koju nogometnu momčad trenirate, a ne možete ni čuti nikoga tko vas pokuša podsjetiti. Kako bi trener Uniteda trebao suditi utakmicu pod utjecajem tog narkotika? Najbolje bi mu bilo da bude nepristran. Zna da trenira jednu momčad, ali ne zna koju. Dakle, ako bi nasumce odabrao i davao prednost jednoj od momčadi, možda bi naštetio vlastitoj momčadi. Neznanje rezultira nepristranošću.
11: Veo neznanja ključan je kako bi Rawls razvio svoja načela pravednosti. Ta načela pravednosti kažu da svaka osoba treba imati jednako pravo na najširi sustav jednakih temeljnih sloboda, te da društvene ekonomske nejednakosti treba urediti tako da su one na najveću korist najlošije stojećih i da su povezane sa službama i položajima koji su dostupni svima pod uvjetima pravične jednakosti mogućnosti. John Rawls ovaj načela pravednosti razvio u dijelu Teorija pravednosti objavljenom 1971. godine. U Okomovi britvi već smo govorili o velu neznanja. Ali kanadski filozof Gerald Jerry Cowen dovešće u pitanje i taj veo neznanja i načela pravednosti izvedena iz njega. Iz vela neznanja i tih načela pravednosti može prema Cowenu izaći samo daljnja nejednakost. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o Cowenovoj kritici vela neznanja. Naš sugovornik dr. Viktor Ivanković sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Gerald Alan Cowen, znani kao Jerry, rođen je 14. travnja 1941. u Montrealu, Kanadi. Na sveučilištu McGill u Montrealu diplomirao je filozofiju i političke znanosti, formalno školovanje završio je postdiplomskim studijem na Oxfordu. Studirao je pod Gilbertom Ryleom. Na Oxfordu je doktorirao, većinu radnog vijeka proveo kao profesor političke filozofije na Oxfordskom koleđu All Souls. Cowen je poživio do 5. kolovoza 2009. Prva njegova važna knjiga je Obrana Marksove teorije povijesti. Nakon nje slijede Osobni suverenitet, Sloboda i jednakost, Ako ste ravnopravni, Zašto ste tako bogati, Spašavanje pravednosti i jednakosti, te zbirka eseja o valuti egalitarističke pravednosti. I na kraju dolazi Socijalizam, zašto ne? U toj je knjizi Cowen opisao kako vidi idealno egalitarističko društvo.
13: Vi, ja i cijela skupina

0: pojedinačno najviše odgovaraju. Neke od njih radimo zajedno, druge odvojeno. Posjedujemo sredstva kojima možemo izvesti taj naš poduhvat. Naprimjer, imamo zdjele i tave, ulje, kavu, ribičke štapove, kanue, nogometnu loptu, špil karata itd. I kao što je uobičajeno na kampiranju, kolektivno se koristimo tim stvarima. Čak i ako se radi o predmetima koji su u privatnom vlasništvu, one su tokom izleta pod kolektivnom kontrolom. Mi se razumijemo oko toga tko će ih i kada koristiti, pod kojim uvjetima i zašto. Netko peca, drugi priprema hranu, dok treći kuha. Mnogo je razlika, ali naše zajedničko razumijevanje i duh tog poduhvata osiguravaju da nema takvih nejednakosti na koje bi itko mogao imati opravdan prigovor.
1: Prije kritike Rawlsa, Cohen se poduhvatio kritike Roberta Nozicka i njegovog dijela Anarhija, država, utopija. Nozicku je neprihvatljiva socijalna država koja podrazumijeva redistribuciju bogatstva siromašnim članovima društva. Nakon Nozicka, libertarijanca, Cohen je krenuo u kritiku Rawlsa, liberala. Temelj kritike bio je veo neznanja, točnije načelo razlike. Danas u Okamovoj britvi govorimo o toj Cohenovoj kritici Rawlsa. Naš je sugovornik dr. Viktor Ivanković. Da krenemo ovaj razgovor zapravo još o velo neznanja, već je velo neznanje bio tema Okamove britve. Theory of Justice je pozamašna knjiga. Ja sam našao tekst od Jonathana Wolfa o njegovom uvodu u političku filozofiju. I on kaže, Rawls kaže da ljudi u izvornom položaju ne znaju svoje mjesto u društvu, ni svoj klasni položaj, ne znaju svoj društveni status, spol, ni rasu. E sad, zašto je potrebno takvo stanje Rawlsu da bi dokazao nešto?
2: U angloameričkoj tradiciji političkog filozofiranja John Rawls je skoro pa sigurno najvažnije lice u zadnjih 50 godina. I posebno je važan zato što je nakon dugog razdoblja dominacije ekonomskih i tehničkih pisanja o politici u središte filozofije vraćeno pitanje pravednosti, kako ćemo organizirati pravedno društvo. A Jerry Cohen, o kojem ćemo danas govoriti, rekao je da smo svi mi politički filozofi sada Rawlsovci, ne u smislu da se svi slažemo nužno s Rawlsom, nego da je Rawls postavio okvir rasprave nekakvu novu paradigmu raspravljanja. Rawlsova teorija povlači svoje korijene iz teorija društvenog ugovora. Prethodno su poznati autori Hobbes, Locke, Rousseau i poput njih Rawls pokušava objasniti legitimnost političkog poretka kroz ideju sporazuma među slobodnim i jednakim osobama. Pitanje je dakle kakav politički poredak slobodni i jednaki ljudi dogovaraju i oko kakvih se načela pravednosti slažu. Ono što je Rawlsov doprinos u teorijama društvenog ugovora je da pojedinci koji biraju ta načela pravednosti ne smiju biti pristrani u svojem odlučivanju. Da bi racionalni pojedinci doista bili nepristrani, oni ne smiju znati kakvo će mjesto u društvu imati. Dakle, ne znaju hoće li biti bogati, siromašni, talentirani, netalentirani, pripadnici većine, koje su rase, kojeg spola, koje religije. Ako ne znaju gdje će završiti u društvu, onda neće birati pravila koja privilegiraju upravo njihovu skupinu, nego će birati nepristrano. I ovo zovemo velom neznanja. Dakle, velo neznanja je misaoni eksperiment koji osigurava da su pojedinci koji biraju načela pravednosti nepristrani. Ti pojedinci mogu neke stvari znati u društvu, dakle mogu znati da ljudi imaju različite interese, različite ciljeve, da postoji generalna oskudica resursa i da ćemo morati distribuirati pravedno neke resurse i mogu znati osnovne činjenice iz ekonomije, politike ili psihologije. S ovakvim znanjima, odnosno neznanjima, pojedinci će pokušati odabrati onakva načela društvene pravednosti kakva bismo svi mogli prihvatiti. I Rawls ubira dva načela pravednosti. Prvo načelo pravednosti je nekakav osnovni paket političkih sloboda, dakle političko okupljanje, udruživanje, sloboda govora. A drugo načelo, ono kojim se Cohen posebno bavi, se zove takozvano načelo razlike. Prema načelu razlike, distributivne nejednakosti između ljudi u društvu opravdane su samo ako pogoduju onima koji najlošije stoje. Rawls dakle dopušta nejednakosti. On kaže da su nejednakosti katkad potrebne za inovaciju, za produktivnost, jer motiviraju one koji stvaraju novu vrijednost da stvore više. Načelo razlike je dakle kompatibilno i sa tržištem i sa razlikama u plaćama, ali traži se da učinak, da krajnji učinak, bude poboljšanje pozicije onih najlošije stojećih. Treba napomenuti da po Rawlsu pojedinci koji iza vela neznanja biraju ta načela, pristaju na ta načela. Dakle, oni su vođeni tim načelima.
1: Rekli ste, to je misalni eksperiment. Dakle, to je epistemološka pozicija, odakle se kreće. Grubo govoreći, kao i kad je u pitanju teorija društvenog ugovora,

0: mi ne znamo je li uistinu postojalo stanje kako opisuje Hobbes, Locke i tako dalje, pa se onda netko sastao i napravio društveni ugovor, tako i ovdje ne postoji partija karata u kojem nitko ne zna kakve karte ima, da to tako kažemo. Dakle, to je jedan epistemološki položaj, odakle mi trebamo nešto dokazati.
1: Tako je, mi ne pokušavamo objasniti neki trenutak u povijesti u kojem su se ljudi našli i dogovorili načela pravednosti. Mi govorimo kako se ljudi ponašaju u nekakvim kontroliranim uvjetima. Kod Rawlsa su ti uvjeti još najkontroliraniji. Najkontroliraniji na način da se riješimo određenih pristranosti koje bi mogle determinirati nepravedna društvena načela. Kao što ste rekli, po teorijama društvenog ugovora nije stvar u tome da mi povijesno utvrdimo genezu države, nego da utvrdimo pod kojim uvjetima je ona doista legitimna za osobe koje u nju stupaju.
0: I sada krenemo na drugi pogled na veo neznanje. Naravno, dolazimo do Geralda ili Jerrya Cowena. Prvo, da ga smjestimo negdje, tko je on? Obično kad se utipka Gerald A. Cowen ili Gerald Allan Cowen, odmah dolaze dvije riječi, to je analitički marksizam. Sad, marksizama ima svakojakih. Kako smo došli do analitičkog marksizma i koje mjesto Cowena u njemu?
1: Cowen se za vrijeme svojeg filozofskog djelovanja zapravo bavio koječime. I on je jedan od najpoznatijih kritičara Rawlsove filozofije i profilirao se kao kritičar najprije Roberta Nozicka i njegove libertarijanske teorije, a kasnije i Johna Rawlsa. O svakom od njih napisao je pozamašne knjige. No kao što ste rekli, prije nego što je postao veliki kritičar i Nozicka i Rawlsa, Cowenovi početci su bili marksistički. Analitički marksizam je kao pokret počeo s Cowenovom knjigom Obrana teorije povijesti Karla Marksa iz 1978. godine, u kojoj Cowen brani Marksovu teoriju historijskog materijalizma. Samo dve riječi o tome. Historijski materijalizam je teza da povijest pokreću materijalni uvjeti života. Konkretno, temelj društva sastoji se s jedne strane u proizvodnim snagama, dakle tehnologiji, alatima, znanju, dostupnim sirovinama, i s druge strane u proizvodnim odnosima, dakle društvenim i klasnim odnosima, vlasničkim odnosima. To su ti materijalni uvjeti društva, a kultura, institucije, zakon, politika, religija, sve to predstavlja nekakvu nadgradnju na spomenuti temelj. Do povijesnih promjena po Marksu dolazi kada proizvodne snage počnu dolaziti u sukob s proizvodnim odnosima, dakle kad nove tehnologije više nisu usklađene sa pravnim i vlasničkim odnosima. Analitička filozofija, čisto da kažemo nešto o tome, je jedna filozofska metodologija, najprisutnija trenutno na angloameričkim sveučilištima i dominantna na najvećim sveučilištima u svijetu. Analitička metodologija je karakterizirana jasnoćom filozofskog stila, preciznim definicijama, eksplicitnim argumentacijskim strukturama, dakle postavljanju svega u jasne i konzistentne premise i konkluzije. I to je ono kako Cowen pristupa Marksu. Marksove teze pokušava prevesti na analitički jezik i tu treba naglasiti da primat ima analitička metodologija, a ne marksizam. Dakle, ako nešto iz Marksa ne možemo jasno rekonstruirati i prikazati u jasnom analitičkom argumentu, onda se to dovodi u pitanje, a ne analitička metodologija. Cowen je smatrao da je Marksova teza o historijskom materijalizmu itekako obranjiva i da je ona vrijedna rekonstruiranja u analitičkoj metodologiji, i cilj je nekako bio udahnuti joj novi život. No, cilj analitičkog marksizma je drugačiji nego možda nekih tradicionalnih marksizama. Dakle, više cilj nije interpretativni, nego argumentacijski. Idemo vidjeti što je Marks tvrdio, idemo rekonstruirati njegove argumente i idemo vidjeti što drži vodu. One stvari koje drže vodu, super, rekonstruirali smo ih, precizirali smo ih, izglačali smo ih, a ostale stvari naprosto nisu izdržale argumentacijski test.
0: Da još nešto kažemo o Cowenu, dakle, postoji ta, naravno, September Group, ali meni je posebno draga Non-Bullshit Marxism Group. Dakle, to je čovjek puno izravniji nego što bi čovjek očekivao od, recimo, osobe koja zarađuje za kruh predavanjem na sveučilištima filozofiju. I taj izravan stil često puta, kako da kažem, jest bombastičan. Pa samo da kažemo nešto o toj Non-Bullshit Marxism Group.
1: Da, taj pojam rujanske skupine se zapravo originalno dogodio kada su se neki drugi ugledni znanstvenici počeli okupljati oko Cowena. U prvom redu filozof John Elster, ekonomist John Remer, sociolog Eric Olin Wright. Svi su oni na neki način prihvatili tu osnovnu metodologiju Cowena o čišće marksizmu, analitičkom marksizmu, i imali su još neke osnovne pretpostavke o metodološkom individualizmu, koji kaže da društvene pojave generalno objašnjavamo pomoću djelovanja pojedinaca, ili bili su, recimo, pozitivnije nastrojeni prema nekim ekonomskim novotarijama, kao što su, na primjer, teorija igara. I oni su se originalno okupljali na Elsterovu inicijativu krajem 70. godina uz Cohenov poticaj. E sad, kao što ste rekli, Rujanska skupina je samo sebe nekad nazivala non-bullshit Marxism group i čak je osvano jedan posprdni grb na kojem je na latinskom pisalo Marxismus sine stercore tauri, što bi se prevelo kao Marxizam bez izmeta bika, što aludira na englesku riječ bullshit. Radilo se u početku više o njihovoj internoj šali, ali je upućivalo i na to što njih smeta kod jednog dijela marksizma. Za te sprdnje o bullshitu definitivno je odgovoran Cohen, kojem se kasnije pojavljivao u filozofskim raspravama o tome što bullshit je. Ali kažem, počelo je kao šala, iako je djelomično odražavalo određene probleme koje Cohen ima sa marksizmom. Cohen na pik uzima francuske marksiste, posebno Louis Althussera. Althusserov izraz je, kaže Cohen, takav da se strašno teško probijati kroz njegovu formu i onda kad se nekad i probiješ, shvatiš da to do čega si se probijao je vrlo često, vrlo jednostavno, pa čak i trivialno. Ako ne smatraš da je trivialno, vrlo često je do toga da si se jako dugo probijao i da si se borio sa sadržajem i da ne želiš priznat samom sebi da si gubio vrijeme. Zbog toga Cohen kaže da barem dio marksista ima problema sa bullshitom. Eric Olin Wright, Cohenov kolega, ima slične prigovore. On kaže da bullshit marksizam pati od tri intelektualna poroka. Prvo, zamučuje u pokušaju da zvuči jako duboko i sofisticirano. Drugo, intelektualno je neiskren jer se ne izlaže kritici jasnim argumentom. I treće, uzima Marksa kao neku vrstu mesijanske figure. Dakle, dogod mi uspijemo interpretirati što je Marks mislio, to je sve što mi trebamo napraviti. Analitički marksizam nas pokušava udaljiti od svega toga. Pokušava precizirati glavne teze, glavne pojmove, pokušava utvrditi što neke stvari znače, što znači klasa, što znači alijenacija, što znači eksploatacija. I onda odgovara iz toga i na neka normativna pitanja i približava se toj angloameričkoj političkoj filozofskoj tradiciji. Pita pitanja poput je li radnička klasa neslobodna i u kom smislu je neslobodna. Što to znači biti eksploatiran i je li to ikad dopustivo. I još jedna važna stvar, kaže Cohen, tradicionalni marksist u pravilu ne zagovara aktivno socijalizam i ne bavi se normativnom političkom filozofijom zato što smatra propast kapitalizma i uspon socijalizma i komunizma kao neku vrstu povijesne neminovnosti. Dakle, šta god mi tvrdili, oko čega god se mi sporili, te stvari će se dogoditi. Povijest naprosto vodi prema njima. Ali Cohen kaže, povijest nas lagano opovrgava o tome. Nije se dogodila revolucija koju su socijalisti priželjkivali, nije se dogodilo tako da dolazimo u društvo obilja koje bi riješilo sve distributivne probleme samim obiljem, nego izgleda da je društvo obilja bilo naivna ideja i da sada moramo zagovarati socijalističke vrijednosti kontra nekih drugih vrijednosti koje se također zagovaraju u angloameričkoj političkoj filozofiji.
0: Sada krenemo na Cohenovu kritiku Rawlsa, to je tog vela neznanja. Dakle, zašto je za Cohena to, recimo to tako, ne baš uvjerljiva epistemološka pozicija?
1: Pa Cohen ga zapravo ne odbacuje. On smatra da je veona znanja vrlo koristan i moćan alat, ali također smatra da Rawls iz njega ne donosi dovoljno radikalne egalitarne zaključke. Cohen kaže da se Rawls previše nastoji prilagoditi različitim načinima života i postojećim motivacijama tržišnog društva. Previše je tolerantan prema sebičnim motivacijama, prema tržišnom mentalitetu, prema prihvaćanju nejednakosti. Dakle, za Cohena je svrha vela neznanja ok, nepristranost, uklanjanje slučajnih privilegija, slučajnog raspoređivanja talenata i bogatstava, ali, kaže Cohen, ako ozbiljno shvatimo te ideje, onda bismo morali završiti sa puno snažnijim egalitarizmom od onog koji predlaže Rawls.
0: Sad, čini mi se da kod Cohena postoji taj odmak ili recimo jedna sumnjičavost prema toj cijeloj Rawlsovoj liberalnoj utopiji. Dakle, tog trenutka kada mi nakon vela neznanja dođemo u tu epistemološku poziciju da možemo napraviti, početi graditi to liberalno društvo u kojem će svi živjeti bolje, čini mi se da on ima odmah stav da takva liberalna utopija jednostavno nije moguća.
1: Pa ono oko čega se Cohen primarno spori, ono kod čega vidi da liberalna pozicija naprosto nije održiva, je način na koji Rawls primjenjuje svoje načelo razlike. Prisjetimo se, načelo razlike opravdava nejednakosti, konkretno one nejednakosti koje će poboljšati poziciju najlošije stojećih. Kaže Rawls, te nejednakosti su nam potrebne kako bi talentirani ljudi bili produktivniji. I da bi se onda Rawlsova ideja, njihova produktivnost pozitivno odrazila na poziciju najlošije stojećih. Kod Rawlsa to se načelo primjenjuje na osnovnu strukturu društva. Dakle, na to kako ćemo organizirati zakone, institucije, porezni sustav, tržište, osnovna politička pravila. Drugim riječima, za Rawlsa je glavno pitanje jesu li institucije pravedno uređene. I onda Rawls primjenjuje načelo razlike i kaže nejednakosti su dopuštene zato što veće plaće motiviraju talentirane ljude da rade produktivnije, što dugoročno koristi i najsiromašnijima. I tu dolazi Cohen i kaže da Rawlsovi racionalni pojedinci po pretpostavci da prihvaćaju načela pravednosti, da prihvaćaju načelo razlike, načela pravednosti ne bi trebala biti primjenjivana samo na osnovnu strukturu društva, nego i na ponašanja pojedinaca. Konkretno u raspravama o nejednakosti, zašto pretpostavljamo da talentirani ljudi moraju tražiti ogromne nagrade da bi doprinosili društvu? Zašto su njihove sebične motivacije nekakva društvena nužnost? Tu dolazi do njegove glavne kritike. Za njega Rawls tretira sebične motivacije kao neku vrstu prirodne činjenice ili prirodne sile. Pojedinci će po Rawlsovoj pretpostavci tražiti velike nagrade da bi bili produktivni, ali ako ti isti pojedinci, kaže Cohen, prihvaćaju načelo razlike i motivirani su njime, to jest žele maksimalno pogodovati najlošije stojećima, zašto su im uopće potrebne velike nagrade? Zašto ih uopće traže? Zvuči pomalo čudno da isti pojedinci prihvaćaju takva načela pravednosti, a u isto vrijeme su u svojim privatnim odlukama motivirani svojom osobnom koristi do maksimalne razine. Zbog svega ovog, Cohen kaže da osnovna struktura društva nije jedino poprište ili scena distributivne pravednosti. Distributivna pravednost također se tiče i osobnih odluka. Pojedinci koji su izavela neznanja odlučili bi da bi načela pravednosti bila primjenjivana ne samo na osnovnu strukturu društva, nego i na osobne odluke. Evo jedan klasičan primjer. Zamislimo liječnika koji kaže: radit ću kao liječnik samo ako dobijem 5 puta veću plaću od svih ostalih. Rawls bi mogao reći: u redu, ako ta nejednakost poboljšava zdravstveni sustav, poboljša poziciju najlošijih stojećih, onda ta nejednakost može biti opravdana načelima pravednosti. No Cohen bi tu odgovorio: zašto liječnik koji već prihvaća ideju pravednog društva jednostavno ne bi pristao raditi za manju plaću? Zašto ucjenjuje društvo svojim talentom? Rawls kaže da su ta potraživanja liječnika nešto tipa sile prirode, društvene činjenice. Oni će tražiti više novaca i to je tako. Ako je Rawls u pravu što se toga tiče, onda možda imamo razloga prihvatiti takvu nejednakost. No, čudno bi bilo da nam taj isti liječnik dođe i kaže: platite mi 5 puta više nego drugima da unaprijedim poziciju najlošije stojećih. Cohen slično argument primjenjuje i na politiku oporezivanja. Kaže: ako je Rawls u pravu, onda možemo opravdati smanjenje poreza za najbogatije, jer bi oni uz manje poreza više producirali, stvarali veću vrijednost za one koji najlošije stoje. No Cohen smatra prikladnim da se teorija pravednosti obrati bogatim ljudima i kaže im: zašto ćete proizvoditi manje? Zašto vaše odluke o proizvodnji nisu informirane načelima pravednosti? Bogata osoba ne može reći siromašnoj: bolje je za tebe da se mene oporezuje manje jer ću ja onda više raditi pa ćeš ti više dobiti. To naprosto nije koherentno. Bogata osoba sama odlučuje raditi manje kada je oporezivana više. Ona ne može o svojoj odluci govoriti kao o nekoj sociološkoj istini.
0: Da ostanemo još na ovom načelu razlike i onda nečim što se još zapravo govori, to je taj egalitarizam sreće, luck egalitarianism. Koji je tu problem za Cohena?
1: Luck egalitarianism ili egalitarizam sreće, Cohenova je koncepcija egalitarne pravednosti. Prema egalitarizmu sreće, nepravedno je da su ljudi bolje ili lošije pozicionirani zbog puke sreće. Ili kako kaže, through no fault or choice of one's own, ili mi bi rekli ni krivi ni dužni. Puka sreća za Cohena su prirodni talenti, invaliditet, bolest, društvena klasa, obitelj u kojoj si rođen, genetika. I tu se on dosta slaže s Rawlsom. Za njega su te stvari, kako Rawls kaže, moralno arbitrarne. One ne bi trebale utvrđivati ko će dobiti više i manje. Nitko ih ne zaslužuje. Ali to se razlikuje od onog što zove optional luck ili opcionalne sreće. To je sreća koja se tiče pojedinih rizičnih odluka, kao što su, na primjer, kockanje, rizične investicije, određeni stilovi života. I tu Cohen koristi onu basnu o mravu i skakavcu. Kaže: pravedno je da mrav koji je radio više, ima više. On je marljivo štedio i radio i da bolje stoji nego skakavac koji je živio nekakav hedonistički život. Sa strane jednakosti nije nepravedno da mrav ima više. Nejednakost između njih nije do puke sreće, nego zbog odluka koje su donijeli. No za Cohena je važna i ideja zajedništva. Važno je da ljudi preuzimaju odgovornost za svoje postupke, ali i dalje zagovara društvo koje ima solidarnost i brigu. Dakle, da ljudi na neki način dijele iskustva i mogu se poistovjećivati jedni s drugima. Luck egalitarizam može dovesti do određenih nejednakosti i to se onda pokušava usuglasiti sa principom zajedništva. Dakle, idejom da naša iskustva moraju biti komparabilna i da mi moramo moći razumjeti jedni druge u svakodnevnom životu. Daću vam primjer za to. Ako vi recimo bolje stojite i vozite automobil, a ja idem na posao busom svaki dan i sad se vaš, jedan dan se vaš auto pokvari, vi se meni ne možete žaliti u autobusu kako se grozno voziti autobusom, budući da je to dio moje svakodnevice. Dakle, između nas nedostaje zajedništva. Dakle, ako se uspostavila nejednakost po Cohenu, ako se uspostavila takva nejednakost koja nama uklanja zajedničko polje razumijevanja, onda mi imamo taj problem zajedništva i institucije moraju naći način da zajedništvo održavaju zajedno sa egalitarnom pravednošću.
0: Sada krenemo malo dalje od kritike i vela neznanja i načela razlike. Dakle, kako Cohen onda vidi mogućnost nadilaženja nejednakosti? Važno je za napomenuti, jedno njegovo djelo je prevedeno i na hrvatski, Socialism, why not? Socijalizam, zašto ne? Knjiga ima 4 dijela, u prvom dijelu već se nalazi taj, sad mogli bismo reći, jedan glasoviti primjer kampiranja. Je li to uvod u, recimo, ono kako Cohen smatra da bi društvo trebalo izgledati?
1: Pa je, jako puno ljudi se fokusiralo na Cohenov primjer kampiranja, jer je jako elegantan. Dakle, Cohen kaže da se na kampiranju manifestiraju vrijednosti koje bismo svi prihvatili, a te vrijednosti su socijalističke. Kaže, na kampiranju svi dijelimo stvari koje smo zajedno donijeli, dijelimo se između pojedinih poslova za koje smo talentirani. Ako se ponašamo tako da ljudima uskraćujemo neka svoja dobra ili ako im uvjetujemo privilegirani tretman time da, ne znam, koriste našu tavu ili da im kažemo gdje je jezerce sa dobrom ribom ili stablo sa dobrim jabukama, to nekako ubija duh kampiranja. Cohen kaže da se na kampiranju manifestiraju zapravo te dvije socijalističke vrijednosti. Jedna je egalitarizam, jednakost, a druga je zajedništvo. Ljudi na kampiranju žele dobro funkcionirati. Da bi dobro funkcionirali, trebaju prigrliti takve vrijednosti. E sad, to ne znači da Cohen smatra da je masovno društvo isto što i kampiranje. On ne tvrdi da moderna ekonomija može funkcionirati kao kamperska grupa ili da treba ukinuti svaku ekonomsku koordinaciju. Poanta je moralna. Dakle, koje su to vrijednosti koje želimo manifestirati kako na užem, tako i na širem društvenom planu? Umjesto da kao defetisti pristajemo na kompeticiju i maksimizaciju vlastite koristi, trebamo tražiti izvedive institucijske načine da ostvarimo vrijednosti skampiranja. No Cohen kaže da čak i ako ne nalazimo načine da praktično pretvorimo socijalističke vrijednosti u institucije, to ne znači da su socijalne vrijednosti same po sebi nepoželjene.
0: Spomenuli ste odmah na početku Roberta Nozika, dakle Nozik ima jedan onaj esej zašto je toliko intelektualaca koji predaju na sveučilištu, zašto su toliko njih lijevo orijentirani. To je jedan pogled na intelektualce i na filozofe. Cohenov pogled je drugačiji, on ima djelo You're an egalitarian, how come you're so rich? Koji je njegov pogled na sve to?
1: Pa na tragu ovog što smo govorili ranije, dakle Cohen razmatra koje su dužnosti imućnih pojedinaca u pravednim i manje pravednim društvima. Posebno ako su egalitaristi, ako prihvaćaju načela egalitarne pravednosti. Opet, za razliku od mnogih marksista, koji se poput Rawlsa žele primarno baviti društvenom strukturom, Cohen se fokusira na pojedince i kaže da mu postoji nešto uznemirujuće s idejom bogatog egalitarista. Nešto je bizarno u tome, kako kaže Cohen za to vrijeme, da postoji neki bogati ljevičar koji se zgraža nad politikom Margaret Thatcher ili Johna Majora, dok doma se jednako bogatim egalitaristima pijucka fino vino. E sad, kako kaže Cohen, prosječni anglofoni filozof egalitarist, kaže on najčešće muškarac, nije toliko imućan kao ti samoprozvani egalitaristi na ljevici, no i dalje je poprilično visoko na ljestvici primanja. Filozofi zarađuju manje nego odvjetnici, arhitekti ili liječnici, ali svejedno zarađuju više nego većina ljudi u društvu. Posebno neki poznati filozofi egalitaristi. Cohen čak pričao da je poznavao mnoge ideološke komuniste koji su bili vlasnici značajnog kapitala. I kaže da to naprosto nisu konzistentni pojedinci. Konzistentan egalitarist ne može samo zagovarati strukturne promjene, njegova vjerovanja moraju barem do neke mjere oblikovati njegove životne odluke. I to svakako vrijedi i za filozofe egalitariste.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tek čitao Janoš Remer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radio televizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Ove subote u Operi na Trećem, u novoj produkciji Milanske skale, opera Peleas i Melisanda, Claude Debussy-a. Dirigent Maxim Pascal razotkriva bogatu Debussy-evu partituru, osvjetljujući mračni svijet dvorca Le Monde, u kojem su zatočeni glavni likovi. Sopranistica Sara Blanc u ulozi je tajanstvene princeze Melisande, koju u šumi otkriva Golo i ženije u impozantnoj izvedbi baritona Simona Kinley-Sajda. Ali ona se zaljubljuje u njegova polubrata Peleasa, kojeg tumači bariton Bernard Richter. Još niz vrhunskih solista te zbor i orkestar Milanske skale pridružuje im se u moćnom susretu sa simbolizmom Debussy-eve jedine opere. Ove subote u 19.30 u Operi na Trećem.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Sastanak je trajao 2 sata, a na njemu je Xi Jinping spomenuo Tukididovu zamku. Riječ je o političkoj teoriji u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kada sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No Trump je naglasio da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i da su sve probleme do sad uspješno riješili.
2: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa? Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
0: Ruske su snage tijekom noći silovito napale više meta diljem Ukrajine. U Kijevu su 2 osobe poginule, a 40 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Gradonačelnik Kličko izrazio je bojazan da bi broj poginulih mogao biti i veći.
1: Vijesti.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Prihvaćen je prijedlog pojedinih saborskih zastupnika, te u konačni prijedlog zakona unesena odredba kojom se propisuje da planski strateški akt donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovio je da je taj zakon važan iskorak u energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Prije ministra poslušajmo i zastupnike Damira Bakića iz Možemo i Marina Miletića iz Mosta.
3: Što su naše projekcije? Što su projekcije naših potreba u 2040. pa posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom?
4: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer Vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj, zato jer su bili pod tim talibanskim utjecajem eko-talibane, ili ako se mogu tako izraziti.
5: Držim bitnim da ovo nije ideološko pitanje, nego strateško i suvereno pitanje Republike Hrvatske i da moramo ići ovim putem. Stoga pozivam sve one koji su bili suzdržani i protiv, obzirom da su uvažili dio njihovih sugestija, veći dio, da ovoga puta izaberu pravu stranu povijesti.
0: Klub zastupnika Mosta neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Razlog je objasnio Nikola Grmoja.
6: Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
0: Vrijeme. Poslije podne mjestimice kiša, osobito na večer i u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer tek jugozapadnjak, najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Povijest četvrtkom.
1: Listopad je 1943. godine. U Banja Luku dolazi jedinica iz divizije Brandenburg. Jedinica Brandenburg nastala je u listopadu 1939. kada je admiral Wilhelm Canaris, čelnik Abvera njemačke vojne obavještajne službe, dao dopuštenje satniku Teodoru von Hippelu da stvori malenu jedinicu za posebne operacije. Von Hippel je proučavao gerilske operacije koje su vodili T. Lawrence na Srednjem istoku i Paul von Lettow Forbeck u njemačkoj istočnoj Africi i predložio Canarisu stvaranje malene jedinice koja će izvoditi sabotaže tijekom napada nacističke Njemačke na Poljsku. Jedinica je trebala biti sastavljena isključivo od etničkih Njemaca iz Srednje Europe. Njezini su se vojnici trebali preodjeveni u civilnu odjeću infiltrirati u Poljsku i spriječiti poljsku vojsku u razaranju strateških objekata. Jedinica je obavila svoje zadatke, ali je rasformirana nakon osvajanja Poljske. Ali na Canarisa jedinica ostavila tako dobar utisak da je u listopadu 1939. dao dopuštenje da se stvori stalna jedinica koja je bazu trebala imati u Brandenburgu i po tom je gradu dobila ime. Do listopada 1943. ta je jedinica narasla u diviziju iz koje je u Banja Luku došlo 60 pripadnika. Dio njih bili su Slovenci Štajerske unovačeni u Wehrmacht. Po svom zapovjedniku, nadporučniku Hermanu Kirchneru, jedinica je dobila i naziv Einheit Kirchner. U prosincu u Banja Luku došao je nadporučnik Friedrich Böckel, podrijetlom iz Gradišća u Austriji, na glasu kao stručnjak za Jugoslaviju. On je sa sobom doveo još jednu jedinicu iz divizije Brandenburg. Sada je u pitanju bila satnija koja se s jedinicom Kirchner spojila u bataljun koji je dobio ime po Böckelu. Tu nije bio kraj dolascima njemačkih specijalnih jedinica. U veljači 1944. u Banja Luku dolazi i bojnik Beneš, koji zamjenjuje Böckela i šalje nadporučnika Kirchnera u selo Karanovac. Tamo je zadatak te jedinice postao jasniji. U petom tomu zbornika dokumenata Njemačka obavještajna služba u Jugoslaviji piše:
2: dolazak ove jedinice Brandenburgovaca u Banja Luku imao je specijalni cilj, da se utvrdi gdje se nalazi sjedište Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, odnosno maršal Tito. To su u stvari bile pripreme za atentat na maršala. Specijalni položaj u Karanovcu, isturen prema oslobođenom teritoriju, služio je u daljnjem razvoju tih priprema kao baza odakle je Kirchner s jednom četničkom petorkom i jednim njemačkim radiotelegrafistom odlazio u izviđanje. Divizija Brandenburg još je studenog 1943. godine priopćila drugoj tenkovskoj armiji da planira pothvat protiv maršala Tita. Tom prilikom je komandi druge tenkovske armije ispomenuto da je za akciju zadužen poručnik Kirchner. 15. planinski armijski korpus, koji se nalazi u sastavu te armije, trebao je jedinicu Kirchner opskrbiti potrebnim materijalom za njene pothvate.
1: Njemačka vojska pokušala je u operacijama Weiss Bijelo, znana kao i bitka na Neretvi, Schwarz Crno, znana i kao bitka na Sutjesci, okružiti i uništiti glavninu partizanskih jedinica okupljenu oko Vrhovnog štaba na čelu s Josipom Brozom Titom. Kada nisu uspjele klasične vojne operacije, njemačka oružana sila odlučila se na drugi način riješiti protivnika koji je bio sve jači i nezgodniji. Dolazak pripadnika divizije Brandenburg nije bio tajna. 4. studenog 1943. glavni štab Hrvatske obavijestio je vrhovni štab da njemačke snage pripremaju padobranske jedinice za napad na vrhovni štab. 7 dana kasnije Moskva, točnije centar Kominterne na čelu sa Georgijem Dimitrovom, poslao je vrhovnom štabu radiogram da Njemci pokušavaju saznati gdje se nalazi vrhovni štab i da planiraju s pomoć padobranaca uništiti i vrhovni štab i Tita. U petom tomu zbornika dokumenata Njemačka obavještajna služba u Jugoslaviji piše:
2: jedna od akcija koju je jedinica Kirchner namjeravala izvesti bila je trovanje maršala Tita. Kako se to praktički nije moglo provesti, stvoren je drugi plan po kome je trebalo izvjestan broj streljanih talaca odjenuti u britanske uniforme i opskrbiti britanskim dokumentima, s tim da ti leševi budu spušteni negdje u blizini vrhovnog štaba. Trebalo je izazvati utisak da su u pitanju ubijeni britanski padobranci koji su nastradali prilikom spuštanja. Njima je trebalo staviti u džepove dokumente i sve ostalo što bi potvrdilo takav njihov identitet, a između ostaloga i paket adresiran na maršala Tita. Ta pošiljka trebala je sadržavati i visoko brizantni eksploziv, a bila bi udešena tako da eksplodira pri otvaranju. U isto vrijeme sa ovom akcijom protiv maršalovog života trebalo je koordinirati i operacije Wehrmachtovih jedinica s konačnim ciljem da se uništi rukovodstvo narodno-oslobodilačkog pokreta. Kirchner je zajedno sa svojim ljudima i četnicima, pripremajući ovaj podvig, vršio prepade na oslobođenom teritoriju, prikupljajući podatke koji bi mogli ukazati na sjedište vrhovnog štaba. Dok se kretao oslobođenim teritorijem, prihvaćali su ga i skrivali četnički raspoloženi elementi.
1: Za te planove saznao bojnik Leopold Beneš, koji je kao njemački špijun operirao u Jugoslaviji prije rata. Beneš je u Zagrebu bio na čelu specijalnog zapovjedništva zrakoplovstva za jugoistok. On je u Banja Luku iz Zagreba stigao u veljači 1944. i brzo odbacio te fantastične Kirchnerove planove. S vrhovnim štabom i Titom prestali su se baviti natporučnici i bojnici. Izrada planova udara na vrhovni štab prebacila se na puno više vojne instance. Kada je general Gles von Horstena, opunomoćeni njemački general u Zagrebu, od Siegfrieda Kascha, veleposlanika nacističke Njemačke u nezavisnoj državi Hrvatskoj, čuo za planove likvidacije Tita, prokomentirao ih je riječima: Bog ih blagoslovio, sigurno neće uspjeti u tome. U vrijeme kada se planirala Titova likvidacija, general Lothar Rendulić, zapovjednik druge pancer armije, imao je na raspolaganju oko 180.000 vojnika. U strahu od savezničkog iskrcavanja na zapadu Europe, najbolje jedinice s Balkana prebačene su na zapad Europe i Rendulić nije imao dovoljno snaga za udar poput onoga u operaciji Schwarz. Zato se pribjeglo nekonvencionalnoj operaciji. Jože Pirjevec u knjizi Partizani piše:
2: s obzirom na to da je Bekel u veljači 1944. zbog nekorektne aktivnosti bio prisiljen napustiti Zagreb, njegovo je mjesto preuzeo bojnik Leopold Beneš, koji je s lovcima preodjevenim u partizane ušao u trag Titu u Drvaru, 100 km zapadno od Jajca. To mu je uspjelo uz pomoć radiotelegrafista uključenih u njegovu jedinicu, koji su redovito presretali radijske kontakte između vrhovnog štaba i različitih partizanskih skupina. Partizani su u tom razdoblju od Britanaca dobili mnoge bežične odašiljače kojima su se često služili. No radilo se o 11. daru, kao što je rekao general Rendulić, jer su Njemci bez problema dešifrirali njihove šifre. Između ostalog su imali posebnu ćeliju koja je od proljeća 1943. djelovala u Beogradu sa zadatkom dešifriranja Titovih telegrama. Sve dok se Tito nije smjestio u Drvaru, bilo je teško odrediti gdje je točno, no od ožujka 1944. više nije bilo sumnje.
1: Njemačka prislušna služba locirala je vrhovni štab i Tita zahvaljujući i nedisciplini britanskih vezista. Hillary King, glavni vezist pri britanskoj misiji kod vrhovnog štaba koji je vodio brigadir Fitzroy McLean, tvrdio je da je njemačka prislušna služba locirala Tita jer su britanske misije u Jugoslaviji komunicirale izravno jedna s drugom, a ne kako je to bilo propisano preko stožera britanske obavještajne službe u Kairu ili Bariju. Kako bilo, od 24. ožujka 1944. njemačka vojska znala je gdje je Tito. Sada se u sve te planove hvatanja Tita uključio i SS Heinricha Himmlera. David Greentree u knjizi Konjićev skok, lov na maršala Tita, piše:
2: sada je SS nastojao preuzeti kontrolu. Od 1943. odjel protuobavještajne SS sigurnosne službe, osnovan 1939. za prikupljanje obavještajnih podataka za nacističku stranku, nastojao je postaviti agente na Balkanu, a također je kontrolirao SS Sonderkommando, jedinicu za posebnu obuku Oranienburg, osnovanu u siječnju 1940. kao pandan Brandenburgera. Međutim, ta je jedinica imala samo 70 ljudi i tek je 1943. proširena u bataljun te preimenovana u SS Sonderkommando Friedenthal po gradu sjeverno od Berlina gdje je bila stacionirana. U travnju 1943. Sturmbannführer Otto Skorzeny prešao je u sigurnosnu službu SS-a kako bi preuzeo zapovjedništvo nad tom jedinicom. Godinu dana kasnije, kada je stigao na Balkan, trebalo je osigurati da njegove aktivnosti budu usklađene s postojećim aparatom za prikupljanje obavještajnih podataka. U teoriji to ne bi trebalo biti teško, jer je SS bio zadužen za prikupljanje obavještajnih podataka. 12. veljače 1944. Hitler je naredio da se Abwehr raspusti i uklopi u sigurnosnu službu. Iako je SS službeno dobio kontrolu nad vojnom obavještajnom službom, u praksi su se rivalstva između SS-a i drugih organizacija i dalje oštro ispoljavala. Skorcenijeva zapovjed da se Tita uhvati živog ili mrtvog došla je izravno od Hitlera. U travnju je odletio u Beograd i s dva dočasnika iz svog bataljuna odvezao se u Zagreb svojim Mercedesom. 4 je tjedna patrolirao Bosnom i čuo da je partizanski dezerter po imenu Tetarić iz prvog proletarskog korpusa odao lokaciju Titovog osobnog skloništa, za koje je rekao da se nalazi u pećini s pogledom na Drvar.
1: Kada se saznalo gdje je Josip Broz Tito, u sve se uključilo zapovjedništvo njemačkih snaga na jugoistoku Europe. 6. svibnja 1944. Feldmaršal Maximilian von Weichs, zapovjednik grupe Armija F, dao je stožeru druge pancer armije zapovjed da se krene u operaciju hvatanja Josipa Broza Tita. Operaciju je trebalo izvesti u svibnju. Za nju su odabrane posebne trupe, među njima pukovnija divizije Brandenburg te 500. padobransko-lovački bataljun SS-a. S obzirom da su njemački padobranci trebali skokom iz zrakoplova zauzeti Drvar i uhvatiti Tita, operacija je dobila naziv Konjićev skok. 21. svibnja plan operacije dan je na uvid Adolfu Hitleru, koji je operaciju prihvatio. Po treći put njemačka oružana sila krenula je u lov na vrhovni štab Tita. Kako se ta operacija planirala, kako je izvedena, do čega je ona dovela, poslušajte u sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš je sugovornik Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
0: Dolazak Tita i vrhovnog štaba na zapad, dakle od istočne do zapadne Bosne, je bio malo duži proces koji je potrebao nekoliko mjeseci, a što se tiče samog dolaska u Drvar, to je trajalo sve skupa pola godine. Partizanska glavnina se zapravo vratila tamo gdje je dobrim dijelom bila početkom 43. prije početka četvrte neprijateljske ofenziva bitke na Neretvi. Sredinom srpnja u selu Ponjerka odlučeno je da glavnina jedinica uz vrhovni štab ide u zapadnu Bosnu, Bosansku Krajinu, prema Dalmaciji i koliko je moguće prema Sloveniji. U svakom slučaju, ono što je jasno, oni ponovo žele uspostaviti čvrsti kontakt sa glavnim štabom Hrvatske, jedinicama koje su pod glavnim štabom Hrvatske. Naime, oni se tim krajevima žele približiti zbog očekivane kapitulacije Italije, žele se približiti talijanskim garnizonima, kako bi nakon kapitulacije mogli ući u ta mjesta i očekuje se naravno da će ratni plijen biti velik. I oružje, i municija, i sanitetski materijal, hrana, apsolutno sve. I očekuje se velik priljev novih partizana. Druga proletarska divizija koju vodi Peko Dapčević poslana je prema Crnoj Gori sa idejom da stvori bazu za povratak u Srbiju. Međutim, Srbija tada postaje sekundarni cilj. Ustanak u Srbiji je doživio još slomom Užičke republike 41. težak udarac. Ustanak u Crnoj Gori je 41. doživio težak udarac što pod talijanskim udarom, a što zbog lijevih grešaka ili lijevih skretanja vodstva Komunističke partije Jugoslavije i samog partizanskog pokreta, odnosno pokušaja ubrzane bolševizacije i staljinizacije tog prostora, zbog čega je partizanima popularnost u tom dijelu bila dosta pala. I zbog ovog talijanskog elementa, i zbog veoma snažne njemačke prisutnosti u Srbiji, i zbog pacificiranosti Srbije terorom,

0: i u kom pogledu da bi se vratili u Srbiju, idu na zapad gdje postoje jake partizanske snage. Dakle, osim glavnog štaba Hrvatske, još malo dalje na zapadu je Slovenija, u kojoj je partizanski ustanak od 41. također veoma uspješan.
1: Prvog srpnja 1943. Adolf Hitler uznemiren napredovanjem saveznika na Siciliji poslao je Benitu Mussoliniju poziv na hitan sastanak bilo gdje u Italiji. Ta dvojica sastala su se dva dana kasnije u Vili Gađa pored Feltrea na sjeveru Italije. I Führer i Duce nisu bili u najboljem stanju. Hitler je bio blijed i pogrbljen, jedan od sudionika tog sastanka opisao ga je kao čovjeka koji živi u oblacima. Hitler je održao dva sata dugi govor u kojemu je govorio o svemu i svačemu, nedostacima mladih naraštaja, oružju, važnosti istočne fronte, zrakoplovima te nedostacima talijanske vojske i strategije. Mussolini je za to vrijeme sjedio zavaljeno na slonjaču, ponekad bi se promeškolio kako bi počešao leđa ili duboko uzdahnuo i maramicom obrisao lice. Hitler je talijanske zahtjeve za pomoć 2000 zrakoplova, uključujući eskadrile Junkersa 87 štuka, protuzrakoplovne i protutenkovske topove, odbio. Do Feltrea general Vittorio Ambrosio, načelnik stožera talijanske vojske, dovezao se vlakom u društvu feldmaršala Wilhelma Keitla, načelnika stožera vrhovnog zapovjedništva njemačke oružane sile. Na tom je putu Keitel Ambrosiju rekao ono što je Hitler rekao Mussoliniju, samo u puno kraćem izlaganju. Njemačka će na istočnoj fronti nastojati izmoriti crvenu armiju, a za to je vrijeme trebalo pripremiti svježe snage koje će sljedeće zime povesti aktivne operacije na jugu Italije i Balkanu. Za vrijeme dvosatnog Hitlerovog monologa Mussolini je obaviješten da su saveznički zrakoplovi prvi puta bombardirali Rim. Jasno je bilo da će se nakon završetka operacije na Siciliji saveznici iskrcati na talijansko kopno. Nešto se moralo brzo napraviti. John Gooch u knjizi Mussolinijev rat piše.
2: Konačno pokrenuo se kralj Vittorio Emanuele III, koji je kasnije izjavio da je odlučio okončati Mussolinijev režim još u siječnju. Suočen s kaleidoskopom neugodnih mogućnosti, koje su uključivale pobunu generala, davanja krune sinu Umbertu, Mussolinijevo ubojstvo i izbijanje građanskog rata, te potaknut bombardiranjem Rima 19. srpnja, pozvao je Mussolinija i pokušao ga uvjeriti da sam ode, rekavši mu da je on prepreka unutarnjoj obnovi i rješavanju vojne situacije. Bilo je to kao da sam govorio vjetru, rekao je kralj svom pobočniku. To je odlučilo. Mussolini će biti smijenjen kada u ponedjeljak 26. srpnja dođe na svoj redoviti prijem kod kralja i zamijenjen maršalom Badoljom. Kako se ispostavilo, fašistička stranka pokrenula se prva. Fašističko veliko vijeće sastalo se 24. na 25. srpnja i prihvatilo prijedlog da se smijeni Duce. U nedjelju 25. srpnja Mussolini je otišao do kralja u njegovu privatnu rezidenciju u Vili Savoja, gdje su ga uhapsili karabinjeri dok je napuštao rezidenciju. U 10.45. te večeri u obavijesti danoj u kraljevo ime na radiju objavljeno je da je maršal Badoljo novi čelnik vlade. Druga je obavijest dana u Badoljovo ime. U njoj je on obećao da će Italija poštovati svoje obaveze i nastaviti se boriti protiv saveznika.
1: Hitler je vijesti o Mussolinijevoj smjeni čuo u 21.30, bio izvan sebe od bijesa. Tvrdio je da je riječ o izdaji, da je Badoljova izjava da će se Italija nastaviti boriti neistinita besmislica i vikao kada bih samo mogao uhvatiti tu prljavu svinju. Ali Hitler nije bio nespreman, već je nekoliko mjeseci bila spremna operacija Alarik, koja je u slučaju talijanske predaje planirala zauzimanje sjeverne Italije. Hitler je smatrao da se u Italiji dogodila situacija kao u Kraljevini Jugoslaviji krajem ožujka 1941. kada je pučem smijenjena vlada koja je potpisala pristup Jugoslavije Trojnom paktu. Hitler je izjavio da će udariti kao munja, kao što je to uradio u Jugoslaviji u travnju 1941. Već te večeri njemačke snage dobili su zadatak da zauzmu ključne planinske prijevoje koji su vodili u sjever Italije. Maršalu Pietru Badolju treba će 45 dana da potpiše kapitulaciju Italije. I partizanske i njemačke snage u Hrvatskoj i Sloveniji bile su spremne za tu kapitulaciju.
0: Istovremeno se i Njemačka priprema za kapitulaciju Italije. Himmler je u lipnju Gorenjsku, Štajersku i cijelu Hrvatsku proglasio Bandenkampfgebietom, dakle područjem borbe protiv bandita,

0: su oni nazivali partizane. SS je pojačan u NDH, a krajem kolovoza 43. broj pripadnika Wehrmachta u NDH bio je oko 80.000, dakle otprilike 4 puta više nego u listopadu 42. godine. Istovremeno su i dalje partizanske diverzije na glavnim prometnim, posebno željezničkim pravcima česte, posebno pruga Zagreb-Beograd koja dalje vodi prema Grčkoj. Njemačka vojska organizira ofenzivu na partizane u istočnoj Bosni, koja je strateški važna i zbog prometa i zbog sirovina, i partizani su prisiljeni na stalni manevar i to ih zapravo dodatno ubrzava u tome da ponovo krenu prema zapadnoj Bosni. Osim toga, to je područje u kojem im ni stanovništvo nije najsklonije, prehrana je i dalje veoma slaba, što je posebno važno za kakva takva prehrana za oporavak oboljelih od tifusa. U srpnju 43. objavljena je ona glasovita potjernica za Titom, kojim je raspisana nagrada od 100.000 rajhsmaraka u zlatu. Partizani su ironično zapravo odgovorili, što je manje poznato, svojim potjernicom, pa su oni raspisali potjernicu za Pavelićem i nudili su 50 kuna, što je, s obzirom na inflaciju s kojom je NDH imala problema, bilo otprilike 2 do 3 marke. Marš na zapad počeo je 20. i 21. srpnja. Rodoljub Čolaković u svojim sjećanjima opisuje kako prolaze kroz srpska mjesta koje su opustošile ustaše i kroz muslimanska mjesta koje su opustošile četnici i sve stavlja u 3 riječi i 1 veznik, kaže: zgarišta, zgarišta i tišina. Na tom maršu njih zatiče vijest o padu Mussolinija, onda uskoro i o kapitulaciji Italije, međutim do kolovoza 43. partizani stižu u Jajce, koje postaje novo sjedište onoga što se i tada zvalo partizanska država, a nakon kapitulacije Italije slijedi naglo snaženje, jer su partizani još bili dovoljno blizu Dalmaciji, ulaze u Dalmaciju, kratko vrijeme, nekoliko tjedana su držali i Split, svjesni toga da ga neće moći dugoročno držati, ali i svjesni toga da im je strahovito važno ući u te gradove, u te gardne zone, upravo zato da bi oružje nabavili i municiju i sve drugo što im treba, uključujući i ljudstvo, i formiraju 3 nove divizije i formira se 8. korpus.
1: Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije dobio vijest o kapitulaciji Italije preko vijesti BBC-a. Tada je štab bio u središnjoj Bosni. Partizanske snage oslobodile su Mrkonjić grad 16. kolova za dan kasnije Jajce. U Bugojno su ušle u noći 22. na 23. kolova za 1943. U tom će se području zadržati sve do kasne jeseni. 29. studenog u Jajcu je održano 2. zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Tito je bio ljut jer je o kapitulaciji Italije saznao preko radija. O tome ga nisu obavijestili Britanci. Vrhovni štab i glavni štab Hrvatske znali su da kapitulacija Italije znači golemu prigodu. I njemačka reakcija bila je brza. Hitler je kratko vrijeme razmišljao o napuštanju većeg dijela Italije i o utvrđivanju samo njezinog sjevera, ali onda odlučio saveznicima skupo naplatiti svaki kilometar napredovanja preko Apeninskog poluotoka. Na Balkanu njemačka vojska dobila je zapovjed da zauzme područja koja su nekad bila pod talijanskom kontrolom. Za to su dovedene i elitne jedinice poput prve SS divizije Leibstandarte Adolf Hitler i SS motorizirane divizije Hermann Göring, koje su došle s tenkovima tipa Tiger. Jože Prijevec piše.
2: Njemačke su jedinice munjevito napredovale jer se na brzinu mobilizirani partizani u Primorskoj nisu mogli mjeriti s uvježbanim protivnicima koji su se služili krajnjim nasiljem. Nakon što su uništili nekoliko sela u Vipavskoj dolini, 2. listopada prodrli su u Istru gdje su pobili oko 2000 boraca i civila. Uz pomoć fašističkih jedinica i lokalnih dobrovoljaca zauzeli su Pazin i Umag, Pulu i Rijeku, a sredinom mjeseca pročešljali su i Hrvatsko primorje i Gorski kotar, te se potom preko rijeke Kupe premjestili u Ljubljansku pokrajinu. Ondje su se sukobili s bolje naoružanim i brojčano snažnim jedinicama 7. korpusa, koje je Tito osnovao neposredno prije, u znak priznanja činjenice da partizanski pokret u Sloveniji iz gerilskog pokreta prerasta u redovitu vojsku. 7. korpus je na nekoliko dana na slovensko-hrvatskoj granici zaustavio napredovanje Wehrmachta, no 21. listopada bio je prisiljen na uzmak. U okviru operacije Wolkenbruch, koja je trajala od 20. listopada do 11. studenog, te obuhvatila prostor između Zagreba, Ljubljane, Rijeke i Ogulina, Njemci su svojim tenkovima sistematski čistili teren, a talijanske zarobljene vojnike koji su im pali u ruke masovno su deportirali, dok su zarobljene partizane ubijali, ostavljajući trupla pored cesta istovarena poput drva.
1: U Dalmaciji njemačke oružane snage zauzele su Split nakon višednevne opsade. 7. SS divizija Princa Eugena ušla u Split krajem rujna i ubila na stotine muškaraca. Bio je to samo jedan od masovnih zločina koji su počinili pripadnici te jedinice u Dalmaciji te jeseni 1943. Nakon Splita njemačke snage sustavno su zauzimale Dalmaciju. Pred njima sklanjale su se na desetine tisuća koje su odlazile na otoke Hvar, Brač i Vis. Njemačke snage osvajali su otok za otokom. Na kraju je samo Vis ostao pod kontrolom partizana. Kako su njemačke snage napredovale, tako su izbjeglice bježale sve dalje. U tome im je pomagala i partizanska mornarica. Tog rujna zarobljeno je 12 parobroda, više od 200 motornih jedrilica i 50 drugih plovila, na kojima je oko 3000 mornara odigralo ključnu ulogu u spasu tisuća onih koji su bježali pred njemačkom vojskom. Jože Perjevec piše.
2: Saveznici, usidreni u Južnoj Italiji, uz njihovu su pomoć počeli organizirati evakuaciju tisuće ranjenika, žena, djece i staraca u Apuliju, što je donekle oteretilo partizanske jedinice, a prvenstveno imalo snažan psihološki efekt. Prva skupina teških ranjenika, njih oko 25, židovskih izbjeglica i italijanskih vojnika, brodom Bakar je 2. listopada prevezena u Bari. Radilo se o prvom iskrcavanju pripadnika narodno-oslobodilačke borbe na savezničkom tlu. Brod je plovio pod gusarskom jugoslavenskom zastavom s crvenom zvijezdom koju još nitko nije priznavao. Taj podvig, za koji se kapetan Sergio Macchiedo odlučio na inicijativu političkog sekretara Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Hrvatske bez znanja i dopuštenja odozgo, izazvao je pravu buru u vrhovnom štabu. Ivo Lola Ribar čak je sumnjao u to da je namjeravao dezertirati, što je karakteristično za patološko nepovjerenje koje je vladalo među vodećim partizanima, posebno prema Dalmatincima, u uvjerenju da su previše svoje glavi. Zahtijevao je najstrožu kaznu za Macchieda. Prevladao je zdrav razum. U sljedećim su tjednima uslijedili prijevozi brojčano većih skupina izbjeglica. To nije bilo bez rizika. Moramo birati kad plovimo, rekao je jedan od hrabrih kapetana. Danju je opasno zbog aviona, a noću zbog mina. Vjerujemo u sreću.
0: Zimu 43. na 44. zbiva se zapravo niz njemačkih ofenziva, od kojih je najpoznatija ta operacija Kuglasta mulja protiv partizana u istočnoj Bosni. Tu se bilježi i neuspješan pokušaj partizana prema Banjoj Luci otprilike u isto vrijeme. U samoj zapadnoj Bosni Njemci provode niz manjih operacija. Organizira se drugo zasjedanje Avnoja krajem studenog 43. u Jajcu. Početkom 44. Tito odlučuje da tu glavninu zapravo razdvoji u dvije grupe. Prva ostaje u zapadnoj Bosni pod njim, a druga ide zapravo dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji i za nju će biti zadužen Kardelj, ako će Kardelj dalje biti zapravo uz Tita. I 8. siječnja partizani se zapravo povlače iz Jajca mirno i uredno i dan nakon toga Njemci ulaze u grad, a u Drvar, odnosno u Drvarsku kotlinu, partizani dolaze 24. siječnja 1944. U njemu će ostati sljedeća 4 mjeseca. NDH se iz njemačke vizure pokazala kao veoma odan, lojalan i nenaročito sposoban saveznik. Oni su prije svega zbog ustaškog terora nad Srbima, onda i Židovima, Romima i partizanima, zapravo izazvali ustanak. Njemcima nije trebao nikakav ustanak na ovom području. Oni su tu htjeli mir kako bi mogli ekonomski eksploatirati ovo područje. Umjesto mira dobili su rat i iz njihove vizure neočekivano velike probleme. Što se tiče njihove vojne prisutnosti, ona je išla gore dole, pa će ona opet u jednom trenutku 44. bez obzira na stanje na ratištu, ali zapravo zbog stanja na ratištu, ali izvan NDH, biti nešto manja, a partizanske jedinice na teritoriju NDH čak ako maknemo i Bosnu i Hercegovinu na stranu, zapravo neprekidno jačaju. Tako da je NDH u situaciju u kakvoj je i ustaška vlast, ona se na mnogim mjestima zapravo svodi na garnizone u solidno jakim utvrđenim većim mjestima, ali to je razdoblje u kojem glavni štab Hrvatske već dosta dugo ima stabilan i kompaktan veliki teritorij pod svojim nadzorom.
1: Operacijama Weiss bijelo i Schwarz crno zapovjedao je general Rudolf Litter, zapovjednik njemačkih snaga u Hrvatskoj. Njegov zapovjednik bio je general Aleksandar Ler, zapovjednik grupe Armija E. Neuspjeh u uništenju vrhovnog štaba doveo je do promjena u njemačkom zapovjedništvu na Balkanu. General Ler ostaje u svom zapovjedništvu u Solunu, ali njegova grupa Armija E sada je bila dio grupe Armije F, za čijeg je zapovjednika imenovan feldmaršal Maximilian von Weichs, veteran rata na istočnoj fronti. Njegov je stožer bio u Beogradu i on je bio nadležan za cijeli jugoistok Europe. General Lüters je smijenjen i njega je naslijedio general Lothar Rendulić, čija je druga pancer armija preuzela nadzor nad njemačkim snagama u Hrvatskoj. Rendulić, Austrijanac hrvatskog podrijetla, vodio operacije protiv partizana u Sovjetskom savezu. On se na temelju Hitlerove zapovjedi odlučio jednom zauvijek obračunati s partizanima. Zato je prikupio 18 divizija, ukupno 250 tisuća ljudi. Bila je to najveća snaga koju je njemačka oružana sila okupila u nekoj protugerilskoj operaciji. Cilj su bile partizanske jedinice na istoku Bosne, za koje se smatralo da žele prijeći u Srbiju i ugroziti vitalnu komunikaciju koja je spajala Srednju Europu s Grčkom. Ta je operacija nazvana Kugelblitz, kuglasta munja. Jože Prijevec piše.
2: Kada su partizani primijetili da se ne mogu probiti preko Drina, sredinom prosinca nastojali su se izvući iz kriješta prema sjeveru i na zapad. Njemci koji su prisluškivali njihove veze dobro su znali što namjeravaju učiniti, te su ih nastojali zaustaviti, no zbog prilagodljivosti kojom su partizani napadali i povlačili se, to nisu uspjeli spriječiti. Pritisak je unatoč tome bio velik jer sljedeći pokušaj proboja iz obruča nije dobro prošao. Obruč se sve više sužavao, a onda je došlo do neočekivanog preokreta. Njemci su se na sjevernom dijelu fronta našli na divljem šumovitom području na kojem nisu uspjeli formirati neprobojne blokade. Partizani, koji su se na takvom području bolje snalazili, tu su prazninu brzo iskoristili, te su se u jednoj noći s glavninom svojih jedinica izvukli iz tog kotla. Manje skupine u međuvremenu su se raspršile u raznim smjerovima. Na kraju su Njemcima ostavile prazan teritorij, što je Rendulić u svojim sjećanjima okarakterizirao kao divljenja vrijedan uspjeh njihova vodstva. Upravo u tom trenutku stigla je vijest da je Tito sam sebe proglasio maršalom. Jako poštujem tog čovjeka, pisao je Otto Kum, kroničar 7. SS divizije Prinz Eugen, koji unatoč udarcima i porazima stalno iznova postavlja na noge nove jedinice, te u svojim redovima održava željeznu disciplinu.
1: General Gles von Horstenau nije podnosio svog zemljaka generala Rendulića. Izlurado je primijetio da je njegova tvrdnja da je niz operacija koje su počele s kuglastom munjom zadao težak udarac partizanima mlaćenje prazne slame. Feldmaršal von Weichs krajem je te 1943. u izvještaju vrhovnom zapovjedništvu njemačke oružane sile prvi puta napisao da nije moguće očekivati uništenje partizanskih jedinica u Jugoslaviji. Krajem 1943. Tito i vrhovni štab došli su u Drvarsku kotlinu.
0: Drvar je za partizane bio važan jer je blizu obale. On je otprilike 120 km od Šibenika. Talijani su izvan rata, oni su, Italija je izbačena iz rata, međutim Tito i dalje razmišlja o novom prodoru u Dalmaciju nakon onoga u rujnu 43. jer bi mu kontrola nad obalom omogućila nesmetan dotok savezničke pomoći, a time bi on saveznike na neki način de facto prisilio da priznaju njegovu vladu, odnosno novu Jugoslaviju. Što se tiče stranih misija kod Tita, dakle, prva je kod Tita došla u svibnju 43. u vrijeme bitke na Sutici. Prije toga je ta britanska misija već bila kod glavnog štaba Hrvatske, a 17. rujna 43. godine dolazi zapravo angloamerička kao zajednička misija u kojoj dominiraju Britanci Nju predvodi brigadni general Fitzroy McLean i s njim su došla padobrancima još 12 orica. Iskrcali su se kod Mrkonjića grada. U njoj su bili, kažem, i Britanci i Amerikanci. Bio je recimo i američki major Lynn Farish, koji je inače bio član američke ragbijaške momčadi koja je na olimpijskim igrama 1924. u Parizu osvojila zlatnu medalju. McLeana su dočekali Vladimir Velebit i Slavko Rodić, prebacuju ih u Jajce. McLean se vrlo brzo sastaje sa Titom i zaključuje da je Tito energičan, odlučan, inteligentan, ima smisla za humor. Iznenadilo ga je što je dosta neovisan, to nije očekivao od jednog komunista, da je dosta neovisan i u odlučivanju, da ne izlazi stalno iz sobe u kojoj se nalaze pa se konzultira sa nekim širim osobom, nego da je i samostalan i da je otvoren za razgovor o svim temama. Tito istovremeno, kao i drugi partizani, skeptičan prema Britancima, nepovjerljivi su prema njima. Problem je što i dalje pružaju pomoć četnicima i imaju misiju kod četnika koja je zapravo istog ranga, jer ju također predvodi brigadni general Armstrong. Tito je naravno bio zadovoljan time što je došla angloamerička vojna misija, bio je ovim nekim dijelovima nezadovoljan, ali on zapravo u tom trenutku nije shvatio da su ga zapadni saveznici de facto priznali kao saveznika. Ubrzo, malo kasnije u Teheranu, to će se dogoditi na puno višoj političkoj razini, ali on je de facto tada priznat kao saveznik. Problem je Moskva. Dakle, u to doba, govorimo o rujnu 43. godine, Moskva još nikoga ne šalje.
1: Fitzroy McLean potomak je znamenite škotske plemičke obitelji, McLeanovi od Dunconnella. Rođen je 1911. školovao se u Etonu i Cambridgeu, godine 1933. stupio britansku diplomatsku službu. Bio je raspoređen u veleposlanstva u Parizu i Moskvi. Kada je počeo rat, ušao je u vojsku kao običan vojnik, kraj rata dočekat će kao brigadir. U Drugom svjetskom ratu samo još jedna osoba u britanskoj vojsci uspjela napredovati od vojnika do brigadira. Godine 1942. u Sjevernoj Africi McLean je postao pripadnik nedavno stvorene jedinice koja je nosila ime Posebna zračna služba, koja će postati poznata po kratici SAS. U prepadima tih komandosa na njemačke i talijanske baze u Sjevernoj Africi McLean se istaknuo između ostalog i tako što je izumio najbolji način prelaska terenskih automobila preko pješčanih dina. Kada je britanski premijer Winston Churchill trebao pouzdanu osobu da vodi misiju koja će uspostaviti vezu s Titom i vrhovnim štabom, odabrao je McLeana, koji je pored svega što je postigao bio i konzervativni član britanskog parlamenta. Churchill ga je primio u Chequers, u rezidenciji britanskog premijera, na dan kada je smijenjen Mussolini i rekao mu: "To vaš posao čini još bitnijim. Njemački položaj u Italiji se ruši. Mi ih moramo što je moguće više pritisnuti na drugoj strani Jadrana." McLeanova misija 17. rujna 1943. iskočila je padobranima kod Mrkonjić grada. Dočekali su je Vladimir Velebit i Slavko Rodić. U knjizi Rat na Balkanu McLean opisuje prvi susret s Titom.
2: Kad smo se pojavili, Tito nam pođe u susret. Pažljivo sam ga promatrao jer se pred nama nalazilo, kako mi se činilo, jedno od ključnih rješenja našeg problema. U ratu, govorio je Napoleon, nisu važni ljudi, već čovjek. Rukovali smo se i sjeli. Kako će, pitao sam se, on izgledati u usporedbi s komunistima koje sam upoznao u Rusiji? Od članova politbiroa do agenata NKVD-a koji su me svuda pratili, svi su imali jedno zajedničko obilježje. Osjećaj užasa pred odgovornošću, oklijevanje da misle svojom glavom i slijepu, bezuvjetnu pokornost partijskoj liniji koja je diktirana od viših organa i groznu atmosferu straha i sumnjičavosti koja je prožimala njihov život. Spada li Tito u takvu vrstu komunista? Stražar s njemačkim automatom prebačenim preko ramena donese bocu šljivovice i nalije ju nama u čaše. Ispismo je. Onda nastane predah. Poslije nekoliko čašica šljivovice već smo utonuli u razgovor. Jedno sam odmah uočio. Titovu spremnost da bilo koje pitanje ozbiljno razmotri i ako je potrebno da na licu mjesta donese odluku. Izgledao je sasvim siguran u sebe. Čovjek koji može odlučivati, a ne počinjeni. Naići na ovakvu uvjerenost i nezavisnost u komunistu predstavljalo je za mene novo iskustvo.
1: Fitzroy McLean bit će ključan u otvaranju Velike Britanije prema partizanima. 14. siječnja 1944. McLean je Titu odnio pismo koje je Churchill napisao svojom rukom. Pismo je počinjalo pohvalom junačke, domoljubne, partizanske jugoslavenske armije i obećanjem da će joj pomoći koliko je u ljudskoj moći. Churchill je Tita obavijestio da će poslati svog sina Randolfa u sljedeću vojnu misiju pri vrhovnom štabu. Tu nije bio kraj. Churchill je 22. veljače 1944. u parlamentu prvi puta javno Tita nazvao maršalom i proglasio ga izuzetnim vođom, slavnim zbog svoje borbe za slobodu. Odnosi sa sovjetskom delegacijom pri vrhovnom štabu neće biti tako sjajni.
0: Postojalo je i određeno nepovjerenje jednih prema drugima. Jugoslavenski partizani su nezadovoljni jer ne dobivaju pomoć od onoga od kojega oni najviše priželjkuju pomoć. A Sovjeti gledaju na Titov pokret s nepovjerenjem, sad se treba vratiti i na početak i na onu izjavu koja se pripisuje Staljinu da je rat u Jugoslaviji čisti avanturizam, što je bilo zapravo neka vrsta i kritike Titove samostalnosti, a koja se tiče odluke o dizanju ustanka koji je kasnije prerastao u rat. A u tom nepovjerenju ih učvršćuju i Titovi kontakti sa Britancima. Doduše 18. rujna, dan nakon McLeana, u vrhovni štab stiže misija iz Moskve, međutim, ona je uopće nije bila namijenjena Jugoslaviji, jer bila je riječ o 4 člana Bugarske radničke partije komunista, koji su tamo poslani sa zadatkom da se uz pomoć partizana probiju do Bugarske i da tamo ojačaju antifašističku borbu, za što će im trebati doslovce mjeseci da dođu do Bugarske. 3 tjedna nakon što je bio iskrcan u Jugoslaviji, McLean u Kairu podnosi izvještaj koji je za partizane veoma povoljan, za četnike veoma nepovoljan. On govori da partizani, kakvo god da im je politika, a politika im je, on shvaća da su to komunisti vodeći ljudi, ali on isto tako shvaća da su oni ti koji se efikasno bore protiv Njemaca. Što je u tom trenutku zapravo jedino važno za britanski kabinet. On referira da su partizani brojni i bolje vođeni, organizirani i disciplinirani nego četnici, za koje kaže, a to je za njih porazno, pa će to ubrzati britansku odluku o kraju i uskrati vojne pomoći četnicima. Kaže da se četnici ili ne bore protiv Njemaca ili se s Njemcima bore protiv partizana. Što se pomoći tiče, Britanci šalju ograničenu pomoć zrakom, tu se nešto više ipak istaknulo, jer mnogo više Amerikanci koji šalju morem pomoć i uspostavljaju pomorsku rutu iz Barija i šalju otprilike 10 puta veću pomoć od Britanaca kada se gleda u tonaži. Krajem godine je jasno da su odnosi između Sovjetskog saveza i partizanskog pokreta ne naročito srdačni, to se vidjelo i po tome da u proglasima Komunističke partije Sovjetskog saveza uoči godišnjice Oktobarske revolucije jugoslavenski partizani nijednom nisu spomenuti. Međutim, do kraja godine Sovjeti su odlučili poslati svoju vojnu misiju i to je objavljeno 14. prosinca, odnosno najavljeno 14. prosinca 1943. godine u deklaraciji Informativnog biroa Narodnog komisarijata za vanjske poslove. Toj misiji će još uvijek trebati više od 2 mjeseca da dođe. Ona će doći Bosanski Petrovac 22. veljače 1944. godine. Predvodit će misiju general lejtnant Nikolaj Kornjejev.
1: Kada je Tito saznao da među parolama spremljenim za proslavu godišnjice Oktobarske revolucije nijednom riječju nije spomenuta borba partizana u Jugoslaviji, uputio je 30. listopada telegram Georgiju Dimitrovu, čelniku Kominterne preko koje je išla komunikacija Sovjetskog saveza s vrhovnim štabom. U telegramu je pisalo: u čemu je stvar sada? Saveznici u Italiji, koji imaju protiv sebe trostruko manje njemačkih divizija nego mi, u parolama se spominju. Dimitrov je odgovorio da se sada parole ne mogu mijenjati. Kada je iz drugog zasjedanja AVNOJ u Moskvu poslan izvještaj, na tu poruku nije odgovoreno. Edvard Kardelj to je prokomentirao riječima: obično su brzo odgovarali, no ovoga puta od njih ni glasa. Ipak iz Moskve je poslana misija u vrhovni štab. S generalom Kornjejevom došla je prva čestitka Josipa Fisarionovića Staljina na borbi koju je vodio Tito, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
0: Jugoslovenima je odgovaralo i smatrali su da je to počast što je poslan Kornjejev. Kornjejev je bio načelnik štaba 24. armije koja je bila dio Staljingradskog fronta, tamo je bio i ranjen, a nakon toga je bio načelnik štaba u 11. armiji koja je bila dio Lenjingradskog fronta. S njim stiže i Titov sin Žarko, koji je u bici za Moskvu ostao bez ruke. Ta misija je jako srdačno dočekana. Na dan njihovog dolaska u Bosanskom Petrovcu je u njihovu čast organizirana u tamošnjem domu kulture svečana akademija. Sljedećeg dana oni stižu u Drvar i sovjetska vojna misija nije bila akreditirana pri vrhovnom štabu, nego, kao što je bila angloamerička, nego pri Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije, to je dakle Titova vlada, čime je Sovjetski savez neformalno priznao Titovu provizornu vladu. Tu su opet bili neki problemi, dakle odnos Sovjeta prema Jugoslovenima je bio pokroviteljski, dok su Jugosloveni bili sretni zato što im je došao Kornjev. Kornjev je bio nesretan zato što je došao Jugoslovenima. On je mislio da će on biti raspoređen na mjesto vojnog atašea u Vašingtonu i umjesto u Vašingtonu on je završio u Bosanskim Brdima. Nije bio baš jako sretan zbog toga. Titu su na poklon osobni donijeli najnoviji sovjetski mitraljez, ali su znali iritirati svoje domaćine jer su zahtijevali neke stvari koje partizani tada nisu mogli sami sebi obećati i ispuniti, poput zasebne kuhinje, zasebnog zahoda, uveli su da im se svi podređeni moraju obraćati sa vi, kao što je to bilo u sovjetskoj vojsci, a jugoslavenska vojska je bila uz sve ostalo partizanska zasnovana na drugarstvu, pa su se svi međusobno govorili ti. Tako da je tu bilo dosta problema, ali su donijeli isto tako i nove šifre koje su poboljšale sigurnost komunikacije sa Moskvom. U svakom slučaju, dolaskom sovjetske vojne misije, jugoslavensko-sovjetski odnosi su definitivno dobili na težini i to je bio veliki, veliki korak naprijed. Titov sugovornik više nije Georgij Dimitrović Kominterne, koja je u međuvremenu i raspuštena. Tito se tim kanalom savjetuje sa Staljinom, pa i o vanjskoj politici i zapravo će za Jugoslaviju neposredno zadužen u Moskvi biti čovjek koji je u tim telegramima nazivan kao Aleksejev, a to je zapravo bilo kodno ime Vjačeslava Molotova. Razočaranje je u tome jer pomoć sovjetska nije bila izdašna kako su oni očekivali. Tek početkom svibnja ona počinje organiziranije i urednije stizati. Oni često šalju stvari koje i nisu najpotrebnije partizanima, tako su poslali laganu tkaninu za ljetne uniforme za Tita i njegovu pratnju i vrlo kičene epolete za njega. McLean je izvijestio Churchilla o tome, naravno, da su došli Sovjeti, da su oni poslali svoju vojnu misiju i ne bez zlobe je zabilježio da su došli sa velikom zalihom kavijara i votke koje su jako brzo iscrpili.
1: Na dan kada je Italija kapitulirala, njemački ratni zrakoplov preletio je Gran Sasso, poznato zimovalište u Apeninima. Njemački zrakoplov nadlijetao je Gran Sasso jer je njemačka obavještajna služba saznala da je u hotelu Campo Imperatore zatočen Benito Mussolini. Adolf Hitler dao je nalog da se on spasi i 12. rujna skupina njemačkih padobranaca i komandosa SS-a, predvođenih pukovnikom Otom Skorcenijem, spustila se jedrilicama na Gran Sasso i oslobodila Mussolinija. U proljeće 1944. Skorcenije od Hitlera dobio novi zadatak, uhvatiti Josipa Broza Tita. 4 tjedna Skorceni proveo u Bosni pokušavajući saznati gdje se nalazi Tito. Onda je doznao da je dezerter iz prvog proletarskog korpusa koji se prezivao Tetarić odao da se Tito nalazi u Drvaru. Skorceni je o svojim planovima o hvatanju Tita razgovarao i u Beogradu u stožeru grupe Armija F i u Banja Luci u stožeru 15. planinskog korpusa. Nitko mu nije rekao da druga pancer armija priprema operaciju hvatanja Tita. Skorceni je ipak saznao što se sprema. Informaciju mu je prenio njegov časnik Mandl. Skorceni je na to reagirao radiogramom zapovjedništvu Wehrmachta, u kojemu ga je obavijestio da je njegova agentura saznala za tu planiranu operaciju. Ako on zna za nju, onda znaju i partizani. Skorceni je preporučio da se planirana operacija otkaže. General Rendulić nije ju otkazao. 25. svibnja 1944. njemačka vojska bez Skorcenija i njegovih komandosa pokušat će uhvatiti Tita. O tome sljedećeg četvrtka.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Sastanak je trajao 2 sata, a na njemu je Xi Jinping spomenuo Tukididovu zamku. Riječ je o političkoj teoriji u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No Trump je naglasio da je njegovo prijateljstvo sa Xijem velika čast i da su sve probleme do sad uspješno riješili.
2: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa. Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
0: Latvijska premijerka Evika Siliņa najavila je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora u listopadu. Krizu je izazvao jedan od koalicijskih partnera nakon što je povukao potporu vladi zbog nezadovoljstva načinom rješavanja sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. Predsjednik države sutra će razgovarati sa svim parlamentarnim strankama o sastavljanju nove vlade.
1: Vijesti.
0: Predloženim izmjenama Zakona o obrtu vlada smanjuje doprinos kojim se financira Hrvatska obrtnička komora za 25% i uvodi institut obiteljskog obrta. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
3: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa. Nasljednici obrtnika nakon njegove smrti, ako iskažu volju za nastavak obavljanja obrta, moći će to učiniti bez obveze udovoljavanja posebnom uvjetu stručne spreme ili majstorskog ispita.
0: Vlada je prihvatila uredbu kojom će se sudske pristojbe povećati prosječno 115%. Ministar pravosuđa Damir Habijan smatra da je povećanje nužno jer ga nije bilo posljednjih 30 godina, a iznos od 76 eura znatno je ispod prosjeka država članica Vijeća Europe. Kao polazna osnova uzeta je pristojba za tužbu predmetu vrijednosti 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava za 150 eura. U Sloveniji ta tarifa iznosi 195, u Mađarskoj 180, a u državama članica Vijeća Europe 146,5 eura.
1: Vijesti.
0: HRT sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro, rekla je za Radio Sljeme glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
4: Televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživa. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
1: Vrijeme.
0: Poslije podne mjestimice kiša, osobito na večer i u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.

0: tłumaczę pop i rock scenę.
1: Dobar dan svima koji ste uz prvi program Hrvatskog radija i vama koji nas pratite putem internetskog međunarodnog programa Glasa Hrvatske. Srdačan pozdrav na početku našeg novog druženja u još jednoj emisiji iz domaće popirok scene. U posljednjih nekoliko godina u ovoj našoj emisiji ugostili smo više bendova koji su svoje prve glazbene korake napravili na festivalu Superval, a sad su i za njih i albumi, brojni koncerti, festivali. Iako su se moji današnji gosti oformili i prije Supervala, jer bend nije nastao s ciljanom svrhom nastupa na tom festivalu, nego iz želje da svi sviraju u nekom bendu i bave se glazbom, priliku za nastup na festivalu u Vintage-u naravno nisu odbili. Već tada su se predstavili autorskim pjesmama, a početkom 2024. godine stigao nam je i njihov debitanski album Ulice, koji je predstavio njihova šarena razmišljanja i stavove, donoseći mješavinu emocija i zvukova koje su iskusili od nastanka benda. Album je to različitih žanrova, zvuka i priča koji je na najbolji način oslikao njihovu mladalačku želju i energiju. Nešto više od 2 godine od prvijenca, prošli nam je tjedan, stiglo je njihovo drugo izdanje, album Hodam po vatri, donoseći novu energiju i pokazujući koliko su kao bend odrasli. Slušajući ga i na njemu se čuju brojni utjecaji koje oni spajaju u onaj teretov, jer iako svi imaju neke svoje glazbene favorite, glazbu i stilove koje preferiraju, uspijevaju to pretočiti u svoju zajedničku glazbenu priču. A o njoj će nam u današnjoj emisiji iz domaće pop i rock scene, uz predstavljanje albuma i slušanje dijela pjesama, govoriti ekipa iz Tereta, Borna Brosigi, Luka Dučić.

0: Budi moj čuvar, a moji čuvari su danas ekipa iz Tereta ili jedan dio ekipe iz Tereta, Borna Brosek i Luka Dučić. Dobar dan, dobro nam došli i drago mi je da se napokon vidimo u studiju i da imamo o čemu pričati, a to je vaš novi album. Dobrodošli.
1: Pozdrav, hvala.
2: Pozdrav, dobar dan, da.
0: Evo, dakle, Budi moj čuvar je aktualni singl ovoga vašeg novog albuma Hodam po vatri, ali kako je riječ o bendu koji traži svoje mjesto, još ga ja mislim nije na pravi način pronašao, ali ima vremena, mlad je. Ja bih sam da još malo vratio u ne toliko davnu prošlost, ali par riječi o grupi Teret. Volim često spominjati da u posljednjih nekoliko godina sam kroz ovu emisiju i kroz onu emisiju koju ide petkom, kroz singlove, nekakve najave, ugostio puno mladih bendova koji su prolazili kroz neke demo faze, kroz neke nastupe na festivalima poput Supervala, i vi ste jedni od njih, koji su izašli iz toga svega voljni da rade dalje. Vi ste jedan od bendova koji se nije okupio radi takvog nekakvog druženja ili festivalskog nastupa, nego zbog želje da muzicira, da svira, da stvara.
1: Pa to je nekako najbolji opis tog svega.
2: Da.
1: Mislim da u vašim emisijima je jako zanimljivo vidjeti te bendove. Mislim da je samim bendovima zanimljivo gledati i slušati te emisije pre tipa 2-3 godine i onda sad, koje su sad stvari. Gdje ono, si uspio nažicati taj jedan kontakt i pitati tog jednog frenda, ono, molim te, možemo završiti na nekom kratkom intervju, i sad imate ono intervju od 50 minuta, pričati o tom kako stvaramo, zašto stvaramo i što volimo raditi.
0: Ali ja mislim da toj mladoj sceni poput vas treba dati definitivno priliku i prostora, pa evo, ta emisija je tu, da se da nekima koji su naravno svojim glazbom to zaslužili svojim radom. Mislim da Teret u svakom slučaju je bend koji već ima nekako svoje mjesto među tim mladim bendovima, da ste napravili veliki iskorak što se tiče prvog pojavljivanja, prvog albuma, ali onda iskorak sa ovim drugim albumom, ali je li ta nekakva prava priča? Mnogi žele reći, evo, okupilo nas je želja da nastupimo na nekoj pozornici. Vas je prvenstveno okupila ta želja da stvarate glazbu?
1: Pa da, mislim, to uvijek kažemo, to uvijek stvarno je za to neko sviranje, za to neko stvaranje. Nije bila sad, imamo jedan super festival koji ćemo vidjeti, moramo se prijaviti na to. Ali uvijek u glavi, joj, želimo se popisati na te stageve i želimo ono se oblačiti na taj način i želimo ono se hvaliti friendovima da ipak sviramo u tom bendu. To uvijek imat neka prva ideja iza tog svega. Ali kak smo se mi kao ljudi promijenili s vremenom i što više stvaramo, nama nije sad prva ideja se popisati na stage, jer smo se popili već na stage dosta puta. Sad je stage, sad se popisati na stage i ono dati ljudima da ostanu u šoku nekom nakon tog svega.
0: I ono pozitivno.
1: Mislim. Pozitivno, ne ono, mislim, lako napravimo mi negativan šok. Ali za taj pozitivan šok treba jako puno truda, vremena, novca, ulaganja, svega i svačega. A mislim da idemo korak po korak prema tome. I to će se najbolje čuti 15.5. u Aquarius na promociji albuma.
0: Da, sutra je promocija albuma kojega ćemo danas slušati jednim dijelom, naravno, kojega ćemo predstavljati, ali idemo se, Luka, vratiti malo i na taj prvi album Ulice. Mm-hmm. Kako ste u stvari tražili zvuk? Jer gledajući i prvi album i drugi album, ne možemo vas, ono što se kaže, svrstati u ladice.
2: No.
0: Ovaj album je različit od onoga prvoga, naravno prepoznatljiv, nekakav rukopis se tu i čuje definitivno, ali iskoračili ste s ovim drugim albumom. Kad se radio prvi album, kakve su ideje bile i kako je to bilo u stvari skupiti sve te vaše glave koje imaju različite interese, različite glazbene ukuse, da se sve spoji u jednu pjesmu, pa nakon toga u jedan album?
2: Da, pa mislim, zanimljivo kako ste baš mene odabrali. Ja sam zapravo taman šta 2-3 dana prije snimanja uletio. I mislim, koliko sam skužio kad sam došao tamo, to smo doslovno snimili u Viksi od Franove bake. I mislim, cijela ta priča je dosta zanimljiva. To je ono, svaki band, ono, njihov prvi album, i ajmo uzeti Motley Crue za primjer, oni su napravili onak full neki raw demo album. I se baš čuje da je taj prvi, ono, ima taj unikatan zvuk, jel? Pa i mislim da se čak nismo ni baš fokusirali na neki konkretan zvuk, više na to da kao posnimimo te pjesme, da to bude gotovo, da ljudi mogu čut neke naše kreacije. Ovoga, reci.
1: Ako se mogu samo malo baciti, mislim, kroz taj prvi album je neki fokus tu bilo. Je jednako zanimljiva stvar sa nama kao individualcima, iako nas je 6, 10, 11, svako od nas sluša taj neki posebni žanar i to se jako čuje po tome što slušamo u tom periodu. Dok smo u tom periodu slušali više tipa House Story, slušali smo više tipa David Bowie, slušali smo Queen i takve stvari. Mislim, naravno, jedan zvuk Pink Floyd uvijek ostaje. Kroz prvi i kroz drugi album.
0: Ali bitno je da se složite u nekakvom tom zajedničkom traženju zvuka.
1: Ali je prezanimljivo to ono od ne znam, mene i Jana koji jako volimo slušati Pink Floyd, da, do Frana koji voli slušati Talking Heads i ono ostalih u bendu koji stvarno slušaju sve i svašta.
2: Ja sam tu letio sa metalom. Ja sam bio ono Doro i Kus možda. On je isto tu negdje taj nu metal, glam metal, ali...
1: Sve to čini taj jedan finalan zvuk.
2: Je.
0: Da, yeah. Ali mislim, osjetio se da je žanrovski dosta različit, pogotovo taj prvi album.
2: Jako šaroli.
1: Pa šaroli, mi smo tad, ono, to su vam bili jedne od najranijih pjesma koje smo stvorili. Mislim, tamo na tom, neke prve pjesme pod Spasima, ipak smo odlučili ne uključiti u to. Čisto da, ajde, bar malo se potrudimo oko tog cijelog albuma, da nije baš neka kompilacija svih tih prvih pjesma.
2: Da.
1: Ali, tipa tu je Cimet, tu su još hrpetina pjesma koje su nastale među tim doslovno u top 5 pjesma koje smo ikad smislili i ono, Cimet je bilo to već nešto drugačije, ali od tih top 5 pjesama te 4 pjesme su bile neki žešći punk, nešto čudno što ono uopće nema veze s tim što mi danas.
2: Mislim da smo lovili neki XU onak
0: stil. Da, ali koliko vas je u svemu tome u stvari dalo nekakve motiva u stvari da sve to skupa ide, da sve to skupa napreduje, da napravite, da snimite te pjesme, da snimite te album, reakcije publike. Jer i preko Supervala i preko onih klubskih koncerata na kojima sam ja bio na nekima od njih, osjetilo se da postoji ta mlada publika željna i novog zvuka i novih bendova i nečega drugačijega od onoga što im se cijelo vrijeme nudi. Pa, pogotovo u radijskom etu.
1: Ne, apsolutno. Publike ima posvuda i pogotovo tad, kad smo još radili takvu glazbu, su svi bili jako, jako skupljeni. I mislim da je dosta bendova imalo taj neki sličan zvuk. Ne bih rekao da je tad neko išao u jazz fusion, da je neko išao u specifično funk, neke takve stvari, nego su imali zvuk bendova. Svi su bili samo sviramo i jako je. Ali onda se to isprofiliralo dalje. Neki su odlučili možda malo više neke indie elemente uzeti, neki su odlučili više te jazz elemente uzeti.
0: Neki su odlučili ne uzeti ništa, nego prestati raditi.
1: Da. Jako puno njih je odlučilo tak isto prestati raditi. Ono, znam, sjećam se kad je tek super, mislim, nije tek Supervalo kretao, ali kad smo se ono, mi pred 2-3 godine prijavljivali na taj Supervalo, to je bilo svaki tjedan po 2-3 nova benda. A danas ih ima i dalje jako puno, ali jako puno tih koji su sad formirali nisu sad nešto posebno se nastavili dalje.
2: Da, mislim da kod nas je posebno to što bi ja rekao, svaki band koji krene na scenu neka krene sa tim nekim XU rokom. To je ono, ajmo reći, kao neki imidž koji se stvarao oko bendova. Jel, svi žele krenuti s rokom.
0: Jel, nekim zvukom možda koji je prepoznatljiv.
2: Tako je, da. Ovoga, a kod nas je posebno to što bi ja rekao je da mi smo nastavili ne samo graditi naš zvuk, nego i sami sebe. Više vježbamo, više radimo na sami sebe, da tako da i možemo krenuti u te neke drugačije vode. Jel, zahtijevaju više ovoga vježbanja, više tehnike, više svega. Da, i u studiju pogotovo, ali i live.
0: Da, evo, rekli ste da ste htjeli što prije na neki način i snimiti i objaviti tu album, ali zanimale su vas u svakom slučaju i same reakcije na album.
1: Da,
0: pogotovo kad je prvi.
1: Da, to je, mislim... Da, jedan glavni prioritet u tom svemu je bilo, jer kako smo i sad, mislim, sad ovaj album koji smo izbacili, to je su dosta tih pjesma koje mi još jako dugo sviramo opet. Mm-hmm. I tamo se isto dogodilo, mi smo svirali i nikako da izbacimo to nešto. Tu smo više htjeli i zapravo jako volimo kad dobimo neku ideju na probi, kad vidimo je, volimo prezentirati ljudima prije nego što je postavimo isto, čisto da i tu možda već vidimo neke reakcije, kako mi funkcioniramo sa njom, da li to ljudima stvarno zanimljivo ili nije, i često puta se dogodi kao, evo, tipa, na tom albumu je jedna pjesma Vampiri. I to je postalo ljudima koji nas prate, koji nas ne prate, postala ona super hit pjesma koja im je postala full zanimljiva. Ta pjesma kad su mi napravili, evo, meni prvom osobom je bila užasno dosadna. Ono, ja je to ne bi svirao.
0: Obično se zna dogoditi, oprosti, ali da neke pjesme koje čak i sam autor ili bend ne žele staviti na album, pa zbog nečega se ipak ona naći album, na albumu, pa naprave neke dobre stvari. Da, pa se dogodilo vama i s Vampirima.
1: Evo, baš tipa da. To tu. Mislim, i ono je tisto, na primjer, tipa pjesma Med je pjesma koja je nastala kad smo lupali tamo sa kutijama, upaljačima i glupostima, i još je onako možda najgore postavljena od svih na tom albumu, i ljudi su kao, a hoćete svirat Med na ovom koncertu? Pa, i onda sad, evo, tipa, pripremamo možda neku bolju, razrađeniju verziju te pjesme za promociju albuma, ali fora je doći vidjeti. Ono, a mislim da je Med tipa specifično na pjesmu koju, evo, mi iz benda stvarno nikad ne kužimo zašto nam se javljaju.
2: Nakon svakog bisa, evo, što kad pričamo o reakciji, nakon ispričavam se, ne nakon svakog bisa, nego kad bi trebao biti bis, na kraju koncerta samo čujemo med.
0: Evo vidite kako, da, publika se nekad uhvati za neke pjesme koje možda najmanje očekuješ. Budi moj čuvar je se uhvatila, siguran sam, za uho onih koji vas prate i s nestrpljenjem su čekali taj drugi album koji nam se prošloga tjedna pojavio, dakle Hodam po vatri. Sad ćemo vidjeti i čuti u stvari od vas koliko ste hodali po Žeravici, možda dok ga niste snimili, ali idemo čuti još jednu od pjesama s tog albuma. Ovdje je vatra, ovdje se nešto gasi, pa to su ulice se gase, još jedna od pjesama Tereta u emisiji Domaće popirok.

0: Da, da, čuli smo evo kako zvuče na novom albumu, barem u dvije pjesme za sada, i da se primijetiti, barem ja koji sam slušao sad ponovo i taj prvi album i naravno preslušavao ovaj drugi, taj nekakav napredak, odrastanje, ja bih rekao, i glazbeno. Borna Brosig i Luka Dučić iz Tereta su gosti moje današnje emisije. Oni moraju pričati u ime svih vas. Rekao si, šest vas je u bendu originalno, ali na ovom albumu je bilo puno više instrumentarija i ljudstva kada se snimali.
1: Pa

0: uvijek neko leti, uvijek bude još nešto, uvijek se nešto dogodi, ali mi smo stvarno jedan band koji je otvoren eksperimentirati, isprobavati, vidjeti šta funkcionira, šta ne funkcionira. I mislim da se to čuje kroz cijeli album.
1: Da, definitivno. Evo, pa samo ova pjesma Ulice se gase koju smo upravo čuli. Imamo i lead ženski vokal koji se onda miješa sa muškim vokalom, pa kao ženski onaj zbor ili prateći vokali su nekako žene su dominantne u tom dijelu, pa imam tu brass sekciju koja se čuje i u ovoj pjesmi, koja na neki način je ispilovala na ovom cijelom albumu i prati vas.
0: I to je baš jedna pjesma, ono, cijeli album je konceptiran na jedan poseban način i svaka stvar je promišljena, svaki detalj je ono, baš jako napravljen sa nekim ciljem i tipa tu smo stavili Te ulice se gase kao, mislim da prva pjesma je intro, to je, traje par sekundi, ali vam reći prva pjesma prava na albumu je Ulice se gase kao neko odstupanje od tog prošlog albuma. Kao, mi smo imali taj album, ali ono, ajmo i sa i samim imenom.
1: E sad čujte što vas čeka na ovome i kakvi smo i kako vučimo na ovome. Da,
0: ovo je sad to full novo i tu su, i odmah lupamo u glavu sa tim svime i ajmo pokazati, tu su i ti puhački instrumenti, tu su i više glasija i sve i ono, ajmo pokazati da ovo nije sad neki bezvezni album.
1: Ajmo, Luka je spominjao nekakvo naslanjanje na nekakve bendove od prije 30 i 40 godina. Meni ste se ovdje zvukom u jednom dijelu naslonili na Psihomodo Pop, dakle imam taj nekakav retro feeling slušajući ovu pjesmu, naravno sa dosta modernim aranžmanom.
2: No, ovo je prvo, da.
1: A?
2: Ovo da.
1: Dobro, svaki ima našao u podsvijesti ga negdje odvuče.
2: Je, ne, baš,
1: ali ne toliko zbog nekakve čustine, nego zbog boje onoga instrumentarija i zbog tog brasa.
2: Da, da.
0: Pa mislim da je ono jako fora sa tom nekom našom glazbom, pogotovo ste vidjeli kad smo bili u studiju, nije da sad mi snijemo jednu pjesmu pa samo podsjeća samo na Psihomodo Pop ili samo na Queen, nego ono kreneš, ovdje mi je baš onako na Beatles-e, i ovo je baš onako Queen, i ovo je baš, no to je svaki element se može malo izdvojiti, a pogotovo je prezanimljivo kad smo mi ti poslušali te ono solirano te kanale, jer u miksu svega i svačega, mislim, jako smo se ono baš perfekcionistički brinuli za te stvari i drago mi je vidjeti sad da svako ima neki svoj dojam toga.
1: Ali dobro, kako autor izvolio reći, ja znam šta sam rekao u pjesmi, ali ću ostaviti svakom slušatelju da je doživi na određeni način. Možda to već zvuči i prozirno jer se često zna ponavljati, ali okej, nekakva pjesma, pogotovo nekakvih mlađih bendova i pogotovo i kad su nekakvim razgovorima s njima i nekakvim prijašnjim intervjuima koje su davali provlače nekakve teze što smo slušali, koje smo utjecaju upijali, da se onda i kod slušatelja potencijalno ta neka imena koja su se spominjala ili neka možda nova jave u njihovom razmišljanju o vašoj glazbi. Ono što je meni bilo zanimljivo, prva pjesma koju ste objavili i najavili njome ovaj album su bile Granice. I progovorili ste u toj pjesmi o jednoj temi koja je dosta bitna i o kojoj se u stvari tek posljednjih godina počelo pričati među vašoj moderaciji.
0: Pa, evo, tu ću još malo isto dući uključiti to sve, jer to je baš jedna prva pjesma koja je po meni jako reprezentativna za cijeli album. M sa tematikom, M jednostavno na neki način na koji je nastala. Znači, to je generalno nama kao bendu baš jedna prva prava pjesma koja nam je nastala kao ajmo sad svi stvarno dodati dio sebe u to nešto. Sa temom koja nam je zanimljiva, sa instrumentima koji su tu, tipa ono, ja baš sam u tom momentu možda više slušao taj neki indie pop rock i onda mi su bili jako zanimljivi neki ritmovi na gitari na tim takvim stvarima, ali ta tematika je jako tu bitna i zanimljiva i to je kako smo se mi osjećali u tom periodu, su to neke stvari koje su nas gnjavile.
2: Da, to je isto bilo, mislim, fora je, to je krenulo zapravo s time da je svako bio možda u nekakvim ljubavnim odnosima onak tako, iako je pjesma o mentalnim kao sukobima ovoga. Mi smo htjeli i u tom trenutku baš napraviti neku ljubavnu baladu, jer nam je to falilo. Pa smo i tako krenuli, tipa zborna s nekim riffom, ja sa tom trodobnom mjerom na bubnju i tak je jednostavno to nekako preraslo to što je danas.
0: I ono, krenulo se tak nekakvom laganom idejom, da. Ali baš tu super stvar koju je Antonio Jakus, basist, on je rekao sad, gledečki, ovo već zvuči na nešto, ali ajmo, molim vas, sad svi sjest van zajedno, ne znam, popit kavu, ajmo mi odrediti o čemu će biti ova stvar. Da. A ne, sam sviramo. Ajmo mi odrediti to, okej, sad kad imamo tu ideju, ajmo vidjeti kako ćemo dalje, kako ćemo sve, i kad smo zajedno sjeli, razmišljali i pričali, smo zajedno uspjeli doći na nju. A najčešće, tipa, i tu na ovom albumu ima neke pjesme gdje je neko došao večerski za to.
1: E, pa to sam htio pitati. Sad mi je lijepo slušati ovo vaše promišljanje i to da bendovski radite pjesme, da se na probama razrade neke teme, ali da se onda zna sjesti i odrediti u kojem pravcu i na koji način će se nešto raditi. Jesu li sve pjesme takve ili ima, dakle, onoga da neko

0: dođe s gotovom pjesmom, nemate onoga jednog autora u bandu.
1: Pa ima, mislim, na ovom albumu imamo jednu pjesmu, upravo taj single koji smo sada izbacili, Budi moj čuvar. Tu pjesmu je Fran, zapravo on je autor, on je došao sa gotovom idejom.
2: Mm-hmm. I
1: moje ime si ti, tako je, da. I ovoga, i ništa, on je došao za gotovom idejom i onda su mi ovoga na probi zapravo i razradili ju i, i napravili to kako zvuči live, jel? Ovoga, tako da ima gotovih ideja, ali većinski se trudimo da stvarno svi ovoga krenemo sa nekakvim riffom i da se to onda gradi u nešto puno veće, jer ja osobno vjerujem da tu izlaze sve moguće boje u bendu. Ima nas dosta, svi slušamo ono drugačije bendove, svako ima neki svoj taste i osobno vjerujem da je to teret.
0: Je li onda teško ili je lagano pomiriti te vaše različite ideje?
2: Suvisa od pjesme do pjesme. Mislim da jako je teško na prvu, ali kad se uspije to izdogovarati, kad se uspije sjesti, to neki finalni produkt bude stvarno poseban, stvarno drugačiji. Sad, zašto sam rekao, zašto su granice bile kao super primjer za taj cijeli album, jer album kako se zove Hodam po vatri, ta pjesma koja je tamo Hodam po vatri, koja je meni ono neizmjerno draga, je baš isto pjesma za kraj samog tog cijelog albuma koja ujedini i ta višeglasija i te neke funky ritmove i te bubnjeve koji su super čudni i tu bas solo i to je baš onako pjesma koja ima svaki element nas, svaki element tog albuma i odličnu temu koja ono baš zaokruži cijelo.
0: Pa onda idemo mi slušati u stvari Hodam po vatri, da sad čujemo što nam je Borna o njoj ispričao, da je mi doživimo na pravi način, a onda ćemo naravno još i malo prokomentirati još neke stvari o grupi Teret i o njihovom drugom albumu Hodam po vatri, naslovna pjesma albuma grupe Teret u emisiji Zomač po Pirog scene.

0: Evo, Borna, nismo je možda čuli cijelu, jer je duga, duga, duga, ali svakako ona i sigurno nije nekakva, rekao si da je reprezentativna možda što se tiče samog ovog albuma, zato možda jest i naslovna i onoga što je Teret danas, ali s obzirom na dužinu i na njeno trajanje nije baš optimalna za single, ali evo, svirali smo se koliko smo je god mogli. Definitivno da je čujemo, dakle, Hodam po vatri, naslovna pjesma albuma grupe Teret, koji uz dvojicu članova benda Bornu Brosiga i Luku Duđića predstavljamo u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene. Sam si rekao da nekad ne znaš koliko vas je, a htjeli ste na ovom albumu, dakle, proširiti taj zvuk, znači dodajući instrumentari koji se provlači i kroz pjesme prvog albuma, ali ne ovako bogat.
1: Pa da, mi jednostavno smo htjeli to baš jako proširiti koliko smo mogli. I ono, imali smo srećno to dosta vremena i dosta šansa i tu je Fran jako puno uskočio i on je tu raspisao često puta note i aranžmane za te izvođače i on ima tu glavno neku inicijativu dofurati i back vokalistice, ali ono dalje sve što se gradilo stvarno smo skužili, to nisu došli ljudi koji su samo eto s tim gotovim stvarima, nego razrađujemo i oni postanu polako isto dio te obitelji tog benda. Zvuči kao da smo u nekoj ogromnoj firmi i mi smo samo sva jedna velika obitelj, ali ne.
0: Ja se zna i posvežat, znam sigurno.
1: Da. A mislim, tako svaka obitelj funkcionira.
0: Da.
1: Ali jedna stvar koja je s obitelji, tu si s kim si, s kim jesi i morate se voliti.
0: Da, definitivno i probat naći onaj najbolji put, ali ovdje do same pjesme ili do onoga što će sve zadovoljiti, a da onda se to snimi u konačnici i nađe ko što se našlo na ovom albumu. Kad uzimamo album u ruku i kad u stvari vidimo pjesme, 13 pjesama, ali je priča malo drugačija. Intro je nekakav uvod, sami početak, imate i vibre, jedan instrumentalni dio od minutu i 23 sekunde, ali ono što mi je zanimljivo da se među ovim svim pjesmama našla i Među zvijezdama, koja je kompletno instrumentala pjesma od 4 minute.
2: Da,
1: evo, pa, slobodno.
2: Među zvijezdama je pjesma koja je krenula ovoga od... Mislim, prije se zvala Jam. Krenula je od neke čiste improvizacije na bubnju i Bora na gitari sa nekim fora riffom ovoga i sjećam se, svi smo se gledali, ja sam krenuo s tim nekim riffom na bubnju, jel malo onak više ide u neke jazz vode i onda smo se onak pogledali, bili kao pa ajmo ju razraditi do kraja ovoga i nekako mi je baš mi je drago što je to na kraju ovoga i završilo na albumu, jer i Hodam po vatri isto krene sa nekim jazz fusion ritmom i svi volimo jazz i volimo jako tu neku fuziju.
0: Improvizaciju,
2: da. Tako je, da.
1: I mislim, baš specifično, meni je ova pjesma je tu isto fora što tako instrumentalna albumu, jer isto malo to, ajmo reći, referenca na taj prošli album. Na prošlom albumu isto imamo te bonus trake, imamo tu instrumentalnu pjesmu, točno čas par dva. Ali... tako da s time i dalje se držimo to nekakvog stila di volimo eksperimentirati, a sama ta pjesma, to nije više Jam nego je Među zvijezdama, je isto ono jedan od takvih naših prvih koraka prema tom nekom jazz fusionu dalje, prema tim Pink Floydima i prema tom svemu, i tu je ta pjesma, mislim, ja jako volimo stalno biti naporni jedni drugima na probi i dok neko priča i dok neko sad ima neku ideju, mislim, volimo za džematu među vremenu.
2: Da.
0: Je li bilo ikakve uopće ideje da se stavi tekst tu?
1: Ili je u kogu? Bila je ideja, ali smo mi stvarno insistirali, još smo čak razmišljali da li da je nazovemo nekako ono na engleskom, da li da stavimo možda neki internacionalni naziv za to, da se može probiti još na nje tako van Hrvatske. Ali sad smo jako zadovoljni s time što, kako je sad ispalo i što je od te pjesme sad. I svjesni smo da tipa možda kako Hodam po vatri, mislim, to su jedne pjesme koje smo mi radili ne s ciljem da se zavrti na radiju, nego sa ciljem da to nama bude, da se možemo pustiti u auto kad se vraćamo natrag.
0: Da, ali dobro je, prvenstveno band treba biti zadovoljan onim što snima, naravno u nadi da će se to svidjeti i što većem broju slušatelja. Pričali smo, dakle, o temama ovih pjesama koje smo do sada slušali, o toj prvoj pjesmi Granice, o tom tematski mentalnom zdravlju kojega ste na neki način tu pokrili i o kojem ste progovorili, ali teme koje se provlače album su također raznolike i u skladu sa vašim godinama, dakle, ono, studenti ste svi. Prijateljstvo, ljubav, uspjeli, neuspjeli odnosi i sve te stvari se provlače i kroz ovaj album.
1: Pa tako je, mislim, mi stvarno jednostavno jako puno tih pjesama nastane na način kako se mi osjećamo u tom nekom momentu. Tipo, meni je tu pjesma Kao zmaj jako jedna prekrasna pjesma koju sam dugo čekao i da se napravi i da se da konačno izbaci, da konačno možemo podijeliti sa ljudima. Ali to je baš jedna prava pjesma koja je ono totalno o ljubavi kad ti neko fali i ti samo čekaš i čekaš i čekaš njih, ono pošalje mi nešto, pošalje mi barem san. I pjesma poput te je kako se neko osjeća u tom momentu. A sad ima stvarno svega i svačega. Hodam po vatri, svaka od tih pjesama nam je jako osobna. I kako nam je jako osobna, mi stvarno svi tu jesmo studenti sa 20, 21, 22 godine. I još, eto, tu možda dođe neki instrumentalist ekstra koji možda mrvicu stari, ali...
3: Iskusni
1: i mudri.
0: Da, donese tu mudrost u studiju.
1: Tako je. Ali stvarno, to su teme iza kojih mi stojimo i to su teme koje... Mislim, nama je ovaj tu band postao dio naše osobnosti. Mi sad i god da dođemo i koje god sobu da uđemo, čovjek se vidi, a to je Luka iz Tereta i to je Borna iz Tereta i to je taj, i onda ako već radimo, ako je to već dio naše osobnosti, nema raditi glazbu koja je kao naša osobnost.
0: Da, kako je proteklo samo snimanje? Drugačije je bilo od prvog albuma, rekli ste prvi je bio na neki način i želja da se što prije to sve skupa izbaci, ovo je ipak sistematičnije rađeno, s obzirom i na instrumentari i na aranžmanski pristup, bilo je ipak, ja mislim, kompliciranije.
2: Je. Evo, meni je baš drago ovoga da smo mi to sve snimili live, zapravo baza, ono, bubanj gitara, bas gitara i ponekad i čak i kljave su snimljene live. Ovaj prvi album je bio snimljen postepeno i... Po meni baš nije zračio tu taj neki topli zvuk, ajmo reći. S ovim albumom smo htjeli baš steći tu toplinu. Zato smo to snimili live i ono, svi instrumenti su zapravo snimljeni ovoga direktno. Nema elektronike, to mi je isto zapravo jako drago. I kad se čuju i orgulje, to je pravi Hammond. Kad se čuje klavir, to je pravi Steinway ovoga, i Rhodes. I baš mi je drago što smo išli ovoga, s tim nekim postupkom da što kvalitetnije to ispadne.
0: Da, evo, Borna je spomenuo pjesmu Kao zmaj i sad ćemo čuti tu neke i akustične instrumente. Dakle, tu je, ako se ne varam, i akustična gitara. Tu se čuje klavir i tu mi je predivan zvuk saksa pa u toj pjesmi. Pa evo, slušamo Teret i njihovog zmaja. Kao zmaj.

0: Evo, čuli smo još jednu pjesmu. Dakle, sad kad se referiramo na ono što smo slušali prije, pogotovo ulice se gase i sada kad slušamo Kao zmaj, dakle, instrumentari se u nekom dijelu mijenja, ali prepoznatljivost benda ostaje.
1: Tako je. Jako se, mislim, sad nekako taj naš cijeli miješung glazbe koju slušamo naš na neki svoj put i mislim da se nikad mi nismo specifično dogovorili, to će zvučiti tako, nego smo se samo naučili na jedne druge kao na kako je ko osobnost. I to, ja bih rekao, na možda jedan apstraktni način utječe jako na naš zvuk.
0: Što se tiče samih nastupa, svirate po klubovima, nastupate, ima mjesta pogotovo u Zagrebu, ono, nažalost, Zagreb ima ono 80% koncerata, pogotovo zimi, od čitave Hrvatske, ali mislim da je ova glazba vrlo zanimljiva za izvoditi uživo, ali što ste sami rekli, sve ono što ste radili na ovom drugom albumu, ovoliki instrumentari, malo, neću reći komplicirani, ali kompleksni aranžmani, dovode vas onda u problem. Manji prostori, niste još za velike dvorane, na tome manji prostori, treba prvo njih probiti, iziskuju i imaju u stvari velike probleme kada govorimo o bendu koji želi biti na pozornici sa 10-12 ljudi.
2: Pa da, dosta je velik problem, ali uvijek se da pronaći solucija. Mi više gledamo kao ok, ako je manji stage, budemo se stislili, budemo pokušali ovoga dovesti sve te druge izvođače i naći ćemo nekakvu soluciju. Naravno, mi volimo gledati ovoga, na to da smo live band. Tako kako zvuči studijski, voljeli bi da zvuči i izvana. Tako da ljudi mogu doživjeti to što smo snimili u studiju i live. Tako da, da se uvijek pronaći neka solucija.
0: Da, mislim, uvijek sutra će biti solucija što se tiče
1: tako
0: same
1: je, da,
0: promocije ovoga albuma.
1: Ljudi sami
0: drede. Da,
2: čuće.
0: Da, čuće, definitivno. Niste puno čekali, album je izašao 8. dakle prošli petak. Sutra, znači 7 dana nakon izlaska albuma, odmah promocija u glavu.
1: Pa, mislim, to sad ima puno različitih stavova kako se gleda na to. Mi učimo.
0: Koji je vaš?
1: Naš stav je... Možda na neku prvu kad smo toliko napravili, label nije bio najsretniji sa time i ono kao joj šta ste već sad to sve radili, ali isto tu ima nekih svojih benefita di kako se taj album reklamira i kako je to s nekom svom valu promocije, mi stignemo svaki put doći taj koncert ispromovirati. Sad koliko je to bilo pametno ili nije ćemo vidjeti sutra. Da. Ali ono što se tiče karte za sad idu su stvarno dobro, očekujemo da će ljudi uživati i učimo je svakog jednostavnog momenta.
0: Gledao sam vas, već smo to spomenuli na nekim koncertima i naprosto je meni užitak ne samo vidjeti neke izvođače koji su dugi niz godina na sceni i da im vidim tu radost kad su ponovo na pozornici i vama mladima, ono, bez obzira na to zadovoljstvo i zajedničkog druženja i zajedničkog razmišljanja o glazbi, stvaranja u studiju, ali taj izlazak na binu i predstavljanje publici i dalje je nešto najljepše za svakog glazbenika.
1: Mislim, ja stvarno, ono, kogod da se nešto posvađamo na probi, da bude neka glupost, ono, mislim da se svi samo dobijemo neki reset kad se popremo na tu binu da. I kad odsviramo tu glazbu. Ali da, mislim, ono je dosta teško sad nas 10-11 tak staviti na neki stage, pogotovo ono jako je smiješno za razmišljati, kao mi sad tamo na bini imamo... Znači da mi uopće imamo tu glazbu, mi smo tu glazbu morali razmišljati godinama i godinama i onda imamo opremu kolektivno koja je vrijedna nekoliko desetaka tisuća eura, koliko je sad tu para uloženo u sam taj studio i u sve i onda doći onak i ne moći staviti neku možda veću cijenu za to sve je samo dio tog procesa, ali jedna stvar koja nas stvarno za sad tu spašava je da smo dosta mladi, da smo studenti i dobijamo neke studentske popuste, ali i da stvarno,
2: koliko
1: toliko, da. I da svi vjerujemo u tu jednu veliku ideju i to je nekako bitnije nama svima od tih nekih para. Znam da tipa saksofonist Tomo Štrbac, on već sad svira po gažama okolo i on tu može dobiti, ali on je specifično tu sa nama i on vidi našu priču i on vidi šta mi radimo i neće sad on doći nas gnjaviti za novac i ono, pomoć će nam, odsvirat će i Biće odličan na saksofonu.
0: Da, i pisat će tamo kad je svirao, tako za nekoliko godina kad bude
1: neki
0: možda ponovo javi s nekakvim novim idejama. Šalimo se naravno, ali mi je drago da ulažete u sebe. To je ono velika stvar. Vjerujete u sebe, ulažete u sebe, što se čuje i na ovom definitivno vašem drugom albumu na kojem vam od srca čestitam i hvala što ste nam ga došli predstaviti u emisiju s domaće popirog scene Hrvatskog radija. Vesele nas sutrašnji vaš koncert. Vas naravno najviše. I sretno i u ovoj sezoni. Dolazi, proljeće nam je tu, vrijeme će se stabilizirati, krenut će i ti koncerti na otvorenom, bit će festivala, siguran sam da će i Teret naći svoje mjesto na mnogima od njih i promovirati sve ono što ste snimili na ovom vašem drugom albumu Hodam po vatri. Dio Tereta bio je s nama danas u studiju, Borna Brosik, Luka Dučić, još jednom hvala, pozdrav ekipi i sutra na koncert. Uživajte.
1: Hvala također.

I poštovani slušatelji, stigli smo i pred kraj današnjeg druženja emisije s domaće popirok scene. Kako se sutra obilježava baš ona 100. godišnjica Hrvatskog radija i imamo poseban program, naše emisije neće biti, ali nadam se da se slušamo sljedećega tjedna u isto vrijeme. Do tada vas pozdravljaju Dalibor Piskrec i Robert Urlić.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Dnevne novosti Hrvatskog radija. Urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Završen prvi od dva sastanka Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Kinezi u priopćenju navode da se razgovaralo o Tajvanu, Bijela kuća Tajvan ne spominje. Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Kubilius u Zagrebu potpisan sporazum o zajmu za investicije u obrani. U pritvoru 76-godišnja žena sumnjičena za ubijanje i mučenje životinja na imanju na Učki. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Sastankom s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom počeo je službeni posjet Kini američkog predsjednika Donalda Trumpa, s kojim su u pratnji i direktori najvećih američkih tvrtki. Sastanak dvojice predsjednika predviđen je i za sutra, a Trump je kineskog kolegu pozvao da na jesen posjeti Washington. Teme posjeta, koji je inače bio odgođen zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, uključuju trgovinske odnose, prijepore zbog tehnologije, te najteže pitanje, američku potporu Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem. Danja Dubrovac.
2: Xi Jinping Trumpu je rekao da Kina i SAD trebaju surađivati kako bi se suočili s globalnim izazovima i unijeli više stabilnosti u svijet koji je došao do raskrižja. Trump je Xiu rekao da je velik vođa te da jako poštuje sve što je napravio, kao i Kinu. Prvi sastanak trajao je malo više od dva sata, a prema pisanju kineskih medija, priopćenje iz ureda njihova predsjednika navodi da su razgovarali i o Tajvanu, kao najvažnijem pitanju bilateralnih odnosa, pri čemu je Xi upozorio da bi loše rješavanje tog pitanja dovelo odnose u vrlo opasnu situaciju. Priopćenje iz Bijele kuće Tajvan ne spominje, a američka politika daje Tajvanu snažnu vojnu potporu bez priznanja neovisnosti otoka ili potpore takvim težnjama Tajpeja. Pitanje Tajvana najspornija je točka u odnosima, ali ne i jedina. Tu su i rat protiv Irana, te trgovinski odnosi i tehnologija, odnosno pristup rijetkim mineralima i poluvodičima. Na svečanom banketu predsjednici su rekli:
0: danas smo predsjednik Trump i ja iscrpno razmijenili mišljenja o odnosima Kine i SAD-a te međunarodnoj i regionalnoj situaciji. Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka. Ova trgovinska veza i poštovanje koji se protežu tijekom 250 godina temelj su budućnosti koja u korist obaju naših naroda. Američki i kineski narod imaju mnogo zajedničkog. Cijenimo naporan rad, cijenimo hrabrost i postignuća. Volimo svoje obitelji, volimo svoje države. Zajedno imamo priliku crpiti iz tih vrijednosti kako bismo stvorili budućnost većeg napretka, suradnje, sreće i mira za našu djecu. Ova regija i svijet, to je poseban svijet s nama, ujedinjenima i zajedno.
2: Kineski premijer Li Qiang sastao se s direktorima Tesla, Apple i Nvidia i istaknuo potrebu za suradnjom uz uzajamno poštovanje. No očekuje se da će na snazi ostati kako američka ograničenja na izvoz visoke tehnologije u Kinu, tako i na ulazak kineskih tehnoloških kompanija u SAD.
1: U sklopu instrumenta Safe, sigurna inicijativa za Europu, Hrvatskoj je na raspolaganju zajam od 1,7 milijarde eura za investicije u obrani. Zajam se financira zaduživanjem Europske unije na međunarodnim tržištima kapitala, a državama članicama stavlja se na raspolaganje pod povoljnim uvjetima. U sklopu instrumenta Safe, Hrvatska kupuje tenkove, samohodne haubice, teške teretne kamione i streljivo. Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. U Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom, a ministri Ivan Anušić i Tomislav Ćorić s povjerenikom su potpisali sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Poslušajte izjave premijera Plenkovića i povjerenika Kubiliusa.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz ove uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
2: Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je uistinu jest nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Naime, prvi je to put da Europska zajednica stvara takve financijske mogućnosti, mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomaganje državama članicama prilikom provođenja vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost.
1: Vlada je održala sjednicu i u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene Zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima. Također uvodi se institut obiteljskoga obrta i poskupljuju sudske pristojbe. Ivica Krišto.
4: Trgovci neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
5: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
4: Znatne su izmjene Zakona o obrtu kojima će se uz ostalo smanjiti financiranje obrtničke komore.
5: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa. Nasljednici obrtnika, ako iskažu volju za nastavak obavljanja obrta, moći će to učiniti bez obveze udovoljavanja posebnom uvjetu stručne spreme ili majstorskog ispita.
4: Mijenja se i Zakon o potrošačkim kreditima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti, uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija. Uspostavlja se jedinstveni sustav licenciranja i nadzora pod nadležnošću Hrvatske narodne banke čime se ukida dosadašnja fragmentacija nadzora.
4: Vlada je odlučila povećati sudske pristojbe prosječno za 115% te je u saborsku proceduru poslala izmjene Zakona o odvjetništvu kojima se liberalizira tržište odvjetničkih usluga.
0: U uredu predsjednika Zorana Milanovića jučer je održana svečana predaja vjerodajnica novog apostolskog nuncija, nadbiskupa Leopolda Đirelija. No Tomislavu Lendiću, koji je na tom događaju trebao biti izaslanik Ministarstva vanjskih poslova, pri dolasku u ured predsjednika rečeno je da nije dobrodošao, prenose mediji. Razlog je navodno Lendićev intervju na N1 televiziji, emitiran samo nekoliko sati prije, u kojemu je Lendić prozvao predsjednika Milanovića kao jedinog krivca za zastoj u imenovanjima veleposlanika. Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić komentirao je kako je Lendićeva izjava bila čisto politiziranje, a to, kaže Miljenić, službenici ne smiju raditi.
7: Vijesti iz svijeta.
0: Ruske su snage drugu noć zaredom silovito napale više ciljeva diljem Ukrajine. Od jučer su lansirali više od 1560 bespilotnih letjelica, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, u Kijevu je poginulo najmanje 5 osoba.
1: Latvijska premijerka Evika Siliņa najavila je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora u listopadu. Krizu je izazvao jedan od koalicijskih partnera nakon što je povukao potporu vladi zbog nezadovoljstva načinom rješavanja sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. Predsjednik države sutra će razgovarati sa svim parlamentarnim strankama o sastavljanju nove vlade.
0: U Havani su nastali prosvjedi nakon što je Kuba pogođena najtežim nestancima struje u posljednjih nekoliko desetljeća. Stotine građana izašle su na ulice, blokirale promet zapaljenim hrpama smeća, lupale loncima i uzvikivale parole protiv vlasti. Kubanski ministar energetike izjavio je da je država ostala bez dizela i loživog ulja, te da je elektroenergetska mreža u kritičnom stanju. Vlasti za krizu optužuju američku blokadu, koja je dodatno otežala opskrbu gorivom.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
1: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor Mateji O. 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarca je verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnom mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom.
0: Policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja. Najmanju na Učki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesena fizička bol, patnje i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom, osumnjičena žena životinje je na taj način držala proteklih 10 godina, najprije na području Kostrene, a zatim najmanju na Učki. Policija je prije 3 dana dobila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa i 6 mačaka, a najmanju je pronađeno i dosta strvina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neuhranjenosti.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za zlostavljanje životinja. Prilika za to je usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
8: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajedničkoj toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Prihvaćen je prijedlog pojedinih saborskih zastupnika te je u njega unesena odredba kojom se propisuje da planski strateški akt donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Kristijan Pelc.
9: Cilj je ovog zakona osigurati stabilnu opskrbu u uvjetima rasta potrošnje električne energije, rekao je predstavljajući zakon ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Dodao je da to nije ideološko, nego strateško pitanje.
10: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
9: Iako oporba dobrim dijelom zakon načelno podupire, zabrinjavaju ih mogući problemi u korištenju nuklearne energije. Mostovac Marin Miletić.
11: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer Vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj, zato jer su bili pod tim talibanskim utjecajem eko-talibane, ili ako se mogu tako izraziti. Oni su zaključali nuklearke, isključili nuklearke i Njemačka prolazi tešku gospodarsku krizu.
9: Za Dalibora Domitrovića iz SDP-a čudna je pak brzina kojom se zakon donosi i pita je li to povezano s izgradnjom podatkovnog centra u Topuskom.
12: Forsiranjem ovog zakona, a znamo da je zakon u pokrenut po hitnom postupku, te da je u savjetovanju preusmjeren na redovni postupak, dolazimo do sumnje da će naša mala turistička prirodnim resursima bogata zemlja Republika Hrvatska postati poligon za gradnju nuklearnih reaktora za proizvodnju električne energije koja će napajati data centre.
9: Šušnjar je to odbacio rekavši da je izrada zakona i strategija opredjeljenja prema nuklearnoj energiji počela puno prije toga.
1: Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli su podijeljena stajališta o prijedlogu kalendara za iduću školsku godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno razdvajaju u dva dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin, kao što je bilo ove školske godine, jer baš kad se djeca priviknu i počnu učiti, opet dolaze praznici.
0: S druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, iako konačno stajalište udruga još nije donijela. Prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prvi dio zimskog odbora počet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja, a drugi dio od 22. do 26. veljače.
1: I za kraj, Hrvatska narodna banka 16. srpnja pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na nacionalnoj strani kovanice nalazi se prikaz radio valova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put oglasio 15. svibnja 1926. Kovanica će biti izdana u 200 tisuća primjeraka, a zamjena tog prigodnog izdanja za građanstvo počet će 2. srpnja. Autor likovnog rješenja je akademski kipar Carlo Gross.
13: Sport.
1: Carlo Plazina.
14: Nakon naslova u prvenstvu, nogometaši Dinama osvojili su i hrvatski kup. U finalu na osječkoj Opus Areni s 2-0 pobjedili su Rijeku. Dvostruki strijelac za dvostruku krunu bio je Luka Stojković, koji je istaknuo podršku s tribina.
15: Navijači su uvijek tu iza nas, da nas bodre, da nas podržavaju. Hvala im na tome i da, to je to.
14: Muška rukometna reprezentacija odigrala je prvu od dviju prijateljskih utakmica sa Švedskom. U Kristijanstadu je domaćin slavio s 34-31, Veron Načinović.
16: Ponosan sam na ekipu, mislim da smo se dobro borili, naravno tu su i neki novi igrači koji su super reagirali.
14: Drugu prijateljsku utakmicu Hrvatska i Švedska igrat će u subotu u Varaždinu. Još jedna medalja za Hrvatsku na europskom prvenstvu u taekwondou. Marko Golubić u kategoriji do 74 kg pobjedom nad Dansem Jorgensenom izborio je polufinale, a samim time i najmanje broncu. Borbe za odličja u Minhenu počet će oko 16 sati.
7: Vremenska prognoza.
1: Kristina Klemenčić, Novinc.
17: Uz približavanje fronte sa sjeverozapada i jačanje dotoka vlage s jugozapada, na zapadu zemlje se djelomice naoblačilo i mjestimice padala kiša. Istok i jug zemlje ostali su sunčani. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, dok je na Jadranu zapuhalo umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 16 i 21 stupanj. U nastavku poslije podneva daljnji porast na oblake i mjestimična kiša. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, te ponovno na večer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 stupanj. Subota će u Hrvatskoj biti pretežno oblačna s kišom koja će osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju smanjenje na oblake najprije na moru i sjeverozapadu. Ponedjeljak zatim sunčaniji, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar, prema sjeveru u nedjelju i jak. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak, koji će krajem vikenda slabiti. Od nedjelje dnevna temperatura u porastu.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na sjevernom, od večeri na srednjem, sutra je na dijelu južnog Jadrana, mjestimice udar juga i jugozapadnjaka 35 do 45 čvorova. Moguće su na vere. Na sjevernom Jadranu more moguće 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadnjak 6 do 16, u jačanju na 10 do 20, na sjevernom i srednjem Jadranu do 26, a zapadno od Istre jugozapadnjak i do 32 čvora. More u jačanju na 2 do 3, na sjevernom Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre moguće 5. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na sjevernom i južnom Jadranu, a navečer i u noći i na srednjem mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Završen prvi od dva sastanka Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Kinezi u priopćenju navode da se razgovaralo o Tajvanu, Bijela kuća Tajvan ne spominje. Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Kubilius u Zagrebu potpisan sporazum o zajmu za investicije u obrani. U pritvoru 76-godišnja žena osumnjičena za ubijanje i mučenje životinja na imanju na Učki. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito. Hrvatska radiotelevizija. Završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Sanja Cota.

0: a glazbu je odabrao Pavle Miljenović. Ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Prvi je to susret u 9 godina. Susret je počeo riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump mu je odgovorio komplimentom da je veliki vođa, te dodao da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. Razgovarali su i poslovni ljudi, a Trump i Xi posjetili su nebeski hram u povijesnom zabranjenom gradu. Trump je Xi-a pozvao da na jesen posjeti Washington. Teme posjeta, koji je bio odgođen zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, uključuju i trgovinske odnose, prijepore oko tehnologije, te najteže pitanje, američku potporu Tajvanu, jednom od dviju samouprava koje Kina smatra svojim teritorijem. Kakvi će biti rezultati susreta i što će to značiti za globalnu situaciju, o tome u našoj prvoj temi do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolega Karlo Plazina. U Zagrebu je održana konferencija Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti, koju organizira Agencija za medije. Raspravljalo se o promjenama u načinu informiranja publike s naglaskom na rastuću ulogu društvenih mreža. Pokušalo se objasniti kako algoritamske promjene vode sve većoj fragmentaciji javnosti, te zašto je izbjegavanje vijesti opasno za demokraciju. Uz predavanja i panel domaćih i međunarodnih stručnjaka, na konferenciji su predstavljeni rezultati reprezentativnog istraživanja o tome kako se informira hrvatska javnost. O tome od 16 sati i 25 minuta. Zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, a onda se vraćamo s našom prvom temom.
1: Držite ritam uz Hrvatski radio.

0: Dnevni ritam Hrvatskog radija.
1: 15 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Zvonimir Tomičić, producentica Andreja Vlah,

0: Dnevni ritam. Tema dana.
1: 15 sati i 36 minuta, dnevni ritam, nastavljamo sa našom temom dana. U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Susret je počeo riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Trump je Xi-a pozvao da na jesen posjeti Washington. Teme posjeta koji je bio odgođen zbog američko-izraelskog rata protiv Irana uključuju i trgovinske odnose, prijepore oko tehnologije, te najteže pitanje, američku potporu Tajvanu, jednom od dviju samouprava koje Kina smatra svojim teritorijem. Kakvi će biti rezultati susreta i što će to značiti za globalnu situaciju, o tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam sociologa, filozofa, vanjsko-političkog analitičara i bivšeg veleposlanika u Rusiji, Božu Kovačevića. Gospodine Kovačeviću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Prije nego što nastavimo razgovor, predlažem da čujemo što su danas izjavili predsjednici Donald Trump i Xi Jinping, pa ćemo nastaviti razgovor.
3: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa. Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
1: Evo, gospodine Kovačeviću, čuli smo što su izjavili dva predsjednika. Hoće li se zaista izbjeći Tukididova zamka? Naime, puno se danas govori o tome. Je li rat nadolazeće sile i sile u opadanju neizbježan ili ga ovakvi susreti mogu zaustaviti?
2: Pa svrha je ovih takvih susreta da se izbjegne izravna konfrontacija velikih sila koje su jedna drugoj konkurenti. Ono što je rekao kineski predsjednik moglo bi se drugim riječima formulirati ovako. Vi Amerikanci trebate shvatiti da mi postajemo sve jači i mi pritom ne želimo konfrontaciju s vama. Bit će korisnije i za jedne i za druge ako se mi dogovorimo kako da zajednički upravljamo svijetom, nego ako se jedni protiv drugih borimo u nastojanju da budemo glavna sila. Utoliko se poruke kineskog predsjednika ne razlikuju od sadržaja tih poruka koje stalno od njega čujemo. S tim da je sad njegovo obraćanje američkom predsjedniku izravnije. Spominjanje te Tukididove zamke kao i u završnoj riječi spominjanje Tajvana kao glavnog problema jasno daje do znanja da zapravo Kina ne odustaje od svojih dugoročnih planova. Što se tiče američkog predsjednika, i on je ponovio da smatra Xi Jinpinga velikim liderom i da očekuje veliki napredak u ekonomskoj razmjeni između Kine i Amerike i time je najavio spremnost da riješi neke od problema koje je sam proizveo, jer treba se sjetiti da je predsjednik Trump tijekom svog prvog mandata započeo s politikom brojnih sankcija protiv Kine, u ovom mandatu sa uvođenjem velikih carina.
1: I o carinama su sigurno razgovarali. Evo, prošle godine u jednom trenutku su čak bile i na 125% prema Kini, pa su onda pale i na 10%. Evo, kaže Xi Jinping, naše dvije zemlje trebale bi biti partneri, a ne suparnici. Je li on iskren u tome što govori?
2: Pa ja mislim da je iskren u tom pogledu da je i za Ameriku i za Kinu bolje ako te dvije zemlje izbjegavaju sukob. A sad kakva bi bila podjela moći u buduće i da li bi Kina, ako bi jednom stekla nenadoknadivu prednost i dalje ostala tako dobroćudna kakvom se sada čini, to pitanje ostaje otvoreno. Ali i ovo što smo ovaj put čuli od predsjednika Xi Jinpinga zapravo ne odstupa od onog što znamo od prije. A što se tiče predsjednika Trumpa, otvara se mnogo, mnogo pitanja. Tijekom njegovog prvog mandata počeo je taj takozvani decoupling, pokušaj razdvajanja američke od kineske ekonomije, a sad on vodi sa sobom najjaču delegaciju poslovnih ljudi ikad, želeći valjda impresionirati kineske sugovornike, ali izgledi da se njih bilo čime impresionira, mislim da su mali.
1: Na snazi će vjerojatno i ostati američka ograničenja na izvoz visoke tehnologije u Kinu, ali i na ulazak kineskih tehnoloških kompanija u SAD. Možda je ovo samo neka predstava više za javnost.
2: Ali s druge strane, dovevši Ilona Maska i druge vodeće šefove američkih kompanija, predsjednik Trump je pokazao da je zainteresiran za daljnji razvoj ekonomskih odnosa, odnosno za daljnji nastup američkih kompanija na kineskom tržištu, kao što je istaknuo interes za kineske investicije u Americi. I ako to stavimo u kontekst sankcija i carina koje je on nametnuo Kini, postavlja se pitanje koja je njegova prava intencija. Da li želi odvojiti američku ekonomiju od kineske ili nastoji na njihovoj integraciji. Meni se čini da na američkoj strani ne možemo definirati postojanje neke jasno definirane strategije, dok na kineskoj strani ta strategija postoji.
1: Kada su novinari pitali Trumpa i Xi-a jesu li razgovarali o Tajvanu, Trump je ignorirao to pitanje i umjesto toga pohvalio ambijent. Hoće li SAD ostaviti Tajvan na cjedilu ako krene agresija Narodne Republike Kine u možda zamjenu za kinesku pomoć u uvjeravanju Irana da pristane na američke uvjete za mir?
2: Pa mislim da je malo vjerojatno da se to dogodi, s obzirom da kad je riječ o Tajvanu, ipak nije relevantno samo privatno stajalište predsjednika Trumpa. Američke političke elite, uključujući tu i republikance, izrazito su osjetljive prema pitanju Tajvana i u tom pogledu nema velike razlike između demokrata i republikanaca. Tako da mislim da predsjednik Trump, čak i ako bi htio ući u neku takvu trgovinu da za neku kinesku uslugu na drugoj strani ustupi Tajvan, mislim da ta trgovina ne bi bila uspješna, ali u svakom slučaju američke političke elite, a one će upravljati Amerikom i kad mandat predsjednika Trumpa prođe, moraju razmisliti o svom odnosu prema Tajvanu, jer ovo stajalište koje je iznio predsjednik Xi Jinping i koje činjenicom da ga je iznio na tako dramatičan način ipak ukazuje na stanovitu nervozu i na kineskoj strani, dakle to stajalište Kine se neće promijeniti. I zapravo Kina je jasno poručila da očekuje da se promijeni američko stajalište.
1: Predlažem da poslušamo što je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga izjavio američki državni tajnik Marco Rubio o ovoj temi, pa ćemo onda komentirati.
3: Ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
1: Evo, čuli smo državnog tajnika Rubija, američki predsjednik Trump i njegov kineski kolega danas su se u Pekingu složili da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren, to je priopćila Bijela kuća. Koliko, gospodine Kovačeviću, Kini zapravo odgovara situacija u Perzijskom zaljevu? SAD se nije pokazao kao neka nepobjediva sila, a ipak s druge strane ni Kina, koju trgovinski partneri već dugo kritiziraju zbog subvencioniranja proizvodnje po nižim cijenama, nije zaštićena od pada kupovne moći potrošača uslijed skoka troškova goriva i transporta. Kako će se Kina tu dalje postaviti?
2: Pa ja mislim da je jasno da je Kinezima odgovara otvaranje Hormuškog tjesnaca, ali Kinezima ne odgovara američka blokada iranskih luka. I sasvim sigurno Kina neće jednostrani pritisak vršiti na Iran s ciljem da otvori Hormuški tjesnac, a da Amerika ne deblokira iranske luke. A izjava državnog tajnika zapravo pokazuje da Amerika nije u stanju sama riješiti problem koji je sama izazvala. I zapravo na globalnoj sceni se, kako bih rekao, Amerika pokazuje kao sve manje pouzdan partner, a Kina nastoji proizvesti predužbu o sebi kao o pouzdanom partneru.
1: Evo, danas je izašla i vijest da je Iran počeo dopuštati prolaz određenim kineskim brodovima kroz Hormuški tjesnac nakon postizanja dogovora o iranskim pravilima upravljanja tim plovnim putem. To je izvijestila agencija Fars. Odluka je donesena nakon zahtjeva kineskog ministra vanjskih poslova i kineskog veleposlanika u Iranu, pri čemu je Teheran pristao olakšati prolaz određenom broju kineskih brodova. U kojoj mjeri taj potez zapravo mijenja stanje na terenu, s obzirom na to da je Iran već tijekom rata naznačio da neutralni brodovi, osobito oni povezani s Kinom, mogu prolaziti tjesnacem ako to koordiniraju sa iranskim oružanim snagama?
2: Da, pa to pokazuje da se ipak ne može ta kriza u Hormuškom tjesnacu riješiti, a da se neki dogovor sa Iranom ne postigne. Amerikanci bi vjerojatno mogli vojnom silom u potpunosti uništiti i one iranske snage koje ometaju promet s tim kanalom, ali pitanje je koliko bi to njih koštalo i koliko bi dugo trajala ta operacija. Stoga je jasno da je razumnije pokušati riješiti taj problem u dogovoru sa Iranom. A budući da u Iranu nije došlo do smjene vlasti, što je Amerika očekivala, čini mi se sve izglednije da će predsjednik Trump morati nalaziti kompromisno rješenje sa onim snagama u Iranu za koje je govorio da s njima nikad neće pregovarati.
1: Nagađa se da će i Trump za vrijeme svog boravka u Kini sastati se i sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. Neimenovani dužnosnik Južnokorejskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je kako se čini da nema priprema za takav sastanak, no da se ta mogućnost ne može isključiti. To prenosi Južnokorejska novinska agencija. Hoće li se oni sastati? Zašto je tako dobar odnos između Trumpa i sjevernokorejskog, a možemo reći, diktatora Kim Jong-una?
2: Pa meni se čini da je na dijelu isti sindrom kod predsjednika Trumpa koji primjećujemo i u njegovom odnosu prema kineskom predsjedniku i prema ruskom predsjedniku, kao i prema britanskom kralju. Njega fasciniraju vladari čiji mandat nije ograničen ustavom ili voljom birača. I u tom kontekstu treba gledati i njegov odnos prema sjevernokorejskom diktatoru, ali naravno treba taj odnos gledati i kroz prizmu činjenice da je Sjeverna Koreja nuklearna sila. I to je isto tako zajedničko Xi Jinpingu, korejskom lideru i ruskom predsjedniku.
1: Kim Jong-un je izjavio da se Trumpa sjeća po dobrom, ali da je ujedno ustrajao na tome da će Pyongyang nastaviti razgovore samo ako Washington odustane od zahtjeva za denuklearizacijom. Evo, sad ste spomenuli, znači nema izgleda da će se to dogoditi, da će Sjeverna Koreja od toga odustati, to svakako.
2: Da, mislim da nema izgleda, osim ako dođe do promjene režima u Sjevernoj Koreji, jer to nije više ni komunistički režim. To je interes vladajuće dinastije da neograničeno vrijeme ostane na vlasti, a kontrola nad nuklearnim oružjem im je jamstvo da ih ni jedna država neće napasti, jer bi oni uzvratili upotrebom nuklearnog oružja.
1: Evo, Moskva pojačava napade nakon isteka trodnevnog primirja između Ukrajine i Rusije. Ukrajinski dužnosnici najoštrije su osudili napad koji se dogodio tijekom važnog susreta američkog i kineskog predsjednika, te pozvali dvojicu čelnika da pojačaju pritisak na Rusiju. No stanovnici Kijeva uglavnom sumnjaju da još jedan razgovor na najvišoj razini može donijeti stvarne rezultate. Ajmo čuti njihova očekivanja pa ćemo komentirati.
4: Ma ne, za Boga. Trump i Xi samo će razgovarati. Reći će da će iskoristiti svoj utjecaj kako bi zaustavili rat u Ukrajini, ali od toga neće biti ništa.
5: Voljela bih da taj susret Trumpa i Xi-a dovede do kraja rata u Ukrajini. Bože daj, ali iskreno sumnjam u to. A ja samo želim da ovaj prokleti rat već jednom završi. To je tako besmislen rat.
1: Gospodine Kovačević, evo čuli smo što kažu stanovnici Kijeva i Ukrajine. Hoće li uopće kineski i američki predsjednik spomenuti rat u Ukrajini? Je li to u njihovom fokusu? Odgovara li Kini da se dogodi primirje?
2: Pa ja mislim da to je jedna od tema o kojoj su oni razgovarali i pretpostavljam da se kineski lider stavio u zaštitu svog saveznika Putina, pritom se pozivajući na međunarodno pravo, jasno. Meni se čini da je ovo povećanje intenziteta ruskih napada s jedne strane osveta za ono što su ukrajinske oružane snage napravile ruskim naftnim terminalima s jedne strane, i s druge strane to je pokušaj povećanja pritiska na vlast kijevsku koji bi trebao dovesti do toga da građani povećaju pritisak na predsjednika Zelenskog da prihvati mirovnu ponudu koja je na stolu. Do sad se činilo da predsjedniku Putinu nije važno da sporazum bude postignut što je moguće prije, jer je Rusija, čini se, bila sposobna podnositi teret ratovanja, ali sad nakon što se Ukrajina u stanovitoj mjeri osamostalila u odnosu na Ameriku i nakon što je pokazala da bez problema može gađati ruske ciljeve u unutrašnjosti Rusije, sad zapravo i predsjednik Putin zbog pritiska vlastite javnosti želi da taj mirovni sporazum bude postignut. I mislim da je ovo povećanje intenziteta napada na civilne ciljeve, osobito na Kijev, sračunato na to da očajni građani izvrše pritisak na svog predsjednika Zelenskog da se s Putinom nešto dogovori.
1: Evo sad kad ste spomenuli pritisak na predsjednika Zelenskog, koliko utjecaja uopće i pritiska može imati Xi Jinping na Vladimira Putina?
2: Mislim da može. To neće biti izvedeno javno, to neće biti iskazano nekim osobito grubim riječima, ali u formi o neraskidivom prijateljstvu u kontekstu promjena kakve se događaju jedanput u 100 godina, Kina može Rusiju upozoriti da bi kineska potpora mogla izostati ako ruska politika u potpunosti bude ignorirala kineske interese.
1: Eto, pratit ćemo i dalje globalnu situaciju. Gospodine Kovačeviću, hvala vam puno što ste bili dio dnevnog ritma Hrvatskog radija. Čujemo se nekom drugom prilikom.
2: Hvala vama.
1: Poštovanje, doviđenja i do slušanja. Poštovani slušatelji, s nama je bio vanjsko-politički analitičar i bivši veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević. 15:55. Ovime smo stigli do kraja ove teme. Uskoro slijede vijesti u 16, a nakon toga sportske minute. Ostanite i dalje s

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u mjestu Kožino pokraj Zadra. Dojava je stigla oko 14 sati i 30 minuta, a u intervenciji je sudjelovalo 7 vatrogasaca s 4 vozila. Vatrogasci su i dalje na terenu, a što je izazvalo tragediju znaće se nakon očevida. Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarca je verbalno i fizički napala. Udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnome mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom. Policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja. Na imanju na Učki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesene fizička bol, patnja i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom, osumnjičena žena životinje je na taj način držala proteklih 10 godina, najprije na području Kostrene, a zatim na imanju na Učki. Policija je prije 3 dana dobila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa i 6 mačaka, a na imanju je pronađeno i dosta strvina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neuhranjenosti. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za zlostavljanje životinja. Prilika za to je usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
2: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
1: Vijesti.
0: Ruske su snage drugu noć za redom silovito napale više ciljeva diljem Ukrajine. Od jučer su lansirali više od 1500 bespilotnih letjelica, rekao je predsjednik Zelenski. Prema njegovim riječima u Kijevu je poginulo najmanje 5 osoba, a u ostatku zemlje još 6. Latvijska premijerka najavila je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora u listopadu. Krizu je izazvao jedan od koalicijskih partnera nakon što je povukao potporu vladi zbog nezadovoljstva načinom rješavanja sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. Predsjednik države sutra će razgovarati sa svim parlamentarnim strankama o sastavljanju nove vlade. U Havani su nastali prosvjedi nakon što je Kuba pogođena najtežim nestancima struje u posljednjih nekoliko desetljeća. Stotine građana izašle su na ulice, blokirale promet zapaljenim hrpama smeća, lupale loncima i uzvikivale parole protiv vlasti. Kubanski ministar energetike izjavio je da je država ostala bez dizela i loživog ulja, te da je elektroenergetska mreža u kritičnom stanju. Vlasti za krizu optužuju američku blokadu koja je dodatno otežala opskrbu gorivom.
3: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, na večer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru od 11 do 16, dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dnevni ritam. Sport.
1: 16 sati i skoro 8 minuta, poštovani slušatelji, vi ste i dalje u dnevnom ritmu, a sada je vrijeme za sportske minute koje nam je pripremio Karlo Plazina.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima dnevnog ritma. Odmah jedna svježa informacija. Marko Golubić izborio je polufinale europskog prvenstva u taekwondou, što znači da je osigurao broncu u kategoriji do 74 kg. Prije nekoliko trenutaka u Minhenu su počele i borbe za odličja, a do 18 sati otprilike, odnosno tu negdje značemo i koje odličje zaista u konačnici i osvojio Marko Golubić. Okrenut ćemo se sada jučerašnjim događajima i na početku naravno finalu nogometnog kupa. Nogometaši Dinama osvajači su Rabuzinova sunca na osječkoj Opus Areni. S 2-0 pobjedili su Rijeku. Dvostruki strijelac za dvostruku krunu bio je Luka Stojković, a više o utakmici Marko Šivak.
3: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio potop Riječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
2: Poslušajmo i što je odmah nakon utakmice Vedranu Drabeku otkrio Luka Stojković.
4: Luka Stojković, junak ove utakmice. Luka, čestitke, zaista sjajna partija.
5: Je, hvala na čestitkama. Evo, stvarno, niko sretni danas od mene.
4: Provedite nas kratko kroz susreta i vaše pogotke, kako ste to doživjeli?
5: A je, bilo je teško prvo polovreme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo polovreme nije išlo, evo. Drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
4: Navijači su vas nosili, ali zaista kada se pogleda, kada se podvuče crta, dominacija Dinama ove sezone.
5: Pa naravno, evo, tu navijači su uvijek tu iza nas, da nas bodre, da nas podržavaju. Hvala im na tome i da, to je to.
2: Evo i dojmova iz riječkoga tabora, Ante Majstorović i Amer Gojak.
6: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli, ali dali smo sve od sebe, dali smo zadnji atom snage.
7: Zaslužena pobjeda na Dinamo, bili su bolji, trebam čestitati. U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji, bio agresivniji. Bolje su ušli u utakmicu. Ok, mi u drugom poremenu oni su zabili gol i smo imali jednu šansu od devetka, da je to ušlo možda bi se utakmica i promijenila malo, ali bože moj šta je tu je, zašto je njihova pobjeda.
2: I na kraju ulazak na konferenciju za novinare trenera Dinama Marija Kovačevića, pa onda i njegov komentar.
8: Hvala još jednom, evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
2: Modrima je to 14. dvostruka kruna u domaćem nogometu, a osim nogometaša Dinama dvostruku krunu proslavili su i nogometaši milanskog Intera. Nakon prvenstvenoga naslova, naslov je stigao i u kupu, sinoć su u finalu pobijedili Lazio rezultatom 2-0. Istim tim rezultatom PSG pobijedio je Lens u gostima i pariški klub osvojio je naslov u francuskom prvenstvu. Kolo prije kraja imaju nedostižnih 9 bodova više od Lensa. S nogometa na košarku, prve utakmice četvrt završnice doigravanja u domaćem prvenstvu pripale su više manje domaćinima, Zadru protiv Kvarnera, Ciboni protiv Dubrave te Splitu protiv Zaboka. Jedini uspješan gost bio je Dubrovnik koji je bio bolji od Samobora. Za nastup u polufinalu potrebne su dvije pobjede, većina uzvrata je u subotu, a jedna utakmica igra se uzvratna u nedjelju. Naravno, to je sve još uvijek podložno promjenama. Odigrana je i prva utakmica četvrtfinala vaterpolskog doigravanja između Solarisa i Jadrana, ona je pripala gostima iz Splita, s 15-8 slavili su u šibenskom bazenu, Jadran naravno kao jedna od najjačih hrvatskih momčadi očekivano pobjedila Solaris. Splićani su i u finalu europskog natjecanja, točnije Eurokupa, tako da svakako očekivana njihova pobjeda u toj utakmici, uzvrat je u subotu. Nakon klubskog sporta okrećemo se malo reprezentativnom sportu. U takozvanom reprezentativnom tjednu muška rukometna vrsta okupila se kako bi igrala dvije prijateljske utakmice sa Švedskom. Prvu su igrali jučer. U Kristianstadu Švedska je pobjedila na domaćem terenu rezultatom 34-31. Idemo čuti igrače Patrika Martinovića i Verona Načinovića.
9: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
10: Na ovakvom reprezentativnom tjednu gdje su prijateljske utakmice, rezultat u drugom planu i eto, ponosan sam na ekipu, mislim da smo se dobro borili, naravno tu su i neki novi igrači koji su super reagirali.
2: Drugu prijateljsku utakmicu Hrvatska i Švedska u tom takozvanom reprezentativnom tjednu igrat će u subotu u Varaždinu, a to ćemo pratiti na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba. U svijetu tenisa aktualan je Challenger u Zagrebu, nemamo više hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu izgubili su i Luka Mikrut i Josip Šimundža. Od Mikruta koji se vraća nakon dvomjesečne stanke zbog ozljede ruke sa 6-1 i 6-2 bolji je bio Chris Rodeš iz Luksemburga.
11: Ruka mi jučer je bila dosta bolja, ali očito kako nisam toliko backhanda voće igra zadnje vrijeme da je ostalo nekog traga. Ajmo reći na sreću me ne boli, samo mi je dosta slaba ruka, a i on je mislim igra dosta dobro i iskreno ne znam, mogao sam možda još par gemova izvoć, mislim nisam mogao više u trenutnom stanju.
12: Iz ove perspektive povratak nakon ozljede i problema nije baš jednostavan.
11: Pa da, nije jednostavno, ja stvarno onako kako sam jučer odigrao i uoče da sam dobio jučer, meni je bilo dosta iznenađujuće. Ruka mi još nije u stanju za igrat barem više mečeva.
12: Što ćemo s Parizom?
11: A, s Parizom ćemo slično kao i ovdje na borbu, na nešto, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ima još koliko 4-5 dana do Pariza, možda se još nešto na bolje promijeni, tako da ništa, nadam se najboljem, pa ćemo vidjeti.
2: Šimundža je osvojio 5 gemova više, s 2 put po 6-4 pobjedio ga je iskusniji Mađar Zsombor Piroš.
13: Žao mi je malo da sam imao po mene neke, dosta sam imao nekih šansi koje sam mogao iskoristiti da sam bio možda malo agresivniji i odlučniji, a jednostavno u tim nekim momentima mi je ispalo kao da je on bio malo preiskusan, znao je da će možda biti malo nervozni ili nešto, pa mi je iskoristio tu moju nervozu, malo mi je ga na neke stvari koje meni ne pašu i izvukao se nekako ti nekim bitnim momentima.
12: Rezultatski je bilo ipak blizu.
13: Pa da, rezultatski je bilo blizu, s tim da sam i prvi set, odmah sam izgubio servis na početku, malo od nervoze sam, ušao sam malo nervozno meč i na 4-3 sam imao prvi set dvije break lopte na 4-4, ne iskoristim i onda sam drugi set išao ušao na 3-0, me vodio s duplim breakom, odmah vratim jedan, pa potvrdim servis i onda išlo od servis za servis.
12: Ako smijem tako reći, kakav je okus ove razine teniskog turnira?
13: Pa dobar, dosta je veća razina nego na Futures turnirima, osjeti se sad kad baš sam sad igra 2-3 turnira zaredno u Hrvatskoj na Challenger razini i kad dođem na Futures razinu razlika je znatna, ali osjećam se da mogu igrati tu i da mogu napraviti program tu igračima.
2: S obojicom je naravno razgovarao Lovorko Magdić. A Dino Prižmić vratio se u Hrvatsku nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala Mastersa u Rimu, nanizaši pobjede nad Fučovićem, Đokovićem i Amberom, naravno najviše odjeknula ta pobjeda nad Novakom Đokovićem, što je prokomentirao i Dino Prižmić.
14: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Bilo mi je pogotovo mentalno jako teško, a i teniski, jer sam imao osjećaj ko da moram igrati svaki poen iznad svojih mogućnosti, ali evo nekako kako je išao meč sam osjećao sve bolje i dosta mi je pomoglo što on igra dugo, dugo turnire, a ja sam bio u najboljoj mogućoj formi i evo mislim da je bio za mene najbolji mogući trenutak da igram protiv njega. Izdvojio bi forehand i servis da su dosta radili na tome, ali isto dosta znači kad Novak ti kaže te neke stvari šta ti je bolje u igri, mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
2: Eto, to bi bilo sve u sportskim minutama za danas.
1: Čuli smo vijesti iz sporta koje je pripremio Karlo Plazina. 16 sati i 18 minuta u nastavku dnevnog ritma o konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti. Ostanite i dalje s nama. Dnevni ritam.

0: Dnevni ritam u ritmu prvog programa Hrvatskog radija.
1: 16 sati i skoro su 23 minute. Dnevni ritam nastavljamo sa našom idućom temom. U Zagrebu je održana konferencija Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti, koju organizira Agencija za medije. Raspravljalo se o promjenama u načinu informiranja publike s naglaskom na rastuću ulogu društvenih mreža. Pokušalo se objasniti kako algoritamske promjene vode sve većoj fragmentaciji javnosti, te zašto je izbjegavanje vijesti opasno za demokraciju. Uz predavanja i panel domaćih i međunarodnih stručnjaka na konferenciji su predstavljeni i rezultati reprezentativnog istraživanja o tome kako se informira hrvatska javnost. O tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam sociologa doktora znanosti Ivana Burića s Fakulteta hrvatskih studija. Doktore Buriću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Vaše izlaganje danas na konferenciji je bilo pod nazivom Umorni od vijesti, kamo su nestale publike i što hrvatski građani misle o medijima. Pa evo, što biste mogli izdvojiti, koji su neki glavni naglasci vašeg izlaganja?
2: Dakle, riječ je o izlaganju u kojem smo predstavili prve rezultate istraživanja kojeg je provela Agencija za medije, a koji su suštinski govorili zapravo o razlozima zbog kojih ljudi danas sve više i više izbjegavaju vijesti, drugim riječima izbjegavaju sudjelovati u procesu informiranja. Dakle, riječ je o jednom istraživanju koje je tematski bilo usmjereno prvenstveno na ovo pitanje, međutim doticalo se i još nekih drugih, rekao bih, srodnih fenomena, kao što su uopće proces informiranja, zatim povjerenje u novinare kao profesiju i zapravo još analizu, recimo to tako, demografske specifičnosti u konzumaciji medija. Dakle, ono što je ključno nekako, to su zapravo ti podaci o tome koliko ljudi i na koji način izbjegavaju vijesti. Dakle, riječ je o jednom fenomenu koji je sve prisutniji ne samo u Hrvatskoj, nego i u suvremenim zapravo društvima, i kojima se bavi zapravo veliki broj različita istraživanja. Primjerice i Reuters i sa sveučilištom Oxford u svom poznatom medijskom istraživanju prošle godine također tretirao tu temu i naši podaci su nekako vrlo slični, tim podacima koji su dobili, koji su dobiveni u tom Reutersovom istraživanju. Prema podacima koje smo mi prikupili u Hrvatskoj, ajmo reći tako, cirka 50% ljudi na neki način izbjegava vijesti, 31% njih povremeno izbjegava, 20% ih izbjegava često ili dugotrajno, dakle vrlo često, ili su se u potpunosti isključili iz procesa informiranja na način da kažu više uopće ne pratimo vijesti.

0: nekakvi njihovi konzumacijski medijski
1: navika. Znači 5% uopće ne
0: gleda
1: niti sluša vijesti. Nigdje, na nikom platformi, niti mediju, niti na radiju, niti na televiziji, niti na portalima. To mi se čini dosta veliki postotak. Zašto je tomu tako? Što navode? Koji su razlozi?
0: Mi smo to pokušali na više različitih načina odgovoriti na to pitanje. Nekako su se zapravo isprofilirala tri glavna razloga koja bi mogla odgovoriti na ovo vaše pitanje. Prvo je da ljudi vijesti doživljavaju kao nešto što ima negativni emotivni utjecaj na njih. Dakle, vijesti izazivaju negativno emocionalno stanje, jel? To znači zapravo da prema svim našim statističkim analizama koje smo proveli, anksioznost od vijesti predstavlja najsnažniji pokretač njihovog izbjegavanja. To znači zapravo da je izbjegavanje primarno emocionalna reakcija na negativnosti koje su prisutne u vijestima i to se na neki način najčešće izražava u odgovorima ljudi kao previše je crnila, previše je stvari koje me uznemirava, ne znam, previše negativnosti.
1: Nema pozitivnih vijesti, samo
0: tako
1: negativne.
0: Tako je, vijesti mi stvaraju nervozu i slično. Jel? To je dakle najintenzivniji, ja bih rekao, pokretač izbjegavanja vijesti, nešto što ima najjači utjecaj. Nakon toga drugi razlog je doživljaj neprofesionalnosti medija. Dakle, jednostavno ljudi smatraju da mediji su neprofesionalni u svom izvještavanju, da se ne pridržavaju nekakvi profesionalni standarda, govore recimo vijesti nisu provjerene, iskrivljavaju istinu, nemam povjerenja u takve informacije, vijesti su često netočne ili su copy-paste, nema originalnog novinarstva i slično. Dakle, to je drugi recimo...
1: Uspoređuju li to onda sa društvenim mrežama recimo, ono što čuju na društvenim mrežama, pa onda... kada gledaju možda na televiziji ili na radiju čuju nešto drugo, pa onda im se to ne slaže. Pa možda i zato kažu da nisu to.
0: A, mislim, moguće, mi tako duboko nismo još došli, išli, jel, da sad idemo na neki način uspoređivati, jel, vjerodostojnost izvora, ili da oni procjenju. Ali društvene mreže u svakom slučaju jesu vjerojatno, ja bih rekao, jedan od faktora ili jedan od čimbenika koji uvodi nekakav, recimo to tako pod navodnicima, nered u čitav taj prostor informiranja, i to je ono što je također naše istraživanje pokazalo, a pokazuju i druga brojna istraživanja, jel, da zapravo društvene mreže preuzimaju funkciju informiranja i medija, i to pogotovo, jel, to je vrlo jasno vidljivo iz podataka koje imamo u mlađim generacijama, posebice dakle u ovoj najmlađoj generaciji, to je generacija Z. Naime, kad njih pitate koji je glavni izvor informiranja, onda njih više od 50%, 52% kažu to su društvene mreže ili društvene mreže različiti tipovi digitalnih platformi. U generaciji Y, jel, to je neki 45%, dakle to su ljudi rođeni između 81. i 96. Dakle,
1: ili milenijalci takozvani.
0: Tako je, upravo tako, ili milenijalci. Jel. E onda u ovoj generaciji koja je rođena između 65. i 80. raste udio, to je generacija X, raste udio, jel, važnosti tradicionalnih medija, još uvijek tu nešto manje od pola, dakle 43% kažu da su im tradicionalni medija, tu spadaju, ako smo po istraživanju definirali, jel, TV, radio i novine, glavni izvor informiranja, dok su među našim najstarijim sugrađanima, jel, ljudima koji su rođeni između 46. i 64. Eto, tradicionalni mediji još uvijek za najveći broj glavni izvor informiranja. Dakle, imamo jako onako zanimljiv, jel, trend u pogledu toga što se procjenjuje kao glavni izvor informacija ili koje zapravo, jel, glavni medij za informiranje po generacijama, i ono što je dakle posebno interesantno, jel, to su te mlađe medijske publike, pogotovo ove najmlađe, koje očito zapravo, ako želimo baš onako do kraja razgoliti stvar, ne sudjeluju previše u medijskom svijetu ili medijskoj stvarnosti koja je posredovana kroz mainstream medije.
1: Spomenuli smo na početku ove algoritme i kakve to promjene donosi?

0: Algoritmi nekako daju ljudima na društvenim mrežama ono što ih zanima, pa onda uglavnom imaju jedan te isti svjetonazor gdje mogu čuti vijesti koje njima odgovaraju. Koliko je to veliki problem?
1: Pa, ja mislim da su tu dva zapravo problema. Jel? Prvi problem je što zapravo usložljavanje medijskog krajolika zbog činjenice da imate ekstremnu zapravo fragmentaciju medija ili veliki broj medija, dolazi do onda fragmentacije načina medijske konzumacije, do fragmentacije medijske publika. Jel? Pa više nemamo ono što smo nekad dugo vremena imali, jel? Jednu jedinstvenu medijsku publiku ili medijsku publiku koja je onako prilično homogena, razlikuje se možda po nekim segmentima, već imate zapravo, jel, na neki način ekstremno fragmentirane medijske publike, i onda imate taj problem još algoritama, jel, koji zapravo posreduju, jel, o stvarnosti ili informaciji o medijskim publikama koje one žele čuti. Jel, stvaraju se ti takozvani, jel, medijski balončići ili koji onda zapravo na neki način cijepaju društvo, ili drugim riječima stvaraju javnost koja više nije javnost u onom klasičnom, jel, smislu riječi, već zapravo sastoji od niza različitih fragmenata ili mikrosegmenata koji onda nemaju nikakvog dodira jedni s drugima. Nekad smo mislili da će internet učiniti puno za demokratizaciju javne sfere, jel, da ćemo moći onako fino, jel, komunicirati, da će to biti novi zapravo nova platforma koja će ono pospješiti, jel, mogućnosti i komunikacije i pregovaranja i onda stvaranje jednog demokratskog ozračja u čitavom društvu. A sad izgleda da nije baš to tako, nego da zapravo nas sve više i više polarizira.
0: Spomenuli ste sad i internet. U koje medije građani imaju najviše povjerenja? Obično je radio tu jako, jako visoko, pa onda svi ostali mediji. Imate li možda te podatke gdje najviše vjeruju ljudi novinarima?
1: Vjerovatno ste u pravu. Ja, nažalost, u ovom istraživanju, dakle, mi nismo to uključili, ali smo uključili pitanje o povjerenju u novinare. Dakle, nemamo pitanja o povjerenju, jel, u
0: ne u same medije, nego u novinare
1: kao u profesiju, jel? I tu smo zapravo novinare uspoređivali sa nizom drugih profesija, kao što su recimo vatrogasci, liječnici, učitelji, znanstvenici, policajci, bankari, suci, PR-ovci, influenceri, političari. Općenito, jel, danas živimo u vremenu kad je povjerenje u društvene institucije, ne samo u Hrvatskoj, nego zapravo u ovom našem dijelu općenito sve niže i niže. Dakle, živimo u društvima koje su obilježenja tom krizom, ja bih rekao, društvenog povjerenja, jel? I to se onda manifestira i u povjerenju, jel, u novinare, tako da je to povjerenje negdje na skali od 1 do 5 u prosjeku 2,62. Dakle, za sve ove profesije koje sam vam nabrojao, jel, povjerenje je oko 2,9, najveći ljudi imaju povjerenje u vatrogasce, u učitelje, liječnike.
0: Vojska je obično tu isto jako visoko.
1: Da, vojska je isto također obično tu visoko, međutim njih nismo uključili. A evo, novinari su tu negdje na sa 2,6 blizu poduzetnicima i državnim službenicima. Dakle, nemamo kao društvo baš visoko povjerenje u novinarsku profesiju, jel? I pogotovo je to svojstveno, recimo, opet govorim za te mlađe, jel? Koji su zapravo općenito, jel, skloni drugčijim
0: medijske
1: konzumacije. Da, upravo tako, jel? Kod njih je, recimo, u generaciji Z to povjerenje 2,4.
0: Pada li to povjerenje, možete li to možda usporediti sa nekim ranijim istraživanjima? Je li to veliki pad povjerenja u novinare ili par godina ili 5 do 10 godina?
1: Ne bi sad točno opet mogao reći. Znam da su kolege sa Fakulteta političkih znanosti radili slično istraživanje koje se također bavilo pitanjem povjerenja u novinara. To je bilo prije nekih 6-7 godina, ako se ne varam. Ali ali nisam točno upoznan s njihovim rezultatima, znam također da, da nije bilo visoko ni onda, tako da ne vjerujem da je to sad neki drastični pad, mislim da je to onako jedan prilično dugoročni trend koji već neko vrijeme traje.
0: Evo, stalno spominjemo te algoritme koji publikama nude prilagođenu, posve personaliziranu konstrukciju stvarnosti. Gdje je u svemu tome Hrvatska i jesu li hrvatski građani zaista u svjetskom vrhu po aktivnom izbjegavanju vijesti kada to usporedimo sa drugim zemljama?
1: Prema istraživanju Reutersovog instituta jesmo, da. Mislim da su oni dobili podatak da u Hrvatskoj 60% ljudi izbjegava vijesti, dakle nešto više nego što smo mi, ali to je bez obzira da li je 50 ili 60%, to je dosta visok broj. I prema tom istraživanju mislim da smo mi uz građane Bugarske na vrhu, onih zemalja, rang liste zemalja koje su obuhvaćene tim istraživanjem. Nisu to samo europske zemlje, oni su radili istraživanje u drugim dijelovima svijeta i mi tu onda onako fino strčimo. Tako da ovo naše istraživanje koje smo sad radili na neki način potvrđuje tu taj trend, koji je utvrđen i od drugih istraživača, a ono što je također interesantno, da smo na dnu po broju onih koji plaćaju vijesti ili plaćaju zapravo ili imaju pretplatu na internetske vijesti, ali mislim da je kod nas svega 6% ljudi koji navode da plaćaju konzumaciju internetskih sadržaja prema tom istraživanju od Reutersa, što je također na vrhu ljestvice, ali u obrnutom smjeru, to jeste na dnu.
0: Mora li automatski značiti ako se nešto plaća da je i kvalitetno? Pa eto, možda ljudi tako razmišljaju, možda mogu negdje dobiti i bolju informaciju koju ne moram platiti.
1: Pa moguće, ali možda i stvar u tome da zapravo se hrvatski mediji, jednostavno ako se gleda ta povijest prelaska u digitalnu formu, nisu zapravo dovoljno dobro snašli kada je trebalo naći modele komercijalizacije, medijski sadržaj na internetu. Jednostavno ta priča nikako nije u Hrvatskoj dobro započela i mislim da danas je to posljedica te činjenice, ali vjerojatno i posljedica percepcije kvalitete vijesti. Mislim da je to zapravo vrlo to bitno, da na neki način da shvatimo da kvaliteta medijskog sadržaja mora imati cijenu, a da bi imala cijenu ona mora biti kvalitetna. Dakle, ne možete ljudima prodavati medijski sadržaj bez kvalitete i očekivati da će oni za to platiti. Tako da očito, ja mislim da veliki broj ljudi zapravo ne pravi ključnu razliku po pitanju kvalitete između onih medija koji se pokušavaju naplatiti posredstvom interneta i oni koji informacije daju besplatno. Ako nema te nekakve ključne razlike da ovo je puno kvalitetnije od ovog, onda ne vidim ni razloga zašto bi netko plaćao medijski sadržaj. Mislim da je to vrlo važna stvar.
0: Vrlo veliki je problem i tabloidizacija medija i nije sve u klikovima, možemo to tako reći. Koja je uloga regulatornih tijela u toj transformaciji? Mogu li ona osigurati jednaki pristup informacijama, njihov neometani, nepristrani tok, ili je neko drugi za to odgovoren?
1: To je pitanje za koje ja baš nisam stručnjak, ja ne bavim problemom medijske regulacije, ja se bavim zapravo medijskim istraživanjima.
0: Možete reći svoje mišljenje.
1: Zapravo nisam dobro ni razumio vaše pitanje, moram reći.
0: Znači, regulatorna tijela, institucije neke da se malo bolje pozicioniraju u tom usmjeravanju na kvalitetnije sadržaje i one medijske kuće koje te sadržaje i produciraju i da ih nekako više podržavaju.
1: Ja ne znam, zaista kad razmišljam, nisam siguran da je to više moguće napraviti upravo zbog svega ovog što smo na neki način do sad naglasili. To je taj utjecaj zapravo društvenih mreža i činjenice da danas živimo u vremenu kad svako može biti medij. Dakle, imate činjenicu da mladi ljudi zapravo ne prave razliku između, proizvodnje medijskog sadržaja na društvenim mrežama od običnih ljudi koji nisu zapravo mediji, onoga što vi sad trenutno radite, jel, kao Hrvatski radio ili što radi Nova TV ili RTL ili HTV ili ne znam neki mainstream mediji. Dakle, ne vidim načina zapravo kako je, ili ne znam. Jel,
0: da, možda nisu toliko ružičaste vijesti za medije. Rekli ste, znači, povjerenje je dosta nisko i u mediji i u novinari.
1: Povjerenje je dosta nisko.
0: Što sve to znači za demokraciju? Može li se demokracija smatrati pravom demokracijom bez tog pravog povjerenja u medije?
1: Povjerenje je suštinski temelj demokracije. Dakle, vi morate imati, jel, na neki način određenu javnu sferu, jel, u kojoj će se drugi sa kojima se čak i ne slažete ili sa kojima raspravljate, jel, biti percipirani od vas kao vaš neistomišljenik, a ne kao neprijatelj. Jel. Dakle, ako nemate povjerenja na neki način, jel, u druge političke aktere, u sve one koji zapravo sudjeluju u javnom prostoru i doprinose, jel, njegovoj dinamici, onda na neki način, jel, gubi se zapravo i nekakav, ja bih rekao, jel, nekakvo ono osnovno kohezivno sredstvo ili nekako ljepilo koje stvara zajednicu, koja zapravo drži zajednicu ili koja integrira društvo. Dakle, pitanje povjerenja je ključno, jel, ne samo u povjerenja u medije, nego povjerenja, ako hoćete, u druge ljude, jel? Dakle, povjerenja u institucije, povjerenja u nepoznate osobe, povjerenja, dakle, u sve one koje susrećete u svakodnevnom životu. Jel? Minimum povjerenja jednostavno mora postojati, inače ne postoji, jel, jednostavno društvo. Tako da ovo je problem veliki, jel? Problem je zaista kad imate ono tisuće različitih medijskih publika koje se međusobno zapravo ne prepoznaje i koji se često ono upravo zbog tih algoritama i na neki način samo radikaliziraju. Tako je, samo radikaliziraju i imate onda sve intenzivnije društvene polarizacije. Ali tu ima jedan još problem koji ovo istraživanje jako dobro, ja bih rekao, adresira, jel? A to je problem zapravo kvalitete medijskog sadržaja u smislu što zapravo mediji nude pojedincima, jel? Ono što je vrlo interesantno, jel, to je da kad pitate ljude što bi bio ono važan moment u tome da intenzivnije pratite recimo informacije ili vijesti, jel, onda je dominantan odgovor onaj koji je najčešće spominjan, više pozitivnih vijesti. Jel. I to je onda vezano uz ove razloge zapravo izbjegavanja vijesti. Dakle,
0: ali imate ljudima svakako ostaju više u sjećanju one negativne i emocije i informacije.
1: Sigura, znate, ako ste, to je nekako
0: obično su
1: možda
0: više klikane te negativne nego one pozitivne vijesti.
1: A zato nema pozitivnih. Mm-hmm. Gdje ih vidite, jel? Dakle, čitava, ja bih rekao, jel, metodologija ili politika medijska je bila upravo ovo. Navlačimo ljude na negativne vijesti, jel? I onda imate isključivo negativne vijesti i sad imate činjenicu odjednom da ljudi to, ok, možda klikaju. Kako znate da ne pozitivne vijesti više klikali?
0: Treba ih više biti, to se slažem u potpunosti. Da. Eto, pri kraju smo razgovora. Doktore Buriću, hvala vam puno što ste se uključili u dnevni ritam Hrvatskog radija i što ste predstavili ovo istraživanje koje ste radili. Nadam se da se čujemo nekom drugom prilikom, možda i kada povjerenje hrvatskih građana u hrvatske medije malo naraste. Eto, to se svi nadamo da će to tako ići i u tom smjeru.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama, srdačan pozdrav i do slušanja. Poštovani slušatelji, s nama je bio sociolog, doktor znanosti Ivan Burić s Fakulteta Hrvatskih studija. Sada je 16 sati i skoro 45 minuta. Uskoro slijedi aktualno u 17, a mi se ponovno čujemo oko 17 sati i 45 minuta kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz Prvi. Dnevni ritam.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, aktualno 17 Hrvatskog radija. Urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Sastanak Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, kineski predsjednik upozorio na mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska potpisala sporazum o zajmu za investicije u obrani vrijedan 1.700.000.000 eura. U pritvoru 76-godišnja žena osumnjičena za ubijanje i mučenje životinja na imanju na Učki. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilniji pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Odnosi Kine i SAD-a najvažniji su na svijetu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u službenom posjetu u Pekingu. Prije svečane večere održan je i gotovo dvosatni sastanak dvojice predsjednika, koji je Trump ocijenio iznimno pozitivnim, posebno dio o trgovini i Iranu. No Xi je ponovio upozorenje o mogućem sukobu zbog Tajvana, koji Washington podupire, a Peking smatra svojim teritorijom. Goran Ivanović.
2: Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping pokušavaju u Pekingu stabilizirati odnose koji su opterećeni dubokim geopolitičkim i ekonomskim suparništvom. Na stolu u Pekingu dočekala su ih mnogobrojna otvorena pitanja poput trgovinskih odnosa koje karakterizira carinsko primirje, tehnološkog rata i statusa Tajvana. Američka strana navodi da su razgovori bili konstruktivni, posebice kada je riječ o otvaranju kineskog tržišta za američke tvrtke, čemu teži Trump. S druge strane, Xi se složio da Hormuški tjesnac treba ostati otvoren i da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, ali je upozorio Trumpa da bi pogrešni koraci Washingtona prema Tajvanu mogli uzrokovati izravni sukob. SAD vojno pomaže Tajvanu i protivi se mogućoj kineskoj vojnoj intervenciji, ali službeno ne priznaje neovisnost otoka. Iz američkog izaslanstva su poručili da Trump razumije osjetljivost teme Tajvana te da će se o tome izjasniti sljedećih dana. Nakon bilateralnog sastanka Xi je na banketu poručio da dvije velesile moraju surađivati.
0: Danas smo predsjednik Trump i ja iscrpno razmijenili mišljenja o odnosima Kine i SAD-a te međunarodnoj i regionalnoj situaciji. Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
2: Trump je uzvratio komplimentima, nazvao je kineskog kolegu velikim vođom i naglasio da duboko poštuje Kinu, navodeći tijekom zdravice povijesne poveznice dviju zemalja.
0: Ova trgovinska veza i poštovanje koji se protežu tijekom 250 godina temelj su budućnosti koje u korist obaju naših naroda. Američki i kineski narod imaju mnogo zajedničkog. Cijenimo naporan rad, cijenimo hrabrost i postignuća. Volimo svoje obitelji, volimo svoje države. Zajedno imamo priliku crpiti iz tih vrijednosti kako bismo stvorili budućnost većeg napretka, suradnje, sreće i mira za našu djecu. Ova regija i svijet, to je poseban svijet s nama, ujedinjenima i zajedno.
2: Trump, koji će sutra neformalnim sastancima s kineskim domaćinom zaključiti boravak u Pekingu, pozvao je Xi da u rujnu posjeti Bijelu kuću. Dok su politički čelnici nazdravljali stabilizaciju odnosa, čini se da će se direktori tehnoloških divova poput Nvidia i Tesle, koji su bili dio američkog izaslanstva, vratiti u SAD i još pričekati na potpis unosnih ugovora.
1: U sklopu instrumenta SAFE, sigurna inicijativa za Europu, Hrvatskoj je na raspolaganju zajam od 1.700.000.000 eura za investicije u obrani. Zajam se financira zaduživanjem Europske unije na međunarodnim tržištima kapitala, a državama članicama stavlja se na raspolaganje pod povoljnim uvjetima. Na taj način Hrvatska kupuje tenkove, samohodne haubice, teške teretne kamione i streljivo. Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. U Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom, a ministri Ivan Anušić i Tomislav Ćorić s povjerenikom su potpisali sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Poslušajte izjave premijera Plenkovića i povjerenika Kubiliusa.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
4: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
1: Ruske su snage drugu noć zaredom silovito napale više ciljeva diljem Ukrajine. Od jučer su lansirali više od 1500 bespilotnih letjelica, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, u Kijevu je poginulo najmanje 5 osoba, a u ostatku zemlje još 6. Govore neki od stanovnika Kijeva i gradonačelnik Vitali Kličko.
5: Ondje su bili ljudi, djeca. Što se dogodilo s njima? Morate shvatiti, cijela se zgrada urušila. Nemam riječi. Ovo treba pokazati svima kako bi što više ljudi to vidjelo.
6: Spasilačke operacije još traju. Postoji velika vjerojatnost da će biti još poginulih. Nadamo se da ćemo izvući ljude žive ispod ruševina. Primjer je bilo blef. Ovo smo već mnogo puta vidjeli. Ne možete vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
0: Latvijska premijerka Evika Siliņa najavila je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora u listopadu. Krizu je izazvao jedan od koalicijskih partnera nakon što je povukao potporu vladi zbog nezadovoljstva načinom rješavanja sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. Predsjednik države sutra će razgovarati sa svim parlamentarnim strankama o sastavljanju nove vlade.
1: Još dvije vijesti iz svijeta. Mogući desni kandidat na predsjedničkim izborima u Francuskoj i predsjednik stranke Nacionalno okupljanje Jordan Bardella pohvalio je u razgovoru za dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung njemačkog kancelara Friedricha Merca. Mi se slažemo u tome da treba suzbiti birokraciju unutar Europske unije, a i kada je u pitanju migracijska politika, većinom se slažem s njim. Kritiku je pak uputio Alternativi za Njemačku AFD, ukazavši da unutar njega djeluje snažno krilo koje je protiv Unije i traži istupanje Njemačke. To nisu naše dužnosti, mi želimo promjene, ali bez uništavanja, rekao je Jordan Bardella.
0: U Havani su nastali prosvjedi nakon što je Kuba pogođena najtežim nestancima struje u posljednjih nekoliko desetljeća. Stotine građana izašle su na ulice, blokirale promete zapaljenim hrpama smeća, lupale loncima i uzvikivale parole protiv vlasti. Kubanski ministar energetike izjavio je da je država ostala bez dizela i loživog ulja, te da je elektroenergetska mreža u kritičnom stanju. Vlasti za krizu optužuju američku blokadu, koja je dodatno otežala opskrbu gorivom.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatski radio, aktualno u 17.
1: U Velikom Trgovišću, rodnom mjestu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježava se 104. godišnjica njegova rođenja. Uz bistu kod njegove rodne kuće izaslanstvo HDZ-a zapalilo je svijeće i položilo vijenac. U župnoj crkvi služena sveta misa, u spomen školi održava se tradicionalni 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana Hrvati kroz stoljeća.
0: U uredu predsjednika Zorana Milanovića jučer je održana svečana predaja vjerodajnica novog apostolskog nuncija, nadbiskupa Leopolda Đirelija. No Tomislavu Lendiću, koji je na tom događaju trebao biti izaslanik Ministarstva vanjskih poslova, pri dolasku u ured predsjednika rečeno je da nije dobrodošao, prenose mediji. Razlog je navodno Lendićev intervju na N1 televiziji, emitiran samo nekoliko sati prije, u kojemu je Lendić prozvao predsjednika Milanovića kao jedinog krivca za zastoj u imenovanjima veleposlanika. Predstojnik Ureda predsjednika Republike, Orsat Miljenić, komentirao je kako je Lendićeva izjava bila čisto politiziranje, a to, kaže Miljenić, službenici ne smiju raditi.
1: Vrtić Anđeli Čuvari u selu Tavankutu u Vojvodini počeo je raditi nakon što mu je Skupština grada Subotice konačno dala suglasnost za rad na hrvatskom jeziku. Hrvatska je uložila gotovo 1 milijun eura u izgradnju i opremanje vrtića za 60 djece, čime je još jedanput pokazala koliko je stalo do hrvatske zajednice u Srbiji i njezine budućnosti, navela je predsjednica Hrvatskog narodnog vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić. A problemi s otvaranjem hrvatskog vrtića bili su u vrhu otvorenih pitanja u odnosima Hrvatske i Srbije. Naime, vrtić je otvoren u ožujku prošle godine, no godinu dana nije radio, jer je grad Subotica donio odluku da će se djeca u vrtiću izgrađenom hrvatskim novcem umjesto samo na hrvatskom odgajati i na srpskom jeziku.
7: Aktualno u 17.
1: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarca je verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnome mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom.
0: Policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja. Najmanju na Učki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesene fizička bol, patnja i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom, osumnjičena žena životinje na taj način držala proteklih 10 godina. Najprije na području Kostrene, a zatim na imanju Naučki. Policija je prije 3 dana dobila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa i 6 mačaka, a na imanju je pronađeno i dosta strvina životinja, za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neuhranjenosti.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za zlostavljanje životinja. Prilika za to je usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
8: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik Udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Prihvaćen je prijedlog pojedinih saborskih zastupnika, te je u konačni prijedlog zakona unesena odredba kojom se propisuje da planski strateški akt donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. No čulo se i pitanje je li brzina kojom se zakon donosi povezana s izgradnjom podatkovnog centra u Topuskom. Kristijan Pelc.
9: Cilj ovog zakona je osigurati stabilnu opskrbu u uvjetima rasta potrošnje električne energije, rekao je predstavljajući zakon ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Dodao je da to nije ideološko nego strateško pitanje.
10: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
9: Dio oporbe podupire zakon, Mostovac Marin Miletić.
11: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer Vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj, zato jer su bili pod tim talibanskim utjecajem eko-talibane, ako se mogu tako izraziti.
12: Što su naše projekcije? Što su projekcije naših naših potreba u 2040. pa posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom i što je onda stvarno količina nuklearne energije koju namjeravamo, dakle, količina električne energije koju namjeravamo osigurati iz nuklearnih izvora.
9: Pita Damir Bakić iz Možemo, a za Dalibora Domitrovića iz SDP-a čudna je pak brzina kojom se zakon donosi i pita je li to povezano s izgradnjom podatkovnog centra u Topuskom. SDP će, kaže, biti suzdržan.
13: Forsiranjem ovog zakona, a znamo da je zakon u pokrenut po hitnom postupku, te da je u savjetovanju preusmjeren na redovni postupak, dolazimo do sumnje da će naša mala, turistička, prirodnim resursima bogata zemlja Republika Hrvatska postati poligon za gradnju nuklearnih reaktora za proizvodnju električne energije koja će napajati data centre.
9: Šušnjar je to odbacio rekavši da je izrada zakona i strategija opredjeljenja prema nuklearnoj energiji počela puno prije toga.
10: Gotovo s podsmijehom mi iz ministarstva smo dočekani u široj javnosti kada smo počeli razgovarati o ovoj temi i raditi na njoj. Međutim, Hrvatska je i u ovom procesu bila lider, čak i u Europskoj uniji, kada smo nametali ove teme na vijeću ministara energetike. Međutim, danas vidimo ne samo Europska unija, nego i cijeli svijet se vraća nuklearnoj energiji.
9: Pozvao je sve zastupnike u Saboru da jednoglasno podupru zakon.
1: Sutra će se u Saboru glasovati o novoj predsjednici Vrhovnog suda koju je predložio predsjednik Milanović, a vladajuća većina najavila da će poduprijeti. No saborski zastupnici Domina već su najavili kako sutra neće biti u sabornici nego na komemoraciji hrvatskih žrtava u Blajburgu. Ni Most neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, a razloge je objasnio predsjednik stranke Nikola Grmoja.
14: Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
1: Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli su podijeljena stajališta o prijedlogu kalendara za iduću školsku godinu prema kojem se zimski praznici ponovno razdvajaju u dva dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da će njihova udruga tijekom javnog savjetovanja zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin kao što je bilo ove školske godine, jer baš kada se djeca priviknu i počnu učiti, opet dolaze praznici.
0: S druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, iako konačno stajalište udruga još nije donijela. Prema prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prvi dio zimskog odmora počeće 24. prosinca i trajati do 5. siječnja, a drugi dio od 22. do 26. veljače.
1: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je kako su u ministarstvu očekivali podijeljene reakcije.
15: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola-pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki ravnatelji drugačije mišljenje.
1: Mnoge naše obiteljske tvrtke već desetljećima uspješno posluju i ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda u državi, zapošljavaju više od polovice radnika i čine 70% poduzetništva. Od države ne traže ništa, samo da manje uzima i smeta. Čulo se to na konferenciji koju je u Zagrebu organizirala udruga Glas poduzetnika. Poslušajmo vlasnika Kožul grupe tvrtke za proizvodnju alata i građevinu Ivicu Kožula i vlasnicu tekstilne tvrtke Naftalina Josipu Maslač-Petričević.
16: Izazov je taj što morate barem 20% više raditi nego u drugim državama da bi nadoknadili loše odluke naših vodstava, da li gradskih, da li državnih, jer često puta ne idu na ruku poduzetnicima, ali mi sa tim dodatnim radom, ne petodnevnog nego šestodnevnog radnog tjedna, uspijemo nadoknaditi te loše odluke.
17: Voljela bi da su racionalni kao i mi, da gledaju na troškove i da postupaju kao da je to njihova firma, a onda bi nas rasteretili i mislim da bi i mi svi kao poduzetnici, ali svi građani lakše disali. Da budu majka, ne mačeha ove zemlje.
1: I za kraj, počeo je Florart, raskošna međunarodna vrtna izložba cvijeća i zaštitni znak Zagreba, otvorene na Bundeku. Uz izložbeni dio održavaju se edukativne radionice, stručna predavanja, koncerti, zabavne glazbe te prigodna prodaja bilja. Tema ovogodišnjeg Flora Arta je voda kao izvor života. Krešimir Vešnik.
18: 60 je godina prošlo od kada je prvi Flora Art otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
19: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Flora Arta posjeti samo izložbu preko 300.000 ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost. Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
18: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, bilja kao i vrtne opreme. Kakve sadnice draže posjetitelji?
20: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
21: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
18: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Flora Art traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
1: Sport. Karlo Plazina.
22: Marko Golubić osvojio je broncu na europskom prvenstvu u tekvandou. U polufinalnoj borbi kategorije do 74 kg s 2-0 u rundama bolji je bio Srbin Stefan Takov. To je treće brončano i ukupno četvrto hrvatsko odličje u Minhenu. Porazi Luke Mikruta i Josipa Šimundže u drugom kolu teniskog Challengera u Zagrebu. Od Mikruta je sa 6-1 i 6-2 bolji bio Chris Rodeš iz Luksemburga.
23: Mogao sam baš zaošli. Par gemova izvoć mi se nisam mogao više u trenutnom stanju.
22: Šimundžu je s 2x po 6-4 pobjedio Mađar Žombor Piroš.
23: Žao mi je malo da sam imao po mene neke, dosta sam imao nekih šansi koje sam mogao iskoristiti da sam bio možda malo agresivniji i odlučniji. A jednostavno u nekim momentima mi je ispalo kao da je on bio malo preiskusan.
22: Dino Prižmić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalima pobjedio i Novaka Đokovića.
24: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Bilo mi je pogotovo mentalno jako teško, a i teniski jer sam imao one osjećaj ko da moram igrati svaki poen iznad svojih mogućnosti, ali evo nekako kako je išao meč sam se osjećao sve bolje i dosta mi je pomoglo što on igra dugo turnira, ja sam bio u najboljoj mogućoj formi i evo mislim da je bio za mene najbolji mogući trenutak da igram protiv njega.
22: Na kraju dodajmo kako je Hajduk prvak Hrvatske. Nogometašice splitskog kluba gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri su kola prije kraja prvenstva otišle na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo.
1: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima mjestimice uz kišu. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru od 11 do 16. Dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na sjevernom, od večeri na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana, mjestimice udari juga i jugozapadnjaka 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere. Na sjevernom Jadranu more moguće 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadnjak 6 do 16, u jačanju na 10 do 20, na sjevernom i srednjem Jadranu do 26, a zapadno od Istre jugozapadnjak i do 32 čvora. More u jačanju na 2 do 3, na sjevernom Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre moguće 5. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na sjevernom i južnom Jadranu, a na večeri u noći i na srednjem mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Sastanak Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, kineski predsjednik upozorio na mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska potpisala sporazum o zajmu za investicije u obrani, vrijedan 1.700.000.000 eura. U pritvoru 76-godišnja žena osumnjičena za ubijanje i mučenje životinja na Imalju na Učki. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilniji pljuskovi, razmjerno vjetrovito. Hrvatska radiotelevizija. Završeno je aktualno u 17 Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Sanja Cota.

0: Dnevni ritam Hrvatskog radija.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Teme posjeta koji je bio odgođen zbog američko-izraelskog rata protiv Irana uključuju i trgovinske odnose, prijepore oko tehnologije te najteže pitanje američku potporu Tajvanu, jednom od dviju samouprava koje Kina smatra svojim teritorijem. Kakvi će biti rezultati susreta? Evo kako je to komentirao vanjsko-politički analitičar i bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.
2: Svrha takvih susreta da se izbjegne izravna konfrontacija velikih sila koje su jedna drugoj konkurenti. Ono što je rekao kineski predsjednik moglo bi se drugim riječima formulirati ovako. Vi Amerikanci trebate shvatiti da mi postajemo sve jači i mi pritom ne želimo konfrontaciju s vama. Bit će korisnije i za jedne i za druge ako se mi dogovorimo kako da zajednički upravljamo svijetom, nego ako se jedni protiv drugih borimo u nastojanju da budemo glavna sila. Utoliko se poruke kineskog predsjednika ne razlikuju od sadržaja tih poruka koje stalno od njega čujemo. S tim da je sad njegovo obraćanje američkom predsjedniku izravnije, spominjanje te Tukididove zamke kao i u završnoj riječi spominjanje Tajvana kao glavnog problema, jasno daje do znanja da zapravo Kina ne odustaje od svojih dugoročnih planova.
1: U Zagrebu je održana konferencija demokracije u doba TikToka i izbjegavanja vijesti koju organizira Agencija za medije. Raspravljalo se o promjenama u načinu informiranja publike s naglaskom na rastuću ulogu društvenih mreža. Pokušalo se objasniti kako algoritamske promjene vode sve većoj fragmentaciji javnosti te zašto je izbjegavanje vijesti opasno za demokraciju. Na konferenciji su predstavljeni i rezultati reprezentativnog istraživanja o tome kako se informira hrvatska javnost. Rezultate istraživanja predstavio je sociolog doktor znanosti Ivan Burić s Fakulteta hrvatskih studija.
3: Prema podacima koje smo mi prikupili u Hrvatskoj, ajmo reći tako, cirka 50% ljudi na neki način izbjegava vijesti, 31% njih povremeno izbjegava, 20% ih izbjegava često ili dugotrajno, dakle vrlo često, ili su se u potpunosti isključili iz procesa informiranja na način da kažu više uopće ne pratimo vijesti, a neki 5% kaže da uopće nemaju naviku pratiti vijesti, dakle vijesti jednostavno ne ulaze u kontekst nekakve njihove dnevne rutine. Ljudi vijesti doživljavaju kao nešto što ima negativni emotivni utjecaj na njih. Dakle, vijesti izazivaju negativno emocionalno stanje, jel? Što znači zapravo da prema svim našim statističkim analizama koje smo proveli, anksioznost od vijesti predstavlja najsnažniji pokretač njihovog izbjegavanja. To znači zapravo da je izbjegavanje primarno emocionalna reakcija na negativnosti koje su prisutne u vijestima.
1: A vi nemojte izbjegavati vijesti Hrvatskog radija. Još mi preostaje samo odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za tom se brinuo Zvonimir Tomičić, producentica je bila Andreja Vlah, a glazbu je odabrao Pavle Miljenović. Moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnog ritma. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija, jer slijedi emisija 100 po 101 posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija. Srdačan pozdrav!

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Odnosi Kine i SAD-a najvažniji su na svijetu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečane večeri u čast američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u službenom posjetu u Pekingu. Prije večere održan je i gotovo dvosatni sastanak dvojice predsjednika, koji je Trump ocijenio iznimno pozitivnim, posebno dio o trgovini i Iranu. No Xi je ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, koji Washington podupire, a Peking smatra svojim teritorijem.
2: Danas smo predsjednik Trump i ja iscrpno razmijenili mišljenja o odnosima Kine i SAD-a te međunarodnoj i regionalnoj situaciji. Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka. Ova trgovinska veza i poštovanje koji se protežu tijekom 250 godina temelj su budućnosti koje u korist obaju naših naroda. Američki i kineski narod imaju mnogo zajedničkog. Cijenimo naporan rad, cijenimo hrabrost i postignuća. Volimo svoje obitelji, volimo svoje države. Zajedno imamo priliku crpiti iz tih vrijednosti kako bismo stvorili budućnost većeg napretka, suradnje, sreće i mira za našu djecu. Ova regija i svijet, to je poseban svijet s nama, ujedinjenima i zajedno.
0: Ruske su snage drugu noć zaredom silovito napale više ciljeva diljem Ukrajine. Od jučer su lansirali više od 1500 bespilotnih letjelica, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, u Kijevu je poginulo najmanje 5 osoba, a u ostatku zemlje još 6. U sklopu instrumenta SAFE, sigurna inicijativa za Europu, Hrvatskoj je na raspolaganju zajam od 1,7 milijarde eura za investicije u obrani. Na taj način Hrvatska kupuje tenkove, samohodne haubice, teške teretne kamione i streljivo. Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i početak na otplatu glavnice od 10 godina. Sporazum o najmu potpisan je u Banskim dvorima. Govore premijer Andrej Plenković i povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijarde eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
4: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
0: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Osnovnoškolski ravnatelji tražit će da praznici budu u jednom terminu, dok dio srednjoškolskih ravnatelja smatra da razdvajanje ima i prednosti. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Ministar Radovan Fuchs poručio je da su podijeljene reakcije bile očekivane.
5: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno imaju neki drugi, neki ravnatelji drugačije mišljenje.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, na večer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru od 11 do 16, dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Josip Kerin, uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100 po 100, prvi. 100 po 100, prvi.
7: Dobar dan, lijep vam pozdrav i ovoga tjedna na početku naše 100 po 100 prvi emisije. Sutra slavimo 100 godina javnog medijskog servisa. Zapravo obilježavamo stoljeće Hrvatskog radija, jer od nas je sve počelo. Slavimo tu činjenicu tijekom cijele ove godine, s ponosom gledamo u prošlost i zanimanjem iščekujemo što nam nosi budućnost, pokazujući da smo spremni za nju i promjene. A te promjene često znače i pomicanje vlastitih granica, što smo upravo i učinili postavljanjem svjetskog Guinnessova rekorda i time simbolično ušli u 100. godinu našeg postojanja. Ovako je počelo.
8: 3, 2, 1, kreni!
7: A sada, kako je završilo? U današnjoj emisiji samo jedna službena rekorderka, i to ona koja je svojim govorom zaključila naš podvig. Glavna urednica Hrvatskog radija, Elijana Čandrlić-Glibota.
9: Slušate uživo rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda.
10: Ovo je postavljanje svjetskog Guinnessovog rekorda. Ovo je zaista nama za povijest. Ja sam zapravo dala naslov svojoj temi Glas koji ne šuti, radio u prvih 100 i dalje. Godinama zapravo slušamo tu rečenicu, a to je radio izumire. Najprije nas je trebala ubiti televizija, pa su došle kazete. Bogme, danas nam je tu i YouTube koji samo što nas kao nije pokopao. Sad nam presudu već potpisuju i streaming platforme i umjetna inteligencija. Međutim, danas na početku ove naše slavljeničke 2026. na početku slavljenja ovog slavnog stoljeća koje je iza nas, zašto je radio sve to preživio? Zato što radio nije samo tehnologija prijenosa zvuka. Radio je prije svega povjerenje. Radio je ovaj ljudski glas koji vam se u ovom trenutku uživo obraća dok ste u autu, u kuhinji, dok ste u uredu. Mada ja mislim da je najzaposlenija firma danas sigurno u Zagrebu i u Hrvatskoj HRT. Jer nas je ovdje više od 100. Ja ne znam koja bi se druga korporacija mogla pohvaliti takvom korporativnom disciplinom i kulturom da na novu godinu 1.1. njezini gotovo svi djelatnici budu prisutni. U ovom svijetu algoritama danas, koji vam sugeriraju glazbu na temelju zapravo matematičke jednadžbe, radio ostaje jedini medij koji vam nudi ovu ljudsku emociju i nepredvidljivost trenutka. Kakva nas zapravo budućnost čeka, ta budućnost je već tu. Budućnost radija je hibridna, to moram reći. Danas više ne govorimo o radiju samo kao o FM ili DAB plus frekvenciji na što smo navikli. Radio je danas cijeli jedan veliki zapravo sustav s videom, na digitalnim platformama, pametnim uređajima i još više. Zahvaljujući tim pametnim sustavima, vi više niste samo naši pasivni slušatelji. Naša budućnost donosi zato još veću integraciju s pametnim autima, s pametnim domovima, gdje će zapravo te glasovne naredbe koje dajete postati onaj primarni način interakcije s vama. Međutim, dok ovi globalni streaming servisi nude sve za svakoga, radio pobjeđuje tamo gdje oni gube. A gdje bi to bilo? U lokalnoj zajednici. Jer mi znamo koja vam je cesta jutro zatvorena. Na kojoj cesti je rupa, ali što je najvažnije, mi znamo koga treba nazvati da se ta rupa popravi. Istodobno, mi naravno znamo i što se događa u cijeloj zemlji i svijetu. Radio postaje multiplatformski, on to već zapravo danas i jest, Hrvatski radio to dokazuje. Naše emisije danas žive kao podcasti, naši intervjui postaju video isječci. ali srce sustava i dalje ovo što sada slušate, a to je naš program Uživo. U budućnosti koja nas čeka, radio dobiva još jednu, po meni, zaista kritičnu ulogu. Mi postajemo filter istine. Jer živimo u eri deepfake tehnologije gdje video snimka može vrlo uvjerljivo prikazati bilo koga kako govori bilo što. Društvene mreže postale su danas neko bojište dezinformacija gdje vam botovi zapravo generiraju milijone objava u samo jednoj sekundi. U tom digitalnom oceanu laži vrlo često, nažalost, radio je taj vaš otok provjerenih informacija. Zašto? Zato jer iza ovog radijskog mikrofona sjedi osoba s imenom i prezimenom. Urednik koji odgovara vama i zakonski i moralno. I što je najvažnije, mi smo institucija koja svoj ugled gradi desetljećima. Vjerujte nam, nećemo to tako olako dovesti u pitanje. Vi više ne tražite samo puku informaciju. Informacija ima previše svuda oko vas danas. Međutim, vi želite da netko kome vjerujete vama kaže ovo je važno, a ovo je buka. Radio je taj koji buku pretvara u smisao. I sada, najvažnija uloga radija po meni nije samo zabavna. Mi do nje držimo. Naša najplemenitija uloga očituje se u onim trenucima kada sve ostalo utihne. Kad nastupi kriza, bilo da je riječ o ratnom stanju, nažalost, bili smo tu s vama. Bilo da je riječ o razornom potresu, nažalost, bili smo s vama tada. Bilo da je riječ o poplavama, nažalost, i tada smo bili s vama. Ali i da ste u potpunom mraku zbog nestanka električne energije. Jer u tom trenutku moderni sustavi postaju iznenađujuće krhki. U velikim katastrofama 4G, 5G mreže prve pucaju zbog preopterećenja ili oštećenja baznih stanica. Optički kablovi pucaju pod zemljom. Radio je tada zapravo jedini medij koji zahtjeva minimalnu energiju. Samo jedan tranzistor na baterije ili čak onaj tranzistor kakvi su nekada bili na navijanje može spasiti nečiji život. Signal radija naime prolazi tamo gdje digitalni paketi podataka zapinju. Sjetimo se samo potresa u Hrvatskoj, velikih poplava i kod nas i u Europi proteklih godina. Što su tada ljudi prvo tražili? Što ste vi tražili? Glas koji će vam reći da je sigurno, gdje vam je pitka voda i kad vam dolazi pomoć. U ratnim zonama radio je jedini izvor provjerenih informacija kada su društvene mreže preplavljene dezinformacijama i hakerskim napadima. Radio u krizi nije samo izvor informacija, on je psihološko sidro. Glas voditelja koji mirno izvještava usred kaosa poručuje slušatelju, poručuje vama. Nisi sam, netko je tu s tobom. Živ čovjek je s tobom i sustav i dalje funkcionira. To je moć koju ni jedan algoritam nikada neće imati, ja u to čvrsto vjerujem. A sad se vratimo samo na trenutak, na prirodu zvuka. Znanstveno je naime dokazano da ljudski glas aktivira centre u mozgu na način na koji to tekst nikada ne može. Glas je vrlo intiman. On ulazi u vaš osobni prostor, u vaše uši, dok vozite djecu u školu ili dok sami sjedite u mraku nakon potresa. Ta intima na daljinu je ono što radio čini nezamjenjivim u krizama. Kad se dogodi ta katastrofa, svi se mi osjećamo izolirano. Izolacija rađa paniku onda. Radio razbija tu izolaciju. On stvara taj osjećaj zajednice. Nisam sam. Znate da u tom istom trenutku još tisuće drugih ljudi sluša taj isti glas koji je uživo s vama. To je to kolektivno iskustvo koje digitalni algoritmi izolirani u tim vašim personaliziranim mjehurićima na mobitelu ne mogu replicirati. U krizi radio postaje kolektivna svijest nacije. A govoreći o budućnosti, mi naravno nećemo ni zanemariti održivost. Jer dok ti golemi podatkovni centri koji pokreću internet i umjetnu inteligenciju troše nevjerojatne količine električne energije i zahtijevaju to stalno hlađenje, radijska infrastruktura vam je nevjerojatno učinkovita. Samo jedan odašiljač, mi smo tome svjedočili za vrijeme Domovinskog rata, može doprijeti do više milijuna ljudi. U scenariju ekstremnih klimatskih promjena ili energetskih kriza, o kojima se sve više raspravlja, radio je zapravo low-tech rješenje za high-tech probleme. On je najzeleniji način masovne komunikacije. Ne zahtjeva od korisnika, ne zahtjeva od vas da svake 2 godine kupujete novi skupi uređaj sa litijskom baterijom. Jer stari tranzistor, kojeg vjerojatno imate negdje, na tavanu kod djeda i bake, on će danas raditi jednako dobro kao i onoga dana kad je kupljen. Ta dugovječnost, a možete ga i popraviti ako se slučajno pokvario, ta dugovječnost je ujedno i naša najveća snaga u ovim nesigurnim vremenima u kojima živimo. Kada govorimo o toj budućnosti, često se naravno oslanjamo na osjećaje. Ali dopustite mi ipak da vam kažem neke brojke iz istraživanja koje provodimo kroz našu European Broadcasting Union EBU na europskoj razini. Dakle, prema najnovijim podacima, radio je i dalje istinski masovni medij. Naime, unatoč svemu, 83% Evropljana svakoga tjedna sluša radio. I to nije samo navika, to je pravi društveni fenomen. Jer prosječni Evropljanin provodi čak 2 sata i 14 minuta dnevno uz radijski program. Čak i među ovim mladima od 15 do 24 godine, gdje smo svi digli ruke od njih i rekli, ok, ta djeca žive na TikToku, mi do njih ne možemo, radio dopire do 73% njih tjedno. To nam dakle govori da radio nije medij za djedove i bake, već medij koji se uspješno prilagođava novom vremenu. No još važniji podatak od same slušanosti je ono povjerenje s početka moje priče. Naime, sve potvrđuje da građani u čak 2/3 europskih zemalja najviše vjeruju upravo radiju kao mediju, rangirajući ga ispred svih ostalih, i televizije, i internetskih portala, i društvenih mreža. I dok povjerenje u digitalne izvore vijesti opada zbog deepfake sadržaja, radio ostaje taj čuvar istine. A u Hrvatskoj, e sad, mi smo poznati naravno po skepticizmu. Hrvati su među najskeptičnijim europskim narodima kada je riječ općenito o povjerenju u medije. Ali znate što, s druge strane, čak i u Hrvatskoj od svih medija, koliko god im se malo vjeruje, najviše se vjeruje radiju. Radio se konzumira, svi imamo taj dojam, onako usput. U autu, na putu do posla, u uredima, onako, kad nam je baš usput. Međutim, ta lokalna povezanost naših radijskih postaja, od onih nacionalnih do onih malih kvartovskih, stvara specifičnu sponu koju globalne platforme ne mogu raskinuti. Jer kad se tlo trese u Zagrebu ili Petrinji, slušatelj u tom trenutku ne traži globalne vijesti. On traži svoj lokalni hrvatski radio. Zaključno, ovo nije samo statistika. Ovo je sve dokaz da smo mi, radijski ljudi, čuvari možda onog najvrijednijeg što jedan medij može imati, a to je vremena i povjerenja svojih slušatelja. To je taj kapital s kojim mi ulazimo u godine koje dolaze, s kojim ulazimo u ovo naše obilježavanje 100. godišnjice, svjesni da naša odgovornost nikad nije bila veća nego danas. I na kraju, dok razvijamo te nove aplikacije i eksperimentiramo s umjetnom inteligencijom, jer to je normalno, mi moramo pratiti sve trendove, ipak ne smijemo zaboraviti održavati našu osnovnu infrastrukturu. Investiranje u radio sustave nije samo ulaganje u medijski biznis. To je ulaganje u nacionalnu sigurnost i civilnu zaštitu. Budućnost radija je svjetla, jer je radio naprosto prilagodljiv. Mi smo kameleon medijskog svijeta. Možemo biti tvoj najbolji prijatelj dok slušaš najnovije hitove, ali i tvoj jedini spasitelj u mračnoj noći bez struje. I završit ću s jednom mišlju. Dokle god ljudsko srce traži povezanost, a ljudsko uho glas kojem vjeruje, radio će postojati. On je preživio prošlost, on danas oblikuje sadašnjost, a u budućnosti će, baš kao i do sada, biti prvi koji se pali ujutro i posljednji koji se gasi navečer. Hvala vam što ste naši, ne samo slušatelji. Vi ste naši na svaki mogući način. Ja se nadam da je ovo sve skupa bilo dovoljno i da možemo reći da je Hrvatski radio na ovaj način završio svoje natjecanje i svoje postavljanje svjetskog Guinnessovog rekorda. Ja sam bila Elijana Čandrlić-Glivota, ja sam isto tako vaša.
7: I dok smo iščekivali rezultate, samo je sutkinja znala odgovor na pitanje s kraja.
11: Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Sheda Subasi and I am the representative of Guinness World Records.
12: Dobar dan, dame i gospodo. Ja sam Sheda Subasi i predstavnica sam Guinnessovog svjetskog rekorda. Jučer, 31. prosinca 2025. Hrvatski radio je počeo u 11 sati i 57 minuta s postavljanjem rekorda za najviše voditelja u radijskom maratonu. Pokušaj je završio danas, 1. siječnja u 15.25. Prije nego objavim službene rezultate, želim zahvaliti svima koji su omogućili postavljanje ovog rekorda. Hvala svima. Nakon pregleda dokumenata i dokaza, dolazim do zaključka. Minimalni zahtjev za Guinnessov rekord je bio 100 voditelja.
11: Ladies and gentlemen, it's a great pleasure. It's a great pleasure for me to announce.
12: Dame i gospodo, iznimna mi je čast proglasiti Hrvatski radio kao službenog nositelja titule za najviše voditelja u radijskom maratonu, odnosno 105 voditelja koji su sudjelovali. Čestitam, službeno ste izvrsni.
11: Congratulations. You are officially amazing. Čestitam.
7: Čestitke još jedanput sudionicima maratona i zahvala svima koji su ovaj program i radio stvarali u proteklih 100 godina. Na kraju današnje prigodne emisije i prigodna pjesma koju smo si mi radijaši sami darovali za ovaj veliki dan. Slušamo Halo Halo, pjesmu koju su napisali Maro Market i Vedran Bošnjak, a otpjevali radijski ljudi, okupljeni pod imenom Radiofoničari. Budite i dalje uz sve naše frekvencije, novo stoljeće je pred nama.

posto. Prvi. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić i s vama sam u današnjem religijskom forumu. Koptski papa Tavadros II, patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, boravio je u Hrvatskoj. Cilj njegova posjeta su nastojanja da koptski vjernici, kojih u Hrvatskoj ima oko 600, dobiju svoj bogoslužni prostor. O važnosti suradnje kršćana i muslimana govorio je papa Lav XIV sudionicima kolokvija Dikasterija za međureligijski dijalog i Kraljevskog instituta za međureligijske studije, koje je primio u audijenciju. U partnerstvu s Crkvom cjelovitog evanđelja, Američko sveučilište

0: počast magida, putujućih pripovjedača, s kojim je putovala i mudrost starih zapisa i svetih židovskih knjiga.
1: Religijski forum.
0: Koptski papa Tavadros II, patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, boravio je u Hrvatskoj. Patrijarh se susreo s najvišim državnim dužnosnicima, predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem. Patrijarh se susreo i s predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije i zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom i njegovim suradnicima. Razgovarali su o položaju koptskih vjernika u Hrvatskoj, pri čemu je patrijarh zahvalio nadbiskupu na mogućnosti da se koptski vjernici okupljaju u Sjemeničnoj crkvi na Zagrebačkoj Šalati. Istaknuli su važnost suradnje i zajedništva među kršćanskim zajednicama, te se osvrnuli na aktualna vjerska i društvena pitanja. Nakon razmjene prigodnih darova uputili su se u Zagrebačku katedralu, gdje je rektor Monsignor Koren upoznao patrijarha s povješću i obnovom Zagrebačke prvostolnice, te su se pomolili na grobu blaženog Alojzija Stepinca. Patrijarh Tavadros II. Susreo se i s križevačkim vladikom Milanom Stipićem i zahvalio biskupu i križevačkoj eparhiji na pomoći koju pružaju koptskim vjernicima u Hrvatskoj ustupanjem grkokatoličkih crkava za bogoslužna okupljanja, te dušobrižniku za Kopte u Hrvatskoj ocu Tadrosu Rijadu, koji ih jednom mjesečno iz Egipta pohađa. Središnji događaj boravka koptskoga pape u Zagrebu bio je susret s koptskom zajednicom u crkvi Presvetog Srca Isusova na Šalati, gdje je patrijarh Tavadros u nedjelju predvodio božansku euharistijsku liturgiju prema aleksandrijskom obredu. U toj se crkvi, koju im ustupa Zagrebačka nadbiskupija, odnedavno koptski vjernici redovito okupljaju na bogoslužju. Evo što je o cilju posjeta Hrvatskoj kolegici Anabeli Lajkauf rekao koptski papa Tavadros II, patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta.
2: Ja sam jako
3: sretan što posjećujem Hrvatsku, ovo je moj prvi put u Hrvatskoj. Cilj posjeta je to što u Hrvatskoj postoje grupa mladih Kopta u Hrvatskoj i prelazi 500 Kopta, više od 500 Kopta. Se nalaze tu na legalan način, po zakonu, znači nalaze se tu. Prema tradiciji Koptske crkve mi pokušavam se brinuti za sve ljude na cijelom svijetu. Cilj mog posjeta tu je da kada se susretnem sa premijerom i sa predsjednikom Sabora, da im se zahvalim to što su prihvatili ljude koji su došli ovdje. Tražit ćemo mogućnosti napraviti koptsku crkvu u Hrvatskoj. To je glavni cilj ovog posjeta.
0: Patrijarh Aleksandrije susreo se u Zagrebu i s predsjednikom Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftijom akademikom Azizom Hasanovićem. Izrazili su zajedničku predanost međureligijskom dijalogu, ekumenizmu te promicanju vjerskih sloboda i kulture mira. Razgovarali su o aktualnim vjerskim i društvenim temama, izazovima s kojima se suočavaju vjerske zajednice u suvremenom društvu, kao i o važnosti očuvanja duhovnih i moralnih vrijednosti. Poseban naglasak stavljen na potrebu jačanja međusobnog razumijevanja, suradnje i solidarnosti među religijama i narodima. Na kraju susreta izražena je spremnost za nastavak suradnje i daljnje jačanje prijateljskih odnosa između vjerskih zajednica i institucija dviju zemalja. Koptska pravoslavna crkva je staroistočna kršćanska crkva koja potječe od drevne kršćanske Aleksandrije još iz apostolskih vremena, a koja se razvila u Egiptu. Od sveopće crkve Rima i Carigrada odvojila se poslije Kalcedonskog koncila 451. godine zbog nesuglasica oko dogme Kristova bogočovještva. Tijekom povijesti, pa i u ovoj nedavnoj, koptski su kršćani trpjeli velike progone od svojih islamskih vladara. Papa Franjo je tijekom susreta s patrijarhom Tavadrosom u Rimu 2023. godine priznao kao mučenike 21 koptskog pravoslavnog kršćanina, kojima su džihadisti islamske države na Libijskoj obali 2015. godine odrubili glave. Papa Franjo tom je prigodom rekao kako je upis muškaraca u rimski martirologiji ili kalendar svetaca znak duhovnog zajedništva koje ujedinjuje dvije crkve. Njihov je spomendan od tada u katoličkoj crkvi 15. veljače. Zajedno s carigradskim patrijarhom Bartolomejom

0: Bartolomeom. Koptski je patrijarh Tavadros II. Zajedno s papom Franjom inicirao i utvrđivanje zajedničkog datuma slavljenja Uskrsa za sve kršćanske crkve. Premda su danas manjina koja čini 10% stanovništva Egipta, Kopta ima oko 15 milijuna, te su jedna od najbrojnijih kršćanskih zajednica na Bliskom istoku. Koptska crkva danas ima 28 biskupija, 18 samostana s više od 1000 monaha. Poglavar crkve je od 2014. patrijarh Tavadros II., koji kao aleksandrijski patrijarh po tradiciji nosi naslov i papa. U 18. stoljeću jedan manji dio Kopta ušao je u zajedništvo s katoličkom crkvom, pa je tako nastala Koptska katolička crkva, koja ima oko 200.000 vjernika. Uz arapski i starogrški u liturgiji se još uvijek služe i starim koptskim jezikom. Papa Lav XIV. Sudionicima kolokvija Dikasterija za međureligijski dijalog i Kraljevskog instituta za međureligijske studije, koje je primio u audijenciju, govorio je o važnosti suradnje kršćana i muslimana. Anđela Jeličić-Krajcar.
1: U Rimu se proteklih dana održao kolokvij o suosjećanju i empatiji u našem vremenu pod pokroviteljstvom Dikasterija za međureligijski dijalog i Jordanskog kraljevskog instituta za međureligijske studije. Sudionike kolokvija primio je papa Lav XIV. Koji je kršćane i muslimane pozvao na zajedničko djelovanje u promicanju ljudskih vrijednosti i na otvaranje većoj solidarnosti. Suosjećanje i empatija nisu sporedni osjećaji, već temeljni stav dviju velikih vjerskih tradicija, kao i istinske ljudskosti, poručio je Lav XIV. Podsjećajući na značenje suosjećanja u islamskoj tradiciji. Suosjećanje, Rafa, je dar kojeg Bog ulijeva u srce vjernika, a i jedno od 99 Božjih imena izriče upravo milosrđe, što znači da suosjećanje uvijek ima svoj izvor u Bogu. U kršćanskoj tradiciji, ističe papa, Božje suosjećanje postaje vidljivo i može ga se dotaknuti u osobi Isusa Krista. Uzimajući ljudsko tijelo, Bog ide on kraj gledanja i slušanja ljudske patnje. Umjesto toga, sam prolazi kroz nju i postaje utjelovljenje suosjećanja. Suosjećanje i empatija, nastavlja papa Lav, imaju snažne društvene posljedice za vjernike obiju religija. Za kršćane ljubav prema siromasima je ključna, poručuje papa, ističući zalaganje jordanskih vlasti u prihvaćanju izbjeglica. Na kraju, Sveti Otac se osvrnuo i na utjecaj tehnologije na suvremenog čovjeka. Iako nas povezuje, tehnologija, koja stalno pred nas postavlja slike i snimke tuđe patnje, može otupiti naša srca i učiniti ih neosjetljivima. Cijeli govor pape Lava odražava ton nauka pape Franje o sveopćem bratstvu. Lav citira upozorenje pape Franje o neosjetljivosti na patnje drugih i na kraju poziva kršćane i muslimane da utemeljeni u svojim bogatim tradicijama krenu u zajedničko poslanje, dajući glas onima koji pate i preobražavajući ravnodušnost u solidarnost. Značajne susrete s predstavnicima islamskog svijeta posljednjih tjedana papa je imao i tijekom svog apostolskog pohoda Africi. U Alžiru je posjetio džamiju, a u Kamerunu se susreo s islamskim zajednicama koje zajedno s kršćanima vode projekte suradnje i socijalne pravednosti.

0: U partnerstvu s Crkvom cjelovitog evanđelja Američko sveučilište Life Pacific otvorilo je mikrokampus u Zagrebu. Memorandum su predstavnici sveučilišta potpisali s pastorom Marijom Dučićem, čime je izražena zajednička vizija osposobljavanja vođa i osnaživanja lokalne crkve. Ovaj model mikrokampusa omogućit će studentima u Hrvatskoj i regiji da mogu steći akreditirane diplome i osposobiti se za službu, mentorstvo i razvijati se u vodstvu unutar konteksta lokalne crkve. O mikrokampusu razgovarala sam s pastorom Crkve cjelovitog evanđelja Marijom Dučićem.
1: Dakle, Crkva cjelovitog evanđelja 2017. godine pridružila se Foursquare međunarodnoj denominaciji pentekostnoj i ta denominacija već od 1923. godine ima svoje sveučilište koje stvari je bilo na početku kao institut biblijski za obuku misionara. Danas je akreditirano sveučilište u Los Angelesu, Kaliforniji, koje stvari prepoznalo gibanja ova nova svjetska i jednostavno su došli do zaključka da trebali ponuditi nekakve online mikrokampuse za ljude u stvari koji rade, koji nemaju puno vremena biti na sveučilištu, koji trebaju akreditiranu diplomu, a koja nije nužno vezana samo za teologiju ili biblijske predmete. I tako da evo, mi smo došli na tu ideju da otvorimo prvi mikrokampus u Europi, odnosno u Zagrebu. On je sada u povojima, još radimo na tom, na razvijanju, na web stranici i tako dalje, a smo već ponudili potencijalnim studentima mogućnost studiranja na tom mikrokampusu.
0: Spominjete, dakle, akreditaciju. Što to znači? Hoće li diploma biti priznata i u hrvatskom znanstvenom sustavu?
1: Da. Evo, po našim saznanjima priznata je, dakle, ima međunarodnu akreditaciju, dakle, ima dvogodišnji, četvrogodišnji studij i, dakle, mi se nadamo da onda studenti nakon završetka, to je dodjel diploma, mogu verificirati svoje diplome i u Hrvatskoj.
0: Mikrokampus, spominju se nekoliko preddiplomskih i diplomskih studija, pa koji su to?
1: Dakle, vi ako ste, dakle, vjernik, možete, i ako vas zanima teologija, možete završiti, dakle, studij teologije, možete završiti dvogodišnji studij biblijskih nauka, ali također ako vas zanima nekakva sekularno zanimanje, možete također završiti studij liderstva, možete završiti studij psihologije i savjetovanja.
0: No kako će to stvarno izgledati? Jesu li sva predavanja online?
1: Dakle, predavanja su prilagođena suvremenom čovjeku. Dakle, čovjek se, to jest, upisuje na fakultet i, dakle, on pohađa sve online. Dakle, jedini uvjet je da osoba poznaje, dakle, zna dobro engleski, zna dobro, dakle, razumjeti i pisati engleski jezik.
0: Vaša zajednica je na neki način posrednik. Ako netko želi upisati, kakav kontakt treba uspostaviti sa Crkvom cjelovitog evanđelja?
1: Dakle, to je vrlo jednostavno. Osoba upisuje, ispunjava formular, dakle, na sveučilištu u Kaliforniji. Oni s njima sve dogovaraju, dakle, i predavanja i plaćanja, a mi smo tu stvari služimo kao podrška. Dakle, ako je neko upisao u Zagrebu ili u Hrvatskoj, on se poveze s nama na način da mi njemu proviđamo, dakle, nekakvu podršku i također praktične, na primjer, stvari. Dakle, ipak je to fakultet koji je kristocentričan, dakle, i jedan od uvjeta je, to ne znam da sam to napomenuo, uvjeta da zaista je osoba vjernik, to je kršćanin.
0: Na koji način to možete garantirati?
1: Mi to ne možemo ništa garantirati, dakle, sveučilište otvoreno, ali, dakle, pri upisu, dakle, taj ured koji se bavi s time sigurno će postaviti par pitanja, dakle, da li je to služba, neslužbeno, ali to je, dakle, kršćansko sveučilište.
0: Koji su općenito uvjeti za upis i koliko to košta? Odnosno, koliko će koštati onoga koji upiše?
1: Pa evo, za prvu godinu mi nudimo stipendiju u smislu da ne moraju platiti financije za kampus ovdje, tako da prva godina, koliko ima saznanja, $6,300. Jedna godina, da. Uvjetio se da je osoba završila srednju školu i da poznaje engleski jezik i da je vjernik, odnosno da je aktivno uključena u jednu od vjerskih zajednica.
0: Koliko je ne samo vašoj zajednici, nego i drugim zajednicama zapravo od koristi da njihovi vođe, recimo tako, pastori, steknu jednu takvu edukaciju?
1: Od velike važnosti, čujte, ne možete raditi sa ljudima ako niste educirani, ne? Mi radite, kao pastor danas radite, dakle, sa ljudima, vi ste savjetnik, traže od vas duhovni savjet, traže od vas stručan savjet i vrlo, vrlo bitno da, dakle, i svi pastori, lideri u crkvi moraju proći jednu teološku naobrazbu, jednu, ajmo reći, sekularnu naobrazbu, stručnu naobrazbu, pogotovo taj studij savjetovanja ili psihologije danas itekako poželjeno u radu sa ljudima.
0: Jeste li u procesu tog osnivanja tog mikro kampusa trebali od Hrvatske agencije za znanost dobiti kakve dopusnice, akreditacije?
1: Ne, ništa. Dakle, mi smo to pitali, dakle, ništa ne moramo dobiti, jer to je sve, dakle, ide kroz Sjedinjene Američke Države, dakle, osoba se upisuje, dakle, u Americi. On je student Američkog sveučilišta.
0: Znači, za sljedeću akademsku godinu očekujete onda prve studente?
1: Pa očekujem, evo, moja supruga se prvo upisala, očekujemo sada i druge, pa evo, svi su dobrodošli.
0: Koji je datum?
1: Prijave su već otvorene, a upisi su do kraja jesene.
0: Hvala vam najljepše na ovim informacijama.
1: Molim.
0: Iznenada drugačije ili Oj, va, voj, novi je roman autorice Jasminke Domaš. Napisala ga je u počast Magida, putujućih pripovjedača, s kojim je putovala i mudrost starih zapisa i svetih židovskih knjiga. S autoricom romana Jasminkom Domaš razgovarala sam za religijski forum. Jasminka Domaš, autorica još jedne nove knjige, Iznenada drugačije ili Oj, va, voj. Jesam dobro pročitala?
2: Jako dobro. To je jedan židovski izraz star nekoliko tisuća godina. Znači, ono kao ajme meni, ono označava i onu dramu u životu koja se u nekom trenutku dogodi ili događa, a isto tako i ono što je smiješno. Puno humora, neka komedija. I zapravo te male priče, male epizode koje sam napisala, one su autofikcija, dakle ima i jedan dio koji je autobiografski, dio te, kao što sama riječ kaže, mašta, odnosno svi mi kad gledamo unatrag nekakvu osobnu povijest, na neki način kad se prisjećamo događaja ih preoblikujemo. Jel? I to je to kao ono, od starog praviš novo. Ono što je recimo za tu knjigu karakteristično, to da ima i dosta humora. Svaka ta epizoda je za sebe, što mislim da jako odgovara čitateljima, pa danas već čak i srednja generacija, a mlađe da ne govorim, nema više onu koncentraciju da čita knjige kao što je Rat i mir i tomu slično. A nekako do sada čitatelji koji su mi se javili, oni su oduševljeni. Zato kažu da su se na više mjesta stvarno ono jako smijali i na neki način je vedra, ali puno toga baš potječe od onog što se događa neposredno oko nas, jer ja spadam među, mogu tako reći, među umjetnike, kao što su pisci, kao što su glumci, pa i slikari na neki način. Dakle, ja ne mogu voziti se tramvajem ili autobusom ili vlakom ili avionom da ja ne gledam šta rade ljudi i slušam.
3: I da se tu ne javljaju neke pjesničke slike.
2: A da, što već gledam šta pričaju, šta slušam šta govore i tak dalje. I onda mi to ostane onako u pamćenju i onda ja to napišem priču.
3: Zapravo vi ste onda kao Magid, taj putujući pripovjedač.
2: Pa da, ja sam rekla upravo to. Ja sam knjigu i namijenila tim prvim putujućim pripovjedačima. Meni su oni fantastični, ja to kažem, to su bile prve hodajuće biblioteke, pokretne biblioteke. I uvijek su ti pripovjedači imali više struke zadaće. S jedne strane ono da malo ljude trgnu iz letargije, s druge strane da malo podignu duh, pa onda da ih razvesele. Nekad ako je riječ baš o židovskim pripovjedačima, onda su se uvijek natjecali u 18. stoljeću, 19. Koji je rabin, stvara veća čuda, ono kažu wunder rabi, naš radi ovo, naš radi ono. I tako, tu ima jako puno tih priča i sad nekako me to asocira i naša gala, kad gledamo sve te njegove likove koji lepte i tako dalje. Dakle, puno tu ima mašte, puno tu ima igre, svega i svačega, ali to je život. U času se neke stvari preokrenu, dogode i sad kako ti gledaš na to, da li si ono zbog toga neraspoložen ili neraspoložena ili vidiš u tome i neku smiješnu stranu. Jel? Ja se sjećam jednom prilikom u tramvaju uđe grupa Roma. I oni su uvijek bučni, oni uvijek međusobno pričaju puno. Za razliku od svih drugih u tramvaju koji onak potuljeni su i šute. Onda kad izađu iz tramvaja, naravno, svi odjedan put izađu, onda nastane nekakva dosadna tišina, ono preznina. I to mi je uvijek zanimljivo za promatrati kako su oni međusobno jako povezani zapravo i vole pričat. I tako.
3: Zanimljivo je, nije mi zapravo ovo prvi tako dojam, razgovarala sam s još nekim ljudima i primijetila sam isto. Što čovjek biva stariji, to u životu vidi više karikatura. Vi ste u svojim dijelima i prozi i poeziji pisali i istraživanjima, pisali i o tužnim i o teškim stvarima, o teškim ljudskim sudbinama. A danas imate potrebu otkriti tu jednu vedru i, kako kažete, smiješnu stranu života.
2: Da, doista je tako. I oko nas ima jako puno ljudi sa jako puno problema. I u prosjeku ljudi zaista teško žive i toga moramo svi biti svjesni. Ali mislim da nam više no ikad nedostaje upravo humora i da se možemo unatoč svemu nasmijati i to podijeliti sa ljudima. Naravno, neću prestati pisati neke druge stvari, ako tako mogu reći, evo najaviti da se nadam do kraja ove godine ili početkom 2027. da će izaći mi jedna zbirka od skoro 500 pjesama, vrlo neobična bih rekla, da apsolutno nema tako nečeg u korpusu hrvatske književnosti, a možda i europske. Jer sam ja tu obuhvatila s tom poezijom židovsku duhovnost i mistiku od drugog stoljeća do danas. Te pjesme napisala sam nadahnuta učenjem rabina Šimona bar Jochaja. I tako da mislim da će to zaista biti nešto posebno. Nazvala bih to i neko vrstom kao poetske biblije i uvjerena sam uz one specifičnosti koje pripadaju židovskoj religiji, da ima i tog univerzalnog i pogotovo za današnje vrijeme to je isto pisano, da će svaki čovjek naći nešto za sebe, ali to neće biti knjiga koju ćete otvoriti i zatvoriti i staviti na police da kupi prašinu. Jednostavno, vjerujem da će vas privlačiti da ju ponovo i ponovo čitate. Vjerujem da mi je to životno djelo i da ljudi kad to pročitaju da će shvatiti zašto.
3: Hvala vam najljepša na svim ovim informacijama. Mi sad već zakazujemo onda razgovor prigodom izlaska ove sljedeće knjige, a do tada preporučujemo knjigu Iznenada drugačije ili Oj, va, voj, autorice Jasminke Domaš. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru.
0: Poštovani slušatelji, pozdravljaju vas Dalibor Piskrec i ja sam Blaženka Jančić. S vama smo opet za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Ove subote u Operi na Trećem, u novoj produkciji Milanske skale, opera Peleas i Melisanda, Claude Debussy-a. Dirigent Maxime Pascal razotkriva bogatu Debussy-evu partituru, osvjetljujući mračni svijet dvorca Le Monde, u kojem su zatočeni glavni likovi. Sopranistica Sara Blanc u ulozi je tajanstvene princeze Melisande, koju u šumi otkriva Golo i ženije u impozantnoj izvedbi baritona Simona Kinley-Sida. Ali ona se zaljubljuje u njegova polubrata Peleasa, kojeg tumači bariton Bernard Richter. Još niz vrhunskih solista te zbor i orkestar Milanske skale pridružuje im se u moćnom susretu sa simbolizmom Debussy-eve jedine opere. Ove subote u 19.30 u Operi na Trećem.
0: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: Hrvatska radiotelevizija, Dnevnik Hrvatskog radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Hrvatska potpisala sporazum o zajmu za investicije u obrani, vrijedan 1.700.000.000 eura. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. Više Marin Erak.
2: 1.700.000.000 eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
2: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
4: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
2: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Europska komisija se zadužila u svjetskim i europskim bankarskim institucijama po vrlo povoljnom kamatnoj stopi, s time da je veliki rok, vjerovatno će biti veliki rok počeka iz otplate samog toga zaduženja, s time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena u proračun Republike Hrvatske.
2: Dodajemo da su ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili popodne HRZ te pogledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage, od barjaktara Rafala do helikoptera i dronova tvrtke Orka.
1: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog je Milone Kastratović.
6: Na temelju uredbe o tarifi sudskih pristojbi one rastu prosječno za 115%. Najveća pristojba predložena je za parnične predmete, tužbu, protutužbu, prigovor protiv platnog naloga ili prigovor protiv rješenja o ovrsi na 1500 eura sa sadašnjih 663. Najmanji iznos pristojbe prema trenutačnoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra koji se sada povećava na 1 euro.
7: Ono što je bitno naglasiti, ovi iznosi pristojbenih obveza u bitnome se nisu mijenjali u posljednjih 30 godina.
6: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Izmjenama zakona o obrtu vlada rasterećuje obrtnike, objašnjava pak državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
6: Mijenja se i zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
9: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
6: Dodajmo i kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka. Državni tajnik Rakocija o tome kaže.
8: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
6: Tako mjerom od javnog interesa vlada štiti maloljetnike te potiče odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića.
4: Djelatniku Ministarstva vanjskih poslova Tomislavu Lendiću jučer u uredu predsjednika na Pantovčaku nije bilo dopušteno sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica novoga apostolskog nuncija u Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija. Razlog je navodno njegova izjava u kojoj je prozvao predsjednika Zorana Milanovića kao jedinog krivca za zastoj u imenovanjima veleposlanika.
1: Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljanić rekao je kako je Lendićeva izjava bila čisto politiziranje, a to kako je istaknuo službenici ne smiju činiti. Objavom na društvenoj mreži reagirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
10: Posve je legitimno i opravdano zapitati se što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat u demokratskom društvu predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika. Je li sporno to što upozorava na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora u vezi s rotacijom diplomatskih predstavnika? Predsjednik Republike takvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego ih dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko, te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjsko-političkom pitanju gotovo nemoguć.
11: Vijesti iz svijeta.
1: Odnosi Kine i SAD-a najvažniji su na svijetu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping nakon sastanka s američkim kolegom Donaldom Trumpom u Pekingu. Trump je sastanak ocijenio kao vrlo pozitivan, posebno dio trgovini i Iranu. Ipak kineski predsjednik upozorio je da bi se zbog Tajvana mogli sukobiti. Više Goran Ivanović.
12: Osjetljiva pitanja trgovinskih odnosa, tehnološkog razvoja, statusa Tajvana i krize na Bliskom istoku bile su glavne teme razgovora predsjednika SAD-a i Kine Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. S druge strane, oba su se čelnika složila da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren. Nakon bilateralnog sastanka, Xi je na banketu poručio da dvije vele sile moraju surađivati u času povijesnih turbulencija.
13: Danas smo predsjednik Trump i ja iscrpno razmijenili mišljenja o odnosima Kine i SAD-a te međunarodnoj i regionalnoj situaciji. Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
12: Trump je uzvratio komplimentima, nazvao je kineskog kolegu velikim vođom, navodeći tijekom zdravice povijesne poveznice dviju zemalja.
13: Ova trgovinska veza i poštovanje koji se protežu tijekom 250 godina temelj su budućnosti koja je u korist obaju naših naroda. Američki i kineski narod imaju mnogo zajedničkog. Cijenimo naporan rad, cijenimo hrabrost i postignuća. Volimo svoje obitelji, volimo svoje države. Zajedno imamo priliku crpiti iz tih vrijednosti kako bismo stvorili budućnost većeg napretka, suradnje, sreće i mira za našu djecu. Ova regija i svijet, to je poseban svijet s nama, ujedinjenima i zajedno.
12: Trump, koji će sutra neformalnim sastancima s kineskim domaćinom zaključiti boravak u Pekingu, pozvao je Xi-a da u rujnu posjeti Bijelu kuću.
4: Rusija je drugu noć zaredom snažno napala Kijev i ostale dijelove Ukrajine projektilima i stotinama bespilotnih letjelica. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nakon stanovnika poslušajte kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička.
14: Ondje su bili ljudi, djeca. Što se dogodilo s njima? Morate shvatiti, cijela se zgrada urušila. Nemam riječi. Ovo treba pokazati svima kako bi što više ljudi to vidjelo.
15: Spasilačke operacije još traju. Postoji velika vjerojatnost da će biti još poginulih. Nadamo se da ćemo izvući ljude žive ispod ruševina. Primjer je bilo blef. Ovo smo već mnogo puta vidjeli. Ne možete vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
1: Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Siliņa dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora koji bi se trebali održati u listopadu. Kriza je nastala nakon što je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi, nezadovoljan je rješavanjem sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor.
16: Dajem ostavku, ali ne odustajem i ne odlazim. Obećanja koja sam dala latvijskom narodu, svima onima s kojima smo branili europske vrijednosti, novo jedinstvo i ja nastavit ćemo ispunjavati. Moj prioritet ostaje nepromijenjen. Sigurnost Latvije, dobrobit naroda, a i budućnost naše zemlje. Hvala vam. Hvala vam što radite zajedno. Neka Bog blagoslovi Latviju.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutura.
11: Hrvatski radio. Dnevnik.
1: Sutra će se u Saboru glasovati o novoj predsjednici Vrhovnog suda koju je predložio predsjednik Milanović, a vladajuća većina najavila je da će poduprijeti. No saborski zastupnici Domina već su najavili kako sutra neće biti u sabornici, nego na komemoraciji hrvatskih žrtava u Blajburgu. Ni Most neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Razlog je objasnio predsjednik stranke Nikola Grmoja.
17: Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Cilj mu je uz ostalo stabilna opskrba energijom i postizanje klimatske neutralnosti. Zastupnici ga načelno podupiru, smatraju da su ratovi u svijetu pokazali da postoji potreba za energetskom neovisnosti koja se itekako može postići nuklearnom energijom. Upozorili su međutim na potencijalne probleme u upotrebi takve energije. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i resorni ministar Ante Šušnjar.
18: Činjenica je da je nuklearna energija čista energija. Jednako tako je činjenica da je problem kad se desi havarija, onda se desi ozbiljna havarija, ali jednako tako je činjenica da je problem korištenja nuklearne energije, problem zbrinjavanja otpada.
19: Potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energije, ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze Republike Hrvatske da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste.
1: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela.
4: Osnovnoškolski ravnatelji traže da praznici budu u jednom terminu, dok dio srednjoškolskih ravnatelja smatra da razdvajanje ima i prednosti. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Ministar Radovan Fuchs poručio je da su podijeljene reakcije bile očekivane.
20: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji, drugačije mišljenje.
11: Dnevnik.
0: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjega nasilnog ispada. Teretio se za pokušaj nanošenja teških ozljeda zbog čega bi mogla dobiti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
11: Dnevnik.
0: U Velikom Trgovišću, rodnome mjestu prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježava se 104. godišnjica njegova rođenja. Uz bistu kod njegove rodne kuće izaslanstvo HDZ-a zapalilo je svijeće i položilo vijenac. U župnoj crkvi služena sveta misa, a u spomen školi održava se tradicionalni 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana, Hrvati kroz stoljeća.
1: Počeo je Flor Art, raskošna međunarodna vrtna izložba cvijeća i zaštitni znak Zagreba, otvorena je na Bunteku. Tema ovogodišnjeg Flor Arta je voda kao izvor života. Više Krešmir Vešnik.
21: 60 je godina prošlo od kada je prvi Flor Art otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
22: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Flora Arta posjeti samu izložbu preko 300 tisuća ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost. Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
21: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, biljaka i vrtne opreme. Kakve sadnice draže posjetitelji?
23: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
24: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
21: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Flor Art traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
25: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova. 2 kola prošli su Magdalena Matić iznad 73 kg, Maroje Deverne do 54 i Sofija Hinić u kategoriji do 43 kg. Talijan Davide Ballerini pobjednik je 6. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihajlović 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Amerikanka Coco Gauff prva je finalistica turnira u Rimu. Svladala je Rumunjku Soranu Kirsteu 6-4, 6-3. U četvrtfinalu tenisača Sinner Rubljov 6-2, 6-4. U osmini finala Zagrebačkog challengera Luka Mikrut izgubio od Luksemburžanina Krisa Rodeša 6-1, 6-2, a Josip Šimundža ispao je porazom od Mađara Žombora Piroša 2 puta po 6-4. Hrvatski olimpijski odbor u Labinu je 8. put dodijelio nagradu Milan Neralić zaslužnicima sporta na lokalnoj razini. Nagrade su dobili Darko Blažinčić, Nenad Šeparović, Dubravko Ižaković, Anđelko Crnčec te Karlovačka sportska zajednica.
11: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru od 11 do 16. Dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, na sjevernom od večeri na srednjem, sutra i na južnom Jadranu, mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere, na sjevernom Jadranu more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20, na sjevernom i srednjem Jadranu, a sredinom noći kratkotrajno i na južnom do 26, a zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More 2 do 3 na sjevernom i srednjem Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre 5. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno na sjevernom i južnom Jadranu, a noću i na srednjem, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju dnevnika ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska potpisala sporazum o zajmu za investicije u obrani, vrijedan 1.700.000.000 eura. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito. Hrvatska radio televizija, završen je dnevnik Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Jednom prilikom stari je njemački misionar bio pozvan na susret sa studentima. Održao im je predavanje o svom dugogodišnjem boravku u Africi. Pričao je o lijepim i dirljivim zgodama, poput građenja škola, bolnica, pomaganja najpotrebnijima. Govorio je kako je zavolio te jednostavne ljude i puno naučio od njihove žarke vjere i životne radosti. No govorio je o teškim stranama misionarskog poziva, o tome kako je obolio od malarije, ali i drugih zaraznih bolesti, kako je ponekada i sam bio gladan i žedan, kako je primao prijetnje različitih bandi i kako mu je život više puta visio niti. Na kraju predavanja jedan ga je student upitao: "Oprostite, ali nije mi jasno kako ste sve to uspjeli izdržati." Misionar je odgovorio: "Na početku svoga duhovnog puta oslonio sam svoj život na Isusovu riječ. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Danas vam mogu svjedočiti da me ta oslonjenost na Isusovu riječ nikada nije razočarala. Baš zbog toga što je on uvijek bio uza me, mogao sam sve prihvatiti i sve izdržati." Evanđelska riječ na koju je misionar oslonio svoj poziv zapravo je posljednja izgovorena Isusova riječ u Matejevom evanđelju. Danas na svetkovinu Uzašašća Gospodinovog liturgija crkve tom riječu potvrđuje da naš Bog nije odsutni Bog, zatvoren veoma dalekim nebom, nego je Bog s nama na našem životnom putu. Evanđelja govore kako se Isus nakon uskrsnuća 40 dana ukazivao prestrašenim učenicima i ohrabrivao ih svojom novom prisutnošću. Susreti su se događali na grobu, u zatvorenim prostorijama, na putu, za vrijeme ribaranja, a uvijek su bili popraćeni ohrabrujućim riječima i gestama. Jedna od zanimljivih gesta prepoznavanja bila je i pokazivanje probodenih, ali preobraženih ruku. Obično ljude prepoznajemo po licu. Zašto je Isus učenicima pokazivao baš ruke? Zato što ruke označuju moć ljudskog djelovanja. Čovjek rukama stvara, izgrađuje, liječi, pomaže. Učenici su se gledajući Isusove ruke prisjećali njegovog djelovanja. Kako je dodirnuo i ozdravio gubavca. Kako je podigao iz postelje umrlu djevojčicu. Kako je razlomio kruh i nahranio gladne. Kako je svojim rukama oprao njihove prljave i ranjive noge. Isusove ruke znak su Božjeg djelovanja koje liječi, prašta, hrani i uvijek se brine za svoju djecu. Sada nakon 40 dana ukazivanja Isus će uzeći na nebo. No time ne završava njegovo djelovanje. On na duhovan način ostaje u svoje učenike sve do svršetka svijeta. No njegova prisutnost nije samo duhovna, ona je konkretna, a očituje se preko djelovanja njegovih učenika. Njima daje svoga duha kako bi mogli biti njegove konkretne ruke u svijetu koji je potrebit Božje pomoći. Nakon Isusova uzašašća, njegov vidljiv znak prisutnosti u svijetu njegovi su učenici. Kako je to velika milost i dar. Moći biti Isusove ruke u svijetu, baš kao misionar s početka meditacije.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, naše današnje jezične minute bit će sportski program.
3: A sada sport i glazba.
2: Bez obzira na to jesmo li sportski tip ili nismo, volimo li sport u praksi ili samo u teoriji, iz naslonjača ili za sport ne marimo uopće, svakako smo redovito, barem u doticaju s vijestima iz sporta. Pa ako su te vijesti dobre, vesele se i oni koje sport ne zanima, a kad su osobito dobre, na primjer kad smo u svjetskom vrhu, u najmanju ruku ponese atmosfera. Ovako ili onako, na radiju, na televiziji, na internetu ili u tisku, ljubitelji jezičnih vježbi i u sportu imaju što reći. Konkretno, danas nas zanimaju dvije formulacije s kakve utrke. Jedan je trkač na cilj stigao za minutu, a drugi za minutu i 4 sekunde.
4: Prvi je trkač imao brže vrijeme.
2: Ovdje na zemlji vrijeme ne može biti nekom brže, nekom sporije. Uvijek teče jednako brzo. Ne računamo to što se čini, da voda zakipi brže ako se ne gleda u lonac. Ne računamo ni omiljenu temu na skupovima fizičara, da protok vremena ovisi o gravitaciji, a da gravitacija na polovima i na ekvatoru nije baš ista. Za svakog na zemlji, pa tako i za sve trkače na zemaljskim trkačkim stazama, vrijeme je načelno jednako brzo. Umjesto prvi trkač imao je brže vrijeme, treba reći prvi je trkač bio brži. Ili ako se govori o izmjerenom vremenu trčanja, prvi je trkač imao kraće vrijeme.
4: Drugom su trkaču za prvo mjesto nedostajale 4 sekunde.
2: Zapravo nisu mu nedostajale, dapače trčao je 4 sekunde predugo, imao je 4 sekunde viška.
4: I zato je na cilj stigao kao drugi.
2: O ovome smo u emisiji već govorili, nije stigao kao drugi, nego je jednostavno stigao drugi. Rekli smo tada, čestica kao ima i značenje u svojstvu ili u funkciji, pa bi se izraz kao drugi moglo shvatiti kao da je nakon utrke neki trkač u ulozi onog koji će se popeti na ovo ili ono mjesto na postolju. Ali ipak je jednostavnije, stilski bolje da netko ne stigne kao prvi ili kao drugi, nego jednostavno prvi ili drugi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

Dobar večer poštovani slušatelji i dobrodošli. Doznaćete što donosi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Napokon je odlučeno vrtić u Tavankutu na hrvatskom jeziku. Tradicionalno na Međunarodnom sajmu knjiga u Buenos Airesu sudjeluje i Hrvatska, naša iseljenička pisana riječ, predstavlja se dvijema knjigama o hrvatskoj emigraciji u Urugvaju te o latinoameričkim ženama hrvatskog podrijetla. Hrvatska dječja opera Šumska kraljica, djelo hrvatskog skladatelja iz Petrovaradina Franje Štefanovića, prvi put izvedena u Subotici. Navijamo zajedno za žensku skupinu Lelek s pjesmom Andromeda, koja je ušla u finale natjecanja za pjesmu Eurovizije. S vama su večera za tonskim pultom Zvonimir Tomičić, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Brnardić i ja sam Slavica Štefić.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Jučer je u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske javno predstavljen Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se temeljem odluke Hrvatskog sabora održavati svake godine u posljednjem tjednu mjeseca svibnja. Ovogodišnje prvo izdanje održat će se od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju naše domovine i jačanje međusobne povezanosti hrvatskoga zajedništva. Riječ je o inicijativi naglašenoj na predstavljanju koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Na predstavljanju je bila Tatjana Rao.
2: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima, istaknuo je na početku predstavljanja Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Ovim događajem, rekao je, želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo. Uz državnog tajnika Milasa na predstavljanju su bili savjetnici s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate u Bosni i Hercegovini Žana Ćorić, za hrvatsku manjinu Milan Bošnjak i hrvatsko iseljeništvo Kroacijana Gregorić. Ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini, istaknuo je državni tajnik Milas.
3: To je trajni nacionalni okvir kojim želimo na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus i Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada slavimo, obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. Zašto smo to pokrenuli? Zato što naš narod je jedan, ali živimo po cijelom svijetu u različitim okolnostima, u različitim sustavima, i htjeli smo na ovaj način, kroz Tjedan Hrvata, povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Htjeli smo još jednom podsjetiti na vremena kada su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, tada još ratom nezahvaćene 90. i 91. došli i stali s nama rame uz rame braniti Republiku Hrvatsku. Kada su naši sunarodnjaci u Vojvodini, u Boki Kotorskoj, prolazili Golgotu, ali su i dalje ostali tamo živjeti, i dalje su Hrvati. Kada su naši iseljenici ili su dolazili u Republiku Hrvatsku ili su tamo gdje su živjeli, borili se da Hrvatska dobije međunarodno priznanje i samostalnost. To ne možemo zaboraviti, na to ćemo podsjećati i za to nam isto služi ovaj tjedan. Dakle, ovaj tjedan nije projekt koji govori o drugima, on govori o nama samima. I naši ciljevi su jasni i dugoročni, želimo jačati hrvatsko zajedništvo, želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije, i stvoriti platformu kroz koju ćemo se susretati i kroz kulturu, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, i kroz sve ono što je potrebno mladima. Dakle, to nije jednokratni događaj, nego trajna poruka koju ćemo svake godine osnaživati, dakle svake godine taj okvir će dobivati na snazi.
2: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sjednice Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, do šetnice kulture, svečanih i simboličnih okupljanja. Državni tajnik Zvonko Milas posebno se osvrnuo na prvu sjednicu 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, koja će se održati u sklopu programa Tjedna za Hrvate izvan Hrvatske, i na vizualni identitet,
3: gdje ćemo sa 65 članova, od kojih koliko znam dolaze 63, na jedan simboličan način Dan državnosti proslaviti kroz svetu misu za domovinu, ali isto tako kroz koncert za domovinu, i želimo time pokazati da s Hrvatima cijelog svijeta simbolički proslavimo ono što nam je svima zajedničko i što nam je svima važno. Nešto o vizualnom identitetu našeg Tjedna Hrvata. Dakle, želim reći da je logotip pod nazivom H izvan H ili H izvan H utemeljen na osnovnom elementu hrvatskog vizualnog identiteta, na kvadratu, koji je interpretiran kao niz međusobno povezanih segmenata, dakle nalike slagalici, što govori o međusobnoj povezanosti Hrvata bez obzira gdje žive, njihovoj trajnoj vezi s domovinom, ali govori i o ideji gdje smo razvojeni, ali smo ipak predstavljamo dio jedne cjeline. Njegov autor je Boris Ljubičić, jedan od najistaknutijih hrvatskih dizajnera i autor suverenog vizualnog identiteta Hrvatske. On je poznat po interpretaciji hrvatskog grba i kvadrata kao temeljnih identitetskih elemenata i upravo takav pristup je zauzeo i u vizualu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. On je jednostavan, snažan i simbolički jasan.
2: Naša je namjera na najbolji način hrvatskoj javnosti prikazati široki spektar svega onoga što Hrvati izvan Republike Hrvatske jesu, što oni stvaraju i u čemu se prepoznaju, a što je jako važno, integrirati to u hrvatsku kulturu, naglasio je posebni savjetnik za hrvatsku manjinu Milan Bošnjak. Tako će u sklopu programa Tjedna nastupiti dva profesionalna ansambla hrvatskih kazališta izvan Hrvatske, HNK iz Mostara s predstavom Ćelava pjevačica i Hrvatsko kazalište iz Pečuha s predstavom Čaruga. Uz to, važno je istaknuti i kulturni amaterizam naših sunarodnjaka izvan Hrvatske, pa će se publici predstaviti amaterska kazališta iz Viteza, Tomislavgrada i Subotice. Milan Bošnjak posebno skreće pozornost na okrugle stolove, kojima je cilj obuhvatiti sve one bitne teme društvenog i političkog života Hrvata izvan Hrvatske, od očuvanja identiteta, sporta do povratništva.
4: Tako da vjerujemo da će u tom segmentu, dakle, od pitanja jezika, kulture, identiteta, do pitanja aktualne političke situacije i stvaranja hrvatskih mreža širom svijeta, doista se dobiti prilika čuti na koji način Hrvati izvan Hrvatske sami vide ta važna pitanja i u jednom dijalogu pokušati otvoriti ta pitanja, promisliti o njima i vrlo aktivno u njima sudjelovati. Evo, to je jedan važan dio ovog tjedna koji će, vjerujemo, otvoriti neka nova pitanja, ali pokazati dio one ljepote, one važnosti i onog značaja koji Hrvati izvan Hrvatske imaju i te povezanosti s Republikom Hrvatskom.
2: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se dakle od 25. do 31. svibnja, a svečano otvorenje bit će u ponedjeljak 25. svibnja u Hrvatskoj matici iseljenika, kad će biti otvorena izložba Nostalgija svjetlosti Virgilija Nevjestića.

0: Žana Ćorić i posebna savjetnica za iseljeništvo Krasijana Gregorić.
1: Ja bih voljela skrenuti pozornost na dva događaja. Prvi događaj je događaj koji smo nazvali Hrvatski identitet u pokretu, s obzirom da će na njemu biti prikazan kratkometražni film Unspoken, autorskog tima hrvatsko-australskog podrijetla i koji je nagrađen Grand Prixom Clermont-Ferrand festivala. Zatim će biti istovremeno prikazana dvije izložbe, Identitet koji govori o tradiciji sicanja koji su žene u Bosni i Hercegovini koristile tetoviranje kao motiv za iskazivanje pripadnosti, zajedništva i identiteta i koji na ovaj način pokušavamo osuvremeniti kroz ovu izložbu i prenosimo na sljedeću generaciju to identitetsko obilježje. Zatim izložba o dužijancu, o tradiciji sjetve, kao izraz zahvalnosti za plodove zemlje, ali i za zajedništvo među bunjevačkim Hrvatima. I zatim će biti i nastup ansambla Lado, koji će izvoditi hrvatske napjeve i plesove koji su nastali izvan granica Republike Hrvatske, znači u Gradišću, u Hercegovini i u Vojvodini. Na taj način sam događaj predstavlja svojevrstan triptih hrvatske kulture nastale izvan Republike Hrvatske i time se naglašava integrativnost hrvatske kulture koja je nastala izvan Republike Hrvatske u hrvatsku kulturu generalno. Drugi događaj je biomedicinski forum koji će organizirati udruga Medix. Radi se o udruzi koja je usmjerena na umrežavanje hrvatskih biomedicinara koji rade diljem svijeta. Tu dolazimo do znanstvenog umrežavanja. Hrvatski znanstvenici biomedicinskog usmjerenja su zaposleni na brojnim vrhunskim institucijama poput Clevelandske klinike, Harvardskog sveučilišta, Oxforda, Cambridgea i sl. A ova udruga ih okuplja i ono što je najvažnije, ona pruža mogućnost hrvatskim znanstvenicima koji rade i djeluju u Republici Hrvatskoj da aktualiziraju ta pitanja koja su u suvremenoj biomedicini aktualna, da prenesu to znanje, a sama udruga ima jedan jako pozitivan projekt gdje oni šalju hrvatske studente na ta ista sveučilišta, vrhunske klinike i na taj način hrvatski studenti dobivaju priliku vidjeti kako se radi na takvim institucijama.
2: Na jedan način poseban dio tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske je šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske koja će trajati dva dana na Europskom trgu. Tijekom ta dva dana predstavit će nam se Hrvati izvan Republike Hrvatske sa svojom tradicijom, sa svojom suvremenom kulturom, sa stvaralaštvom kako mladih, tako i organiziranih i kulturnih udruga koje djeluju u sredinama od grada Stoca do Subotice. Ta šetnica kulture, tih dva dana, Zagrepčani, posjetitelji grada Zagreba i svi koji ta dva dana budu tu, moći će na Europskom trgu upoznati Katarinu Kosaču, kraljicu. Na Europskom trgu oživjet će i vitezovi srednjovjekovlja. Također tu će biti brojne radionice koje su namijenjene prije svega mladima, djeci i svima ostalima, pa će moći vidjeti kako se izrađuju glazbala, kako se rade narodne nošnje. Radionice će biti interaktivne, tako da će sami posjetitelji moći izrađivati razglednice, napisati svoje ime na glagoljici i slične stvari. Tako da evo, to je jedan zahtjevan program koji traje 27. i 28. svibnja. Program počinje svaki dan u 11 sati i trajeće navečer do 22 sata. Bit će jedan gastro kutak na kojem će se prezentirati jela tradicionalna Hrvata izvan Republike Hrvatske, sve one neke specifičnosti naših sunarodnjaka, a koje mi ovdje u Republici Hrvatskoj možda nismo imali prilike kušati. Poseban dio programa će biti i ovi štandovi na kojima će zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske predstaviti sve ono što oni drže da je važno. Biće tu plesa, biće pjesme, tako da evo, pozivamo sve da nam se pridruže na Europskom trgu ta dva dana.
0: Uspostavom tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske dodatno se potvrđuje trajna opredjeljenost Republike Hrvatske za jačanje odnosa s Hrvatima izvan nje, te promicanje zajedništva hrvatskoga naroda u globalnom kontekstu, poručuje državni tajnik Zvonko Milas, dodajući da se očekuje više od 1000 sudionika. A o svemu tome ćemo još detaljnije govoriti i u sljedećim emisijama.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Napokon odlučeno, vrtić u Tavankutu na hrvatskom jeziku. Naime, Gradska skupština u Subotici izmijenila je danas mrežu subotičkih vrtića i ustanovu Anđeli Čuvari u selu Tavankutu, te proglasila je ga vrtićem s odgojem na hrvatskom jeziku. Riješena je tako jednogodišnja kriza s otvaranjem vrtića koji je izgrađen novcem Vlade Republike Hrvatske, no od subotičke gradske vlasti do sada nije dobio suglasnost za rad. Hrvatsko nacionalno vijeće pozdravilo je otvorenje objekta i zasluge pripisalo angažmanu hrvatskog eurozastupnika Davora Ive Stiera, dok vladajući u Subotici ističu kako je to rezultat dogovora s čelnikom Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine Tomislavom Žigmanovim. Iz Subotice se javio Josip Stantić.
2: Poslije više od godinu dana neizvjesnosti počeo je s radom vrtić u Tavankutu Anđeli Čuvari.
3: Znači, roditelji koji su upisani Petru Panu, a žele da budu u grupi u Anđelima Čuvarima, mogu da traže premeštaj.
2: Rekao je predstavnik vladajuće većine nakon sjednice Gradske skupštine, na kojoj je izmijenjena mreža subotičkih vrtića i objekt Anđeli Čuvari proglašen ustanovom s odgojem na hrvatskom jeziku. Veljko Vojnić objasnio je zašto je takav zahtjev Hrvatskog nacionalnog vijeća prije pola godine odbijen.
3: Anđeli Čuvari nisu mogli biti na spisku vrtića za upis zato što nismo imali ugovor sa župom jer je nedostajala ta upotrebna dozvola. Bez upotrebne dozvole mi nismo mogli da uzmemo u zakup objekat koji nema svu potrebnu dokumentaciju, da je objekat bezbedan. Sad smo to dobili, imamo sve, potpisali smo ugovor, sada je on nama na raspolaganju, mi ćemo početi da koristimo, a ovo je način kako možemo da prevaziđemo sve probleme.
2: Vijećnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Ninoslav Radak pozdravio je odluku gradske vlasti, ali im je i zamjerio što je hrvatskoj zajednici u Tavankutu bezrazložno uskraćivano pravo na odgoj na materinskom jeziku.
4: Obraćanje mora konstatovati da ova situacija sa vrtićem u Tavankutu, vrtićem Anđeli Čuvari, kojeg je izgradila i njegovu izgradnju i opremanje finansirala Vlada Republike Hrvatske, traje predugo na štetu hrvatske zajednice ovdje u Srbiji. Razlog tomu znaju lokalne vlasti, predškolska ustanova Naša radost, koji su i počeli ovo otvaranje ovoga vrtića, pozivajući se na neke apstraktne administrativne zabrane.
2: Radak je dodao kako se u rješavanje problema na inicijativu HMV-a uključio hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier, koji se obratio predsjednici Skupštine Srbije.
1: Odluku u kojem su stvoreni uvjeti za početak rada vrtića na hrvatskom jeziku u Tavankutu, jednog od najvažnijih projekata hrvatske zajednice u Republici Srbiji posljednjih godina, pozdravilo je Hrvatsko nacionalno vijeće na čelu sa Jasnom Vojnić.
5: Danas je važan i emotivan dan za Hrvatsku zajednicu u Republici Srbiji, jer je nakon godina rada od izgradnje vrtića, prikupljanja dokumentacije, ishođenja dozvola i rješavanja brojne papirologije, pa do mnogo razgovora, strpljenja i upornosti, vrtić u Tavankutu konačno otvorio vrata djece za obrazovanje na hrvatskom jeziku. I to je ono što je najvažnije. Vlada Republike Hrvatske uložila je gotovo 1 milijun eura u izgradnju i opremanje ovog vrtića, kapaciteta oko 60 djece, čime je još jedno pokazala koliko je stalo do hrvatske zajednice u Republici Srbiji i naše budućnosti. Želim iskreno zahvaliti i vrijednom timu Hrvatskog nacionalnog vijeća koji je godinama radio na ovom projektu, kao i Subotičkoj biskupiji koja je od početka ovome bila naš partner. Jednako tako, pozdravljam i odluku institucije Republike Srbije, grada Subotice, jer je ovo važna poruka poštovanja manjinskih prava i europskih vrijednosti. Na kraju, najvažnije je da djeca dobivaju prostor za odrastanje, igru i obrazovanje na svom materinskom jeziku, jer djeca su uvijek bila i ostaće naša najveća odgovornost.
2: S druge strane, vijećnica DSHV-a i suradnica Tomislava Žigmanova, Josipa Vojnić-Tunić, navela je kako je rješenje nađeno unutar institucija Srbije.
6: Pitanje vrtića rješeno je na višoj instanci dogovorom dvaju lidera odgovornih političkih stranaka u Beogradu uz podršku gradonačelnika Subotice i realizaciju predškolske ustanove Naša radost bez skrivenih namjera i samopromidžbe, već za iskrenu dobrobit subotičkih obitelji koji imaju djecu vrtićkog uzrasta.
2: Veljko Vojnić izjavio je kako se to odnosi na dogovor Žigmanova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Oporba je Vojnića optužila da je odgovoran za nastalu krizu s vrtićem na Hrvatskom Mutavom kutu. Govori oporbeni vijećnik u Skupštini grada Subotice Luka Vučinac.
7: Vi ste isto tako mogli pre godinu dana da odlučite. Isto ovo što sad odlučujemo. I niste. I ne mislim da je gospodin Stevan Bakić odgovoran zašto se otvara vrtić. Ne mislim da ste vi odgovorni zašto se otvara vrtić, nego upravo ono što je rekao prethodni govornik, da je neko iz Evropske unije morao da insistira, jer su novac je stigao iz Evropske unije, iz Republike Hrvatske. Totalno je vrtić izgrađen od njihovog novca. Oni su morali kod vas da dođu da insistiraju da otvorite vrtić. Kod nenadležne institucije i sada vi želite da pokupite ovde svu slavu i da ste vi odgovorni za to. To nije tačno.
2: Vrtić u Tavom kutu za 60 djece izgrađen je sredstvima Hrvatske, koja je u taj projekt uložila gotovo milijun eura.
8: Srce!

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Mostaru je sudjelovao na Međunarodnom sigurnosnom forumu na kojem se govorilo o sigurnosnoj arhitekturi jugoistočne Europe. Za Republiku Hrvatsku iznimno je važna stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine te ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Ministar Božinović još je jednom izrazio podršku europskom putu Bosne i Hercegovine.
2: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
1: A u službenom posjetu Bosni i Hercegovini bio je i potpredsjednik hrvatske vlade te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. U Livnu je predstavio program potpore razvoju poljoprivrednih projekata koji će se provoditi za Hrvate u Bosni i Hercegovini do 2028. godine. Hrvatska vlada za to je osigurala bespovratnih 12 milijuna eura.
3: Predstaviti ne samo Livnu nego svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini program potpore programima u poljoprivredi, projektima svim našim ljudima koji se bave poljoprivredom. Kako sam i u govoru naglasio, smatramo da se radi obvezom Republike Hrvatske kao matične države svih Hrvata, tako da to nije jedan program pomoći nego potpora poljoprivredi u obliku odgovornosti prema našem stanovništvu.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Daleki Buenos Aires, kulturna prijestolnica južnoameričkog kontinenta, ovih je dana domaćin 50. Međunarodnog sajma knjiga. Tradicionalno na sajmu sudjeluje i Hrvatska, a naša iseljenička pisana riječ predstavlja se dvijema knjigama o hrvatskoj emigraciji u Urugvaju te o latinoameričkim ženama hrvatskog podrijetla. Iz Argentine naš dopisnik Matija Jerković.
2: Više od milijun posjetitelja, tisuće izdavača i stotine autora iz cijelog svijeta i ove su godine u Buenos Airesu. Programi predstavljanja i susreti posvećeni pisanoj riječi. Sve je to dio jubilarnog 50. Izdanja Međunarodnog sajma knjiga. Šetajući sajmom nailazimo na paviljone brojnih zemalja. U zone Južne Amerike predstavljaju se i zemlje koje s Argentinom dijele migracijske i kulturne veze. Među njima svoj prostor ima i Europska unija. Prvi tajnik veleposlanstva Republike Hrvatske u Buenos Airesu, Sara Terešak.
3: I u sklopu tog EU štanda svaka država članica ima priliku sudjelovati i izvesti neke svoje aktivnosti, predstaviti svoje autore ili nešto slično. Republika Hrvatska je sudjelovala i prošle godine kada smo napravili jednu malu radionicu hrvatskog jezika, a ove godine ćemo se predstaviti sa dvije knjige. Dakle, počasni konzul Hrvatski u Montevideu će predstaviti svoju knjigu o emigraciji u Montevideu, a Jelena Nadinić i Dijana Arija će nam predstaviti jednu knjigu koja sažima 25 priča žena sa hrvatskim podrijetlom.
2: Ovi naslovi govore o potrebi zajednice da se izrazi, da sačuva svoju baštinu u iseljeništvu i ostane povezana s Hrvatskom. Članica Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Jelena Nadinić.
4: Biti ovdje za nas je velika čast. To možemo zahvaliti veleposlanstvu Republike Hrvatske u Argentini, ali i izaslanstvu Europske unije, koja nam je ustupila ovaj prostor. Nadamo se da ćemo ga imati i u buduće.
2: Dva desetljeća nakon prvog izdanja, knjiga Hrvatska i Hrvati u Urugvaju potvrđuje interes dijaspore za povijest. Uz podršku Hrvatske matice iseljenika dostupna je i u Hrvatskoj. Ovako nam je to ispričao počasni konzul Republike Hrvatske u Montevideu, Eduardo Antonić.
5: Riječ je o knjizi koja se bavi političkim zbivanjima u Hrvatskoj između 1918. i 1991. A upravo je 1991. posebno važna godina, zato knjiga tu i završava, u trenutku kada Hrvati nakon 1000 godina napokon ostvaruju svoju neovisnost.
2: Dok jedna knjiga govori o povijesti institucija, druga daje prostor osobnim pričama. Autorica Dijana Arias i nakon toga počasni konzul Republike Hrvatske u Montevideu, Eduardo Antonić.
4: Čuvarice niti knjiga je koja donosi 25 stvarnih priča hrvatskih žena Latinske Amerike. Nastajala je tijekom godina koju su obilježili zajedništvo, trud, intelektualni rad i velika želja da ova knjiga ugleda svjetlo dana.
5: Knjiga je prije svega namijenjena Hrvatima u Urugvaju kako bi upoznali ono što su stvarali njihovi djedovi i pradjedovi. Na njezinim su stranicama njihova imena, kao i fotografije različitih događaja i života hrvatske zajednice. S druge strane, pisana je i za Hrvate u Hrvatskoj, koji žele znati više o tome kako se razvijala jedna tako posebna zajednica, kakva je bila ona hrvatska u Urugvaju, vrlo različita od drugih u Južnoj Americi.
2: I tako hrvatska nit nastavlja živjeti, utkana u društva i kulture ovog dijela svijeta. To nam je potvrdila i članica Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Jelena Nadinić.
4: Postoji mreža na kojoj počiva zajednica i koja čuva hrvatsku kulturnu baštinu izvan Hrvatske. Danas je ta baština zabilježena i na drugim jezicima, u ovom slučaju na portugalskom i španjolskom, i to je važno. Jer upravo im to daje slobodu i mogućnost da se izraze na svoj način.
2: Njegovanje kulture ostaje važan način povezivanja s Hrvatskom. Za mnoge potomke upravo je kultura prvi i najbliži dodir s domovinom predaka. Zaključuje autorica Dijana Arias.
4: Stigli su u Argentinu, Brazil, Paragvaj i druge dijelove Latinske Amerike, ali njihove su priče dugo ostale prešućene, jer se o njima nije previše govorilo, a baš iz te želje da im damo glas počele su se pojavljivati nove priče, iz kojih je nastala ova divna knjiga koju danas ovdje predstavljamo.
2: Knjige predstavljene u Buenos Airesu podsjećaju da hrvatska kultura živi i daleko od domovine, Pisana riječ pritom postaje način da se iskustvo hrvatskog iseljeništva sačuva i približi lijepoj našoj.

0: 21 je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Nakon potpisivanja sporazuma o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijednoga 1,7 milijardi eura, ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius posjetili su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, gdje su razgledali najnoviju opremu kojom raspolažu oružane snage. Prije toga je ministar financija Tomislav Ćorić govorio o uvjetima zajma, a ministar Anušić o opremi koja se planira nabaviti.
2: Radi se naravno o tenkovima Leopardima, radi se o tatrenim kamionima i radi se o haubicama Cezar, te jednim određenim brojem i vrstom streljiva i municije i projektila koje će oružane snage također u toj zajedničkoj nabavi i kroz SAFE nabaviti i opremiti svoje oružane snage. Europska komisija se zadužila u svjetskim i europskim bankarskim institucijama po vrlo povoljnoj kamatnoj stopi, s time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena u proračun.
3: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje. Uz poček od 10 godina riječ je doista o jednom vrlo, vrlo povoljnom kreditnom okviru.
1: Vijesti.
0: UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjega generala bosanskih Srba, osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti, koji je kao razlog naveo pogoršano zdravstveno stanje. Mladić u zatvoru u Den Haagu služi doživotnu kaznu zbog uloge u ratu u Bosni i Hercegovini. Sud u presudi navodi da je Mladić u težem zdravstvenom stanju i po odmakloj dobi, ali da uvjeti u zatvoru osiguravaju maksimalnu udobnost i svu potrebnu skrb.
1: Vijesti.
0: Saborski zastupnici sutra će glasovati o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za ustavne suce. Predsjednik Republike Zoran Milanović predložio je Saboru da se za novu predsjednicu Vrhovnog suda izabere sutkinja Visokoga trgovačkog suda Mirta Matić. Za potvrdu je potrebna natpolovična većina od 76 glasova, a s obzirom na to da su iz parlamentarne većine najavili da će poduprijeti Milanovićev prijedlog, jasno je da će Mirta Matić preuzeti dužnost koju nitko ne obnaša već više od godinu dana, od smrti dotadašnjeg predsjednika Radovana Dobronića. Za Matić će glasovati i lijevo-liberalna oporba, no ne i zastupnici Domina i Mosta. Evo što je rekao mostovac Nikola Grmoja.
4: Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
0: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Cilj mu je uz ostalo stabilna opskrba energijom i postizanje klimatske neutralnosti. Zastupnici ga načelno podupiru. Smatraju kako su ratovi u svijetu pokazali da postoji potreba za energetskom neovisnosti koja se itekako može postići nuklearnom energijom. Upozorili su međutim na potencijalne probleme u upotrebi takve energije. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i resorni ministar Ante Šušnjar.
5: Činjenica je da je nuklearna energija čista energija. Jednako tako je činjenica da je problem kad se desi havarija, onda se desi ozbiljna havarija, ali jednako tako je činjenica da je problem korištenja nuklearne energije, problem zbrinjavanja otpada.
6: Potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energije, ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze Republike Hrvatske da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilniji pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
1: Hrvatima izvan domovine.

U Budimpešti je održan svečani koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije koji je okupio brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života Hrvatske i Mađarske. Glazbeni događaj je još jednom potvrdio važnost kulturne suradnje dviju zemalja, ali i snažnu ulogu javnih medijskih servisa u povezivanju hrvatske zajednice izvan domovine s matičnom zemljom. O značaju gostovanja orkestra, ulozi kulture i medija u međunarodnoj suradnji, ali i o dojmovima nakon koncerta, Andrija Pavleković razgovarao je s hrvatskim veleposlanikom u Mađarskoj Mladenom Andrlićem, producenticom Ivanom Kocelj te glavnim ravnateljem Hrvatske radiotelevizije Robertom Švebom.

0: postala jedna mala tradicija, već 5. godinu za redom jednom godišnje organiziramo zajednički jedan program, jedan koncert u kojem sudjeluju zajedno i talijanski i hrvatski glazbenici. Evo, ove godine smo imali priliku simfonijski orkestar slušati zajedno sa njihovim bivšim ravnateljem, ali Talijanom koji živi, radi u osnovi u Italiji, jel da, Enricom Dundom. Koncert je bio fantastičan. Glazba je ponudila i Papandopula iz Hrvatske, i Rossinija iz Italije, a i Beethovena kao jednu opću evropsku vrijednost pred Dan Europe, jel, kao treći dio koncerta. I bilo je sjajno, prepuna dvorana, čuli ste aplauz. Bilo je prvoklasno, visoka kvaliteta, dobar naboj, fina dinamika. Lijepo.
1: Najavili ste još nekoliko projekata u vašoj organizaciji.
0: Biće ih, ali najvažnije sigurno sad predstoji 28. svibnja, obilježavanje Dana državnosti. Bićemo u Mađarskom nacionalnom muzeju, prigodna izložba etnografskog muzeja iz Zagreba. Dobra zabava, dobar razgovor onih koji dođu.
2: Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ovo je zapravo već treća godina za redom u kojem ostvarujemo suradnju s Hrvatskim veleposlanstvom u Mađarskoj, a ujedno i Talijanskim institutom za kulturu u Mađarskoj. Naime, naš je zbor Hrvatske radiotelevizije gostovao u prosincu 2024. i održao jedan predivan koncert u Bazilici Svetog Stjepana. Izveli su Hrvatsku misu Borisa Papandopula pod vodstvom maestra Facinija. Tomislava Facinija, inače šef dirigenta tog ansambla. Lani smo prije točno godinu dana u svibnju 2025. bili ovdje u dvorani Giuseppe Verdi u Talijanskom institutu s jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom šefa dirigenta tog orkestra, to je Miron Hauser, i gostujući umjetnik je bio na sopran saksofonu Javier Girotto, talijansko-argentinski umjetnik, divan umjetnik koji je fantastičan izvođač, jako, jako kreativan autor glazbe koja ima jednu svoju posebnu poetiku koja je zbilja oduševila tada publiku prepunu u dvoranu ovdje, i treba reći da je taj koncert bio i u sklopu festivala Jazz Festa Budapest. I sad treća sreća, nastavljamo tu našu nisku uspješnih suradnji i na red je došao Simfonijski orkestar HRT-a, a Hrvatski orkestar koji treba povezati s nekim talijanskim umjetnikom. Prva ideja je bila, naravno, naš bivši šef, dirigent tog orkestra, čelist i dirigent maestro Enrico Dindo, je na čelu ovog orkestra bio 2015. do 2021. i ostvario niz prekrasnih koncerata i ostavio nam najljepše uspomene na sebe i kao umjetnika i kao čovjeka s kojim mi i dalje rado surađujemo. I evo, ova večer je nekako, mogu reći, jedan od vrhunaca te naše suradnje na programu koji je objedinio i talijansku glazbu i hrvatsku glazbu i europsku glazbu, ne, Simfonijeta Borisa Papandopula, kojem ove godine obilježavamo okrugle obljetnice, rođenje 1906. umro je 1991. pa je ovo na neki način i Papandopulova godina. Drugo djelo na programu je bila Rossinijeva skladba Une Larme za violončelo orkestar, gdje se maestro Dindo predstavio kao solist, jedan niz bravuroznih varijacija na jednu melankoličnu temu koja ima svoj razvoj i može pokazati njegov muzikalitet, ali i veliki virtuozitet koji maestro Dindo u sebi ima. I kraj, naravno, tu smo dvije zemlje Europske unije sa gostima iz cijelog svijeta, pokazujemo ono svoje najbolje i svoje europske tradicije, a to je Ludwig van Beethoven, njegova sedma simfonija, simfonija koja od početka do kraja ide u jednom velikom luku sa onim predivnim drugim stavkom, koračnicom, koja je toliko tugaljiva i već asocira malo i na, kako je korišteno kao u filmovima, kako asocira na onu tragediju koja je bila, koje su bili izloženi svi pripadnici ne njemačkih, ne arijevskih naroda za tim ganutljivim dijelom koji ovdje večeras, ja mislim, isto tako tu publiku prizvalo, to jednu tugu i tragediju i patetiku koja je sigurno ostavila nekako u srcima slušatelja trag. Uoči Dana Europe 9.5. obilježava se, znači, početak stvaranja Europske unije, upravo zato i Beethoven uoči tog Dana Europe, ali i Beethoven uoči njegove velike obljetnice koja se slavi 2027. kada će cijeli svijet sasvim sigurno puno, puno izvoditi Ludviga van Beethovena.
1: U vašem kalendaru sigurno stoji još niz nastupa. Kako prilagoditi sve to, odnosno uskladiti s orkestrom?
2: Pa uz dobro planiranje, naravno, da se sve uspije ostvariti. pokvariti. Mi imamo evo sad sljedeći tjedan veliku obljetnicu. Hrvatska radiotelevizija slavi svojih 100 godina, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Naši ansambli, naravno i zbor i simfonijski orkestar nastupaju tom prigodom. Završavamo ovu sezonu sa svojim ciklusima i onda idemo na ljetna gostovanja, na festivale diljem Hrvatske i imamo uvijek svoje neke točke. Ovaj orkestar uvijek otvara glazbene večeri u Svetom Donatu, zatvara Dubrovačke ljetne igre, to su nam neki punktovi kojima počinje i završava ljeto. I naravno niz drugih koncerata, ne samo ovog, nego i drugih ansambala HRT-a.
1: Gospodine Šveb, kako vi vidite ulogu HRT-a u današnje doba kad se sve digitalizira, odnosno ulogu simfonijskog orkestra vaše kuće?
3: Prvo, hvala na pozivu u Budimpeštu. Ja bih rekao da ja sam jako ponosan, evo, pogotovo na naš simfonijski orkestar. Uspjeli smo u zadnjih par godina postići jedno veliko dostignuće, a to je pomlađivanje cijelog orkestra. Imamo jedno 23 mlada, nova glazbenika i imamo jakog šefa orkestra, dirigenta, gospodina Paskala, i mislim da je to jedno veliko dostignuće. A općenito, javni medijski servisi svuda u Europi i svijetu danas su pod velikim upitnikom pitanja opstanka i relevantnosti u tom našem digitalnom svijetu, ali ja sam uvjeren da uloga takvih javnih medijskih servisa baš u tom svijetu koji će biti preplavljen informacijama, ali i dezinformacijama, je zapravo možda i važnija uloga javnog medijskog servisa poput HRT-a nego što je bila ikad prije. Evo, ovaj tjedan ćemo slaviti 100. rođendan.
1: HRT je postao brend u Hrvatskoj i u tom dijelu Europe.
3: Ma istina, Hrvatska radiotelevizija jedan je od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi i kvalitetom programa i općenito opusom od televizije, radijskih programa, glazbene proizvodnje poput ovog koncerta, stvarno nemamo se čega posramiti, čak što više mislim da spadamo u red kvalitetnih javnih medijskih servisa u Europi, a sad je zadatak da tu kvalitetu i očuvamo u sljedećih 100 godina.
1: Ni sam orkestar HRT-a nije nov, na ime 1929. postoji i nekoliko dirigenata, po tomu i ravnatelja.
3: Evo, ja sam 34. ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Da, orkestri su počeli na samom početku radija, a na početku nije bilo mogućnosti snimanja i to, pa se glazba svirala uživo u studijima i od tuda ta velika tradicija naše glazbene proizvodnje. Danas imamo simfonijski, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor i dječji zbor. Tu smo jako ponosni na cijelu glazbenu proizvodnju koja je u sklopu Hrvatske radiotelevizije.
1: U susjednim zemljama postoji dijaspora, čak ona stara, koja prati te programe, a ponajviše treći program.
3: Naravno, dijaspora je, pošto smo narod, kažu statistike, pola nas živi u Hrvatskoj, a pola izvan Hrvatske, i to širom svijet. Dijaspora nam je jako važna i sve više radimo. Digitalni svijet nam i omogućava puno lakšu komunikaciju sa dijasporom širom svijeta. Osim trećeg programa, danas imamo i četvrti program koji je zapravo vidljiv u cijelom svijetu i to besplatno putem YouTube platforme kao stream uživo, i tu skušavamo sve više sadržaja koji su od interesa za dijasporu plasirati putem tih digitalnih kanala.
1: Sve to s koliko suradnika i pozadine?
3: Trenutno Hrvatska radiotelevizija zapošljava 2300 djelatnika. To je u odnosu na nekoliko godina na prije jedno 500 djelatnika manje. Imamo jedan taj prirodni odljev jer smo dosta stari u smislu strukture zaposlenika i u organizaciji posla, sve više automatizacije, tako možemo kvalitetnije obavljati sa manje djelatnika, ali pred nama je i u ostatku kuće, kako smo uspjeli u simfonijskom orkestru, zadatak jednog pomlađivanja i dovođenja novih generacija digitalnih originala koji će i bolje možda razumjeti taj novi svijet u kojem smo mi stari već polako tu outsideri.
1: Vi naglašavate reformu HRT-a, ali ostavili ste sve studije u većim gradovima, regijama.
3: Apsolutno, mislim, kad pričam ja o rekonstruiranju i o smanjivanju, ne mislim naravno o nikakvom gašenju ili smanjivanju nekakve naše javne uloge i te isporuke koju mi prema javnosti moramo. Naša osnovna funkcija je zaštita hrvatskog jezika, nacionalnog identiteta i kulture, a kao takvi naši regionalni centri su naše veliko blago jer nam to omogućava da smo među ljudima i da pokrivamo zapravo taj život u Hrvatskoj najbolje što se može. Tako da tu ne vidim niti potrebe, niti razloga za nekakvo osvajanje. Ali u organizaciji posla, o nekim drugačijim principima rada, to da.

0: Hrvatska dječja opera Šumska kraljica gostovala je u Subotici. Operni komad hrvatskog skladatelja iz Petrovaradina Franje Štefanovića izveli su učenici Novosadske muzičke škole Izidor Bajić. Zajednički je to projekt s hrvatskom udrugom Jelačić, koji se ostvaruje od 2013. godine. Njihovo gostovanje u Subotici organizirao je Odjel za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji. Iz Subotice Josip Stantić.
1: Djevojčica Ružica, njezin brat Dinko, Vilinska kraljica, stari patuljak, Vile i patuljci. Likovi su predstave Šumske kraljice, koja se smatra prvom operom za djecu u svijetu.
2: Davne 1920. godine kompozitor Franjo Štefanović, znači to je hrvatski kompozitor iz Petrovaradina, je osmislio dečju operu koju izvode sama deca. I to je u stvari ta originalnost da isključivo deca pevaju i sviraju u operi. I on je tako želeo da približi i samim izvođačima i publici da tako deca u stvari najbolje nauče šta je ta opera.
1: Rekla nam je o povijesnom predlošku projekta glazbena pedagoginja i dirigentica predstave Šumska kraljica Ana Kovačić iz Novog Sada. Suvremenu postavku opere inicirala je Hrvatska udruga Jelačić 2013. u cilju očuvanja i popularizacije hrvatske baštine u Petrovaradinu. Društvo je partnera za produkciju predstave pronašlo u muzičkoj školi Isidor Bajić. Govori nam predsjednik udruge Jelačić Mirko Turšić.
3: Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Jelačić, evo kao i zadnjih 12 godina, organizira dječju operu Šumska kraljica Petrovaradinskog skladatelja Franje Štefanovića. Ovo je jedno djelo koje je proglašeno prvom dječjem operom na svijetu, tako da se time zaista dičimo i pokojni moj drugar Petar Pifat je prepoznao, pošto je bio muzički obrazovan, prepoznao ovo kao nešto što zaista vrijedi baštiniti i svo svoje, da kažem, umeće i muzičko znanje uložio u ovo zajedno sa Anom Kovačić, profesoricom, koja evo čujemo je sad kako ona vodi. Ali ono što mi želimo da se naš Franjo Štefanović uvede u škole, u muzičke knjige, odnosno muzičko obrazovanje, jer je ovo jedno specifično djelo, kao što sam rekao, vodi se kao prva dječja opera na svijetu, iako to nije, ali u suštini trebalo bi to tako gledati.
2: Mi pevamo na hrvatskom, znači muzička škola Isidor Bajić je, kao što i znamo, najbolja srpska muzička škola, ne samo u cijeloj Srbiji, nego i u Evropi. Imamo baš titulu najbolje muzičke škole u Evropi, tako da, ali u saradnji sa Jelačićem mi smo uspjeli da savladamo jekavicu, tako da oni pevaju na hrvatskom jeziku.
1: Dodala je Ana Kovačić. Gostovanje 40-ak izvođača dječje predstave u Subotici organizirao je Odjel za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća. Koordinatorica za izvannastavne aktivnosti Tanja Stantić navodi.
4: Ovo je prilika za još jedan susret generacija, a i prilika za da pogledaju operu koja nam se nalazi u udžbeniku za treći razred glazbene kulture. Izvannastavne aktivnosti su višestrukog benefita, zato što učenici se prije svega dolazi do susreta generacije. Znači, svi učenici od prvog do četvrtog se skupljaju na jednom mjestu i pritom znači, bogate svoj kulturni izričaj i svakako obogaćuju svoje obrazovanje. Znači, s obzirom na to da se neke stvari, kažem, nalaze i u udžbenicima i onda mogu to da i primenjuju i uživo i da vide i da, znači, da iskustveno uče. Znači, nije samo ono teorijski, nego iskustveno.
1: Nakon Subotice, dječja opera na hrvatskom Šumska kraljica bit će izvedena u Crnoj Gori, a onda i u Novom Sadu.

0: Ženski pjevački zbor Sklad iz grada Bakra nastupio je nedavno u dvorani stare bečke gradske vijećnice u povijesnom zdanju salona Bank Austrija kao gost ženskog zbora Hrvatskog centra u Beču Otvorena srca. Organizatori koncerta bili su bečka kulturna udruga Riječ, boja, ton i Hrvatski centar Gradišćanskih Hrvata u Beču. Bio je to cjelovečernji koncert pod nazivom Glasovi proljeća, na kojem su pjevačice Sklada izvele 18 skladbi poznatih hrvatskih skladatelja i međunarodnih klasičnih autora, promovirajući raskoš, kvalitetu i raznolikost zborske glazbe. Ženski zbor Otvorena srca iz Beča, dobro poznat ne samo bečkim nego i ostalim Hrvatima u Austriji i šire, svoje nastup prilagodio svojim gošćama iz Bakra te izveo samo 4 skladbe: Vela Luka, Projden kroz pasike, Riber plete mrižu svoju i Kaleto moja draga. Evo što je nakon koncerta zabilježila Snježana Herek.
1: Evo da i glavnu organizatoricu ove prekrasne večeri Glasovi proljeća, ženski zbor Otvorena srca od Hrvatskog centra ovdje u Beču i gosti, sjajni gosti, ženski zbor Sklad iz grada Bakra stigli friško iz Hrvatske i oduševili ovu bečku publiku. Sa nama je Jadranka Klabučar Gros, vaša udruga kulturna je organizator ove priredbe.
2: Naša udruga Riječ, boja, ton, kao što i sam naslov kaže, bavi se lijepim umjetnostima, literaturom, muzikom, slikarstvom i pripadajućim umjetnostima kao fotografija, video i slično. I zadovoljni smo i sretni da godišnje možemo organizirati 9 do 10 različitih projekata, od čega su 4 koncerta, različite vrste, nekada klavirski, nekada evo ovi prekrasni zborovi, nekada tamburaši, imamo najrazličitije projekte. Jako smo zadovoljni ovakvim odazivom publike kakav je bio danas. Mi surađujemo sa Hrvatskim centrom i njihovim ženskim zborom Otvorena srca, koji vodi maestro Giuseppe Terca, i on je, da tako kažem pod navodnicima, krivac što je ovaj zbor iz Bakra bio pozvan, organizirao se, došao uz turističku zajednicu, uz njihovu gradsku stražu, uz neke predstavnike gradskih vlasti. Zaista smo počašćeni da su nas u tako velikom broju posjetili, a to kako su dame pjevale i kako je dirigentica vodila, zaista nemam riječi, niti ja, a niti ova brojna publika koja je pljeskom nagradila sve to.

0: sia in concert nama je Giuseppe Terza, dirigent, maestro, koji je dobio također buran aplauz zajedno sa ženskim zborom Otvorena srca, koji su se predstavili u Starogradskoj Bečkoj vječnici ovdje zajedno sa ženskim zborom Sklad iz Bakra.
1: Pa evo, svakako je prvo zadovoljstvo imati zbori Hrvatske i uvijek nekako nas veseli ugostiti kad imamo priliku ugostiti zbor ili gost iz Hrvatske naše. Tako da je svakako, kao bih rekao, veselje i svakako zadovoljstvo, osobito zbog repertoara koji je večeras bio izveden ovdje, uglavnom hrvatski repertoar, i od tradicionalnih do različitih hrvatskih kompozitora, tako da svakako, vjerujem, za publiku veliko osvježenje, lijepo osvježenje zapravo, a za naš zbor svakako, ja. A što se tiče prijateljstva, već smo dobili poziv za posjet Bakru, tako zbor već je nekako postala tradicija da svako dvije godine organiziramo turneju po Hrvatskoj, tako ove godine u srpnju imamo turneju Split, Dubrovnik i Kotor u Crnoj Gori, imamo koncert i misiju, tako da smo dobili poziv sada, pa možda sratimo Bakar sada na toj turneji, pa ćemo vidjeti.

Evo, ja sam Dunja Vladislović, ja sam predsjednica kulturno-umjetničke udruge Sklad iz Bakra. Udruge, evo, koja sljedeće godine slavi 150. rođendan. Time smo najstarija udruga takve vrste, pjevačko društvo u našoj Primorsko-goranskoj županiji i jedna od najstarijih udruga u našoj domovini. A naša misija evo počela prije jedno 5 godina kad je naš ženski zbor Sklad preuzela naša vrhunska i vrlo poznata dirigentica Nada Matošević-Orešković i zadali smo si zapravo velike ciljeve. A misija je da promoviramo prije svega hrvatsku predivnu tradiciju glazbenu i to ne samo koja ima, ajmo reći, nekakav narodni idiom, znači tradicijski, nego i klasičnu. Dakle, cjelokupni hrvatski izričaj želeći ga predstaviti u svojoj njegovoj ljepoti, raskoši i zapravo kao kontekst jedne, ne samo europske, nego i svjetske glazbe. A sljedeće što smo zapravo, šta je premisa da bi se takva misija ostvarila, je da radimo na sebi, da se usavršavamo. Tu smo, dakle, oduševili smo publiku i u Sloveniji, u više gradova lijepih u Italiji, izdvojit ću, evo, samo Peruđu, izdvojit ću i Milano i Ivreju pored Torina, Sambotel u Mađarskoj i evo danas Beč. A Beč, prijestolnica kulture europske, gdje je veća čast nastupiti u ovako lijepoj dvorani, u ovako predivnom gradu i pred tako angažiranom i oduševljenom publikom, čiji nam je pljesak, vidjelo se tokom koncerta kako koncert raste i kako je publika očito prepoznala i kvalitetu izvedbe, ali i kvalitetu sadržaja. I nama je recimo ovo oduševljenje sa hrvatskom glazbom, sa hrvatskim zborom, to znači da smo mi, ajmo reći, pridonijeli ugledu naše domovine u velikoj prestolnici kulture kao što je Beč.

0: U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslav Krleža. Nedavno je predstavljena knjiga autorice Vesne Haluga pod nazivom Zname na koži, tradicijska tetovaža žena Hrvatica katolkinja u Bosni i Hercegovini. Knjiga je nastala na temelju doktorata Semiotički aspekti tradicijski tetovaža katolkinja s područja Bosne i Hercegovine i njihovo komunikacijsko značenje. Uz ovo znanstveno izdanje objavljena je i manja knjiga namijenjena široj čitalačkoj publici, u kojoj autorica na popularan način predstavlja hrvatsku tradicijsku tetovažu. S autoricom Vesnom Haluga razgovarala je Branka Pavić-Plašetin.
1: Znamen na koži je kroz stoljeća bio identifikacijski kod Hrvatica na prostorima pod Turskim carstvom, današnjoj Bosni, recimo tako. Kako ste došli na ideju baviti se s time u svom znanstvenom interesu?
2: Pa nije ništa slučajno, naravno, evo, ponavljam se danas već nekoliko puta. Znači, tema je bila tetoviranje na mom doktorskom studiju, na jednom predmetu. Ja pozitivno što mi je konotirano kad je riječ o tetovaži, to je definitivno hrvatska tradicijska tetovaža. Jedna jako lijepa, jako teška priča, ali upravo jedan dio hrvatske tradicijske kulture i baštine koji je zasigurno pomogao opstanku jednog čitavog naroda na određenom području u određeno vrijeme.
1: Evo, mi često, naša generacija koja je odrasla u nekim drugačijim okolnostima nego danas kada je tetovaža dosta popularna, mi smo malo se bojali tetovaže i uvijek one ljude koji su se oko nas tetovirali smatrali smo, kažemo, čudacima, ako ne možda i ljudima sa vrlo jakom agresivnom energijom u sebi.
2: Pa je, tetovaža je dugi niz godina stigmatizirana. Uvijek je bila povezivana ili sa kriminalnim ili sa tim, hajmo reći, marginalnim skupinama društvenim. Naravno, to je bilo do unazad nekakvih 20 godina, ali kada su pjevači, glumci, znači popularne osobe, sportaši, počeli se tetovirati, tetovaža postoji jedan potpuno prihvatljiv oblik neverbalne komunikacije, odnosno izričaja, pa i iskaza identiteta. Evo, bilo je to tako i u povijesti, hrvatska tradicijska tetovaža je svjedok toga, ali isto tako je to i danas. Tetovaža definitivno je način neverbalne komunikacije.
1: Kada govorimo o hrvatskoj tradicijskoj tetovaži, da li govorimo samo o ovoj tetovaži na ovom prostoru koji smo spomenuli, ili ima još negdje gdje su se Hrvatice ili Hrvati kroz povijest dokaza ili tragova da je bilo upotrebe tetovaže upravo kao neki identifikacijski kod ili izraz nečega?
2: Hrvatska tradicijska tetovaža, ona je, kada govorimo geografski, kada je određujemo geografski, ona je karakteristična za područje Bosne i Hercegovine, sadašnje, poglavito područje središnje Bosne, znači tamo se i do dan danas održava. Naravno da je i zapadna Hercegovina, no ima i dijelova dalmatinskog zaleđa i šibenskog zaleđa. Mislim da je prije više riječ o migracijskim tokovima nego što bi to bilo izvorišno ishodište tradicijske tetovaže.
1: Žene su nekada davno tetovirale otvorene dijelove tijela, to su uglavnom bile ruke do nadlaktice, kako ste rekli, zbog načina nošnje koje do tamo dopirala. Koji su bili oni najčešći motivi osim križa, jeli? I koji su ti bili drugi najčešći motivi koje su stavljale na kožu?
2: Originalnim hrvatskim tradicijskim tetovažama, motivima, smatramo 317 motiva koje je zabilježio Čiro Truhelka prije više od 100 godina. Drugi nekakvi ornamenti koji su bili osnova svake hrvatske tradicijske tetovaže je križ. Znači, imamo od jednostavnih formi samog malog križića do, naravno, i ukrašenih formi, tako ćemo reći. Znači, to su grančice, jelice, ograda, kolo. Evo, to su neki od naziva dodatnih, ajmo reći, popratnih elemenata u sami križ.
1: Vi ste izdali knjigu koja je zapravo to uokvirila sa vrlo bogatom fotograđom, ali zapravo i vi i vaš izdavač niste stali na tome, nego zapravo od ovog, da tako kažemo, tetovaže pokušavate, hrvatske tradicijske tetovaže, pravite na neki način i brend. Da li je to politika koja je svjesna ili ovako se to sve usput događa?
2: Pa ne, ja nisam imala uopće ideju nebrendiranja, definitivno, već popularizacije znanosti i popularizacije jednog izuzetnog dijela hrvatske tradicijske baštine. Uvijek kompariram sa maorskom tetovažom, s japanskom tetovažom i bila bi stvarno najsretnija i bit ću najsretnija kada hrvatska tradicijska tetovaža dođe na UNESCO-ovu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Jer mislim da definitivno jedinstvena, definitivno jedna jedina u svijetu sa originalno zaštitnom funkcijom i mislim da to zavrijeđuje.
1: A kako se može doći na tu listu i tko može pomoći da se to što prije dogodi?
2: Jako je teško, to je dosta složeni proces, mislim ophod Buša je na listi jedan od vrlo isto lijepih hrvatskih običaja, istina na mađarskoj listi nematerijalne baštine, pa tako i na UNESCO-oj, ali ja često navodim primjer dobre suradnje kada je riječ o Bokeljskoj mornarici. Znači tu su dva ministarstva, Hrvatsko ministarstvo kulture i Ministarstvo kulture Crne Gore zajednički uspjeli staviti Bokeljsku mornaricu na UNESCO-ovu listu. Ja se nadam da će takva suradnja biti i sa Ministarstvom kulture Bosne i Hercegovine i Hrvatske i da će se uspjeti u tome. Znanstvena osnova postoji. Knjiga je dobra nekakva osnova. Naravno da volja postoji, a očekujem da će se možda i Hrvatsko kulturno društvo Napredak možda uključiti ili neke druge institucije i da ćemo 5, 6, 7 godina uspjeti to izgurati.
1: Bilo bi to materijalno bogatstvo Bosne i Hercegovine, Hrvatske ili čije?
2: Pa mislim zajedničko, zašto ne, isto kao i Bokeljska mornarica, isto mislim da je ophod Buša trebao biti isto zajednički.
1: Evo, zanimljivo je zapravo, spomenuli ste da je ta knjiga zapravo vaš doktorski rad. Nije uobičajena pojava da takav jedan znanstveni rad doživi četiri, najavili ste četvrto izdanje.
2: Da, kako stvari stoje, naročito nakon pobjede grupe Lelek na Dori, pjesmi za izbor, za hrvatsku pjesmu za izbor za Euroviziju, jako je, evo još je popularna, da, tri izdanja je knjiga doživjela u dvije godine, tri izdanja, to je za znanstvenu knjigu stvarno apsolutno i meni neočekivano.
1: Spomenuli ste grupu koja ide na Euroviziju, jeste vi poznavali njih prije, oni vas, imate neku komunikaciju?
2: Ne,
1: da li
2: nemamo,
1: ste se vi sami iznenadili na toj, na nekoj, kako se kaže, kad se zvijezde susretnu negdje u svemiru oko neke iste priče?
2: Pa izdavač im je poklonio knjigu. Ja ne znam, ja nisam nikada ni sa kime od njih razgovarala. Meni je drago. I zahvalna sam i tim djevojkama da su, sigurno su jako pridonijele, da dale su glas znamenu hrvatske tradicijskoj tetovaži, a dobar glas daleko se čuje.

0: A kad je o glazbi riječ, ovoga tjedna ne možemo bez Eurosonga. Hrvatska je u finalu. Djevojke iz skupine Lelek u prvoj polufinalnoj večeri nastupile su treće, a publika je bila oduševljena. Evo kratkog osvrta na njihov nastup.
1: Penjemo se na pozornicu i ja iskreno ne mogu, ne da ne mogu zamisliti taj osjećaj još.
2: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
1: Isuse Bože, ja sam s ove strane, a nisam gledatelj. Ja ne sjedim sad u sredinom petog mjeseca sa svojim prijateljima i gledam Euroviziju, nego ja sad idem tamo.
3: I navijaju za nas i žele da to uspije i da stvarno predstavimo Hrvatsku onako, da ljudi budu ponosni.

Na kraju poželimo sreću našim djevojkama, s njima smo i u subotu u finalnoj večeri Eurosonga. Poštovani slušatelji, ponovno smo zajedno za tjedan dana, kada ćemo već nekoliko dana biti u 101. godini. Naime, sutra Hrvatska radio televizija slavi svoj 100. rođendan, pa se i prigodno opraštamo.

0: Hrvatska radiotelevizija, Kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijardi eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, vrijedan čak 1,7 milijardi eura. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju vojske. Više Marin Erak.
2: Hrvatskoj uskoro putem mehanizma SAFE stižu prvi milijuni eura za nabavu primarno vojne tehnike, ali i streljiva. Premijer Plenković zahvalio je ministrima Anušiću i Ćoriću na radu u sklapanju tog sporazuma.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku hrvatske vojske te za različite oblike municije.
2: Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius, nekadašnji litavski premijer, istaknuo je kako nisu laka vremena za Europu suočenu s nekoliko ratova. Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti.
0: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
2: A ministar financija Tomislav Ćorić osvrnuo se na uvjete zajma za koje tvrdi da su povoljne.
4: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje. Uz poček od 10 godina, riječ je doista o jednom vrlo povoljnom kreditnom okviru.
2: Ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, razgledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage od Barjaktara i Rafala do helikoptera i bespilotnih letjelica tvrtke Orka. Ministar Anušić.
5: Naravno da bi svi nadali, bi volili da bude nepovratno, ali da li će biti ili neće, to još u ovom trenutku nije definirano. U svakom slučaju, jedan od najpovoljnijih zajmova je u ovom trenutku najbolji način kako opremiti naše oružane snage na najjeftiniji, najbrži i najpovoljniji način. S time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena.
2: Ministar se osvrnuo i na temeljno vojno osposobljavanje koje se povećava s 800 na 900, odnosno do kraja kolovoza na 1000 pripadnika.
5: Možemo podvući crtu i reći da ćemo do 2030. godine u potpunosti imati popunjenu pričuvu, popunjeni profesionalni sastav i potpunosto opremljene oružane snage.
2: Dodajmo da će putem mehanizma SAFE Hrvatska povećati izdvajanja za obrambeni sektor koji je trenutačno na oko 2% BDP-a. Cilj je NATO-a, a time i naše zemlje da se u idućem razdoblju izdvajanja povećaju na 5% BDP-a.
1: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da ograniči radno vrijeme trgovina te da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirone Kastratović.
6: Vlada je odlučila nakon 30 godina povećati sudske pristojbe prosječno za oko 115%. Najmanja pristojba prema sadašnjoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra koja se sada povećava na 1 euro. Kao polazna osnova uzeta je pristojbena obveza za tužbu u parničnom predmetu čija je vrijednost 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura sa dosadašnjih 76.
7: Ovaj iznos koji sam i naveo, dakle od 76 eura na ovom primjeru, je daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europe kao i pojedinih država koje jesu u našem okruženju.
6: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Mijenja se i zakon o obrtu kako bi se rasteretilo obrtnike, objašnjava državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtnik u pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
6: Mijenja se i Zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
9: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti, uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
6: Mijenja se i pravilnik javnih potreba u sportu, čime se jačaju transparentnost, odgovornost i učinkovitost, komentirao je premijer Andrej Plenković najavu ministra turizma i sporta Tončija Glavine.
10: Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku.
6: Dodajmo još na kraju kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka, a državni tajnik Rakocija o tome kaže.
8: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
6: Vlada to smatra mjerom od javnog interesa kojom ne samo da štiti maloljetnike, nego i potiče odgovorno postupanje pri prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Djelatniku Ministarstva vanjskih poslova Tomislavu Lendiću jučer u uredu predsjednika na Pantovčaku nije bilo dopušteno sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija Zoranu Milanoviću.
0: Razlog je navodno njegova izjava u kojoj je prozvao predsjednika Republike kao glavnog krivca za kašnjanje s popunjavanjem mjesta veleposlanika i konzula. HDZ poručuje da je riječ o neviđenom skandalu te da je Milanović vratio verbalni delikt. Iz ureda predsjednika ističu da Lendiću sudjelovanje nije uskraćeno kao državnom službeniku, nego kao političaru. Objavom na društvenoj mreži reagirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: Posve je legitimno i opravdano zapitati se što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat u demokratskom društvu predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika. Je li sporno to što upozorava na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora u vezi s rotacijom diplomatskih predstavnika? Predsjednik Republike takvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego i dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko, te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjsko-političkom pitanju gotovo nemoguć.
12: Vijesti iz svijeta.
1: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana posjeta Pekingu. Ipak kineski predsjednik upozorio je da bi se zbog Tajvana mogli sukobiti. Više Goran Ivanović.
13: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
14: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
13: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
15: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
13: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave velikog posla za američku zrakoplovnu industriju.
15: Razgovarali smo o puno stvari. Bilo je previše toga za raspravu, ali razgovarali smo o puno stvari. Imali smo vrlo dobar sastanak i mi želimo stvari od njih. Jedna stvar u vezi s kojom se danas složio, naručit će 200 velikih zrakoplova Boeing. To je velika stvar. To je mnogo radnih mjesta.
13: Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio, podsjećajući na američku nedorečenost o tome hoće li vojno intervenirati ako Kina pokuša silom zauzeti otok kako bi ga ponovno ujedinila s maticom.
15: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. To bi imalo globalne posljedice, ne samo što se tiče Sjedinjenih Država, i to je naše stajalište. Ono što određuje način na koji opisujemo ovo pitanje, a razlog za tu stratešku dvosmislenost jest taj da ne želimo vidjeti sukob. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
13: Trump, koji će sutra neformalnim sastancima s kineskim domaćinom zaključiti boravak u Pekingu, pozvao je Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću.
1: Rusija je drugu noć zaredom snažno napala Kijev i ostale dijelove Ukrajine projektilima i stotinama bespilotnih letjelica. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. Nakon stanovnika poslušajte kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička.
16: Ondje su bili ljudi, djeca. Što se dogodilo s njima? Morate shvatiti, cijela se zgrada urušila. Nemam riječi.
17: Spasilačke operacije još traju. Postoji velika vjerojatnost da će biti još poginulih. Nadamo se da ćemo izvući ljude žive ispod ruševina. Primjer je bilo blef. Ovo smo već mnogo puta vidjeli. Ne možete vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
15: Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Silinja dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora, koji bi se trebali održati u listopadu. Kriza je nastala nakon što je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi, nezadovoljan rješavanjem sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. Kao razlog, Mladić je naveo pogoršano zdravstveno stanje te je tražio da mu se omogući liječenje u Srbiji. U Den Haagu služi doživotnu kaznu zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sud je u presudi naveo da, premda je Mladić u težem zdravstvenom stanju, uvjeti u zatvoru osiguravaju njegovu maksimalnu udobnost i svu potrebnu skrb.
1: Vijesti iz svijeta uradila Ivana Čutora.
12: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Klub zastupnika Mosta neće poduprijeti izbor sutkinje Mirte Matić, kandidatkinje Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. Smatraju da je u sukobu interesa i da zbog toga ne može biti izabrana na tu dužnost. O njezinu imenovanju glasuje se sutra, vladajuća većina najavila je da će poduprijeti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
18: Pazite, mi na čelnu poziciju u hrvatskom pravosuđu biramo osobu za koju je sasvim jasno da je kompromitirana. Netko je može ljudski shvatiti. Dakle, suprug joj je bio pod jednom aferom, pod izvidima, u tijeku je sudski proces, a ona je prije toga kad je doznala informaciju javila svom bivšem suprugu da je pod izvidima. Ako o tome imamo dokument iz DORH-a koji kompromitira tu kandidatkinju, kako se onda netko može odlučiti javiti na ključnu poziciju u hrvatskom pravosuđu?
1: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za idušu godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Reagirao je ministar Radovan Fuchs.
19: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji, drugačije mišljenje.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Cilj mu je uz ostalo stabilna opskrba energijom i postizanje klimatske neutralnosti.
15: Zastupnici ga načelno podupiru radi energetske neovisnosti koja je važna zbog nestabilnosti u svijetu. Upozorili su međutim na potencijalne probleme u upotrebi takve energije. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i resorni ministar Ante Šušnjar.
20: Činjenica je da je nuklearna energija čista energija. Jednako tako je činjenica da je problem kad se desi havarija, onda se desi ozbiljna havarija, ali jednako tako je činjenica da je problem korištenja nuklearne energije, problem zbrinjavanja otpada.
21: Potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energije, ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze Republike Hrvatske da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste.
1: Hrvatska je pri vrhu Europe u izbjegavanju vijesti, pokazalo je istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracije u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Istraživanje pokazalo da 48% ispitanika povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok ih 8% uopće ne prati. Ministrica kulture i medija Nina Oboljen Koržinek, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, upozorila je da je to upućuje na velik problem.
22: Ono što je važno, važno je jačati otpornost društva, a nju možemo jačati samo ako jačamo otpornost svakog građanina. Mi smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao jedna od prvih europskih država financirali platformu takozvanih provjeravatelja medijskih informacija ili fact checkera, koji su se organizirali na način da su tu zajedno udruge, akademska zajednica i novinari koji provjeravaju teme po područjima svoje ekspertize.
12: Kronika dana.
15: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjega nasilnog ispada. Teretio se za pokušaj nanošenja teških ozljeda zbog čega bi mogla dobiti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
1: Opatijska policija uhitila je 76-godišnjakinju zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Istragom je utvrđeno da je u posljednjih 10 godina na imanju na Učki zajedno s izvanbračnim partnerom koji je nedavno umro držala oko 80 pasa i mačaka bez osnovnih uvjeta za život. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je pooštravanje kazni za takva kaznena djela.
7: I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik Udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
12: Hrvatski radio, Kronika dana.
15: U Velikom Trgovišću, rodnome mjestu prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježena je 104. obljetnica njegova rođenja. U spomen školi održan je i 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana, Hrvati kroz stoljeća.
1: Hrvatska se uvelike temelji na ciljevima koje on postavio, poručeno je na skupu predavač na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
23: To je ulazak Republike Hrvatske u euroatlantske integracije, prepoznavajući procese na međunarodnoj zajednici, snažno potičući unutarnje zajedništvo kako bi se postigli ciljevi prvo obrane, onda međunarodnog priznanja, potom oslobađanja Republike Hrvatske. To su ti bili procesi, to su bili ciljevi i strategije.
1: Hrvatska radio televizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Više Branka Muvrin.
24: Slavljenički program naše kuće sutra će trajati cijeli dan.
16: ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
16: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak. Odlučio ga je napraviti u ranojutarnjem dijelu programa, a nakon toga će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli kroz sutrašnji dan naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
16: U Zagreb će stići i naše kolege iz svih centara Hrvatskog radija, koji će također biti sastavni dio te priče. Glavna urednica programa kaže kako poslijepodne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo.
2: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
16: Kulminacija je naravno sutra navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji sutra neće biti s nama uživo u Velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
12: Kronika dana.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvoren je jubilarni 60. Floor Art. Najveća je to međunarodna vrtna izložba u regiji na kojoj će se do nedjelje predstaviti 140 domaćih i stranih izlagača. Krešimir Vešnik.
3: 60 je godina prošlo od kada je prvi Flora Art otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Flora Arta posjeti samu izložbu preko 300.000 ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost. Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
3: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, bilja kao i vrtne opreme. Kakve sadnice, draže posjetitelji?
5: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
24: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
3: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Flora Art traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
0: U Beču je u tijeku druga polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Nastupa 18 zemalja, od kojih 3 ulaze izravno u subotnju završnicu. Riječ je o domaćinu Austriji, te Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, državama iz takozvane skupine Big Four. Naše predstavnice, grupa Lelek, koje su u utorak izborile finale, poslije podne su provele družeći se s obožavateljima. Prijenos Eurosonga možete pratiti na našem drugom programu kao i na prvom programu HTV-a.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
25: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
26: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Sjećam sam se fenomenalno danas, bilo je nekih tijestih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
25: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U paratekvandou Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikruta i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2.
6: Mogao sam baš zaošt par gemova izvoći, mislim nisam mogao više u trenutnom stanju.
25: Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4.
6: Žao mi je malo da sam imao po mene neke, dosta sam imao nekih šansi koje sam mogao iskoristiti da sam bio možda malo agresivniji i odlučniji. A jednostavno u tim nekim momentima mi je ispalo kao da je on bio malo preiskusan.
25: Tara Virtiš i Carkana ima Karamoko u finalu su ženskih parova. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
8: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
25: Amerikanka Coco Gauff prva je finalistica turnira u Rimu, svladala je Rumunjku Soranu Kirsteu 6-4, 6-3. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata, 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manje. Fran Mihojlović, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. U španjolskom nogometnom prvenstvu dva remija istim rezultatom 1-1. Igrali su Valencija i Rayo Vallecano te Girona protiv Real Sociedada. Hrvatski olimpijski odbor u Labinu je osmi put dodijelio nagradu Milan Neralić zaslužnicima sporta na lokalnoj razini. Nagrade su dobili Darko Blažinčić, Nenad Šeparović, Dubravko Ižaković, Anđelko Crnčec te Karlovačka sportska zajednica.
9: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
10: Nakon pretežno sunčanog početka dana postupno se naoblačilo, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, potom i drugdje. Kiša je padala uglavnom na zapadu u drugom dijelu dana, na širem riječkom području i u Gorskom Kotaru i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhalo umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 16 i 21 stupanj. Sutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjereni južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 stupanj. Subota će u Hrvatskoj biti pretežno oblačna s kišom, koja će osobito u istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju smanjenje na oblake najprije na moru i sjeverozapadu. Ponedjeljak zatim sunčaniji, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar prema sjeveru u nedjelju i jak. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak koji će krajem vikenda slabiti. Od nedjelje dnevna temperatura u porastu.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, na sjevernom od večeri na srednjem, sutra i na južnom Jadranu, mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere, na sjevernom Jadranu more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na sjevernom i srednjem Jadranu, a sredinom noći kratkotrajno i na južnom do 26. A zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More 2 do 3 na sjevernom i srednjem Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre 5. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno na sjevernom i južnom Jadranu, a noću i na

pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito. Hrvatska radiotelevizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kelj, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za velik dio zemlje zbog kiše, grmljavine i jakog vjetra, a ponegdje su mogući i izraženiji pljuskovite nevrijeme. Prema prognozi, bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali uz čestu kišu. Obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, pa ponovno na večer i noću, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji.
1: Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: 30 brodova prošlo je od sinoć kroz Hormuški tjesnac, izjavio je zapovjednik Iranske revolucionarne garde. Prolazak je zabranjen plovilima povezanima s državama koje Iran smatra neprijateljskima, a slobodno su prošli kineski brodovi. Kina i Iran dugo se smatraju bliskim saveznicima, na veliko razočaranje Washingtona koji pokušava prisiliti Teheran da ukine blokadu tjesnaca uvedenu nakon što su SAD i Izrael krajem veljače počeli s napadima na Iran.
1: Vijesti.
0: Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Siliņa dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora koji bi se trebali održati u listopadu. Kriza je nastala nakon što je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi nezadovoljan rješavanjem sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor.
4: Dajem ostavku, ali ne odustajem i ne odlazim. Obećanja koja sam dala latvijskom narodu, svima onima s kojima smo branili europske vrijednosti, novo jedinstvo i ja nastavit ćemo ispunjavati. Moj prioritet ostaje nepromijenjen. Sigurnost Latvije, dobrobit naroda, a i budućnost naše zemlje. Hvala vam. Hvala vam što radite zajedno. Neka Bog blagoslovi Latviju.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: Na europskom prvenstvu u tekvandovu u Minhenu Marko Golubić osvojio je broncu u kategoriji do 74 kg.
6: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena, ali napokon sam se vratio na pravi put.
5: Amerikanka Coco Gauff, prva finalistica turnira u Rimu, na zagrebačkom Challengeru porazi Luke Mikruta i Josipa Šimundže u osmini finala. Tara Virti, Švicarka na Kamoko u finalu ženskih parova. Tri muška hrvatska para izborili su četvrt finale. Talijan Davide Ballerini, pobjednik šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ispred Belgijanca Jaspera Stuyvena i Francuza Paula Manijea. Fran Miholjević bio je 157. U ukupnom plasmanu je na 125. mjestu. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka su prvakinje Hrvatske, pobjedom protiv Međimurja 4-0, tri kola prije kraja, ostvarile su nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Dinamo.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilniji pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za velik dio zemlje zbog kiše, grmljavine i jakog vjetra, a ponegdje su mogući i izraženi pljuskovi te nevrijeme. Prema prognozi bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali uz čestu kišu. Obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, pa ponovno na večer i noću, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji.
1: Vijesti.
0: Kina i SAD slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Kineski predsjednik ponovio je upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojim Washington vojno pomaže, a Peking ga smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
2: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
2: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
4: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
2: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
4: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
2: Trump je pozvao Xia da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. Više Marinerak.
5: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
6: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od milijardu i 700 milijuna eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo naoružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
5: S Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
7: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
5: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Europska komisija se zadužila u svjetskim i europskim bankarskim institucijama po vrlo povoljnom kamatnoj stopi, s time da je veliki rok, vjerovatno će biti veliki rok počeka iz otplate samog toga zaduženja, s time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena u proračun Republike Hrvatske.
5: Dodajmo da su ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili popodne HRZ te pogledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage, od Barjaktara Rafala do helikoptera i dronova tvrtke Orka.
0: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirune Kastratović.
9: Na temelju uredbe o tarifi sudskih pristojbi one rastu prosječno za 115%. Najveća pristojba predložena je za parnične predmete, tužbu, protutužbu, prigovor protiv platnog naloga ili prigovor protiv rješenja o ovrsi na 1500 eura sa sadašnjih 663. Najmanji iznos pristojbe prema trenutačnoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra koji se sada povećava na 1 euro.
10: Ono što je bitno naglasiti, ovi iznosi pristojbenih obveza u bitnome se nisu mijenjali u posljednjih 30 godina.
9: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Izmjenama zakona o obrtu vlada rasterećuje obrtnike, objašnjava pak državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
11: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
9: Mijenja se i zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
12: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
9: Dodajmo i kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka. Državni tajnik Rakocija o tome kaže.
11: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
9: Takvom mjerom od javnog interesa vlada štiti maloljetnike te potiče odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Vijesti.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
13: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Sport. Lovorko Magdić.
14: Na europskom prvenstvu u tekvando u Minhenu Marko Golubić osvojio je broncu u kategoriji do 74 kg.
15: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena, ali napokon sam se vratio na pravi put.
14: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U paratekvandou Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Građan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikruta i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2. Mađar Zsombor Piros eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4. Tara Virtišević Arkana ima Karamoko u finalu su ženskih parova. Amerikanka Coco Gauff, prva finalistica turnira u Rimu. Talijan Davide Ballerini, pobjednik šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ispred Belgijanca Jaspera Stuyvesanta i Francuza Paula Manieja. Fran Miholjević bio je 157. U ukupnom plasmanu je na 125. mjestu. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka su prvakinje Hrvatske, pobjedom protiv Međimurja 4-0, 3 kola prije kraja, ostvarile su nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Dinamo.
16: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
17: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdravi i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdravi i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijuna eura iskoristit će se za financiranje